0: להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך. אז הנה.
0: אז הרווחתם. תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שבקיץ הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהחום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא קרה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עשה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאן.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבאן נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה, ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
0: מה, סלובה? למה, מה, תן לי.

0: ליגה.
1: ליגה אירופית.
0: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
0: בסדר?
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריז סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
0: כן.
1: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
0: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
1: נכון.
0: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה.
1: מבחינת הליגה.
0: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
1: נכון.
0: בזה.
1: אתה צריך לעבור...
0: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
1: ברסט
0: לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
1: לא זוכר.
0: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
1: נכון.
0: מונקו, כן. נכון.
1: תמיד זה נגד צרפתיות.
0: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
1: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
0: זה לא, אני אומר לך
1: שגם... זה לא מבטיח כלום.
0: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
1: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
0: יופי של החתמה.
1: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
0: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה,
1: כן.
0: לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
1: כן.
0: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע שער הניצחון, כן. בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
0: הוא יודע. קודם כל,
1: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות
0: בעצם. מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה, שאמר, די, זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה.
0: לא,
1: והוא גם לא הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר רצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
1: אוקיי.
0: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה שחקן מצוין.
1: סבבה. אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד, נכון, בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצי החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה. אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים בזה, זה לא מעניין.
1: אוקיי, ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז,

0: מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3:12.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 מול רדבול זלצבורג, עד לדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
1: כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת, נכון.
1: כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של בייר מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. אתה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם יחמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לוודובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4
0: כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, עלות אותם.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור על פרופורציות.
0: לצנן. כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר

0: ליגת אלופות, שכל, אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו, מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
0: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: עזוב איך שהיא נראתה, איך שהיא נראית עכשיו.
0: לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י באן, ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר. ראית את הקושי שיש לפי-ג'י נגד באן? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש פי-ג'י ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'י, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'י וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד. שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה, אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר, הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון, יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה,
1: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון. ואחרי זה יש פי-ג'י ברצלונה.
1: זה בסדר. כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור כן, מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, כן. לא טוב. אם פלורנטינו כן, פלורנטי כן. לא שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב מנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק

0: כזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל,
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
1: במשחק. ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים. לבוא ולה...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפי-ג'י בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד, לא משנה מי
0: תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם
0: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה סך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביע שלישי. ומי
1: מספר 2 שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
1: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו, בשבוע הבא אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שוהם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה.

0: עליהם מהר.
1: להוריד חלוגה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
2: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
3: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
2: למה?
3: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק הכל שלי היה, אני לא זוכר מתי.
2: וואי וואי.
3: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
1: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב, אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות, לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל, אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע, תסביר.
3: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מטבע?
2: שני הצדדים של אופלי אבל?
3: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
1: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
3: כן.
1: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור עם מי מתחילים.
3: אז מי עץ מפאלי?
1: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
3: הפועל פאלי?
1: הפועל פאלי תל אביב.
3: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: תצפו בווידאו.
2: צריך לצפות, כן.
1: תצפו בווידאו.
2: נוציא את זה בסוף.
0: לא ראיתי, אתה יודעת מה את
2: בעיה? כל כך קושל.
3: שופט כדורגל אני לא יהיה.
2: כל כך קושלת.
3: ויצא פאלי.
1: פאלי.
3: אז מה אמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב.
1: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו, איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
2: מהי מטרת
1: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
2: קל מאוד.
1: כן.
2: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
1: שוב?
2: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
3: אתה בורח.
2: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
3: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
2: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
3: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
1: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו...
3: זה מטרה ראשונית.
1: זהו, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
3: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות, גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של
3: ים הדר, זה לפודקאסט אחר.

0: מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
1: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה, עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני
0: תיכנס
3: בעמית
0: פעם אחת,
3: תיכנס
0: בעמית פעם אחת.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב, לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, אני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע. וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה...

0: רמה אישיותית, לא נמצא. זקלי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זקלי די וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זקלי די גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי, על הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא

משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסיליה מיט

0: אשכרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ' אפשר להגיד נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100% היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד? אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג. אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר, איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש עייפות לא נכשל.
0: מה קרה, אומר, לא אתם?
1: לא.
3: חכה, אל תחזיר אותה.
1: למה? רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על... הוא שאל אותך מקראת על ביורוליג.
3: נכון, אני מסתכל על...

0: אבל אי אפשר להפריד.
1: דפדפו, דפדפו.
2: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
2: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיצית שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
0: אני הלכתי על אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה על המגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
2: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
1: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה הזאת, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
1: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
0: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4 מבחינת...

0: מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה אחד, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים. כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
3: איתו. לי סיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
3: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי,
3: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
1: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים. אבל
2: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
0: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
3: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר, זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
3: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
3: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר
2: שהמאמן... אין לי בעיה, ברור.
1: מסכים 100% מסכים.
2: מסכים.
3: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
2: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין ירינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
1: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
2: לתל אביב. כן, תחנו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה.
3: כולם נהיו מוכנים
0: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40.
2: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים ש...

0: באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק פקיעים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא, הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
2: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
4: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
4: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
4: ניתן.
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
4: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
4: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
4: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טובה, אבל אני לא מאמין
3: להנדולו. רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
4: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
3: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
2: אני מאוד...
4: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
3: סגל
4: לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, העניינים במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
3: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין, זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב שנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
4: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
4: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
4: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן, לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר
4: המשחקים. זו קבוצה לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו שקלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
2: למרות שהעונה...
3: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
2: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל
4: פור.
3: שנתיים האחרונות, כמעתי עונה קודמת, ועונה שלפני
2: כן. שמעתי בשנים האחרונות.
3: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בוטבול מזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל פור.
2: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה שילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
0: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת את עצמו, את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
2: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
0: כן, זה גדול.
2: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
4: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב. אבל באמת, מה שג'ימי קלארק יביא עונה, זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לה איזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
0: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
0: Overrated, underrated, עמית.
4: נתחיל ב... underrated?
2: תן, underrated.
4: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות ש

0: ג'ון די יש לו את הדבר הזה שהוא מדליק את כולם, אמנם בלי ההיכל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זנדר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת... תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק... בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רן שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד, כי הקו פורורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו. אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: Overrated? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי overrated משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: אומר בא עם כפכפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא overrated, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לדעת את לורנזו, את וולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב, בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן השאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה
1: היה לגיטימי
3: לגמרי.
1: לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים
0: שהיו שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, המצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
0: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה, זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל עם דיסקליימר שמכבי...

0: אני עובר לעולים לרגע.
1: אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
0: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו, לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
0: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
0: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
0: למה לא אמרת?
1: זה כותרת.
2: כי...
0: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
1: אני מסבך את
2: עונת
1: היורוליג.
3: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול.
0: עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי
3: קו קדמי. כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
0: אולי, את המעברים חלקים, בלי תפרים, בלי
2: תפרים. מזהה, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
0: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
0: שר, סיבה לפסימות, שר, כן.
2: אני עושה פוטיזם.
1: אתה מלך.
0: אני טס מחר, לא היום. היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
1: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
0: סתמימות דעים בפודיה.
1: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר

0: לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
1: גורם פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גרדים הורגים אותו, אז כאילו, זה לא יהיה
1: המענה. לא החליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה,
1: פשוט קלטתי
3: משהו אחר. זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: זה מה מזלזלת של
0: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
0: להכריע. רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקש שאני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטא עם לפפון.
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שעורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת היא המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
1: על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו, הוא לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח ולהוכיח,

0: לא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג. שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה? תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה. אני הולך על מקום חמישי ומפספסת את הפיינל פור. מפסידה בפלייאוף.
3: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור. גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור. תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד חצי גמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כאלה מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על פלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד.
1: מעניין.
2: מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו, אני
1: אתה בחופשה. כן, אני בחופשה. תהנה
0: לך
1: בערך בכיסא שלך, אני קורא למלא את...
2: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואם.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: תודה לעידן ג'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה. ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל רעיון עם דור מיכה.
3: דור מיכה שאוהב יורולינג.
2: שאוהב יורולינג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
2: ושניים אוחזין,
3: וספיק אנד רול,
2: וחיינה וחיינה. נושא המתמיד, וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: Precisamos de ti. Se precisam de mim, vamos. Quando venho para o Real Madrid em 2010, eu venho para o Real Madrid depois de ganhar triplete. Ganhei Champions, ganhei tudo com o Inter. Desta vez não ganhei nada antes de vir para aqui. Eu venho para aqui com base no conhecimento que o clube tinha de mim. Isso para mim toca-me do ponto de vista do orgulho. E eu estava bem no Benfica, gostava de estar no Benfica. Mas o Real é o Real. E já está.
1: 13 שנים לאחר סיומו, אחד משיתופי הפעולה המלהיבים ביותר בכדורגל התחדש. ז'וזה מוריניו חזר לברנבאו. בקדנציה הראשונה של מוריניו בקבוצה הוא זכה איתה באליפות ספרד, בגביע המלך ובסופרקאפ הספרדי, אבל שלושה הפסדים בחצי גמר ליגת האלופות הותירו חשבון פתוח. מדריד לא תהיה האיחוד היחיד של מוריניו העונה. באירופה מחכים לו מפגשים נגד שני מועדונים שאותם אימן. רומא והיריבה הראשונה העונה, אינטר.
0: O Inter tem uma equipa fantástica, tem uma equipa que eu diria que cada ano se aperfeiçoa. Há uma Roma verdadeiramente especial. Ainda o ano passado com o Benfica tive que jogar com o Chelsea, tive que jogar com o Real Madrid. Este ano ter acontecido o Inter e a Roma também não me surpreende muito. Dá para pensar um bocadinho no que deixámos atrás, tudo o que de bom aconteceu, no que de mau aconteceu, nas paixões. Eu não quero arriscar atrás da minha arrogância a dizer que nos vamos de certeza absoluta qualificar. Acho que nos vamos qualificar, mas acho que vamos sofrer e temos que ir de jogo a jogo. Quando o jogo começa, mais um jogo, mais um adversário, vamos à caça dos pontos.
1: בזמן שמוריניו פותח פרק חדש בבלנקוס, התואר היחיד שהם לא זכו בו ביחד חוזר לתמונה. והרעב שלו לזכות עדיין בוער בעוצמה.
0: Eu preciso sempre de ganhar o próximo jogo. Acho que é um ciclo em que eu entrei há mais de 20 anos atrás. A ambição renova-se e não se renova de época para época, renova-se de jogo para jogo. Se ganhei ontem, quero ganhar outra vez. Se perdi ontem, não quero perder outra vez e quero ganhar. Entro neste ciclo que é uma ambição que se renova. E é a minha própria natureza.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר. אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה. שלום ארז אדלשטיין.
7: בוקר אור.
6: בוקר טוב, מה שלומך?
7: יאללה, נו, פרק אחרון לשנה או
6: פרק ש... פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים את לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
7: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים
6: לא,
7: שהגיעו,
6: לא אמרתי את זה, לא
7: כי יש סיכוי
6: לא,
7: ש...
6: לא,

0: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור, לא, לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי, זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע, הוא ככה, זה ככה, בסדר, מובן ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
1: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד לשמונה, זאת אומרת, אתה יודע, שמונה זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות. לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי שסף הטעויות יהיה קטן יותר.
0: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי, שמסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
1: רגע, אתה שהזמנת אותי לפודקאסט, אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
0: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא נכנס לצד המשפטי, אנחנו נכנס לעובדות.
1: רגע, למה בפועל תל אביב גם כן יש, עמותה ועופר עיניים וזה.
0: פה יש פה...
1: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל? שיתעסק בזה מי שצריך, אנחנו פודקאסט כדורסל.
0: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
1: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
0: מתחיל ב...
1: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
0: הם נותנים ככה, הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
1: יש צפי... ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ואת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בוא,
0: החוב... מעמודה הזו לעמודה הזו.
1: לא, לא.
0: יש גירעון.
1: יש גירעון, ונבקש, אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הם חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
0: אז פה, שוב, מכבי תל אביב יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
1: צריך להגיד שהוא ספונסר.
0: כן, הוא בעלים, המנכ״ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנתי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנתי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
1: מכיר אותו טוב מאוד, כן? היה סוכן שחקנים,
0: אוקיי.
1: לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
0: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב. על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה מגיע שבת בערב, ושימון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף אותו דירקטור יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנטי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי כשאתה מפעיל זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים, יש פה את שמעון מזרחי עם משפחת רקנטי של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן, זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן?
0: זה לא, לא.
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה, אז אני אסיים ואני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה לפחות אתמול לכתב בתערוץ הספורט, שיש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד ויחליטו, עכשיו, נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק, הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט, זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים, אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר. אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנטי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא התברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שבפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנטי ולצד הזה, כי מבחינתם זה הגוורדיה הוותיקה וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל גם יש פה שני אסכולות, יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר, אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רגנתי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רגנתי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הריות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הראיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד

0: דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים אורח לרגע.
1: רואה כל פגע.
0: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר. ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש. אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סנט שיש לי להגיד לאירוע הזה.
1: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול, כאילו גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת הוא צריך להביא את הכסף הזה, מאיפה הכסף הזה מגיע, מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה, מאיפה הכסף הזה בא, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. ובתוך סל השיקולים של הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדלים, הוא יצטרך להחליט קודם כל מבחינה משפטית מי עבד נכון בזכויות הסירוב. האם יש מישהו שלא עבד, האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי. וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו ניצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית, למכבי תל אביב.
0: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת טלפון? אוקיי.
1: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.
0: MBZ, הלאה.
1: אה, שם טלפון הזאת, אוקיי.
0: יאללה, זה.
1: לא יודע, הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק, שתיים הן נוסעות לשחק בחול, מהפועל תל אביב בעצם עוברת מהטורנירים של...

0: אלא בסופיה היא עוברת...
1: הייתה גם בבלגרד.
0: נכון, עכשיו היא נוסעת לסרדיניה. זאת אומרת שהפועל תל אביב ממשיכה את ההכנה שלה מחוץ לישראל, והיא תשחק השבוע נגד מקסימה רומא, ואחרי זה יש לה אובילרבן או ביין, מכבי תל אביב, שעד עכשיו שיחקה שני משחקי אימון בארץ, נגד הרצליה וראשון לציון, מעלה שלב בהכנות שלה, אריס סלוניקי, קבוצת יורוקאפ מצוינת, וכמובן אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקנברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד דרק ספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
1: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה, היא של הטריפית של היורוליג אז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיג'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר ינקופולוס, בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד העריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
0: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבס, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה את ה... יש לה את ה... קווצ'ים האלה, שהם מה לעשות, חלק מחיים של קבוצה.
1: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
0: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן, כמובן.
1: בדיוק. ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, היה להם שניים, חולון,
0: העמק.
1: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף, דרך אגב, תפוח ודבש, הקבוצות האלה, איפה אנחנו באירוע?
0: הם שחקות ממש בערב החג. לא, הפועל לא, הפועל משחק
1: יש מחר משחק.
0: מכבי משחק נגד אריס בשישי, בשישי בשש. הפועל גם משחק לדעתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, את ערב החג היא תוכל לעשות...
1: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם מסתכל אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
0: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, לפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
1: אהבתי.
0: עוד לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שאודיאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק. מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוק לו, על הנייר, אנחנו נוסק בשתיים.
1: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוק לו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן, לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת, אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטוורס שלוש שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איטודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום נסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם, פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
0: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורליג.
1: אני,
0: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת על כמה שחקנים בטוחים, ואם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
1: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוש שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
0: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
1: שבדיוק, כשהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוקלו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את וורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה על הפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול למצוא, בדיוק, אז אני מאוד בעד זה.
0: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
1: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
0: כן,
1: אבל... בורדיו, יש שם...
0: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
1: טוב, יאללה, לך.
0: אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אני יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררו, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו, אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפוליטי לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרטית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
1: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
0: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
1: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
0: בבורגוס?
1: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
0: אני לא מסכים עם זה, מה אני אומר שהוא רוצה? לא, יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
1: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנוע כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
0: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
1: אז כאילו, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה. תקלוט אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
0: אתה ברמת התקדים.
1: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
0: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
1: הוכתם על אף ש...
0: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
1: מעדיפים אותו. רוצה אותו. בדיוק.
0: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר, אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים.
1: כן.
0: ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
1: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת טופין. החוק?
0: טופ... איידיגר וטופין לא יכולים לסג ביחד.
1: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
0: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב
1: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
0: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין, יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עשו עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
1: טוב, קודם כל...
0: הוא פצוע, ופצוע לעוד חודש.
1: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי? מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני המשחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או, או זה. והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
0: אז, אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין, אין באמת מקום עם איידיגר שם. אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד. הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו. הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את אמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
1: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
0: כן.
1: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בעד הר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס או על כף המוזניים או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ימדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל כשיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה היה לא פרפקט פיט, עם אימא של הפרפקט פיט.
0: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם על זה, כשהתחלנו לדבר, כן היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם. אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עודן מחליף את ג'ארד הרפר, ירושלים ממשיכה בלעדיו, נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים... 3 משחקים, שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע. אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
1: בהגנה, והוא בא מהספסל.
0: הוא בא מהספסל, הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה. אוקיי? אבל... יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
1: אז...
0: אנחנו 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
1: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה ואומר, רגע, תשמע... הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
0: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים ויפצע מישהו אחר, ותבוא לחוזה לשנה שלנו.
1: אתה יודע גם לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, אתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז זוגוס, גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
0: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
1: שבועיים, שלושה, שבוע, אני רוצה להאמין ש, ש, ש, ש, שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
0: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגע שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר.

0: זה יכול לקרות.
1: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה הסוגיה, הוא לא סיים את העונה והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ. אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
0: לעשר. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
1: אוקיי.
0: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה מאוד, זה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
1: אז ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
0: מהספסל.
1: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה, כן. מבחינת הקשירות
0: אבל
1: שלו.
0: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שגם, מצד אחד זה פוגע, במצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
1: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג, ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ-אפריל, בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות, שמצעירות, צ'די אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, ברור שהיא עושה את זה, ברור שהיא עובדת.
0: אני, שוב, אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
1: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
0: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ, ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2.14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08, נייד.
1: אבל הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
0: לא ראינו את זה.
1: אוקיי.
0: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
1: תופעה, אה?
0: הוא מיוחד. זאת אומרת, אני,
1: צ'רלי, ברקלי קטן,
0: אם הם מצליחים לחבר את רודי ולופטון, זה ה... דיברת על עוצמה, אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
1: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
0: רודי היה קצת עצבני, כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
1: זה סימפטומים של רוקיז.
0: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, וגם ראינו כבר במשחק הזה את הפתיל, המאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד הרפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם. תהיות ודברים שאני חשף אליהם בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות, לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי, שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר, אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא...

0: לא תבנה על זה איזשהם תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
1: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
0: לא, אני גם ראיתי.
1: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
0: כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את השני משחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת. אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
1: היכרות, היכרות. ממש היכרות.
0: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
1: נכון.
0: אם זה נייקי סיבנדה מקריית אתא, אם זה ברוטון מהרצליה,
1: ג'וונטה אוקינס,
0: אוקינס מאלה,
1: קנדל מקולו, מה אנחנו מכירים.
0: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים. שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד, שלא צריכים את הקבוצה.
1: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
0: כן.
1: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה. לא מצאתי את זה כל כך.
0: גרסון וצוף בן משה?
1: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
0: שתי חטיפות,
1: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
0: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
1: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה.
0: נכון.
1: ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
0: BCL.
1: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים ש, שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
0: זי וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
1: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהאכברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות. אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
0: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
1: חסרים
0: בהרבה מאוד קבוצות.
1: שוחמן פצוע וג'י ג'י קפלן פצוע ושון דאוסן פצוע וניב מזגב לא שחק, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
0: אדם אריאל, נועם דוברה.
1: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה, מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה, אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
0: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדורגל. כן, בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
1: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש זרקתי פה באחד הזה, יאללה. ראשון, רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אילת, רוצים אתכם.
0: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
1: שלב לוגשי...
0: לנותן אמסלם יש קבוצה?
1: שנייה, שלב לוגשי...
0: גם אם זה החלטה שלו...
1: שנייה, שלב לוגשי יכל להישאר בהרצליה, החליט שלו. אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
0: אוקיי.
1: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנו, אני חושב. אלא אם הוא בא ואמר, אני... מיציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
0: תראה,
1: אז
0: בטח...
1: הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
0: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים, לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
1: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש?
0: גליל עליון, שעוד לא ראינו.
1: באר שבע, מה יהיה חמישה?
0: באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה, ואלת שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריינד קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל...
1: או, מקנדל...
0: איכשהו בגישה הזאת של הכדור...
1: מקנדל קרופורד וג'וונטה אוקינס?
0: כן.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד. לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון,
1: גם חסר.
0: עדיין חסר שחקן ישראלי.
1: כן.
0: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה. יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
1: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
0: לוגשי ולוטן.
1: לוגשי ולוטן, אוקיי. לא. וכאילו רפי מנקו
0: וזלמנסון.
1: יכול, זאת אומרת, יש
0: אלו לנו... אלו ארבעה שחקנים. אתה יודע מה? שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נאציה.
1: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן, לוטן
0: ולוגשי.
1: יש עוד מישהו?
0: אני לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
1: אני לא זו, אני נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
0: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
1: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר 5 מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
0: אוקיי.
1: הפועל, ירושלים, נס ציונה,
0: באר
1: שבע וחולוניה.
0: נכון.
1: 5. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
0: אני אגיד שלפחות 4 מתוך 5 מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
1: כשאתה מתכוון ל4, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
0: אני שם את קורסרו בחוץ.
1: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון.
0: הספרדלי כן עם בונדסליגה, זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
1: אז?
0: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
1: מצוין.
0: ספרדלי
1: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
0: וקורסרו, אוקיי.
1: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס, זה 5, ואתה תראה שזה גם יגיע ל7. לא יודע איך אומרים, היום, בדור הבא כאילו, זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
0: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
1: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה. כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
0: והעמק, מה קורה בעמק?
1: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול להיות שמשחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק, מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה...
0: ליגה בית.
1: ליגה בית או א'?
0: אני חושב שבית.
1: לא משנה.
0: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו...
1: אוקיי, משהו עם סיפור...
0: עמותת אוהדים.
1: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית...
0: עזבה.
1: תסביר לי מה הסיפור,
0: אתה, אוקיי? אני לא יודע מה הסיפור למנכלית, לא בדקתי.
1: לא, לא, לא, לא המנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו...
0: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
1: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל לגלבוע מעיינות...
0: גלבוע גליל.
1: אז זה היה גלבוע גליל, וזה הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
0: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, לא משנה אגב כמה זה.
1: עכשיו...
0: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים שלהם. אבל
1: אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק, שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בואו אני אזכיר את הפועל הפולה. את הפועל הפולה, והיה גבת יגור. ושגבת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה הפולה ישראל, ואחר כך הפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת, מה הבעיה בשם הפועל העמק?
0: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהאולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם אהדו.

0: והם אהבו בשנים הללו. אני, היה לי המון שיחות עם אותם אוהדים שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם, אני... כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, אני... בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
1: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה, אבל עם עוד איזה השגה קטנה. זאת אומרת, אני מבין שהפעולה נכנסו, וזה לא ברור לי. איזה אינטרס יש להפעולה לבוא לשים 3 מיליון שקל, אני לא יודע, זה לחסל את הכדורסל בהפעולה, שזה דבר שלא נתפס. תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם. כדורסל באפולה היה לפני ויהיה אחרי. ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
0: מה אני רוצה? מה אני צריך את זה בכלל?
1: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של אפולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט. אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
0: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם מועדים שהקימו את עכשיו את העמותה, בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה, ואז גן חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
1: מה זה זה?
0: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה, בשנה השנייה ברציפות.
1: נכון.
0: ואתה רוצה, ואתה כשמסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
1: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
0: ונויוביץ'.
1: באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור, הוא סקורר, סקורר, סקורר, גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
0: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
1: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה, לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה... גיל בני היה בתוך הסל. זה לא שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו, העמק.
0: כן, תשמע, ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לעזור למשחק, דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4, עכשיו הם מאוד מסוכנים הרצליה, היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
1: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה זה, היה שם רצף.
0: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101, מה קרה פה, אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות, ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות שלי, וורלנד, ובטח בארצליה,
1: זורקים המון,
0: הם זורקים המון שלשות, הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש... וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'י ברנס, אבל, אז... אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, עוד לפני שהליגה התחילה בכלל.
1: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע עונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד, נקלעה בהמון משחקים לפיגורים, וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון, הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים, זה
0: חממה,
1: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחוץ גורלות אחרי שבוע.
0: אני חרץ גורלות. אתה שאתה...
1: בתוך המי אני חי, כן.
0: בתוך הטלפון כבר חורצים
1: גורלות. לא, לא, הטלפון שלי, לא, הטלפון שלי, פנוי לשיחה מ-MBS.
0: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב, עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה ש... בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
1: גם היא מערך, לא, מי זה מערך היום? זה נס ציונה בזיסמן.
0: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ויילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
1: אז מה הם מעמדים לנו? מעמדים לנו פריס לי וברייס בראון?
0: ג'סטין ג'יימס שהגיע
1: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
0: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד,
1: ואז יש לנו את הילד הקנדי שהם
0: ג'קסון רו בארבע,
1: ואז את
0: גילספי בחמש,
1: וויילים
0: רק כמה דקות יפות, 2-3 מקו העונשין.
1: ואז יש לנו בישראלים שם את ספנסר וייס
0: ונסן, המסלם, והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר, בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת, אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו. ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
1: חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי, שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'צ'שווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי, אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים, זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה, אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים, של הגדולות מול האירופאיות. שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה. וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים. זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום. ממש עוד שבועיים מהיום. מתחיל היורוליג. שהפוליטיב תפגוש כבר או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז אוקיי, בסדר, לאט לאט אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה. ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד ואני אחזור על זה גם כאן, ברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל, זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו, בלי עצירות באמצע.
1: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה חשוב. בכלל ייתן דחיפה.
0: חשוב מאוד, אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת. שקט ושלווה.
1: ושפיות.
0: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של השנה החדשה של Speak and Roy. ביי ביי.
2: Moi, David Trezeguet, je suis né en France, 15 octobre, par rapport à mon père, qui a été footballeur. Il a joué à Rouen, en Normandie, de l'année 74 jusqu'à l'année 79. Après, la famille a décidé de rentrer à Buenos Aires, Argentine. Premier pas ici à Buenos Aires, ça a été dans un club très familial, très proche de chez moi, qui s'appelle Platense. Et ça a été mes premiers pas dans le football, dans la vie d'un footballeur.

0: Marco Simone, mon associé au niveau attaque, aussi 22, 23 buts. Et on gagne le championnat, on dirait, même si on n'aime pas dans le football, dire facile. Mais bon, il y avait un moment où je décidais, déjà par rapport à moi, de quitter Monaco. Mais avec Monaco, ça a été une belle histoire. Et ça reste tout mon respect à l'AS Monaco. Et pour m'avoir donné la possibilité de commencer mon parcours au niveau professionnel. David Trezeguet en ce moment. Bon, je suis à Buenos Aires, ça fait 3 ans, de nouveau ici. J'avais le besoin, l'envie de rentrer chez moi. Mon parcours avec un pays comme la France, où je me suis adapté, ils m'ont adopté. Mais tout le temps, ils ont compris mes racines. À partir de là, avec le temps, j'avais le besoin de rentrer à la maison. Je passais mes diplômes en étant entraîneur, en étant la gestion sportive aussi. Je trouve qu'on doit beaucoup travailler encore, mais le football, c'est ma passion et ça va être toujours le football.
1: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
2: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פאני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
2: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
4: זה לא דרבי. זה סופר דרבי, בחמישי. סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
5: כל הקהל על הרגליים.
4: תואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי, 8:55. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בחמישי. הסופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה. הסגנית. הכוכבים החדשים. והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
1: כל הקהל על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי, 8:55. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
3: אהלן מירי נבו.
4: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור. הרבה שיאי עולם, ונבחרת הכדורגל של ישראל.
3: הם כפסע ממדליה. מתי או פעם תשמעו את המשפט הזה, נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל.
4: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243. 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים. וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית. ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
3: שם כבר היינו.
4: גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
3: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר, התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו, היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
4: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת, גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
3: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה איזשהו פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים?

0: מתאים, שיותר
1: מתאימים. לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
1: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
2: רגע המפתח הוא השניים באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו, שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
2: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
2: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
0: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
2: נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של, של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטווח של מאות סטודנטים ש... ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
2: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה ארבעה הרוגים.
2: או אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך ש... אנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: זה מה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
0: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
2: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה, או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
2: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים, או אנחנו מדברים על עד שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום, שידורים ישירים מתחילים במסורה, אנחנו נמצאים, בוא נזכיר למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום, רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור, אז כך שכל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה, הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, שחבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג' אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון, מבחינתו לאורך כל שלות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר סד ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור שעליו, מחאה של... מאוד מאוד מפורסמת שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
2: גם לכם, תודה רבה.
1: 2300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
0: במעבר חד, כמו שאומרים.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
0: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא

0: באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל, וזה הגדולה של אירוע אולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הקו.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
2: אלן, אלן.
1: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה. למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
2: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשאני מדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600-1,800 מטר, על השפעה על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, העטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החנקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל, אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
2: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום מהדופק עולה על ביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, צריך לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, הביצועים שלו נפגעים מאוד.
1: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
2: בוודאי.
1: כן.
2: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
0: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: סיעי עולם.
2: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית, ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיעי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיעי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות וגם במקצוע
1: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיעי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
2: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
0: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על שיא עולם, לא? יש את התיאוריה הזו.
2: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של שיאים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם, כמובן לבדוק את זה. אבל 14 שיא עולם ועוד 12 שיאים אולימפיים.
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
2: עכשיו, תחשבי שבקפיצה למשולשת, השיא העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את שיא העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
0: כן, אסור היה.
1: אתה מבין מה היה קורה לנו? עודד, אם היינו צריכים לשדר כזאת...
0: היינו מפותרים 10 פעמים. 5 פעמים, על כל סיום היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל שיא העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8.90 מטרים, ומשפר את שיא העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
2: קצת מוגזמת, באמת קצת.
1: אהבת את התיאור.
2: כן. קצת מוגזמת, תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים, זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוז דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, והיו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
0: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
2: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות שהיו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב ל9 מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטר. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו שיאים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית. בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
0: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
2: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, ב-52 שנה אחרי השיא של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הבימון מדורג שני, 52 שנה.
0: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
1: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
0: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה. ולא התערבות חיצונית.
2: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא עולם. דיברנו על כך ששיא עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כי כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
0: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.

0: נכון.
1: אוקיי.
2: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה, אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור, הבור, יש שם את השפה של הבור, כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
2: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון יש שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת מסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן, אפילו הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה. והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
2: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת, סגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי.
2: גם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
1: סנטימטר 40, יפה כזה.
2: אני הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 מטר במספרת.
1: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
2: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב. ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה, כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
2: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
0: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות, שנדחסו בגלל הנחיתות האלה, דרך אגב, גם אחרי זה מאוחרת היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
2: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
0: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, סי בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן. אחרי זה פתאום

0: להכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר יותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
1: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את, את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
0: נכון, הוא הלך והשתפר, ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע למטר 96, מטר 97, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בוא נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה? אוקיי, אוקיי.
0: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל העז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה,
1: והוא ניצח במקסיקו כמובן, זכה במדליית הזהב כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן 72 במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
0: לא פגשתי אותו.
1: לעודד ולי יצא?
0: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר
1: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
0: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים, תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
0: נכון.
1: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
0: בשמחה.
1: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואנחנו, אני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה, שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית, המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר, היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי, ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת לענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפיה הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
2: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
1: האגרוף השחור.
2: כן, קרלוס בערד.
1: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכר את התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור, עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטופים, עטוף בכפפה.
2: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
1: גזענות הייתה עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלהם, דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יורחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיטורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
2: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה משהו שהולך כחוט השני. הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם. הם צריכים להיות במקום אחר.
1: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, זה אדוארד. הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור. והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק. הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה. הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס. הוא הבין שאז הוא, דרך אגב, הוא רצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
2: שחיין שחור, מה פתאום?
1: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שהוא יוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק כמובן הגביר את הלהבות.
2: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי האתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית. הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש, 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו?
1: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד את הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגה ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
2: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
1: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
2: אוקיי.
1: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
2: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
1: למה?
2: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
1: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא, נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן, את התג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית. והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
2: הלם.
1: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים

0: עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
1: צעיף?
0: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
1: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו. מיד.
0: מה זה הושעו?
1: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
0: טבח.
1: טבח המוני שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט. כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה, הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובראייה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
0: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה, הוא אמר, אם אני מנצח אני אמריקאי, לא אמריקאי שחור, אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו, אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. באמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים, בארצות הברית היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
1: חילול הקודש.
0: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים, הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם נורמן נענש, מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על המהלך הזה, וכשאתה שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
1: אחרי... האם היה שווה את זה?
0: הם אומרים שכן.
1: נכון.
0: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
1: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
0: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
1: הוא, הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
0: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, בחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו לפיטר נורמן את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית בעצם, הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד 51 שנים אחרי. כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה.

0: זה, אם, עוד שנייה אחת, קולין קפרניק.
1: זה.
0: רצנו הרבה שנים קדימה,
1: ולא השתנה שום דבר.
0: רואים סיטואציות כל כך דומות.
1: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את פוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו
0: קפרניק
1: התקדמנו.
0: קפרניק שחקן ה-NFL,
1: כן?
0: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
1: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל לדרך. קפרניק עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
0: שמרנות הזו והגישה הזאת... זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח, ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברותיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
1: בסדר.
0: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים, לכל השנים שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה שבשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
1: להזהיר,
0: על זה מראש.
1: להזהיר. אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית, אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
1: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות, ופעם אחת לא בהטלת מטבע, אלא בשליפת פתק מהכובע. סומבררו, כן? אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל... האמירה פיססה המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה מדליה. זה היה טורניר אולימפי לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
0: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
2: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסייתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
0: הייתה תוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות, כמובן. אלה שלא רצו
2: לסבור. היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות. כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וציילון, או אי וסרי לנקה.
1: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים
2: בבית הזה. צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, איראן, שאירחה את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל פרשה, אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה. זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
0: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
2: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי

0: 98 באליפות אסיה, וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלאו הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא עודו. היה פה עניין של אי-נוחות ולהגיע, וזה בעיה לערך את ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל אחרי סיפור מלחמת ששת הימים הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה התחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחפים. כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, המשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ואימנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא...
1: מתחילה טוב.
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא? זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה. ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה, זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומילי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבעים של מקסיקו, וישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים, למשל, אנגלנדר מהפועל חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס, ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3 את גאנה.
1: ניצחו 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
0: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיה פייגנבוים, כובש לו שער, גירוש פיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנצחים, כמובן, כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: פנדלים, יש כובע סומבררו.

0: אבל אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של שלושה ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו שלושה ימים.
1: אוקיי.
0: שלושה ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה נכון. ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו ארבעה מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים, בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש, אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלים. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין, גם שבולגריה והונגריה, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והארד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת.
1: כן.
0: זה הזוי בשביל לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זה לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. Mm-hmm. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו
1: לנקדש. בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד
2: את הסומבררו.
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שום, שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה.
0: היה.
1: שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ במשחקים האלה, ובעצם לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפצ'וגה קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה. אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, בטוקיו אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, כן, השידורים בצבע, זה דברים ש... זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם, צבע שצבע הרבה אירועים...
2: כן.
1: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
2: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
1: לא, שעה לא מספיקה להם.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
3: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
2: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
3: אני לא אופתע.
2: אין יציאה.
3: אגב, אני לא אופתע.
2: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
3: בול. ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
2: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
3: כן.
2: פיצוצים.
3: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
2: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
3: ארבל.
2: בישראל.
3: ארבל.
2: ארבל.
3: ארבל מליק.
2: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
3: מסתבר שכן.
2: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
3: יכול להיות, חייב למצוא את
2: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
3: אוי, לא, אופציה ג' לא.
2: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
3: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
2: יפה, אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
3: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים, כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA שלו.

0: ערוץ הספורט אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט יצא, ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה

0: לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פייטון פריצ'רד
1: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם הצטרף.
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד, השיטה שלהם של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה, יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח

0: את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי החזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט.

0: את שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין אותך.
0: 24 במאי, 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא קולע טוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו

0: לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל, העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה רעיון פה.
1: אמת. בעצם אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד.
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים העברות,

0: עוד ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין, כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, אסרטיביות ואגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד.

0: עוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: אבל נתתי את מינסוטה כדוגמה, כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם מזונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות

0: חיכו של נץ.
1: הוא עשה, הוא עשה. הוא עשה חיכו של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא. וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: כן, כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, כן, ואתה שרלוטה. מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים את דראפט דיי שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
0: זיכרונו לברכה,
1: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
0: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה. אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, קבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף,

0: חמישייה התייצבה שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני שלוש שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונק ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי אוקיי. מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברבגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים.

0: אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבוגרד הקלאסי מהספסל.
0: אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, וכאילו לפני שנה אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: הפנים. אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה

0: בעיניך, כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם הבחירה הדרפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך להגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, אמטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין באמטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה.

0: אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנויות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: הופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?

0: עצת זה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים
1: בשורה קשה לקליפרס אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר, גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו, קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, עניינות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלן. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלן תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלן תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5 חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלן נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה, אני יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן, אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה ש... אין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנט.

0: מומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן. דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית. ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, היא איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: ברענה שלו. וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה היה, פיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי, זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
1: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
0: בסדר, אני סדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם. כן.

0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל? אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
0: דלת.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי... להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. הטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה מולי אותם מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו.

0: דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק 10. ויסדרו לנו את זה בצורה...
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה מאוד.
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F, G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב. על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה של טריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד פייסרס.

0: מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדרפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דרפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלן, הצטרפו. לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזאת קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. אוקיי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, כן, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדרפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה.

0: מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מטורין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מטורין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור,
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O
1: L-M-O
0: L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: נו,
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L-M-N-O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M
0: M.
1: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטר איילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל.

0: דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדוויון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דוויון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דוויון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right, all right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני...

0: יש לך, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב, שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262, שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו, היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
4: הוא עייף עם מקצוענות.
3: באופי. מחזור, אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופית במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
5: אין לי תשובה לדבר.
4: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט,
3: משחקים טובים, בפרופיל,
4: משחקים של החיים.
5: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה.
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
5: חייב, חייב, חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
5: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
4: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
5: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
4: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
5: נכון, אבל...
4: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
3: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
4: אני כן.
3: תסביר.
4: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה טעונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
3: נכון.
4: ואז יצא לקמפיין אירופי.
3: מזעזע, אה?
4: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
3: זה היו צריכים לעבור, היו יותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
4: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, היה לו שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
3: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן, מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
4: נכון,
3: הגיעה מאוד מאוחר.
4: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה, איך הוא לקח את מכבי תל אביב, מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
5: אבל אני חושב, טל, שאת

0: הצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא
1: חוד... לא, שאני אומר, כי אני מילר, אני מכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא כי אני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
0: נוח
1: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
0: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
1: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות כאן.
0: לא פשוט.
1: לא פשוט.
0: ותראה את מיץ' אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
1: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול במכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
1: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא אמיתי כאילו.
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
1: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
1: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
0: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
1: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
0: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... אני תכף נגיע לבאר שבע, אוקיי. בין שבע מכבי תל אביב עדיין, אוקיי. וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
0: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
0: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים.
2: ב-35, אבל היה
0: אפשר לראות
1: כאן איך... שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
0: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
2: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטל שמאלה, מדבר עם סיסוגרו,
0: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה עכשיו טל עכשיו מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותח את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
0: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט
0: אבל,
1: לתת לך.
0: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעוד היה פועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין

0: אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול,
1: נו?
0: ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
1: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
0: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
0: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי,
1: נגיע, נגיע, נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים פה, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
0: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה שנקרא. נגיע להפועל.
1: נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
0: חתם התנועות של איתי.
1: כן?
0: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
1: אוי ואבוי.
0: נכון, תאשר אותי.
2: קושי?
0: זה תנועה של איתי.
1: כן?
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה.
1: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
0: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
1: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודה במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
1: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
0: עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
2: היה בזו.
0: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
2: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
1: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: אבו, אתה גם בו.
1: זה, אתה גאון,
2: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
0: ברור.
2: אין לו, הוא רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: ודריבל. מי כמוני מבין אותו. כן. מי כמוני מבין אותו, ובאמת אני אומר,
1: אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך.
0: לא,
1: הקו חזק.
0: לא, לגבי מה שהוא אומר.
2: תודה, עצרו את טל.
1: נו.
2: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
1: אה, כן, פירקת אותו?
2: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
1: ברכייה? ספר.
0: 40% שריר פה עליו.
1: מה?
0: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
1: כן? אתה?
2: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
2: לא, נכון, אבל היינו,
0: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
2: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
2: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
0: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
2: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
2: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
2: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
1: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
1: מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עכשיו, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
1: נו.
0: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
1: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה חזור למגרש. נו. חולע. סתם עליתי למחצית.
2: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה
1: ברילים, יהיה פוריל. מבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
0: אתה יודע איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
1: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסה לו.
2: הכי איכותי שיש.
0: בגול שנפסה לו.
2: איזה רוך.
0: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
2: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: אוי ובואו.
2: לא, טל מכור לדמרי. טל מכור לדמרי.
1: אני יודע.
2: לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא.

0: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
1: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטה המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגיב וחזקאל.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, יש לו פוביס.
2: זה אירוע.
1: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
1: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרה לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליה.
1: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן, כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליה. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקילי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
1: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
1: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
1: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
1: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
1: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
0: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
1: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
1: אבל טל,
0: קשה
1: גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם בר שבע, זה קבוצה
0: בלם
1: שמשחקת
0: גבוה,
1: פתוח.
0: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
1: נכון,
0: אחרת.
1: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
0: כן,
1: כהן, של יצחקי...
0: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: אני אגיד לך משהו, הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא

0: חוטי וגולר.
1: בוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון. גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קושוק? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ. די עם האגדות האלה, נו מספיק.
3: לואיס אנריקה עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
3: תסביר לי,
2: איך
3: המאמן הכי סודי הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך הראשון של המשחק?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו, איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים. למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
3: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
3: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
3: אבל קרושוק זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
3: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה הוא היה טוב.
1: לא, לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
3: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל מה שהיה באירופה סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני אגיד לך שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן,
3: כל הזמן
1: על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
3: מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, או קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 שער גם מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד מהפועל חיפה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות 4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת
1: באלוף האלופים. תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה הזוי.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
3: הוא יודע מה הוא אומר, כי
1: לא, לא. תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה
1: רק
2: קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
3: ביקשת כלום.
1: גול למה, של... למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
3: רציתי כבר שהוא ייתן. אבל השיעה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קושוק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תענה.
2: לא יודע.
3: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
3: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
3: גם... בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
3: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
3: צריך את הקו,
1: לא להתחכם.
3: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגל.
3: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
3: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
2: פריחים.
3: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם

0: נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים, אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא...
1: בוא, הם...

0: קשה לך לבנות דירה אחרי שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופה. ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינמו זאגרב, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמרים? כן.
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בפתח תקווה.
1: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאלי אלפרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אלי אלפרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה, אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
0: פרק. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
2: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
1: כן, אבל זה מה שיש בנמצא.
2: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל. בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
2: סומכת עליו יותר מדי,
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
0: אתה יודע, אבו,
1: הוא לא קיבל.
0: אם אני רן קוז'וק, קוז'וק או קוז'וק?
1: קוז'וק.
0: קוז'וק, בסדר? אם אני, המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לה, אתה לא
1: צריך... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
0: שהוא... לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
1: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
2: אבל הוא לא מספיק... קנדי, האירוע מאוד פשוט.
1: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית?
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
1: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
1: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
0: כן.
1: זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
0: לא.
2: לא.
1: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
0: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
1: אז תגיד.
0: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן.
1: תגיד.
0: עם איגור ועם איס ואלי אל פרץ ונטורה וקנגור.
1: לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אלי אל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חציונה.
1: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, משחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה.

0: ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל מה שאני חושב, מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד
1: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
1: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כן, חולני. ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: לא, זה לכולם. זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: עכשיו, בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. עד כאלה סיתי לשם, למה אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל הוא יש משהו במה שהוא אומר, אני מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא אמרתי.
1: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה, זה א', אך עם זאת,
0: זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור?
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
0: בדיוק.
2: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
0: כן,
1: יפה. מה, זה טריף לי את המוח?
2: יפה. יפה.
0: יואו. זה רגעים שיורד המסך. שאתה אומר לך דברים בראש שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנפת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
0: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
0: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
0: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
0: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
0: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
2: נו.
0: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
1: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
0: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה קבל את זה.

0: אוקיי? ואומר, אני לא ארוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל, שמשחק עכשיו משחק, מול 16 אלף צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי, אני לא רוצה להיות האירוע, יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול, ורצה להראות, שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם
1: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה יודע שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
1: יש כמה שופטים,
0: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: צהוב חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
1: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
1: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
1: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
2: אז יפה, אז קודם כל גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
1: וואו.
2: בחיים.
1: תקשיב, מהגרועות בהיסטוריה?
2: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגה גזעה ביום שישי.
0: מתי רואות אותך משחק אבו פעם אחת?
2: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: פלקאו יותר
2: קראי. פלקאו,
0: אחי, מרסק?
2: איתי למות, אבל מה מרסק?
0: בא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
2: אמרו לי, תביא אותו פעם.
0: מה, זה מעוז של אוהדי הפועל?
2: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
2: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרועה של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרקת
1: באת עליו, לרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקר
1: נכנס ברות. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
0: לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל, עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל,
3: מסובב לי את הראש בכוונה.
1: כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה הפועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול, חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים את הדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: מה אתה רוצה להגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזה חרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא... שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
0: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקרקע.

0: מבין, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה מנצחים.
1: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
0: יש מנצחים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר בית"ר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
0: ימבה, אבל צריך להגיד משהו שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים. זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל הזמן בקבוצה, זה והאמצע.
0: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בשואה פותח?
1: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, אתה, אנחנו יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
1: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר אצילי, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
1: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
1: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
1: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו.
1: פשע לא להגיד.
0: שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
1: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
1: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
0: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
1: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף לי מעיני. מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיני? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
1: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מעיני? ובגלל שהוא אומר לך אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון? מאוד מאוד גבולי. זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עמד?
0: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
1: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
1: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור
0: הזה. באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן. כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
1: לה. למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק אני חייב...
1: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל, מוציא לך צהוב.
1: התקופה שלי לא הייתה שטות הזאת של
0: קפטן
1: החדשה.
0: נכון, אבל אני גם...
1: ואני עלי יחסים אחרים מהשופטים, אני אומר לך את האמת. רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה.

0: רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: כן.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ באולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
2: היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
2: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי
0: מיליונט.
2: לא, זה
1: האופי
0: שלך. זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
2: סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
1: לא, תקשיב.
0: מבזבז זמן במשחק הזה.
1: תקשיב, ישבתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
1: חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
1: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
1: עצוב.
0: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: שם. אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
2: הפועל.
0: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי.
0: 50-50 קלאסי.
2: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
1: יש איזה משחק תפקד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
1: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
1: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
1: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
1: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
1: אתה מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
1: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
1: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
1: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
1: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
0: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
1: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
1: שנייה, אני
0: מסכים. אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
1: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
1: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
1: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת שיא, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשמוע מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון, אבל...
1: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
1: טוב, שוער.
2: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
1: התולד.
0: לא תגמור איתו.
1: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
2: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
2: כן, ראיתי אותך, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
0: 100% הצלחה. נכון. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
1: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם באה שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה להם.
0: מויגיטה.

0: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: השחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייב כרגע מעל הסיפור.
2: לא יודע, לא מסכים איתך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם. אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור אליו. נו. איזה בעלה, מיימבו
2: מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי
2: משהו? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה, שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי, בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה רואה מה? שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה זה
1: יכול להיות... עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, כל מה חשוף, תערום.
0: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
1: תרצה, תרצה. ליידנר איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור, אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו, הביאו
1: של ליידנר והכדורגל של
2: רוי. הביאו את המגן השמאלי הזה.
0: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
2: אבו, תקשיב,
1: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
2: מה?
1: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק
1: לילדה. עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
2: מה?
1: מה שאיתה אומר שהוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
0: ללינדל.
1: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
1: כביכול ליידנר כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הולך שחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
2: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי.
0: חכה, עוד נגיע.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
2: לא נעזוב אותו.
1: אתה תצטרף אליי. ובצדק.
0: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא כליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור...
0: קנדיל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטע, את ה...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
2: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
0: אין שחקנים אחרים.
2: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולרוץ לעשות.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
2: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16 ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
0: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
2: מה שהם עושים, אוקיי?

0: הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, הם פקעו, הכל שם נקי, הכל שם הולך טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה,
0: אלא אם
1: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת באחל שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. מה שעושה מדהים, גם כקבוצה. איך הם נראים, טל?
1: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח את העונה לא טוב. הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אני אומר לך שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
1: ברדה זאביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
2: זה אגב, סימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
0: אתמול
1: הוא היה באירוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
0: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: שלי טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: תחבא כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא
1: משנה. הוא הרגיש
2: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
2: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: דיברנו על זה. לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
1: לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
1: את הלכת. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא
0: מתאים? פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה לא משחק כמו קושו.
2: זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בוא, אתם לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע, בוא.
1: לוחץ.
0: אגב, יש כאלה, אני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: פרנזי פיירו, היית הבאתי פה ויגלה הפועל? לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
2: מידיעה.
0: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
0: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: כן.
1: הפועל לא משלם את המסכום, את הסכום האלה.
0: ישלמו.
1: לא ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
1: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
1: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
1: למה פיירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
0: אבל אבו, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון יורו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו.
1: זה לא משפיע?
0: לא,
1: מה? לא משפיע.
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא אומר.
0: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
0: חד משמעי.
2: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
2: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר

0: שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שווה שוויון, כרגע לא.
1: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליפו אותו.
2: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
2: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהמוב עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
0: גונזלס, כל מיני.
2: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה. ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גול, 4 גולים.
1: גם ששערים מאז ינואר. מאז ירו בליגה.
2: שני שערים.
1: בליגה.
2: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
0: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל הוא לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
0: לא, מגיע לו. הוא שדרג את השחקנים.
2: לא, לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
1: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, ניכנס למקלט.
0: לדרבי.
2: עוד פעם אתה...
1: מקלט, מקלט, מקלט.
2: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרגשן החיתות שלך.
1: אני אוהב את זה. אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
2: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע.
0: רעדתי להפסיד דרבי.
1: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
2: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
1: כמו תינוק אתה ישן.
2: לא, כמו תינוק, כן.
1: או אין מכבי תל אביב, או אין מכבי תל אביב, לא ישן בלילה.
0: אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
2: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא. אני גם לא.
2: אוקיי?
0: אני גם לא.
2: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני, אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
2: לא עובד. אבל לא, זה משפט אבל?
1: נו.
2: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
2: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
1: של הפועל?
0: כן, הוא בשיגאון.
1: לרסק?
0: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
1: לרסק?
0: הוא בשיגאון אליהם.
2: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
1: מחבק תקו בלי מצבים.
2: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
0: אבל אתה יודע...
2: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
1: מחזור, במה
2: אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
1: תמיד.
2: אז אתה לוזר!
1: ברור שאני לוזר!
2: אז אתה לוזר!
1: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
2: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
2: אבל לא נשאר, רגיחו דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק הדרבי שלי. ברור.
2: בטח, ברור.
0: הכי מפחיד בעולם.
1: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
0: לא רוצה שזה יקרה ויותר מ... כן?
1: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
2: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר גביע? דרבי של הגמר גביע.
0: אה, זה השבוע לפני החתונה שלי. אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
2: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע... פורש.
0: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
2: לא בא יותר,
0: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
2: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
2: אתה יודע מה יתרסה להם בדרבי?
1: נו.
2: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
2: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
2: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
2: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
2: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
2: אתמול. אתה רוצה שאני אבך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע

0: מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה, 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
0: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית,
0: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח, שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאוטרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שלך. אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים. הכל קשה. כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה. אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: באת לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
0: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
2: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
0: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה, אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
0: תורג'מן. יש תחושה שהוא שחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
0: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: בדיוק, שאומרים שחקן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
0: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים.
2: מעל 100 גול בקריירה, זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו, תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
0: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
1: הקבוצות,
0: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו קראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפנדל נכנס, הוא לא מצליח בחיים.
1: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, הולכים למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה את...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בן סון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל...

0: מי שיש עכשיו. הם שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק
0: במכבי? קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קסה,
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם
1: קשה, אתה לא יכול...
0: אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: הוא איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי,
2: לא משחק. סדריק דון, כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי נתן לו שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רוצה להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חור, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, אגיד, אני מנסה דברים. השאלת, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד
2: הפועל
1: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשק... כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנאי כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה איש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא יודע.

0: דיברו איתו, לא כלום. בתרום עונה לא היה בעניינים, לא כלום. עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי. עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון חורי קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית, מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יבריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יבריא ולא ישחק? מי?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת. ברור שיש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה עם איתן אזולאי ונבות
1: וירי לוי.
0: שחקנים טובים איכותיים ויש את אלי מוחמד.
2: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, יש פה סיפור, שמעת אתמול אלמוג אומר, אנחנו רוצים את ירין לוי בביתה ירושלים, ואני שואל אותך.
1: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס
0: לביתר, כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע, תכלס. אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה. משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע, אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון? הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש.
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה. זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
1: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שבת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד הוא זה, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה? גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, בגלל שאתה בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל.
0: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
0: איך אנחנו אומרים תמיד?
1: כי אני מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו לשחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז זה פוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לזכותך.
0: גם אני אגיע. אתה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לזכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח.
2: שיהיה בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, בטר.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: אמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה, מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי
0: מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה?
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם. הוא אמר תשובה דומה להמיך.

לאומית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף, כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום.

0: להסתמך על בריינט.
1: בקר אחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת,
1: כנס.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת על זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה זה מלמד אותנו?
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לי די זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש וויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לי די בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ הקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע. וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איטודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, באילוץ C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
3: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת את הכדור במשחק.

0: פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
1: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה עליה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
2: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא יצטרך למצוא את עצמו גם התקפי. את הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו.
0: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר בשחקן, אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איטודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי

0: מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלה שבריין תהיה טוב, אני חושב שווסיל מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ' בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהשנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא,
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר רפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתו דיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר, איתו דיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איתו דיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
0: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
0: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותם.
0: למה? רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
3: דפדפו, דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
0: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב זה איזשהו מהלך underrated שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
0: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: רוצה להיות אח של.
0: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אתלט, אולי השחקן הכי אתלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האתלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את הפוקוס.
3: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
2: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
0: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. זה אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
3: את זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
0: תן לי את שלי.
3: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
0: וזה שסומכים על אודיאסי,
3: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 רימאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
0: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. זה עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
0: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
2: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
0: בדיוק, זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
3: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסור להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנועל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
3: הדבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני רוצה להביא דעה קצת.
3: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין בעיה,
3: לא.
1: ברור.
0: מסכים 100% עם סך.
1: מסכים.
3: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
1: אני
3: לגיטימי.
1: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאישוואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם סך.
1: אנחנו נראה את, את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
0: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה, מסופיה לתל אביב.
1: כן, לעלות על טיסה.

0: מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
1: כולם נהיו מוכנים
2: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
0: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל שמכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בוא נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף. כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
2: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
2: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
2: ניתן...
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
2: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, ריאל מדריד,
2: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
2: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: אבל לא מאמין להנדולו.
3: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
2: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
3: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11 משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
2: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
3: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
3: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתי בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפלי.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתה מרגע את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן, לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
2: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב.

0: מיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה. בשנתיים האחרונות, תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו, עודד קטש מאמן מעולה, והוא מוציא מהקבוצה הרבה, וזה, כי היה לסגלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהעונה...
0: נרטיב שבו, אם מכבי תל אביב לא עושה פליין, יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קטש. צריך לשים את זה בזה, ואני...
1: כן,
0: אני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
0: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, כמעט עונה קודמת, ועונה שלפני
1: אוקיי,
0: כן.
1: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
0: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודוויל וזה אני לא מדבר. לא, לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
1: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
1: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצא, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא צריך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
0: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
0: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל underrated?
1: תן, underrated.
3: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד

0: איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שאני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלע שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד, כי הקו פורורדים של מכבי טיונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה לגיטימית לגמרי.
1: לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה, אמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו.
0: לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא כמעט,
0: והוא גם קלה 40% ל3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה, כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס...

0: טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע, אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
2: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
2: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלי המדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלי המדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלי המדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחקים של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
2: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי הוא אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: הוא הולך לתת אותו נציב ביורג לזה.
2: למה לא אמרת?
1: זה כותרת.
3: כי...
2: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
1: אני מסבך את המרלות.
0: תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
3: לא, אמרתי קו קדמי.
0: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
3: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
2: אולי, אתה עושה את המעברים חלקים,
3: כן,
2: בלי תפרים,
3: לפני ההובלות שלך, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקו בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו

0: מי שמכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: סער, סיבה לפסימיות, סער,
0: כן. אני עושה פוטיסט,
2: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
2: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סט מימות דעים בפודיה.
2: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
2: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
0: המענה. לא יחליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
2: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
2: אני לא רציתי להתעסק בזה,
0: זה פשוט,
3: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
2: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא, זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה.
2: אני רציתי... רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון?
2: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שעורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע הפרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות שהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם

0: ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: פיינל פור.
0: ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את האמור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר. אולימפיאקוס
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
0: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור,
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס או איזה הפתעת.
1: לא,
2: סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כאלה מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ויפה בפלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עוברת את הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד.
1: מעניין.
2: רשמנו. מרתק, רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו, אני
1: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר של גל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך,
2: כבר למלא את... כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואם.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה...
0: אז למי תודה?
3: אני אדל לאידן ג'יק גולדברג, ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
2: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
3: דור מיכה ששואב יורוליג.
2: שואב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
2: ושניים מוחזין, וספיק אנד רול, וחיינה וחיינה. נושא המתמיד, וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם, לא את המצטרף החדש, אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה,
1: לא קיבלתי
0: לאמן את הפועל סופיה בית.
1: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים, עד מעט יהיה שריפות.
0: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
1: נופש, סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
0: אחלה רני, כן?
1: אחלה רני, כן.
0: מה, הוא סוכן נסיעות לרני?
1: לא, הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות.
0: נסענו לקייב, אני חושב שלמשחק של הנבחרת,

0: היית גם, והוא היה שם, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ואני באמת חולש בעולם.
1: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
0: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר.
0: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
1: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
0: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
1: כן לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
0: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
1: אריס ואולימפיאקוס.
0: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
1: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
0: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה, כעונה ארוכה, או...
1: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות. תראה, כל הבעיה של...
0: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת
1: לא,
0: העונה
1: לא, תהיה... לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
0: ופנתינייקוס לא מה? כן,
1: פנתינייקוס. נן,
0: אייס דייביס שבר את היד.
1: אייס דייביס, ואתמול
0: וואו.
1: פל.
0: וואו.
1: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי מכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
0: וואו.
1: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
0: כן.
1: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
0: ואסור גם, צביקה, נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
1: כן.
0: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע. והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בווילרבן והפועל נגד בייר.
1: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
1: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, ו... ננסה לתת גם קצת ניוז, הניוז,
1: זאת אומרת,
0: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
1: מונה בורר, אבל לא יודעים מי זה.
0: מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה ש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד מי הבורר.
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בעם, אני חושב שדייוויד פדרמן זכרו לברכה דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי, אימוני, ואז צירפו שם לקבוצה הזאת את חווס הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%, היה לנו את אליט

להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ, ובגלל שדייוויד פדרמן,

0: שליש.
1: לא, איפה את רקנטי?
0: רקנטי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
1: שירנן קץ היה כבר, וחלקו, רקנטי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנטי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנטי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רענן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%. 29% רקנטי, 29% דיוויד פדרמן. דיץ עם... 17. הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם, הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי, באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר, צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דיוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה, אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם 5 מאמנים, וכל הסיטואציות, דיוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחילה קורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, ו... הגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שי רקנטי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדיוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו בשלוש פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס... כדי לעלות ל-29.
0: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
1: משפחת רקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה העיקרי.

0: מכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה...
1: לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא יצטרך, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו, שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון.
1: לא 29%, אלא בעצם,
0: יותר.
1: בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים,
0: עליו.
1: שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע. הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ', אומר ריצ'רד דיץ'.
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחר כך זה תשאל אותי. כשהבן אדם 17 שנה היה בסדר, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ'ר...
0: עדיין.
1: עדיין.
0: צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון, נכון.
1: התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני... לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ... הוא היה יוצא אחר כך...
0: לרעיונות.
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מקבי? לא. הוא הוכיח שהוא מקביס? לא. לא קל,
0: היום... שטילמן טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה. נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'ייסון לוין...
0: מה אתה שווה? מה העון שלך?
1: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
0: אתה אמרת שהוא היה סוכן שלי, אותם אלפרים לפני 20 שנה.
1: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה.
0: רבתי איתו.
1: רבתי איתו, כי אותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו. והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו, כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות, אבל אני לא יודע עכשיו, לאן זה ילך.
0: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות כדחתניות ב... הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
1: בסדר, הם נהנים אחד לשני.
0: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
1: מי כתב את המכתב הזה?
0: יצא מטעמו של שימון.
1: חתום עליו שימון. השאלה...
0: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... על כל עוד שימון לא סומך?
1: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין. או עם איזה יועץ אבל, תקשורת.
0: אוקיי, אבל שימון ש... אומר שם משפט שימון, נכון? כמה משפטים קשים מאוד. השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לתממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודיע במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32.

0: 200 מיליון דולר שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל, אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ, זה הכנסות, זה פינץ. אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
1: אני בטוח שמשפחת ריקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
0: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
1: אם הם התחייבו.
0: ראית בשיחה קודם כל, בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי ריקנתי שהם למעשה יש מישהו מאחוריהם והם לא יכולים להחזיק את זה וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי צביקה זה ששימון תמיד קונצנזוס במכבי וקשה לי להאמין גם צביקה שאיזה עורך דין לא משנה איזה בורר שיהיה יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים קשה לראות את זה, אבל מדהים צביקה שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון וריקנתי.
1: אני חושב שהם טועים.
0: אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט,
1: נראה מחאה של הגייט?
0: של הגייט.
1: נגד מי?
0: נגד ריקנתי ושימון.
1: אני לא בטוח.
0: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
1: אני לא בטוח, אבל תראה.
0: לא אמרתי שהגייט מאחורי דיץ'.
1: שימון מזרחי ואודי ריקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום, האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי ריקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך. ועכשיו, חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
0: אתמול צביקה בעקבות אותו...
1: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
0: נכון.
1: כאשר יש
0: קבוצה... אודי אבל אומר, אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
1: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
0: כן.
1: אתה סיפרת קודם... שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו כשהביאו את אפמן, אבל אי אפשר כשאני מחתים את אפמן לשאול 20 בעלי מניות.
0: נכון.
1: אי אפשר על כל החלטה בכדורסל בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים
0: 9 אם אנשים.
1: לא, אם לא, אז אני לא יכול נכון. לשאול 20-30 נכון. איש צריך עכשיו... לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב, כמו שצריך.
0: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
1: אני לא, תראה.
0: רגע.
1: לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
1: אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: נו.
1: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה. הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים נכון. לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם,
0: כן.
1: לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל המשפחת וילף, משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
0: טוב, אבל עכשיו ולהיות, היא כבר, עכשיו היא כבר לא רלוונטית, להיות, אבל אתמול...
1: להחזיק מכבי זה אתמול, משהו אחר.
0: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי ריקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם,

0: וודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. אני כולנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי. שנה טובה. אז
1: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
0: התקיף אותו חזק מאוד.
1: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
0: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
1: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים וההתניות שהיו שם. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
0: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
1: זה בורר, אבל גם בורר.
0: יכול להיות חודשיים לפחות.
1: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
0: עוד דבר, כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הרועדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
1: נראה, נכון לרגע זה,
0: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
1: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה, זה יכול אולי לפגוע
0: פתאום צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
1: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
0: טוב.
1: מה דרך ההחלטה?
0: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר, אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
1: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה פעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם, כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ורבע הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו לגבי הרפר, הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק, עכשיו אני הולך לשוק ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
0: שאלה אם אתה מביא מחליף, צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר יחזור, יכול להיות זה בדצמבר, יחזור בינואר.
1: כן.
0: אתה אומר לעצמך, ממילא השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
1: זה לא נכון, זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
0: יש לי את בורג,
1: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
0: נכון.
1: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
0: נכון, השאלה אם אתה מחכה,
1: אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
0: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית, זה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
1: אני בטוח.
0: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה, צביקה.
1: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד שאם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורסל

0: רגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
1: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי לו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
0: יש מתווה צביק... שר.
1: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי. הוא כרגע אמר, אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
0: אני כל הזמן אומר, אל, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה. וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק, היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
1: לא בטוח. בלי מסגב?
0: מה? בלי מסגב. למרות שנויביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל. אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות
1: ממש לא.
0: ולמשוך את הקבוצה,
1: הוא לוחץ,
0: הוא גם לא בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ שהפך להיות יותר ארוך עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה, נכון. בחול, למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת ל למשחקי הכנה בחול, בגלל זה, וזה טוב, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
1: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה, אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
0: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם.
1: שגם לא מעט כסף.
0: כן. אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים, כן. האחרים, בית אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם, אבל אני חושב שהם, יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות, אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה, אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון?
0: כן,
1: אז זה סימן, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
0: כן, המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
1: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מתי יגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
1: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
1: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
1: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
0: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה, אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
0: נכון.
1: טוב,
0: רואי, העולם בחולון,
1: אתם ממשיכים, כן, הוא אחלה אולם.
0: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
1: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדרק רוניץ' ש... הבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך, צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו, צוות המאמנים ממשיך, גם פרדרק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים, ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות, שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית,

0: בנוסף, החתמנו 5 זרים חדשים, סם היו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
0: נכון.
1: ומה קרה?
0: שום דבר, בתחילת הקיץ, כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה, וידענו שאדמה נשאר בעמדה 5, עם דקות משמעותיות, ובכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ, אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור, ל... קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
0: לא.
1: לא.
0: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
2: רגע, רגע, אני לא מבין. אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
0: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים. והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית. עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
2: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
0: סדר. לא, לא, זה היה לפני 3.
2: אוקיי, יפה. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן איתכם. אז הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
0: לא, אם הוא ימצא, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו, אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא מתאמן.
1: רואי, צריך לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
0: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה... אתה לא חושב שאתם...
2: סגל לא מספיק ארוך. איתו?
1: אני אומר, תצטרכו יותר, כן. סגל ארוך.
0: תראה, בסופו של דבר, ה-BCL, בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר, וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
1: נכון.
0: יש לנו סגל של 6 זרים, וארבעה ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש, אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
2: אבל רואי, אתה יודע שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה, אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, 3 שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול, אתה יודע שזה, הנושא של הפציעות זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו, אי אפשר לתכנן אותו, אז צריך סגל, אני יודע ש... איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד, בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל, מכבי וירושלים? גם נס ציונה, גם העמק, וכל הקבוצות האלה, ואתם, יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
0: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות, כשלא השקיעו במועדונים
2: כן.
0: האחרים,
2: כן.
0: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה, זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
1: מה, מעל 20 מיליון?
0: כן, טיפה מעל.
2: אוקיי. Okay.
1: עכשיו רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים, תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
0: למה מתוסכלים, אלי?
1: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא,
0: אני אומר,
1: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה אצל הקהל משהו, איזשהו תסכול.
0: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא לא מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת, ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, גם זכינו באליפות.
1: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
0: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות.

0: הזאת עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זיות רצון. בסדר, איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
1: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
0: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
1: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלי אוף זה יפה מאוד מבחינתך?
2: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
1: אני לא, אני אומר, פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים.
0: לא, תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה, אגב. אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור אותך צופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
2: צריך לשאוף לזה.
0: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא,
2: זה עונה לא טובה.
0: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
1: נכון.
0: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או
1: נכון.
0: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4. זה בסדר.
2: אבל אני אגיד לך משהו. בשנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
0: מסכים איתך.
1: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
0: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
1: בסדר, אבל
0: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
1: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
0: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
2: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
0: לא, לא, לא.
1: לא, זה קשה.
2: זה
0: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו
2: שואפים להגיע אליו
0: תמיד, אבל בוא בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
1: רואי, קודם כל באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
2: עשית להם תקסים מדהימים.
1: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
0: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
2: היום אתם משחקים,

0: היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
1: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק לאימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו היה צריך לשבת בחוץ. מישהו היה צריך לשבת
0: בחוץ, רושמים רק 5.
1: זה מה שמותר.
0: כן, נכון.
1: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
0: הישראלים משחקים כולם?
1: כן, כולם. גם עידן לא בסגל.
0: כהן, ברור.
2: טוב. רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
1: תודה רבה חברים, תודה גם לכם,
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה רועי.
1: תודה אלי, תודה רבה.
2: שנה טובה. טוב צביקה, נסיים. קודם כל נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכותך וכל סובביך. נברך אתכם
0: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
0: מכם. מה עם בבליקי?
2: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה עד ההצבעות, צביקה יש לנו זמן, אבל באמת נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת,
0: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: 5 רדיו, הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: מאחורי הטבעות,
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
4: היי מירי.
5: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
4: אני רוצה לחזור לאסיה.
5: לאסיה.
4: פעם שנייה, לא?
5: כן, לקראת הפעם השלישית. שתהיה גלידה.
4: אם תרצה הקורונה.
5: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות. היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג. אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח. אבל הטניס הרגיל חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, ושטפי גרף זכתה שם בנשים.
4: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכולים, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
5: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם, וכמובן שהמדינות האסיאטיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני בטבלת מדליות הזהב עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
4: אז
5: כך.
4: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
5: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, אחרי החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, וזאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב.
4: עוד רגע.
5: עוד רגע.
4: תכף הוא יהיה איתנו.
5: תכף אנחנו נגיד לו.
4: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום שני,

0: מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה ש... אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות ובמזרח גרמניה.
1: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית כמובן הייתה גם בסאול. כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה. ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
1: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
2: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול, הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שלכאורה מגדרה מאוד מאוד עמומה על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן רצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקבה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג, והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה. הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, The Olympic Program, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול, בסופו של דבר, הייתה

0: בין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך השקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, זה בחירה בין נגויה ביפן וסאול, כשתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מבחינת התנועה האולימפית זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים, מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם ממש תרום המשחקים האולימפיים גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד, החופש לא היה מלא, מצד שני, הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו, סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות, ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד. ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, כולל הדרום קוריאנים, מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים להראה חלק מהמשחקים על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולך להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סאול. הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקבה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92.

0: 2. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באיגרוף, טורפיליו סטיבנסון, שזכה ב3 מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על, אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר, הבריתות האלה של המזרח, או הגוש המזרחי, או הגוש הסובייטי, שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, 2 יותר מפורסמות, 1 ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, ולאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות אחיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה ש סוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילות, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילות למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
1: אגב, שינוי שסמרנש עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא
0: נכון,
1: ממש מקבל טוב. החלטות.
0: הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית וגם את המסעים ומתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר, והוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההסתרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה הייתה שם בכינוס שהוא כינס בשלהי 1980,

0: 1984 אחרי החרם את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינה אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית, ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
1: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
1: חואן אנטוניו סמרן, שהוא לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת קשקשנו ודיברנו, אני הכרתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. כן. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936, עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית, שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול. הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך הוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים 3 קוריאנים לברלין, היפנים שולחים 3 קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם יביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים. לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו, שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון, וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד. הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, איזה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היה אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלו משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל.
2: כן.
1: והם נתנו לה המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגושה הייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו,

0: שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול, ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל...
1: עוד קצת רש.
0: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? זה, בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: צהוב. לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
1: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה במאה מטר במשחקי סאול בין קארל לואיס לבין ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות ולהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסן באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
1: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדליית הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה-10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיע שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
1: אליפות העולם, מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמיץ' וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד עשירית שנייה שלמה ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, הוא אומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
0: וזה לא אני.
2: כן, זה לא אני.
0: רק כדי להבין, כן.
2: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל השמות האלה שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה... מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, הוא... זה אי אפשר לתאר את, את הגודל, את
0: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
1: הזרועות, הוא כולו היה...
0: מנופח.
1: הר אדם.
2: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, פרופסור רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק. הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר, ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר, עם כזו מסה אדירה של שרירים, וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר, כשמראים את הקלוז-אפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו בעדנים במצב על המקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
2: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רץ את הריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה וכל מיני מדינות,

0: מדינות המזרח אירופה עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
1: נכון, צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפית ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור...
0: מה שעבר להם בראש מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונס, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
1: נכון. זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות. אי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות. וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, בשריר הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
0: הזהב שלי, לא אפסית יותר לבן ג'ונסון. אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
2: גם חשפה.
0: כן.
1: כן.
0: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
1: נכון. זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה עולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה דיברו על ההמסטרינג. ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, אז ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תרס מדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם יוסיין בולט.
0: אבל מה שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז זה היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה, בסרט התיעודי עליו.
1: כן, ובאמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציריך, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי. זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים 4 ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים קיוויתי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים
0: בגמר. עכשיו, צריך לספר את סיפור הקהל גם, אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות, היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובא מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס,

0: והיה פה מאבק בין קנדה לבין האימפריה האמריקאית, כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית. וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
1: כן, וריצת הגמר, כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הכיפורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: ומתנת
1: הראש שלי שם שמאלה, לכיוון של קארי לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיק, ואני זוכר את ניסים קיוויתי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של קיוויתי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגש המעצית על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפו,
2: עמום. היה בהלם.
1: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
2: אחרי זה מגיע אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
0: לשלושה ימים.
2: כן, זה...
1: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כי כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
2: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים, הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
0: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
2: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
1: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מטפטן גדול מאוד. וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
0: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
2: 2005.
1: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
0: לא, לא, זה היה... בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
2: 90 ומשהו.
0: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
2: הייתה לו בעיה של גמגום.
0: אבל זה לא בגלל זה. אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא גאון אדום.
1: לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודע וגם הודע שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
0: כן.
1: אבל הוא הודע שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
0: שזה חומר ממריץ, סטרואיד
1: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת
0: כן.
1: השתן.
0: אוקיי. טוב, הוא חוזר מבויש
1: לא, זה היו תמונות איומות.
0: איומות, אני זוכרת את זה.
1: ועם כמה ימים קודם לכם, שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים,

0: הקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על The Canadian, בן ג'ונסון, ואחר כך The Canadian who born in Jamaica, הם כבר התנערו ממנו.
1: נכון.
0: ציינו את המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב, Hero to Zero in 9.79.
2: כן.
1: וגם הריצה הזו, בסופו של דבר, פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים לג'ונסון.
2: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בוא נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
2: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
2: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפית ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, וריי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם, מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית, ושיא עולם שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
2: אגב, בהחלט. ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפית ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפית ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
0: נכון, פלורנס גריפית ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדליית כסף.
2: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק,
0: ב-400 מטר.
1: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים האולימפיים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקווליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו, ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה אולימפית ב-200, ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את ה-C שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את ה-C שלה, וכמובן C עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מאוד מסיבית.
2: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעליו וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה של בשנה הזאת שלפני סאול.
0: נכון, וגם בדרך היא פסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לתוצאות,
2: כן, היא כמעט פרשה.
0: היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והיא התחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 בקסיסה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88,

0: חודשים היא בעצם השתחררה מבוב קלסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
1: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
0: קובי הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, אותו דבר עם יוסיין בולט, שהיה ידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, רצה שם 10.49, ניפוץ של צי העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת, מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון, 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0, ואז הפרשן, הריצה הזאת, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, נה, cannot be, no one can run that fast.
1: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם במאה עד היום, 10.49.
0: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
1: הסיפור שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה רוח פסקה.
0: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלו ג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה בכלל?
0: לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני אשאל,
1: היה את רובינסון רץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
0: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז אני אשאל עוד שאלה.
1: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
0: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
0: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לפסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
1: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפית ג'וינר, היא שנה אחרי שסאול היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס, עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלו ג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה, מה שכמובן...
2: שוב עוררת מחול השדים.
1: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים, אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
0: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת.

0: זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
1: בגיל 38 היא הולכת לעולמה,
0: כשהשיאים
1: שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 ו-200 שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
2: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה. גם לה היו משחקים מדהימים.
1: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק. ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האתלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
2: כן, גרג לוגניס.
1: גרג לוגניס.
2: גרג לוגניס. גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מעשרה מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם בשלושה מטרים וגם בעשרה מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני יודע שזה ממש לא פשוט לזכות בשלושה מטרים ועשרה מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל של 3 ו-10 מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסיאול 88.
1: מאחורי הקלעים?
2: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
1: הוא, טרום המשחקים בסיאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
2: נכון.
1: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
2: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
1: מאחורי הקלעים.
2: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסיאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
1: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
2: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו, ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם, עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב, נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
1: מחזיק את הראש.
2: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ואנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף. לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
1: כן.
2: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות. עושה לו תפרים זמניים.
1: דוקטור ג'יימס פאפר.
2: כן, עושה לו תפרים זמניים. ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
1: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
2: היה משותק.
1: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
2: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר, מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב, שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
1: כן.
2: ב-1995, 7 שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס, סרט...
1: אגב, הוא בכלל עבר נעור... הוא...

0: ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואימא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות, אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
1: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
0: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
1: אז אני אחזור, אז הוא מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם, באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים, שבה הוא גם מודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע ש...
0: אתה יודע דרך אגב ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
1: בתל אביב.
0: ביד אליהו, למשחק.
1: כבר אחרי.
0: אחרי.
1: כן.
0: כן, אני הגעתי לרוץ אותו ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נה, רוץ הספורט זה אש. מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
1: אז הוא מודיע, ולמעשה, אחרי מסיבה העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
0: הוא גם ספג המון ביקורת.
1: כן.
0: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
1: ועשה בדיקה,
0: והוא היה שלילי. והשעוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
1: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
0: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
1: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב ב10 מטרים, ולוגנית מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
0: כמה דברים, אם היינו יודעים ולא ידענו.
1: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
0: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה, והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה, מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם מועמדים למדליה.
1: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד, בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
0: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה כזאת.
1: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
0: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסול 88,

0: זה, הדבר הראשון שעולה לי לראש, שעולים לי לראש זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
1: א', אנחנו די מתכוננים לזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים, ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסיאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוטר, שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
1: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל האחים טורטנה, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו את
1: זה לפני המשחקים. היה ברור לגמרי,
0: ויחד עם זה... אז לא, ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים... ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו?
1: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
2: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
1: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
2: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
1: כולנו החלטנו על זה, זה לא... תגיד, מישהו קפה עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סגה שלמה.
1: זה התפוצץ כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
2: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם. כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיעוט הזה. כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיעוט שלישי אתם מקום רביעי, שיעוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
1: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיעוט החמישי, שהוא בעצם השיעוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיעוט שהשיעוט החמישי נדחה מבחינתנו, כאילו היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיעוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים מעופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד, מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
0: את מכות הרוח.
1: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזנקים מההתחלה. תוך כדי זה

0: כשאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, אנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר, לפחות חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רגע, רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים.
0: שאנחנו מובילים, בערב של, לא, בערב של השיוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו, ולכן אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון ואנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
2: זאת אומרת שמבחינתך אלדד, למרות שפספסתם את השיוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
2: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
1: כי בעצם היו להם שני שיוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
1: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
2: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
1: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
1: ואני בא לבכות,

0: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר די?
1: שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות, אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
0: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
1: לא, לא עניין של אגו.
0: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל.
0: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
0: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליאל ארד ואורן סמדג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחישוב
1: ב-92. כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה 2 מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה, אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושבת שהיום כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
1: אני חושב לצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
1: את זה לא היינו.
2: אני כאילו... מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו. הושעו לכמה זמן עודד?
0: 5 שנים.
2: 5 שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
0: מקצץ להם את ה... כן. אבל הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו
1: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
0: תעסיק אותו גם עד סוף.
2: עם סיטואציות שראשי איגודים נלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, שלך ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
1: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה. לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת אפילו רק בהולנדים מעופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
2: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי יש שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם עוד יביא מדליה אולימפית, ואז
1: נוכל... זה יקרה.
2: ואז
1: נוכל... מה שיבוא.
2: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
1: בכיף.
2: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
0: אנחנו עובדים על הדוקו?
2: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
0: צריך להשיג את הוויז'ואל.
2: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
0: בואי, יאללה. בואי נעשה את זה.
2: זהו, נסגר, עודד.
0: נסגר, סגר.
2: אתה ואני עושים...
0: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
2: זה עוד לא סגרנו. אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכל.

0: חייל פרוביץ' לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
1: תודה לך, מירי. תודה לניס חסון.
0: ונפגש בפודקאסט הבא, מאחורי הטבעות.
1: ביי ביי.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
5: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
2: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, באמת, משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
2: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא

0: המקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו, והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה צ'יק!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשור האוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
4: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מת! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך

0: של מכבי, ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: למ, גצ'קו נמצאת על בגלל! לא יאומן! 5-0!
2: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
3: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
3: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
3: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
3: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו, היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
0: הייתה לנו קבוצה מדהימה, לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
3: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
4: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל רמה של משחק ברמה גבוהה.
3: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסת.

0: לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, דווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות. אנחנו עם שעה שלמה שבה אנחנו נדבר כמובן על הדרבי התל אביבי, על ה-4-1 הגדול של מכבי תל אביב, על הפועל תל אביב. נדבר גם על מכבי חיפה ועל כולה הכוכב החדש שלה, פדרו ברזאו, שאתמול עם שער ובישול עוזר לה לנצח את קריית שמונה עם 6,000 אוהדים ירוקים, שסוף סוף אפשר להגיד קצת יותר מרוצים. יש לנו עוד לא מעט דברים עבורכם, אבל כמובן גם אפילו נגיע לליגה השנייה לממ"ס אשדוד. אבל לפני הכל, המבזק. מכבי תל אביב יצאה מאוד מרוצה אתמול מבלומפילד עם ניצחון 4-1 על הפועל תל אביב. 16 שערים עד עכשיו היא כבשה בארבעה משחקים בלבד, המאמן קני מילר זוכה למחמאות, וגם גבי קניקובסקי שבמועדון מגדירים אותו כבעל הבית האמיתי במרכז השדה. נועם בן ארוש ממשיך להרשים בעמדת המגן השמאלי, ולמעשה סיים את הדיון על הצורך בחיזוק נוסף. הצהובים כבר מסמנים את היעד הבא, 15-15, בשבת, מול מכבי נתניה. מנגד, הפועל תל אביב, הם מתוששים מהתבוסה הכואבת, ובמועדון נשמעה ביקורת פנימית כלל לניהול המשחק של אליניב ברדה, ועל ההפקרות ההגנתית בסיום. גם סתיו טוריאל היה במוקד אחרי ההרחקה המיותרת, אך במועדון מבהירים שמפסידים ומנצחים ביחד. בגזרת הבעלות, מויז ספרה, הבן, הוא סיכם בקצרה את הלך הרוח בפוסט שכתב בחשבון האקס, הדרך היחידה קדימה היא דרך הלב. מכבי חיפה ממשיכה במומנטום שלה עם ניצחון שני ברציפות אחרי 4-0 מהדהד בחוץ על קריית שמונה, כשעיקר המחמאות הגיעו לכיוונו של הקיצוני הפורטוגלי פדרו ברזאו, שרשם שער ובישול בבכורה וקיבל תמיכה גדולה מצד הקהל. בפן המקצועי נרשמה שביעות רצון מהמחליפים ובראשם הבלם הכובש נועם שטייפמן, שצפוי לחזור לרוטציה וקנג'י חורה. בגזרת החיזוק המגעים נמשכים מול שני המועמדים הזרים לעמדת המגן השמאלי, שסגירה כזו תביא לעזיבת פדראו שלא נכלל בסגל.

0: אתמול. ביתר ירושלים תשחק הערב נגד מכבי פתח תקווה בניסיון גם שלה קצת לחזור לעניינים בטבלה ולטפס קצת יותר למעלה. ניצחה את סכנין, נזכיר במחזור הקודם, כאשר אלמוג כהן יחסר שוב את ננה אנטווי ואת ירדן כהן. המאמן יבצע שינוי יחיד בהגנה עם לוקה גנדרני שיפתח על חשבונו של ליאל דרי בחלק הקדמי. כהן מודה שעשה עוול כשנתן לירדן שואה הלא כשיר לשחק, ולכן השחקן יחזור בהדרגה ולא יפתח הערב, אך יקבל דקות משמעותיות יותר מהמשחק הקודם, מתוך אמונה שיחזור ליכולת המוכרת. בגזרת הרכש, סביעות רצון גבוהה מהשאלת אורי אזו, והמטרה לרכוש אותו בסוף העונה, מתוך ציפייה שיהווה חלק משמעותי ויתרום רבות לקבוצה במאבקי הצמרת. באיטליה מדווחים שעומרי גנדלמן, שמשחק בלצ'ה, יישאר בקבוצה באמצעות סוכניו, גם למערכת לצ'ה הם אמרו את זה, ולמאמן יוזביו די פרנצ'סקו, כי אין לו שום כוונה לעזוב את המועדון, והוא ממוקד לחלוטין בהצלחה בפרויקט של הקבוצה. פתיחת העונה של הקשר הישראלי הייתה מורכבת, וכללה הופעה רשמית אחת בלבד, לצד התמודדות עם פציעה שמנעה ממנו להגיע לכושר, משחק מלא, להשפיע על מקומו ברוטציה. אך למרות הקשיים הפיזיים והחיזורים מעבר לים, עדיפותו הברורה היא להישאר באיטליה, להשתקם מהפציעה ולהרוויח מחדש את דקות המשחק. אנחנו כמובן נאחל בהצלחה לעומרי גנדלמן באיטליה ושישוב לרוטציה כמה שיותר מהר וגם ישחק. עד כאן המבזק שלנו. עכשיו אנחנו מתחילים עם חמש באוויר, גרסת חדר החדשות. שלום תומר לוי.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: מתי הלכת לישון אתמול?
1: מאוחר, אתה יודע, להשלים את הכתבות, להוריד את הידיעות לבוקר, זה בדרך כלל סביבות שתיים.
0: יפה, אז בשעות כאלה. אז כמה, מתי הלכו לישון השחקנים של מכבי תל אביב, וכמה הייתה שמחה אתמול בחדר הלבשה גדולה?
1: יש לי איזה פישר קטן בבית שהוא גם שחקן כדורגל. אני אומר לך שבדרך כלל אחרי משחקים הם הולכים לישון ב-4-5 לפנות בוקר.
0: אוקיי. כמה באמת מכבי תל אביב? ספר לי באמת קצת אתמול באזור חדר ההלבשה שם, בטח היה צוהל.
1: כן, שמחה גדולה מאוד. תשמע, יש להם פתיחת עונה מטורפת. כבשו בארבעה משחקים 16 שערים. זה ממוצע של ארבעה שערים במשחק, אבל נגד מי? נגד באר שבע בטרנר, נגד מכבי חיפה, בדרבי, נגד הפועל תל אביב, וכן, גם נגד הפועל ירושלים, אבל יש להם קבוצה התקפית. אני חושב שבאמת גם השחקנים אמרו את זה אתמול, שלא נראתה הרבה שנים במכבי תל אביב, לא נראתה אולי בכלל בכדורגל הישראלי הרבה מאוד שנים, וזה קצב מסחרר, וזה מול היריבות שאמורות להיות היריבות החזקות של מכבי תל אביב, וכשאין לך גם ליגה אירופית השנה, ואתה עסוק רק במפעל אחד, קשה לראות כרגע לפחות מי יוצר את מכבי תל אביב.
0: כן, אלה שלבים באמת מוקדמים גם עדיין לקבוע את זה סופית, אבל באמת מכבי תל אביב נראית מאוד מאוד חזקה, אולי כרגע לפחות הכי חזקה בליגה, גם עם היריבות הישירות שלה. עוד שחקן שאולי ירוויח קצת יותר מהמשחק הזה, אלעד מדמון שנכנס, שער ובישול?
1: תראה, כל פעם שהוא נכנס, הוא מספק את הסחורה. אבל הוא לא מתקבל לאורך שנים במכבי תל אביב, כן? זה שהוא משחק טוב לא תמיד נותן לו אחר כך את הדקות שמגיע לו, אני חושב שהוא קצת underrated במכבי תל אביב, שבקבוצות אחרות הוא היה יכול להיות כוכב די גדול, וזה מאוד מאוד תלוי האם מכבי תל אביב בסופו של דבר ביום וקצת שנשאר תנחית חלוץ ישראלי או לא. אם היא תנחית חלוץ ישראלי, הדקות שלו ימשיכו להיפגע, אבל אם היא תחליט שהיא מאמרת עליו ולא מביאה עוד חלוץ ישראלי, כי החלוצים שהיא באמת רוצה אי אפשר להביא בשלב הזה, אז אני מעריך שהוא ירוויח מההופעה של אתמול.
0: ממה אתה מרגיש? באמת יבוא חלוץ? מכבי תל אביב מחפשת באמת להבות את הסגל שלו בשחקן?
1: הם מחפשים חלוץ, אבל מלמד וטוצ'מן, שזה השמות העיקריים שלהם, שניהם תחת חוזה, שניהם נמצאים כרגע בקבוצות שלא מעוניינות לשחרר אותן, ואני לא רואה פה איזשהו שינוי דרמטי בימים הקרובים, ואז או שהוא הולכת על איזשהו שרון צעיר, שעדיין לא התבשל, שם דוגמה כמו ישראל אפה מהפועל ירושלים, או שהיא באמת מבטרת ומדמון מקבל את הדקות.
0: כן. עוד שחקן שכבש והיה נפלא אתמול, אושר דוידה, וגם קצת החגיגה שלו אולי העיבה לצד מסוים מן הסתם, על הפועל תל אביב. במכבי תל אביב אמרו לו משהו על החגיגה הזאת? ביקשו משהו להרגיע או לא? כי אנחנו יודעים שזה לא בא מתוך וקום, יש היסטוריה לעניין הזה.
1: לא, קודם כל, אתה יודע, אושר דוד, השחקני כדורגל הם לא... איך אני אגיד את זה?
0: לא רובוטים.
1: הם לא רובוטים, ושאתה חוטף במשך שנים כללות קשות מאוד. אני צריך להסביר לכם, זה לא שצורקים לאושר יחתיכת אפס, איזה שחקן חלש אתה, או ששורקים לו בוז.
0: כן.
1: זה כללות מאוד קשות. אז אתה, באיזשהו מצב אתה אמוציונלי, אתה גם מגיב בסוף, אין מה לעשות כמו שאמרת אקרמן, הם לא רובוטים. אני מעריך שבמכבי תל אביב אמרו לו גם במהלך המשחק, גם השחקנים ביקשו ממנו להירגע כדי שזה לא יסלים למצב שהוא יקבל גם יותר מצהוב, כן?
0: כן.
1: אבל מעבר לזה אני לא חושב שהוא הולך להיות פה איזשהו הליך משמעתי נגדו. ברור שהיה עדיף לא לעשות את זה, אבל שוב פעם, חבר'ה, הם לא רובוטים, יש להם רגשות, הם גם נפגעים, הם גם סופגים, ובסוף זה מתפוצץ, אז התפוצץ בצורה כזו. שוב, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להגיד שזה מקובל, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו רוצים לראות את הדברים האלה, אבל מצד שני אני חייב להגיד לך בנימה אישית, שאני מבין אותו.
0: תסביר.
1: שאני מבין את הקטע של הפגיעה שהוא חווה במשך כל משחקי הדרבי, ואת הכללות הקשות, שהוא נותן גול סוף סוף נגדם מבחינתו, אז הוא טיפה עושה תגובה שהיא לא נראית בעודי הפועל תל אביב, אגב בצדק לא נראית להם, אבל אני עוד פעם אני חס לסיפור הזה ואני חייב להגיד, זה, זה, זה, מי אמר שמותר לשחקן לחטוף קללות מטורפות לאורך תקופות ארוכות ואסור לו להגיב? מי אמר את זה? למה אתם חושבים ש, למה אתם חושבים ששחקנים יכולים לספוג ולא להגיב? בסוף קורה שמגיבים, לפעמים אתה נענש על זה גם, לפעמים לא, אבל זהו, ששושר שם את זה מאחורה, אנחנו לא נראה איזושהי המשכיות לתקרית הזו.
0: כן, אני חושב שבעיקר, אם נשאל את אושר דוידה, ובסוף המשחק שאלו את זה, הוא אמר, זה פשוט מה שיצא לי, אבל אולי בעיקר זה לאו דווקא הכללות כלפיו, אלא בעיקר גם כלפי המשפחה שלו, וזה...
1: לא רציתי להחריף, אבל ברור לך שזה הכיוון. אז תמיד אומרים, לעודי כדורגל כאילו מותר הכל שהם באים למגרשים. א', אני לא מסכים עם זה, וב', השחקנים לא רובוטים, ולפעמים הם יגיבו, זה הכל.
0: זה נכון. עוד שחקן שבאמת הוא פשוט נכנס לאותו מקום שהוא היה כבר כל כך רגיל אליו, גבי קניקובסקי, אתה יכול לשים את האצבע על איך זה בדיוק היה התהליך הזה? לא בדיוק ברמה המקצועית אני מדבר, על יותר על הרמה המנטלית, אישית שלו, פתאום גם לצוות חדש שהוא מגיע.
1: תשמע, קודם כל, גבי קניקובסקי, בעצם מהיום שהוא עזב את מכבי תל אביב, שזה היה בדיוק לפני שנה, לא מצאו במכבי תל אביב מחליף. זה נכון שעידו שחר, שנה שעברה חווה איזה עונת פריטה ונתן גולים ובצד התקפי היה מאוד מאוד בולט, אבל גבי קניקובסקי עושה גם דברים אחרים על המגרש, לא רק נותן שערים, הוא גם מבשל, הוא רואה את המשחק, הוא נותן מסירות עומק, הוא בכל מקום במגרש, הוא עושה גם הגנה, הוא מחלץ כדורים, וזה סוג של שחקן שהיה מאוד מאוד חסר ברמה הגבוהה שגבי קניקובסקי מביא איתה, והוא גם סוג של מנהיג שקט במכבי תל אביב. והוא חזר וגיל, אתה יודע, כמו כפפה ליד, הוא פשוט נכנס להרכב ומשדרג את כל משחק האמצע של מכבי תל אביב. ושוב, זה מבלי כמובן לפגוע בעידו שחר שהוא שחקן נהדר, ועשה עונה נהדרת, ואתה יודע, זה קצת מפתיע ששחקן ששנה שעברה נתן 13 גולים בליגה, כן? פתאום נכנס בדרבי, דקה 90, חילוף חמישי. אבל זה מה שמכבי תל אביב רצתה, שיהיה לה סגל יותר איכותי ויותר עמוק בכל מה שקשור לצד ההתקפי.
0: תגיד, קני מילר, כשהגיע לפה, כשחתם בקבוצה, חתם שלך עכשיו וחלם שזה מה שיהיה, גם הוא נכנס בצורה מושלמת לעונה הזאת?
1: אני לא חושב שבמכבי תל אביב חשבו שזה מה שיהיה, אוקיי? צריך להגיד את האמת, ואני חושב שאם היו מכינים את הקבוצה בזמן ודואגים לחיזוק בזמן, סביר להניח שהם גם היו היום באיזשהו שלב של הליגה האירופית, אם זה בליגה האירופית או אם זה קונפרנס, אני כמעט משוכנע שהם היו מצליחים לעשות את זה, אבל החיזוק שלהם הגיע מאוחר מדי, גם סוקר שהוא לדעתי חלוץ נהדר, הגיע בשלב מאוחר מדי והיה לו קשה להשפיע, גבי קניקובסקי שכמובן הגיע אחרי, ואתה יודע, מכבי תל אביב צריך להגיד את האמת, התעוררה קצת מאוחר, כן, מיץ' עשה דברים יפים והשקיע לא מעט כסף ועוד אמור להגיע חיזוק בקצת יותר מ-24 שעות האלה שנשארו, אבל מבחינת הליגה האירופית זה היה מאוחר, אבל הוא מתגלה כמאמן מצוין, הוא עשה את זה שנה שעברה כשהוא הולך בכך משחקים במכבי תל אביב גם להופעות טובות בליגה וגם לזכייה בקביע המדינה, והוא ממשיך לעשות את זה השנה, הקבוצה נראית מאוד מאומנת, נראה

0: השחקנים מאוד אוהבים את המאמן, מאוד מחוברים אליו, וכרגע צריך להגיד את האמת, זה הצלחה גדולה.
1: אדר יעקבי גם נמצאת איתנו על הקו, אהלן אדר, צהריים טובים.
2: היי, הקרמנאי,
1: תומר, מה שלומכם? תומר, אדר, תומר אמר לנו שאחרי ניצחון לקבוצה שהוא מסקר, למרות שאת בתפקיד כפול פה בעניין הזה, הלך לישון בשתיים, שתיים וחצי לפנות בוקר, וקבוצה שאת מסקרת מפסידה ככה בדרבי, מתי הכתב הולך לישון בערב כזה?
2: וואו, אם להגיד את האמת, אז נרדמתי בשלוש לפנות בוקר, קמתי בחמש לראות שלא קרה איזה משהו חריג, וסופית יצאתי מהמיטה לשמונה וחצי, לא לפספס איזה משהו, איזה רעידת אדמה.
1: כן,
0: אקרמן, חייב של כתב, אקרמן.
1: בהחלט, אני בגלל זה מפרגן לכם, חבר'ה, מהמקום הזה זה מגיע לגמרי, תומר, אתה יודע את זה לגמרי.
0: לא, אני רק אומר.
1: כן.
2: כולנו אותו דבר.
1: תומר עוד עבד בעיתון, שהוא באמת היה צריך כבר לקום ולקרוא את כל העיתונים לפני זה הרבה מאוד שנים. אז אנחנו מכירים את העניין הזה. תומר, אז לפני שאני משחרר אותך באמת...
0: סופית הפכת אותי לחתיאר, גמרנו.
1: כולנו שם כבר, תראה. הכל זקן לבן כבר נמצא על המסך. תומר, לפני שאני רוצה לשחרר אותך באמת, אז עוד מילה על החיזוק של מכבי תל אביב שאמורה להביא. דיברנו קודם על חלוץ, אז הקיצוני בעצם של מץ, זה הסיפור, רק עליו עובדים?
0: עובדים עליו בעיקר, כי אני יודע שאם הוא לא יגיע, למרות שבאמת הספר מסים גדולים שהוא יגיע, יש לו את האפשרות לבנארן, ויש לו גם שמות לדעתי של שחקנים חופשיים לאגף, שניתן להביא אותם אחרי שמסתיים כאן חלון העברות בארץ. ושוב פעם, אם הם יצליחו למצוא בשנייה האחרונה איזה בלם ישראלי או יהודי שהם רוצים, או חלוץ ישראלי להשקעה אולי לטווח ארוך, הם יצרפו אותו ב-24 שעות וקצת שנשארו, ואם לא, אז נראה עוד שחקן לאגף ובזה זה ייגמר.
1: יפה. תומר לוי, תודה רבה לך. סע בזהירות, תומר.
0: בכיף, חברים. ביי.
1: אדר, אנחנו כמובן ממשיכים איתך. ספרי לנו את הצד של הפועל תל אביב אחרי המשחק אתמול. זאת אומרת, עד אולי החילופים של ברדה זה היה נראה הרבה יותר טוב, ושאולי באמת גם אפשר להגיע לשוויון. אחרי זה, זה כבר נראה במרכאות הפקרות הגנתית.
2: זה מדויק מה שאמרת. אני רוצה להגיד שהייתה ביקורת על אליניב ברדה, אבל גם קשה לקרוא לזה ביקורת על אליניב ברדה, כי הוא בעצמו ביקר גם את עצמו.
1: כן.
2: ואומרים, הוא האמין שהקבוצה יכולה לחזור גם בעשרה שחקנים, להוציא אולי אפילו רק נקודה, והמחשבה היא, אנחנו גם ככה מפסידים, והדקה הייתה דקה 80, משהו כזה. אנחנו גם ככה מפסידים, ומה ההבדל אם נספוג עוד אחד, נספיג 2-1 או 3-1, אבל יש הבדל. לקבל רביעייה בדרבי, זה משפיע על האנרגיות, וככה אומרים לי גם בפועל תל אביב, משפיע על האנרגיות של כולם, גם בתוך חדר ההלבשה, גם בתוך המועדון, בטח ובטח לקהל ולאוהדים שהמשחק הזה, הוא הכי חשוב להם בעונה. אז יש הבדל בין לספוג 3-1 ולספוג 4-1, ובמובן הזה מרגישים שאליניב ברדה עשה טעות, ואולי אימר יותר מדי, ועכשיו האתגר יהיה להצליח להרים את השחקנים בחזרה.
1: מה הוא אמר באמת לשחקנים שלו אז בחדר ההלבשה אחרי המשחק, אם הוא דיבר איתם בכלל?
2: הוא לא דיבר אחרי המשחק, הוא כן דיבר במחצית, ואני מניחה שזה גם משהו יחזור עליו היום באימון, שחדר ההלבשה טוב וחזק נמדד לא כשהכל עובד והכל מצליח והקבוצה מנצח, אלא דווקא ברגעים כאלה. כשהקבוצה מפסידה, כשיש ביקורת, כשיש ביקורת על השחקנים, כשיש ביקורת על המאמן, כשהקבוצה סופגת תבוסה מהיריבה העירונית המרה, וזה הרגע דווקא למדוד כמה שחקנים מגובשים וחזקים ומרימים אחד את השני ומוציאים את עצמם מזה, כי כבר ביום שישי, אפילו לא בשבת, בשישי יש מחזור שהפועל תל אביב משחקת בו.
1: כן, בהחלט אין לה הרבה זמן, מה שנקרא, להתמודד עם העניין הזה. עוד שחקן שעמד אתמול במרכז העניינים, סתיו טוריאל עם הצהוב השני והכרטיס האדום, צפוי לדעתך להתנצל בפני חבריו או יגידו לו משהו? איך הדברים עובדים בדרך כלל אצל הפועל תל אביב?
2: לא, אני לא חושבת שיהיה איזשהו משהו רשמי. אני חושבת שהוא, מטבע הדברים, חש אשמה מאוד גדולה.
1: כן.
2: וכמובן מתחרט על התגובה שלו, וגם בהפועל תל אביב אומרים, זה היה מיותר. אבל לצד זאת גם אומרים, סתיו טוריאל הוא לא אחראי על אף ניצחון של הפועל תל אביב, וכך הוא גם לא אחראי על אף הפסד של הפועל תל אביב. אנחנו מנצחים כקבוצה ומפסידים כקבוצה, וזה היה מיותר, והוא צריך ללמוד מזה, אבל לא נקלה את כל ההפסד הזה על שחקן אחד.
1: כמו שהזכרת, יום שישי כבר הפועל תל אביב משחקת פעם נוספת. אנחנו צפויים לראות את ללינדל?

0: כבר, או שעדיין תרם?
1: אז ביום שישי הפועל תל אביב תשחק נגד הפועל פתח תקווה, הנטייה של הפועל תל אביב היא לחכות עם צירופו לסגל של לילינדל, פשוט כי הוא עדיין לא בכושר משחק מלא, הפעם האחרונה שהוא שיחק היה במאי, אז הוא יכול לתת 20 דקות, אולי חצי שעה, אבל הפועל תל אביב בכל אופן לא רושמת יותר משמונה זרים לכל משחק.
0: כן.
1: וכל עוד אין מצוקה בעקבות איזושהי פציעה או הרחקה של שחקן בעמדה שלו, הוא כנראה יהיה עזר שישאר מחוץ לסגל, פשוט כי הוא עדיין לא יכול לשחק משחק מלא. הנטייה היא לחכות אחרי פגרת הנבחרות, אני אופתע אם יחליטו להקדים את זה כבר ליום שישי הזה, כי שוב, הוא עדיין לא קשור ל-90 דקות.
0: שאלתי אותך גם את זה, לדעתי אתמול, עניין חלון העברות, משהו השתנה לקראת ממש סוף החלון, הפועל תל אביב צפויה להביא מישהו, או אולי אפילו שמישהו יעזוב אותה?
1: זהו, אז את הדרך פנימה אני לא חושבת שמישהו יעשה. אני אתמול משוחחת עם אנשי הפועל תל אביב, והם אומרים לי, אנחנו סגרנו חלון, אבל אתה יודע, פתאום יכולה ליפול איזושהי עסקה שהם יראו במציאה, והם יפתחו את החלון בחזרה מבחינתם. אבל כרגע הם לא במסע ומתן ולא מחפשים אף שחקן, ואם לא יהיו הפתעות יוצאות דופן של הרגע האחרון, אז הפועל תל אביב סגרה את חלון העברות שלה. לפחות בנוגע למי שנכנס. לגבי יוצאים, אז כן, אור ישראלוב צפוי לעבור להפועל פתח תקווה. כרגע אנס מחמיד עדיין חלק מהסגל של הפועל תל אביב, היה אתמול גם במשחק, אבל זאת אומרת, הוא לא בסגל אפילו, וכן ביקשו ממנו למצוא קבוצה, אבל אני לא יודעת שיש איזושהי קבוצה על הפרק מבחינתו.
0: יפה, אדר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: אנחנו כמה נשארים עדיין בענייני הדרבי, רוצים לדבר עם לירן שטראובר. אהלן לירן.
2: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים.
0: תגיד, אתה זוכר מכבי תל אביב כזאת התקפית, תחילת עונה כזאת עוצמתית ברמה של ההתקפה והשערים?
2: את האמת לא, אבל זו מכבי תל אביב שונה לגמרי. ראינו מכבי תל אביב לפני שבועיים שאולי נתנו לה לגרד את המקום השלישי. ומאז הצירוף של גבי קניקובסקי ודבניאר, אני חושב שהשתנתה לגמרי. שני השחקנים האלה שינו אותה בכל אחד בתחומו, כשג'יימס עדיין בכלל לא בכושר. כלומר, הוא אולי ב-20% כושר גופני, אבל הוא מאמן על המגרש. אני אתמול עקפתי אחריו באצטדיון לאורך הרבה דקות של המשחק, הוא לא מפסיק לדבר עם השחקנים בהגנה, הוא לא מפסיק לכוון, הוא לא מפסיק לעשות את הפעולות הפשוטות האלה, הנכונות, ובזה הוא מסיים. כאילו, הוא כל כך חכם, בכדי שהוא יודע שאין לו עדיין כושר משחק כדי לצאת להתקפות יותר מדי, כדי לקחת יותר מדי סיכונים, אבל הוא מנהל את המשחק מתוך המגרש, יש פשוט מאמן על המגרש כשהוא משחק, וגבי קניקובסקי, שתשמע, זה שחקן ש... שחרר פיזית, באמת, שחרר שלושה שחקנים בהרכב של מכבי תל אביב, להיות הרבה יותר פנויים, הרבה יותר חופשיים, הרבה יותר כלילים, ועם נגיד, פחות אחריות על הכתפיים מהרגע שהוא הגיע. זה דור פרץ, זה איסוס איסוקו, וזה ורלה. כל המשחק של מכבי השתנה, קרמן.
0: אז בוא תן לנו עוד כמה מילים על העניין הזה, זאת אומרת, איך שחקן מגיע ומשנה לגמרי את כל המאזן, במיוחד בעמדה שלו, שהיא אחת החשובות במגרש.
2: תראה, אני חושב שאחד הדברים שרואים את השינוי הכי בולט זה אצל ורלה, ולמה? כי בוא נזכור, מה שעברה, ורלה היה זה שמתחיל את ההתקפות, בונה אותם, ומחכה שרוי רביבו יצטרף אליו מאחור, או בעקיפה, או ייכנס למרכז כדי לקבל את הכדור. הפעם, ברגע שגבי נמצא, כל המשחק התקפה של מכבי תל אביב עלה שתי מדרגות קדימה. כי ורלה כבר לא צריך לרדת עד לחצי, או אפילו פחות, כדי להתחיל את ההתקפות עם רביבו, אלא הוא עומד הרבה יותר גבוה, שמי שבעצם מנווט את המשחק של מכבי תל אביב זה גבי קניקובסקי. אז א', הוא מבזבז פחות כוחות, והוא יותר רץ לעומק ומשקיע את העוצמות שלו בהתקפה נטו. ולא במשחק של הגנה או סגירות, למרות שהוא עושה את זה, אבל עושה את זה הרבה פחות, כי יש לו מי שמחפה עליו במרכז, זה גבי. וזה אחד הדברים הכי בולטים במכבי תל אביב. אותו דבר, סיסוקו שהוא לא שחקן שיודע לשחק את ה-50-50, הוא לא שחקן שבונה, הוא שחקן בעיקר שיודע להרוס התקפות, ומאז שגבי הגיע, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ואז הוא מקבל את גבי כמובן,

0: קרוב מאוד אליו, כדי לקבל את הכדור ממנו ולהוציא את מכבי תל אביב קדימה. זה פשוט שחרר המון שחקנים מיותר מדי פעולות שהם היו צריכים לעשות, שלא היה את השחקן היצירתי הזה, ושזה זעק לשמיים בעונה שלו, החיסרון הזה של שחקן אחד יצירתי, בשלישיית קישור שהם טובה, אבל הם חוזרי עצים, אני קורא לזה, בהגדרה, אף אחד מהם לא יצירתי, אף אחד מהם לא יכול לשחק לעומק, לא יודע לשחק לעומק, לא עידו שחר, לא דור פרץ, ובטח שבטח לא סיסוקו, ופתאום הדברים התחילו להתחבר, וזה שחרר שחקנים אחרים לפעולות הרבה יותר יצירתיות, הרבה יותר אפקטיביות, והרבה יותר קטלניות. אני הלכתי עם לניב ברדה בסוף המשחק, חזר לרכז, הוא אומר לי, תשמע, היינו יותר טובים מחצית ראשונה, שזה נכון, ב-30 דקות הראשונות, אבל מכבי היו קטלניים. שתי התקפות עשו שני גולים, ובהתקפה בעצם הראשונה המסודרת של מכבי תל אביב היא כבשה את השער הראשון. וזה אומר הרבה על האיכויות שיש למכבי תל אביב בחלק הקדמי, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שהם עשו. עם זה שסוקלר גם, אתה יודע, אמנם לא כבש אתמול, אבל העבודה שהוא עושה במגרש בשביל שחקנים אחרים, היא פשוט מדהימה. אני לא יודע כמה עקבו אחריו אתמול, אבל כמות הקילומטרז' שהוא עשה אתמול, כולל במחצית השנייה לרדת לתוך כתיבת 16 המטרים כדי ללחוץ שם שחקנים, זה היה קרייב לפי דעתי בביתה שהוא בעת החוצה, הוא ירד עד אליו כדי לעזור הגנתית, והמחויבות של השחקן הזה היא מעל ומעבר לכל הציפיות.
1: כן, ראו את זה כמובן במשחק, את המחויבות הגדולה שלו. כשאתה יודע, כשהקבוצה משחקת ככה בתחילת העונה, במחזור 4, 3, 4, מנצחת את כל הגדולות, זה הרי אנחנו עדיין בעצם לא אמורים להיות בשיא היכולת שלה, זה אמור להיות בחודש מרץ, אפריל, ממש לקראת סיום העונה, אז הפוטנציאל עוד לגדול הרבה יותר.
0: וזה מה שמביא בעצם את גורם הרתעה שמכבי תל אביב מייצרת לעצמה. כי מצד אחד, אם היית אומר, כשראית את ההגרלה של מכבי תל אביב במחזורים הראשונים, אם היא תהיה כבר עם 12 מ-12, איך שהיא נראתה אז, לפני שגבי ותמניר הצטרפו, אתה אומר, אין סיכוי. כלומר שהם יהיו עם כל הנקודות. ואתה רואה אותם היום, ואתה יודע שהם עדיין לא ב-60% יכולת. כלומר, יש להם עוד עדיין לאן להשתפר. גם אתמול, מכבי תל אביב לא הייתה במשחק גדול.
1: נכון.
0: היה חסר לה טיפה, אתה יודע, מהאיכויות בחלק הקדמי, בדברים, במשחק מסודר, נגיד. שזה אחד המבחנים הגדולים של יהיו השנה, המשחק המסודר, ובגלל זה גם הביאו את גבי קניקובסקי, ובגלל זה גם תבניר, אני חושב שבסופו של דבר ההצטרפויות שלו מהקו האחורי ברגע שהוא כנס לכושר, יעשו הרבה בעיות לקבוצות. מי לוקח אותו? ויש לו את היכולת להצטרף לתוך הרחבה ולסיים בלכבוש הערים. אנחנו יודעים, אתה מבין? אז העובדה הזאת היא הופכת את מכבי תל אביב ליותר יצירתית, וזה רק, בוא נגיד שהדברים תלויים בה. כי בסופו של דבר, אם היא תגיע למצב שהיא בשבת גם מנצחת ומסיים את עד לפגרה עם 15-15, ויהיה לה את הזמן הזה של השבועיים, שלושה להתארגן ולחזק את עצמה, וכך בחשבון שבליץ' אמור לחזור אחרי הפגרה, יחזקאל אמור לחזור לפני הפגרה, גרופרט לחזור אחרי הפגרה, ויבוא, לפי דעתי, עד מחר יחתימו לפחות עוד שני שחקנים במכבי תל אביב, אז... תשמע, אני...
1: זה מה שנקרא סגל של אירופה, רק בלי...
0: בלי אירופה. אבל, זה יכול להיות משהו שיעזור למכבי תל אביב בעונה הבאה.
1: נכון.
0: לבוא לאירופה מוכנה. מה שהיא לא עשתה הרבה שנים. נכון. שהיא לא הגיעה לאירופה מוכנה, ויכול להיות שבמכבי תל אביב באמת משקיעים כל כך הרבה עכשיו, כדי לבנות את הקבוצה ולהכין אותה לקראת העונה הבאה גם, באירופה.
1: כן, הרוב השחקנים שם, כולל ג'יימס טייבנר, לא חתום רק לעונה אחת, אז בהחלט...
0: בדיוק. מן הסתם העובדה שהוא הגיע לפה עם חוזה פלוס אופציה לעוד עונה, והעובדה שהוא מקורב מאוד לקני מילר, הוא ירצה מאוד לעזור לקני מילר להמשיך בעמדה הזאת של מאמן ראשי, להצליח בעמדה הזאת של מאמן ראשי, ובינתיים עושה רושם שהוא בדרך המכונה.
1: היית שחקן, חטפת כללות, חטפת הקנטות, עמדת בשער, שמעת את שער 5 מאחוריך, ועוד פחות רשתות חברתיות אולי בתקופה הזאת.
0: חלק מהמשחק.
1: לא, לגמרי, אני פשוט לוקח אותך לאושר דוידה, והחגיגת פיו-פיו כאילו שלו אחרי הגול. לגיטימי בעיניך או פחות?
0: תשמע, אני יכול באמת, אני ראיתי אתמול גם בערב את יציא העיתונות, ואני שמעתי את אלי יוחנה, ומאוד התחברתי לדברים שלו, כי בסופו

0: של דבר, אני יכול לקבל את זה, אתה יודע, זה בלעד של משחק, זה בקטע של, אתה יודע, תוך כדי, ולא צריך לעשות מכל זבוף פיל. אבל מה, היה צריך להיות קצת יותר חכם, פחות, אתה יודע, להפעיל יותר את, את ה... לא להיות צודק, להיות חכם, ולהסתובב, אתה יודע, עם 90 מעלות ימינה לקהל של מקבי, וזה היה נראה אחרת ומרגיש אחרת, ועדיין התנועה הייתה תנועה, מותר לך לחגוג איך שאתה רוצה בסופו של דבר. לפעמים שווה לוותר אולי על זה, אבל עוד פעם, זה חלק ממשחק, ובוא, גם הקהל של הפועל תל אביב הוא לא תלית שכולה תחלת, וגם הם, יש להם את הקטעים שלהם ואת השטויות שלהם שהם עושים, שהם... זה דברים שחייבים לתת עליהם את הדעת, כי לא יכול להיות שהשיר של השואה אתמול התנגן כמעט 5-7 דקות ברציפות מהקהל, וזה הכל בסדר, וזה מבחינת אנשים הכל עובר חלק, ואז באים בטענות לדוידה, למה הוא חוגג מול הקהל של הפועל. אז עוד פעם, זה חלק מהכדורגל, יש דברים שאנחנו אוהבים יותר, יש דברים שאנחנו אוהבים פחות, אבל לפעמים אמרתי, אתה צריך להיות חכם, פחות צודק, וגם הוא הבין לפי דעתי אחר כך שזה היה טיפה מיותר.
1: כן, זה משהו שהוא בוודאי אפשר לומר, עם הכמות בריונות ברשת שהוא עבר בתקופה האחרונה, מהצד האדום.
0: אני עוד פעם, אני יכול להבין אותו, באמת יכול להבין אותו, אבל וזה חגיגה שהיא לגיטימית מבחינתו. אתה יודע, באיזשהו מקום זה הדליק את הקהל של הפועל, אבל אתה יודע, זה גם חלק מהמשחק, אין מה לעשות. זה שואו.
1: זה ברור, זה ברור. איפה מכבי תל אביב באמת צריכה להתחזק, לדעתך? אם בכלל, תשמע, ראינו אתמול את אלעד מדמון נכנס, כובש גול, נותן בישול, למה צריך עוד חלוץ?
0: קודם כל צריך עוד חלוץ, תהיה מחליף אמיתי לסוקלר, כי מדמון לא משחק בסגנון של סוקלר, ואתה חייב להביא עוד חלוץ שיהיה בעמדה הזאת עם מחליף. מכבי תל אביב לא צריכה, היא תתחזק גם, אני מניח ש... היום בעוד שחקן כנף בצד ימין, שיכול לשחק לא רק בצד ימין, יכול לשחק גם בצד שמאל וגם בעוד מגן שמאלי, במקרה הצורך. אבל אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להתחזק בעמדת ההגנה שלהם, בעמדת הבלמים. היא חייבת להביא עוד שחקן שייתן שם אופציה נוספת העונה הזאת, כי ברגע שאם היא מאבדת את אחד מהבלמים שלה, היא נכנסת לבעיה. נכון שהסאטה יכול לגנות לשחק בלם, אבל אם היא תאבד את רש שלמה, אין לה את השחקן הזה שיכול לצאת עם רגל שמאל כן. קדימה, שרש שלמה אמנם הוא לא שמאלי ברגל, הוא ימני, אבל הוא עושה את העבודה הזאת טוב מאוד גם עם רגל שמאל הרבה פעמים, ואני חושב שהיא חייבת להתחזק בעמדה הזאת. דיברו על סירוטה, שזה מבחינתי, אני אמרתי, זה אופציה מעניינת מאוד.
1: אנחנו נעקוב אחרי זה, שטראבר, נראה, זה יגיע עוד יום.
0: אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: זה עוד יום אחד.
0: בשעות הקרובות וביום למחרת, כן. ומחר עד הערב אני מניח שאנחנו נראה לפחות עוד שני שחקנים מצטרפים למכבי תל אביב.
1: יפה, לירן שטראובר, תודה רבה.
0: בכיף, צהריים טובים.
1: אנחנו יורדים לליגה השנייה, לקבוצה שרוצה לחזור לליגה הראשונה, לממסם החשדות, אחרי ניצחון אתמול 4-0 על הפועל אקו. אנחנו רוצים לדבר עם עוזר המאמן שלה, ניר ביטון, שלום ניר.
2: היי, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אני שידרתי אתכם, מקבלים שישייה מבני יהודה, מאז ראינו אתכם עם עוד הפסד פותחים את העונה להפועל אפולה, אבל אז סדרת ניצחונות נפלאה, שתי רביעיות במשחקים האחרונים, מה השתנה?
2: מה השתנה?
1: שאלה גדולה, אה?
2: שאלה טובה, כן, תשמע, זה קשה לשים את האצבע על מה השתנה בדיוק, אבל אני חושב שהמשחק הזה נגד בני יהודה דווקא אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו. קיבלנו באמת סתירה מצלצלת וקיבלנו הוכחה לזה ש, אתה יודע, השם בסוף לא יעלה אותנו ליגה. אנחנו צריכים לשנות דברים, גם להתאים את עצמנו, גם השחקנים צריכים לשנות עצמם. ומאז אני חושב שהקבוצה במגמת השתפרות, הקבוצה נראית יותר טוב, רק שנמשיך ככה.
1: אתה יודע מה, קח אותי אז לרגעים האלה באמת אחרי ההפסד הזה, ואולי גם אפילו אחרי ההפסד, אחרי הפעולה, שאתם מבינים שהליגה הלאומית זה אולי משהו אחר והשם לא מדבר, תכניס אותנו לחדר ההלבשה איתך, עם גיא, עם ג'קי אולי, שמדבר איתכם.
2: אני חושב שהמשחק הזה נגד בני יהודה עשינו עליו טילית מהר מאוד. המשחק הזה קראו בו המון דברים שהוציאו אותנו מאיזון. קיבלנו שני אדומים מחצית ראשונה, המשחק עד האדומים היה משחק שקול לגמרי. בסוף התוצאה היא תוצאה.

0: כואבת, אבל פחות התייחסנו לתוצאה, התייחסנו יותר למה שקרה במשחק. באנו למשחק ראשון בליגה נגד הפולה. אתה יודע, בסוף ליגה לאומית זו לא ליגת העל. שחקנים גם צריכים לעשות ההתאמות, אנחנו צריכים לעשות ההתאמות. ידענו שיש פה קבוצה טובה, ידענו שיש פה קבוצה שתדע מה היא רוצה מעצמה, תדע מה לעשות בכל רגע נתון. וכמו שאמרתי, אני שמח שמאז הקבוצה נראית הרבה יותר טוב, מגמת שיפור, השחקנים מבינים מה אנחנו רוצים, מה אנחנו דורשים.
1: כן, זה נראה באמת הרבה יותר טוב. קח אותנו לשיתוף הפעולה שלך עם גיא וייזינגר. זאת אומרת, אתה כבר שנה שעברה היית מאמן לתקופה מסוימת, חוזר קצת אחורה שוב, או שאולי לא חוזר אחורה, אולי זה ממש על גבול השני מאמנים?
0: תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני...
1: אני רוצה לקרוא לזה איך שאתה רוצה.
0: בסוף אנחנו עובדים כצוות, כמו שעבדנו כצוות שנה שעברה עם אבי. לי ולגיא שיתוף פעולה ממש ממש טוב, אנחנו משלימים אחד את השני. עוד פעם, בסוף מבחינתי לפחות אין אגו בדבר הזה. מכל בן אדם בחיים, מכל בן אדם בקריירה שעברתי, תמיד אפשר ללמוד מה לא לעשות, מה לא לעשות. ואני חושב שגם גיא מאזן אותי ואני מאזן את גיא. כמו שאמרתי, אתה יודע, בסוף התוצאות יקבעו, והתוצאות בכדורגל הן הכי חשובות. אנחנו מבחינתנו מנסים לעשות את המקסימום בכל יום, בכל אימון, ולהביא את הקבוצה למצב הכי טוב שלה בטבלה.
1: קח אותנו לדור מיכה, להשתלבות שלו. הרגיש שזה קצת יותר קשה, הכניסה שלו לליגה לאומית?
0: אני חושב שאנחנו מדברים על זה המון. אני חושב שדור, מעבר לזה שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, דור הוא אישיות שמאוד מאוד קל להתנהל מולה. אתה יודע, לפעמים שחקנים מגיעים לליגה הזו אחרי קריירה גדולה שהם עברו, וההתנהלות שלהם היא קצת, אתה יודע, אולי מעל הקבוצה, או קצת שחצנית. דור הוא הכי 180 מעלות הפוך מזה. אני חושב שההתנהלות מולו ביום יום היא מבחינתי התנהלות הכי קלה שיש. הוא אישיות, הוא דמות, הוא שחקן אדיר, ואני מאוד מאוד שמח שהוא איתנו.
1: יש לך לא מעט שחקנים גם צעירים שהם בסגל יחסית. כמה זה מוסיף שבא שחקן עם פיגורה כזאת? בניסיון שלו, והתרומה אולי לצעירים גם?
0: לא, קודם כל זה חשוב. אתה יודע, האיזון הזה בין צעירים למבוגרים הוא תמיד חשוב. ברגע שיש לך שחקן כמו דור מיכה או רועי גורדנה, אז אוטומטית השחקנים הצעירים שואבים מהם ולומדים מהם, ולראות את ההתנהלות של שניהם, לראות את התשוקה של שניהם בגיל כזה, ואחרי מה שהם עברו בקריירה, אני בטוח שזה עוזר גם לחבר הצעירים.
1: אתם בעצם, אנחנו ממש לקראת סיום חלון העברות, יש סיכוי שממסה מחשדוד עוד תתחזק, אולי שחקנים מושאלים, אנחנו יודעים שכבר קרה בעבר כמה פעמים, אולי מכבי תל אביב תצליח לתת לכם משהו?
0: יכול להיות. אם כן, אנחנו נשמח, אם לא, אנחנו נצא לדרך עם מה שיש, יש לנו סגל מספיק טוב כדי באמת להביא את הקבוצה למטרות שלה. זה אני משאיר לג'קי ולנוני שיטפלו בדברים האלה. ואנחנו נעשה את העבודה על הצעה טוב ביותר.
1: אתם עוד רוצים אבל להתחזק? יש משהו שאתם רואים עד בקבוצה שאומרים שכן, אנחנו צריכים?
0: יש עמדות שהיינו אולי כן רוצים להתחזק בעוד שחקן, אבל כמו שאמרתי, אם זה יקרה, אז מה טוב, ואם לא יקרה, אנחנו נצא לדרך עם מה שיש.
1: כמה ג'קי מעורב אצלכם בקבוצה, ביום יום, בניהול של המשחק? אצלכם ג'קי כמובן ידע כדורגל מטורף שיש לו, אבל אתם שני מאמנים יחסית צעירים גם על הקווים שהוא לקח.
0: תראה, ג'קי, מבחינתי ג'קי חובתו להיות מעורב. בסוף זו הקבוצה שלו, זה הכסף שהוא משקיע, ואוי ואבוי אם הוא לא יהיה מעורב. אנחנו מנסים להתייעץ איתו, לשתף אותו בכל מה שאנחנו יכולים, לקבל ממנו עצות בדברים שאנחנו לא סגורים לגביהם. אני חושב שהשיתוף פעולה איתו הוא שיתוף פעולה ממש ממש טוב, נותן לנו את השקט שלנו, נותן לנו לעבוד, ואני שמח שזה ככה נראה גם על המגרש.
1: עונה שעברה כבר בעצם התחלת להיות תפקיד המאמן, להגיע הרבה יותר לפרונט לדבר הזה. איך אתה מרגיש כבר בתחילת העונה הזאת להיות האיש על הקווים, חלק מהצוות על הקווים? זה כל כך שונה הרי מלהיות שחקן.
0: זה שונה מאוד. מבחינתי אין מה להשוות בכלל. האחריות, הלחץ שכרוך בתפקיד הזה. אבל עוד פעם, אני נהנה מזה, אני נהנה מלעבוד על

0: זה שאני נהנה מלעבוד עם השחקנים, אני נהנה מלראות אותם משתפרים, אני נהנה מלראות אותם מיישמים דברים שאנחנו עובדים באימונים. אז ככה שזה כיף גדול.
1: אני מבין שאתה גם עדיין עוד עושה כאילו עוד תעודות, נכון? קורס בקורס של וויפה, נכון? קורס וויפה בי?
0: כן, כן.
1: תגיד, זה לא קצת קטן עליך קורס וויפה בי? זה קורס של... אתה צריך... למה לא עושים הנחות קצת בהתאחדות לעניין הזה?
0: זה לא מסמכותי לענות על השאלה הזאת. אני בסוף צריך לעשות מה שהדרישות דורשות ממני. ואם הדרישות הן לעשות את בי, אז אני אעשה את בי ואתקדם צעד צעד.
1: לא מכיוון של זיזול כמובן, רק תסביר לצופים שלנו, קורס וויפה בי זה בעצם קורס שהוא יותר עד גיל 16, או לבוגרים מה שנקרא ליגות א' וב' ולא יותר מזה, וניר ביטון עשה כמה דברים בקריירה שלו, שיכול כבר להתקדם קצת קדימה יותר מהעניין הזה, זה לפחות האמרה שלי ניר, מהמקום הזה. יפה, ניר, תודה רבה והמון המון בהצלחה.
0: תודה רבה לכם.
1: בכיף, יפה מאוד. אז זה ניר ביטון ממשרד אשדוד. אנחנו מזכירים לכם היום, הערב, אחרי חדשות הספורט, אתם מוזמנים כמובן לחלק מהסדרה שלנו של הספורט דוקו, על הסרט אני הכיר והכאב של אדיר שליקוביץ על איתי שניידרמן, שבשנה שעברה באחד ממשחקי הנערים בחדורסל התנגש בקיר, ומאז הכל השתנה, גם למשפחה, גם לו, ובמאבק שלו לחזור למגרש. הנה טיזר קטנטן לקראת מה שצפוי בלילה.
2: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במגרש.
3: הילד בהכרה מלאה, יש לו דם?
2: לא, לא, לא, אין דם ואין הכרה. שש עשרה.
3: אוקיי, הוא לא מגיב לכם לדיבור?
2: לא.
4: היא שמעה את הנשימות שלו דרך הטלפון. כולם חוסר הכרה, אבל הוא נשם, הוא חרחר.
3: אני רוצה לשמוע את הנשימה שלו.
2: הוא נוחר.
3: זהו שנושם?
2: כן, כן.
3: תקשיב לי, הוא כרגע נושם בצורה לא טובה. אני רוצה שנתחיל בייסויים, אוקיי? יד מעל יד, במרכז בית החזה, 1, 2, 3.
4: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך. שם ראיתי שחור.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. באקסאי מוביליטי מוטורס.
9: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
14: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
15: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שוב אנחנו מזכירים לכם, היום, הערב, אחרי חדשות הספורט, אני הכאב והכיר, הסרט של אדיר שליקוביץ על איתי שניידרמן ומה שהוא עבר, צפיית חובה להורים, קצת קשה, אבל צפיית חובה להורים, בעיקר לאלה גם שאחראים על אולמות הספורט, כדי להבין לאן הדברים עוד יכולים להתפתח. אנחנו רוצים לחזור למשחק שהיה אתמול, בית צנוע בנתניה עם מכבי חיפה שמנצחת 4-0 את קריית שמונה, ועם ההצגה של... פדרו ברזאו, הכוכב החדש, הפורטוגלי של מכבי חיפה, איגל גולדשטיין, תום בנאדו, צהריים טובים לכם.
16: צהריים טובים, אקרמן, צהריים טובים, איגל.
1: נתחיל שנייה עם תום, איגל, לפני הניוז, תגיד, אתה זוכר שחקן שהשפיע כל כך מהר בבחורה שלו אצל מכבי חיפה?
16: האמת שלא זכור לי שחקן רכש זר עם הופעת בחורה כל כך מרשימה. גם מהנגיעה הראשונה ראו ש... מדובר בשחקן עם טכניקה ברמות הגבוהות ביותר, עם אותו פלש ככה שהוא עושה תוך כדי שלוחצים עליו מאחור, אבל גם שער ובישול, והרבה רגעי קסם שגרמו לקהל של מכבי חיפה אחרי הרבה זמן להתלהב ולהתחבר, הופעת בחורה קסומה שלו, ואתה יודע, זה מסוג השחקנים שמאוד כיף לראות, ויש לו, אתה יודע, זה משחק ראשון, ואפשר קצת לזהות אצלו חוסר פוקוס אולי, אבל מבחינת כישרון, ויכולת אישית, זה באמת משהו שאוהדי מכבי חיפה לא זכו לראות הרבה זמן, וזה ההופעת בחורה המושלמת מבחינתו.
1: יגאל, קח אותנו לסיום המשחק, באמת לשחקנים של מכבי חיפה, שניגשו לה...

0: יציע על ברק בחר, כשמסתכלים פתאום על הטבלה, מכבי חיפה מקום שני.
1: תשמע, מכבי חיפה מקום שני, אפשר לקחת לה את המקודות שהיא לקחה, צריך לזכור שהיא קיבלה הגרלה על הנייר יחסית נוחה, מלבד כאמור המשחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, שאותו היא כאמור הפסידה. תשמע, זה אתמול היה מאוד מורכב, תום ישב שורה מעליי, ושנינו ראינו את אותו דבר. ראינו קהל מגיעים, לפי ההודעה הרשמית של קריית שמונה, 6,500 אוהדים של מכבי חיפה, באמצע השבוע לאצטדיון בנתניה, משלמים מכיסם, זה לא כרטיס שנמצא במנוי, ורוצים לראות את הקבוצה שלהם. מצד אחד הם מוכזבים שרק שעה, שעה וחצי לשריקת הפתיחה, התקבל האישור להכניס טופים, וכבר לא עליהם את הטופים בנמצא, זה כמו למשחק ללא טופים וללא ציוד עידוד. שמענו קריאות נגד ההנהלה, שמענו קריאות נגד ליאור רפאלו, שמענו עידוד, שמענו תמיכה בירין לוי, בפדרו ובשטייפמן ובהרבה מאוד שחקנים. זה היה כמו רכבת הרים של רגשות אתמול, והכל מאוד נשמע בגלל שלא היה עידוד, ובגלל שהקהל של קריית שמונה ששם מתחתנו הגיע במספרים בודדים, אנחנו לא מאשימים אותם, כי אנחנו מחכים מאוד שהם יחזרו לאצטדיון שלהם בקריית שמונה. וראינו את סילבה קני יורד מורמר על כך שהוא סופג קריאות בוז ולא יורד להודות לקהל. ראינו הכל, ראינו כמו שאמרת את פדרו. זאת, בוא נגיד שמכבי חיפה יכולה לנתח את המשחק הזה בהרבה מאוד צורות. אפשר להגיד שהתקפית היא הגיעה למשחק, אפשר להגיד שהגנתית היא הייתה מאוד מאוד חשופה, זה כבר אני אשאיר את העניינים האלה לתום. בוא נגיד ככה שאם אני מכבי חיפה, אני אומר אוקיי, ניצחון, כיף, חיבור לקהל, ביטחון, ויש עוד הרבה מאוד עבודה.
0: תום, אתה יודע, אתה מחובר לקהל של מכבי חיפה, מכיר הרבה מאוד אנשים, אוקיי, פורומים, קבוצות, וואטסאפ. איך זה באמת היה אתמול? זאת אומרת, זה באמת רכבת הרים רגשית של כמו שאיגל מתאר את זה?
2: מסכים לגמרי, אני חושב שכל מה שאיגל אמר זו בדיוק הייתה התחושה, גם שלי כפרשן וגם כאוהד. בסופו של דבר המשחק הזה, הרבה תמורי הזרה שהכרנו בעבר יצאו החוצה, אפילו הייתי אומר על סטרואידים במשחק הזה, בעיקר משחק הגנה חלש מאוד, גם של צמד הבלמים והמגנים ובעיקר של כל הקבוצה, שעדיין לא רואים באמת את היכולת של מכבי חיפה, את היכולת של ברק בחר להפוך את מכבי חיפה לקבוצת הגנה יותר טובה. אני חושב שהיא קבוצה מאוד מאוד לא מאומנת הגנתית, אבל מצד שני אתה הולך בסוף ללוח התוצאות ואתה רואה תוצאה כל כך מרשימה, 4-0 נכון נגד 10 שחקנים, ולשמוע את המחאות של הקהל במחצית הראשונה ובתחילת השנייה גם כנגד משפחת שחר, גם נגד הצוות המקצועי, זה דבר לא פשוט. אבל אקרמן מקום שני, 9 נקודות, אז זה באמת הדברים שמכבי חיפה יכולה להתנחם בהם, שהם הכי חשובים, כי בסוף אנחנו בספורט, וספורט זה מבחן התוצאה. אבל כל מי שיש לו, אתה יודע, הבנה בסיסית בכדורגל יודע שהדברים רחוקים מלהיות מושלמים במכבי חיפה. יש כל כך הרבה דברים לא טובים, אבל כן אפשר להגיד שלפחות מבחינת ברק בחר, אהבתי אתמול את ההרכב שהוא עלה, אני חושב שסוף סוף יש התייחסות לביקורת, סוף סוף הציוותים יותר נכונים, גם החילופים היו, אני חושב, בזמן. גם הכניסה של שטייפמן בעיניי הייתה מאוד מאוד חשובה, בטח שנכון לעכשיו אנחנו רואים יכולת דלה מאוד מצמד הבלמים הזרים, נכון שזה התקלה ונכון שיגידו לי סבלנות, אבל בסוף אני חושב ששטייפמן הקיצוניות שנהגו כלפיו, מי שחקן שקיבל את חולצת הרכב בכל ההכנה למעמקי הספסל, אז אתמול הוא גם עלה, גם נתן יכולת טובה וגול נפלא, אז זה כן משהו שעושה טוב לאוהדים, וגם חשיבה לברק בחר, לא, אתה יודע, לא לחרוץ את גורלו של השחקן הכל כך מוכשר הזה. אבל מכבי חיפה עד שלא תשתפר גם מבחינת יכולת, אני שם שנייה בתוצאות, יהיה קשה מאוד למנוע את הביקורת הזאת. מכבי חיפה זה קבוצה שצריכה לרוץ לתארים בכל שנה, זו לא סיסמה, זה מה שהקהל דורש, וכרגע אם אני מפריט התוצאה, מכבי חיפה דרך או כמה שם יש עוד הרבה עבודה. אבל מצד שני לפחות יש פגיעה בשני זרים, נכון, זה גם מוקדם לקבוע, אבל זה נראה שמכבי חיפה, גם עם ברג'או וגם עם בורניניו, פגע טוב, זה דברים שהיו חסרים, שנותנים אופק טוב לקבוצה, בטח ברמה ההתקפית.
0: אז איגל, דיברת גם על הקריאות שהיה במהלך המשחק, וגם קצת לפני, צריך לתת קרדיט לרפאלוב על שני הזרים האלה, גם מה שראינו מפדרו אתמול, מברזאו, זה פגיע פול.
1: ומי השני?
0: תום דרגילו.
2: בורניניו.
0: אה, מי?
1: תשמע, ברוניניו הוא שחקן שכבר בינואר אמור היה להיות פה ולמלא כל מיני עניינים כלכליים, וכבר הכל היה נסגר. בזמנו המסע ומתן עם שני שחקנים, שיגידו שברק העדיף את ברוניני.

0: שיגידו אחרת, בסופו של דבר הוא נמצא פה, זה שחקן שמכבי חיפה מאוד מאוד רצתה, ואתמול לדעתי הוא לא במשחק טוב. לגבי ברז'או, כן, זה שחקן שם שמעתי, אני אגיד פה משפט שהוא קשה מאוד לשמיעה, אבל אני מבין מאיפה זה מגיע. הרבה מאוד אוהדים של מכבי חיפה כותבים, איזה מזל שנפצע בנסון. כמובן שאנחנו לא שמחים ששחקן נפצע, אבל מסבירים לי את זה שאם מלמלא הוא לא הנפצע, אז ברז'או לא היה פה. ובוא נגיד שבנסון לא הצליח להביא כל המשחקים שהוא שיחק, את הכמה אחד על אחדים והשאר שקבע ש... ברז'או, לא שבנסון לא שחקן טוב, התקלמות שלו פה הייתה הרבה יותר קשה. אז הגיע שחקן, ועכשיו מגיע עם הרבה מאוד ביטחון, עדיין אומרים מכבי חיפה שהרבה מאוד דברים שצריך לשפר, כמו דאז שאמרו על עומר אצילי, שהעבודה שלו ללא הכדור, והסיוע למגן, אז רוצים לעבוד איתו על זה מכבי חיפה, על פניו זה נראה רכש טוב, כמובן שבדם משפט אחרי מסגר אחד, אבל שוב, רואים פה שמדובר בשחקן ובכישרון, ומכבי חיפה היא צריך לקבל החלטה, יש לה קצת יותר מ-24 שעות, okay. אם בסופו של דבר הולכים על מהלך של הנחתת מגן שמאלי ומשחרים את פדראו, יש או שדוחים את המהלך הזה, כמו ראיתי את קורנות.
1: אני חושב, יגאל, אני חושב ש...
2: במשפט רק בבקשה?
1: לא, מי שצפה במשחק הזה, אני חושב שמכבי חיפה חייבת מגן שמאלי. זה קצת מפריע לי שאחרי אתמול גם, אם שמים שוב בצד התוצאה, מכבי חיפה ירדה מזה, או עלולה לרדת מזה, אני חושב שזו טעות מקצועית. מכבי חיפה צריכה מגן שמאלי, אנחנו יודעים שהפציעה של קורנו לא פשוטה, ואנחנו לא יודעים איזה קורנו מקבל, כנ"ל גם פיינזיכט, ואין מגן שמאלי טבעי איכותי למכבי חיפה בסגל, זה לא תקין.
2: טוב, יפה מאוד חבר'ה, אז זה אמרתם את שלכם, תום, כמובן אנחנו נתראה גם יותר מאוחר בערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער, עם שלושה משחקים, החל מהשעה 4:30, אתה תהיה איתי, יגאל, תום, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: יפה, מוטי פשחצקי, אתה ערוץ הספורט, אהלן מוטי. יש לך היום משחק עם ביתר ירושלים נגד מכבי פתח תקווה, באיזה הרכב יעלה אלמוג כהן?
3: שמע, קודם כל לוקה גדרני חוזר, וזו בשורה מאוד משמחת לביתר ירושלים, לשחק עם הבלם הקבוע והטוב שלה, חוזר מהרחקה, וזה כבר משמעותי מאוד, הוא החליף את ליאל דרי בהרכב, ירדן שואה לא יפתח, יש איזושהי תחושה, תחושה, זה גם מגובה במספרים ובצ'יפ, בדברים מהסוג הזה, שהוא עדיין לא חזר לכושר שלו, מיסו עליו יותר מדי. לכן אנחנו נראה היום את שון וייסמן פותח בעמדת החלוט. כשאנסה ואצילי ישלימו את החליט שהיה קליטית, אבל אם שואה הכנס לו שרק בפת זמן נגד סכנין, תראה, לא משנה מה תהיה התוצאה, הוא כבר ייכנס לתקופה, לדקות משמעותיות הרבה יותר.
2: מוטי, תכלס, שמסתכלים על הטבלה ועל ההצהרות של ביתר ירושלים מתחילת העונה, על האליפות, זה משחק חובה לביתר ירושלים, הליגה בורחת, מכבי תל אביב בעיקר בורחת.
3: אבי חמישי, ככה שאתה יודע, לדבר על ליגה בורחת עכשיו...
2: לא, אבל הנה, מכבי תל אביב כבר בכל מקרה עם פער של משחק מהמקום שני, עם שלוש נקודות.
3: כן, כמו שמכבי תל אביב נראית, היא משייטת לה לעבר עונה פנטסטית, וההבאה של גבי קניקובסקי שינתה את הקבוצה הזאת לחלוטין בעיניי, אבל אתה יודע, זה ניתן לכתבים המסקרים את מכבי תל אביב בעקבות הדעתה. מבחינת ביתר עצמה, תשמע, ביתר הצהירה מתחילת השנה, אנחנו רוצים לעשות קפיצת מדרגה. קפיצת מדרגה ממקום שני, כל ילד יודע, זה מקום ראשון. וביתר לא מפחדת להצהיר על זה. להגיד לך שביתר, בסגל השחקנים שלה, בכושר בו היא נמצאת, היא בנויה לקחת אליפות, לא. אבל דברים יכולים להשתנות. לביתר עוד יהיה משחקים נגד הקבוצות הגדולות, שם היא תצטרך להוכיח את עצמה. ההפסד למכבי נתניה 4-1 ופתיחת העונה הלא טובה שלה. גרמו לכך שכל משחק הוא עם המון לחץ, אבל ביתר מגיעה במומנטום טוב, אחרי ניצחון על סכנין בדוחה. זה לא פשוט, על אף שסכנין לא נראית כמו שהיא צריכה לראות, בטח במשחקי הבית. אבל במסגרת היריבות בין הקבוצות, לנצח בדוחה זה יפה. ועכשיו ביתר תצטרך להוכיח את עצמה מול מאמן שכבר לקח ממנה נקודות בזמן שהוא אימן את הפועל ירושלים. גם תוצאות תיקו ואפילו ניצחון, אז ככה שביתר מגיע היום למשחק שהוא עוד יותר קשה, וגם צריך לזכור, אקרמן, אנחנו לא שמים לזה את האצבע, אבל ביתר לא משחקת בטדי,
2: נכון,
3: ביתר לא
2: נכון.
3: מערכת בטדי,
2: כן.
3: וזה סופר סופר קשה, אז נכון, הקהל יבוא, והקהל יתמוך, אבל זה עדיין לא לארח בבית.
2: זה נכון.
3: בכל מקרה, ביתר, איך שלא תסתכל על זה, היא בעיניי לפחות פייבוריטית למשחק הארץ.
2: נזכיר שוב, ביתר חוזרת לבית שלה אחרי הפגרה הבינלאומית, נכון? זה סופי, זה לא משתנה.
3: היא באוקטובר אמורה לחזור לפי כל העדכונים שאני מקבל. היום כבר התחיל בטדי כל נושא הדשא ההיברידי.

כמו שיש בבלומפילד ובחיפה, שזה סופר משמעותי, כי תמיד ראינו את הדשא והמשטח בטדי ככה פחות טוב לאורך החודשים של אחרי השזרוע. גם מנורות חימום הגיעו, אתה מכיר את זה מסמי אופר, שגם שם האור הוא מאוד מאוד חשוב ולא מקבל מספיק אור השמש,

0: משחק בפוטנציאל האדיר שיש לשני השחקנים האלה. אני חושב שאלמוג כהן הוכיח עם לא מעט שחקנים, אם זה בן שימול, מוצ'ה, וורקו, בטח ובטח שחקנים מהסוג הזה שירין לוי, שהוא ככה אף אחד לא ספר, שהוא יודע להרים שחקנים צעירים שפחות מאמינים בהם. אז הוא מגיע למשבצת טובה, משבצת שחסרה בביתר קצת יותר רעננות ויותר מדם צעיר, כי יש שם גם את הצילי, גם את שואה, שחקנים שהם ותיקים, מצוינים, אבל כבר ותיקים. אני חושב שהוא יוכל מאוד מאוד להוסיף לביתר.
1: כן, בהחלט, יש לו דריבל טוב, יש לו בהחלט דברים יפים עד שהוא יוכל להוכיח. עוד קבוצה שאתה נוגע בה ומסקר אותה, מכבי נתניה, הופתעה אתמול, אפשר לומר, יממה אחרי, איך הרגשה שם?
0: מה, אתה הופתעת?
1: אני קצת.
0: כן, אז גם מכבי נתניה הופתעו. תראה, רוני לוי לא הופתע, הוא אמר כל השבוע ככה שהפועל רמת גן נמצאת אולי וסוחבת את כל הקבוצות על הגב שלה, אבל היא קבוצה שהרבה יותר טובה מהמקום בו היא נמצאת. מכבי נתניה הגיעו לים של מצבים, זה לא שהם לא הגיעו. כן. אבל יש למכבי נתניה בעיה בהגנה. הם עכשיו הביאו את השחקנים הנכונים אולי כדי לסדר את החלק הזה. גם החלק ההגנתי וגם בכלל משחק ההגנה שחייב להשתפר. אבל השבוע יש להם משחק על מכבי תל אביב, אז ככה שהם יצטרכו להרוג בידה חד פעמית.
1: כן, והפועל חיפה מהצד השני, עוד קבוצה שבעצם שעקבת אחריה במשחק הזה שלה, היא דווקא נמצאת במקום אחר לגמרי.
0: וואו, נראים נהדר. תשמע, לחיים סילבס יש 13, 14, 15 שחקנים שהם פנטסטיים, ככל שהעונה תתקדם ויהיו צהובים ואדומים וחליל הפציעות תהיה לו בעיה הרבה יותר גדולה. הפועל חיפה שלו לא הרשימה אתמול, אבל ניצחה בצורה משכנעת. יש שם אחלה של קבוצה, הוא גיבש חבר'ה שבאמת נלחמים אחד בשביל השני, מצא את השיטה, מצא את ההרכב, כבר שבועיים רצוף פותח באותו הרכב, גם נגד נתניה, גם נגד סכנין. אני מאוד אוהב את מה שקורה בהפועל חיפה, השקט שיואב כץ נותן גם, אנחנו לא שומעים על יותר מדי דברים, גורמים לכך שבוא, אל תפסול אותם, אל תפסול אותם.
1: לא, הפוך, בטח.
0: אתה יודע, הקבוצה שמוציאה תיקו מהפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ונתניה בנתניה, ואז מנצחת, זה היה לה הגרלה הכי קשה שיכולה להיות לקבוצה דרג ב'.
1: כן.
0: והיא עמדה בזה בכבוד, והיא באמת, היא, עכשיו יש לה גם משחק על ביתר ירושלים בבלופים. אתה יודע מה? אל תפסול אותם.
1: יפה, יפה, מאוד מאוד מעניין מה שאמרת, הדברים האלה. מוטי פשחצקי, תודה רבה.
0: יאללה מילן.
1: יא פורצה מילן, אנחנו לא ביאללה, פורצה, זה... למשחק הבא שלנו, אבל כמובן. טוב, עד כאן דברנו להפעם עם חמש באוויר גרסת חדר החדשות. עוד מעט תיכנסו לאולפן התותחים הכבדים שלנו. זה הזמן לומר, תודה רבה לאלון אמסלם ולנדב אוקנין מאחורי הזכוכית ובאוזן שלי. תודה רבה לכם על הצפייה. אנחנו ממש מיד ממריאים פעם נוספת.
2: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
3: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, טורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
2: משדרים דרמה.
4: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
5: יאללה, מה, מיד הסוף וחזרה. הכיסא שם מוכן שהוא יישב עליו?
6: כן, כן.
5: כן?
7: אנחנו בדרך למיטה, היא פשוט... העבירו אותנו חדר.

0: בוא נשב קצת על הכיסאות. קר לך?
1: חם לי, קר לי, לא אכפת לי, אכפת לי, די.
0: הוא סובל מכל רגע. בוכה, הוא צועק, תורידו אותי, תחזירו אותי, תושיבו אותי. מבחינתי זה היה כאילו, וואו.
2: אתה רואה?
3: אתה רואה למטה?
2: לא, אתה יכול להסתכל מה יש למטה, תראה.
1: לא רואה.
2: תסתכל, תפתח עיניים, תראה.
3: זה מרפאות חוץ ויש שם מלא משחקים.
4: אבל הם קטנים.
2: לא, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא יכול לשבת פה. לא, אתה לא יכול, אנחנו הולכים לחיר.
0: הייתי מתוסכל, הייתי עצבני מאוד. עשיתי את העצבים על כולם בהתחלה.
5: שוט הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. הערב מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
6: וואלה, האמת שאני אוהב את המהירות שזה נותן לי. המהירות ואז אני מרגיש את האוויר בפנים וזה נותן לי עוד יותר שחרור. אני משתחרר הרבה יותר.
7: להיות מדויק עם המבט.
8: עמותת דברתי עלי קמה לפני 8 שנים, בעצם מתוך מטרה לקחת את הכלי הזה שהוא מדהים, אבל הוא גם מורכב ומסוכן ויקר, ולראות איך אנחנו לוקחים את הכוחות שהוא מאפשר לבני נוער, שאולי זה פחות נגיש להם.
6: בהתחלה, כן, זה קשה לקום, אבל הכל זה פשוט תרגול. אתה מתרגל לקום בבוקר, אתה מגיע לאימון, ואז כשאתה מגיע לבית ספר, מרוכז של החיים.
8: ורוטינה מטפחת, כזו שאני חוזר אליה כל שבוע באותה שעה ופוגש את המדריך שלי, פוגש את החניכים שלי ותקן את האופניים שלי ויוצא לשטח ויודע שאם אני עושה את זה ואם אני אתכונן לקראת המסע הקרוב אני אגיע למקום יותר רחוק, הדבר הזה הוא המתכון לחיים גם. כולנו צריכים מישהו שיאמין בנו כדי שאנחנו נאמין בעצמנו, וזה מה שמתאפשר לעשות פה בזכות התמיכה של מפעל הפיס.
7: יופי, מבט נימי. אתה נכנס טיפה נמוך לברם.
6: בזה לפני הקפיצה?
7: כן, תגיע קצת יותר גבוה. תגיע נכון עם הטכניקה ובמהירות עם המבט.
6: מבט ליציאה.
7: כן. יס!
5: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
5: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
10: זה לא דרבי. זה סופר דרבי, ב5 סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
11: כולה קרן על הרגליים.
10: תואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5:08:55. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
5: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פאני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: משדרים דרמה.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי, סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
3: כל הקהל על הרגליים.
2: התואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי, 8:55. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אלן אלן חמש באוויר לאחר הדרבי הגדול. הפועל תל אביב בסדר, אבל ייקח לה הרבה מאוד, מאוד, מאוד זמן להיות מכבי תל אביב. על כל זאת ועוד ועוד ועוד בהמשך, אבל תחילה מבזק החדשות עם אסף אקרמן.
1: מכבי תל אביב כמובן מרוצה מאוד אחרי ה-4-1 ניצחון בדרבי על הפועל תל אביב אתמול בבלומפילד. 16 שערים בארבעה משחקים, המאמן קני מילר זוכה למחמאות, גם גדי קניקובסקי, שבמועדון מגדירים אותו כבעל הבית האמיתי במרכז השדה. נועם בן ארוש ממשיך להרשים בעמדת המגן השמאלי, ולמעשה סיים את הדיון על הצורך בחיזוק נוסף. הצהובים כבר מסמנים את היעד הבא, 15-15 בשבת מול מכבי נתניה. מנגד הפועל תל אביב מתאוששים מהתבוסה הכואבת, במועדון נשמע ביקורת פנימית על ניהול המשחק של אלניב ברדה ועל ההפקרות ההגנתית בסיום. גם סתיו טוריאל היה במוקד אחרי ההרחקה המיותרת, אך במועדון מבהירים שמפסידים ומנצחים ביחד. בגזרת הבעלות מויס ספרה, הבן, סיכם בקיצור את הלך הרוח בפוסט שכתב בחשבון האקס: הדרך היחידה קדימה היא רק דרך הלב. מכבי חיפה ממשיכה במומנטום שלה עם ניצחון בחוץ, 4-0 על קריית שמונה אתמול, כשעיקר המחמאות הגיע לכיוונו של הקיצוני הפורטוגלי פדרו ברזאו, שרשם שער ובישול בבחורה וקיבל תמיכה גדולה מצד הקהל. בפן המקצועי נרשמה סביעות רצון מהמחליפים, ובראשם הבלם הכובש נועם שטייפמן, שצפוי לחזור לרוטציה, וכן ג'יחורה גם כן. בגזרת החיזוק, המגעים נמשכים מול שני המועמדים הזרים לעמדת המגן השמאלי, כשסגירה כזו תביא לעזיבת פדרו, שלא נכלל בסגל אתמול. ביתר ירושלים תפגוש הערב את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד, כשעיקר תשומת הלב כמובן היא להביא ניצחון כמה שיותר מהר, לחזור למקומות הנכונים ולהביא ניצחון שני אחרי הם הניצחון על בני סכנין, כאשר אלמוג כהן יחסר שוב את ננה אנטוי ואת ירדן כהן. המאמן יבצע שינוי יחיד בהגנה עם לוקה גנדרני שיפתח על חשבון ליאל דרי. בחלק הקדמי כהן מודה שעשה עוול כשנתן לירדן שואה לא כשיר לשחק, ולכן השחקן יחזור בהדרגה ולא יפתח הערב, אך יקבל דקות משמעותיות יותר מהמשחק הקודם, מתוך אמונה שיחזור ליכולת המוכרת. בגזרת הרכש, צביעות רצון גבוהה מהשאלת אורי עזו, והמטרה היא לרכוש בנוסוף העונה את כרטיס השחקן שלו, מתוך ציפייה שיהווה חלק משמעותי ויתרום רבות לקבוצה במאבקי הצמרת. באיטליה מדווחים שעומרי גנדלמן רוצה להישאר בלצ'ה, ובאמצעות הסוכן שלו הוא אמר ללצ'ה ולמאמן יוזבה די פרנצ'סקו כי אין לו שום כוונה לעזוב את המועדון, והוא ממוקד לחלוטין בהצלחת הפרויקט של הקבוצה. פתיחת העונה של הקשר הישראלי הייתה מורכבת וכללה הופעה רשמית אחת בלבד, לצד התמודדות עם פציעה שמנעה ממנו להגיע לכושר משחק מלא והשפיע על מקומו ברוטציה. אך למרות הקשיים הפיזיים והחיזורים מעבר להם, עדיפותו הברורה היא להישאר באיטליה, להשתקם מהפציעה ולהרוויח מחדש את דקות המשחק. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו חמש באוויר, צאנצי ורז כבר נמצאים וממתינים לכם, יאללה.

0: תודה, תודה, תודה, אקרמן. כאמור, אתם לא תצטרכו להתגעגע רבות לאקרמן, כי החל מ-4:30 היום, המחזור הגדול, האדיר, פשוט מחזור לפנתיאון בליגת העל לנוער, ערוץ הקיבוץ, ובאמת שאנחנו רואים את פתיחת העונה בליגת העל לנוער, אפרופו, מכבי תל אביב, גם שם,
1: שם מכבי תל אביב. אבל גם מכבי חיפה טובה.
0: סקדים, כן, גם מכבי חיפה. בואו נפתח במכבי תל אביב, בהצגה האדירה של מכבי תל אביב. נדבר עכשיו על מכבי תל אביב. תשמע, זה פשוט לא להאמין. אני מזכיר לך את כל הסקפטים והביקורות על גולדהר, וכל הקטע של הרכש, ולאן נגיע, ואיך נגיע, ולא נצליח לעשות פלייאוף עליון. ומכבי תל אביב, זה פשוט מדהים איך בתקופה קצרה אתה עולה מהספסל עם עידו שחר שמשווה לדקות משחק, עם הסנטה, עם גלאזר, זאת אומרת פתאום ליוס פורח מחדש, מדמון נמצא שם, אתה מקבל מה שנקרא קבוצה מכונה משומנת, כמה שחקנים שמשנים את כל הקבוצה בראש ובראשונה,
1: גבי
0: קניקובסקי, ואז אתה אומר לעצמך, יאללה, הקטע המרכזי של מכבי תל אביב בתחילת העונה, זה 48 שעות שעברנו עם רוי רביבו, שלא יצא למשחק עם סופיה, הפסדנו שם שלישייה.
1: והיום הוא פותח בהרכב נגד ריאל מדריד, כן?
0: הפסדנו שם, זה היה הסיפור, בגלל שזה היה שחקן מהשלישייה המובילה במכבי תל אביב, לא היה לו תחליף, זה היה בוקה ומבולקה, אי אפשר היה לחזור מזה, ואז הגול בשניות האחרונות גם שם נגד לוגנו, זה היה כמו כדור שלג שלילי, שלא העיד בכלל על מה שאמור להיות. כי אם תוציא רגע את הפועל ירושלים, בסופו של תהליך, גם מכבי חיפה שמכבי תל אביב מפרקת אותם, גם באר שבע, עכשיו גם את הפועל תל אביב, זאת אומרת מבחינת קבוצות הצמרת, מכבי תל אביב כבר עם 16 שערים, מכבי תל אביב לוהטת, בכל עמדה במגרש, הדבר הבעייתי היחיד, אפשר להגיד, זה קמרה. אבל זה גם מה שנקרא
1: פוסט-טיגמטי. לא, אבל הוא היה בסדר גמור אתמול. הוא היה בסדר גמור. זה פוסט-טיגמטי. ויאמר לזכותו של קני מילר, שהוא שומר על העניין הזה, שהוא נותן עדיין לקמרה, לפתוח על פני הסנטה.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, הוא כן מאמין בו, והוא היה בסדר גמור.
0: בדיוק, זה הקטע כאילו סטיגמטי. לגמרי סטיגמטי. החשש שאתה אומר, הוא יעשה טעות או שתי טעויות במשחק, זאת בראש שלך, אבל אני מסכים. גם הוא סביר, ואתה רואה את החיבור של הקבוצה, ואתה רואה בראש ובראשונה מעל כולם את קני מילר, החיבור שלו. עכשיו אתה שומע ממכבי תל אביב, עד כמה הבחור הזה מגיע שעתיים לפני האימון, עד כמה כל אימון זה גמר גביע, כי כל הקטע האמוציונלי שלו, כל הקטע התדרוכי שלו, בא לידי ביטוי גם באימון. אתה שומע מהאנשים סביב מכבי תל אביב, את הכימיה, אתה רואה את ניהול הסגל, אתה רואה את החילופים, אתה רואה באמת שהוא לא הולך על קטע חברתי, אלא רק הכי טובים לטעמו. ברור שהוא עדיין חסר ניסיון, ברור שהוא לא חף מטעויות, אבל כל הזמן להזכיר את זה שהוא היה עוזר מאמן, בוא נזכיר שבעשור האחרון, מעל כולם זה ברק בחר, שהתחיל עוזר מאמן.
1: וגם רן קוז'וך היה עוזר מאמן של מסיידגו, בהרבה תחנות. בחדרה של מנחם
0: קורצקי, ובהרבה מאוד מקומות, ושל בן אילם במכבי נתניה.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, הקטע הזה עוזר מאמן, צריך להבין. צריך להתחיל מאיפשהו, אתה מתחיל בדרך כלל כעוזר מאמן. כל הכי גדולים שהיו לנו, גם קלינגר התחיל עוזר מאמן של אברהם גרנט.
1: נכון.
0: זאת אומרת...
1: לא, גם קלינגר היה בביתר באר שבע עוזר מאמן
0: נכון,
1: אפילו.
0: נכון, לא, הוא היה בביתר באר שבע כבר מאמן. הוא הגיע...
1: אני חושב שהוא היה גם עוזר מאמן
0: לא,
1: של אברהם גרנט, כן?
0: מאמן. אוקיי. וגם מוטי וניר היה אוקיי, בביתר באר שבע, אז בימים של רייסר.
1: כן.
0: יורך, הזכרת לי.
1: ברור,
0: הייתה
1: מה?
0: הייתה קבוצה קבוצה.
1: מה זה? חבל שבע. הזמן, אחלה קבוצה.
0: אז אני אומר, אתה רואה את קני מילר,
1: אני חושב שהסיפור, לא, כאילו פירת עד עכשיו מה שאתה אומר, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, עדיין מכבי תל אביב, למרות איך שהיא נראית ונראית מושלם, עדיין בהתנהלות שלה בקיץ, אפשר היה לבקר את הקיץ הזה. ואתה יודע מה, יאמר לזכותו של קני... עובדה
0: שהם אפו.
1: כן, אתה יודע מה, אני הכי אוהב, קני מילר, מסיבת עיתונאים האחרונה, אמר נכשלנו באירופה, לקח את זה על עצמו ועל הקבוצה, זה אחד. זאת אומרת, ההתארגנות הייתה כמובן שוב מאוחרת, ועדיין, עכשיו אני אגיד לך משהו. לדעתי עם כל הסיפור, גבי קניקובסקי, תברניר, אגב, אתה רואה שהוא לא בכושר, אני לא יודע, יגיע עוד אחד, פחות אחד, אני לא יודע מה ממו, יש בחור אחד שקוראים לו קני מילר, קני מילר זה ההבדל בין הכל. קני מילר זו הבחירה הטובה ביותר, אתה יודע, לפעמים, ברירת מחדל, לא ברירת מחדל, בסופו של דבר אתה מקבל את הבום שלך הכי טוב. קני מילר זה הדבר הכי טוב שקרה למכבי תל אביב. שחקנים שרצו אותו, התחברו למשחק שלו, זכה בגביע המדינה, לקח את הקבוצה, קשה לי את הבירות.

0: אירופה, אין מה, בוא, אפשר לקרוא לזה אחרת, ועכשיו הוא מגיע לליגה עם קבוצה סופר מכונה, סופר טובה, שמביסה כל קבוצה, ארבעה שערים בממוצע, שהיא כובשת, בוא, היא עברה את מכבי חיפה, היא עברה את הפועל תל אביב, עברה את הפועל באר שבע בטרנר, זאת אומרת, אתה רואה שהיא עברה כבר את כל המשחקים הקשים ביותר שלה, ולכן אני חושב שקני מילר, זה סוד ההצלחה של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לגבי קניקובסקי שהוא אדיר, ועם כל הכבוד לתברניר, ולסוקלר, ועזבו את הסעדה בופרחי ורביבו, אני חושב שבו, ההתנהלות לא הייתה נכונה, גם עכשיו אני אומר את זה, ועדיין, קני מילר, וואו.
1: בסופו של דבר, עצם ההתנהלות בקיץ, גם עם רוי רביבו, וכל מה שקורה מסביב, הובילה לכך שמכבי תל אביב לא באירופה.
0: כי למשל, סתם דוגמה, גדול. במשחק ההוא שהפסדת, שמכבי תל אביב מסידה 3-1 לצסקה סופיה, בחרו בשחר רוזן, ולא בנועם בן ארוש למשל.
1: כן.
0: עוד פעם, לא, אין לי שום טענה כלפי שחר רוזן, צעיר, אבל נועם בן ארוש, אתה רואה אותו מגן שמאלי סופר סופר סופר לגיטימי, בליגת העל מצוין במשחקים האחרונים, שמו את שחר רוזן שם.
1: בשורה התחתונה, הכל זה תאום ציפיות ומטרות, ומה שנקרא להגיע ליעדים. זה בדיוק כמו שמדברים על מסי דגו במכבי חיפה, הוא לא הגיע לשום יעד, כי הוא לא לקח לא גביע טוטו, לא אליפות, לא גביע, זאת אומרת, הוא לא הגיע ליעדים, אתה מציב יעדים בתחילת השנה,
0: ומכבי... אני חושב שבאירופה, נגיד אם אני רוצה להיות סלחן כלפיו, אירופה.
1: כן, אבל זה, אתה יודע, זה מה שנקרא היעד, אבל לא הגעת ליעדים שהציבו בפניך, זה בונוס. הקטע שאז היה באירופה. אז אני אומר, בקטע של יעדים, ברור שאירופה היה יעד, זה מה שנקרא היה שיח בתחום.
0: אמר את זה עכשיו, קני מילר אמר שלישון, לפני מסיבת עיתונאים בדרבי, נכשלנו באירופה.
1: יפה.
0: וצודק.
1: אבל, שני דברים. דבר ראשון, וואלה, זה יכול לקרוא את הקטע של אירופה, אחרי שנים שמכבי באירופה, אפשר מה שנקרא להיות סלחנים. דבר שני, ייתכן, וזה יעשה רק טוב למכבי תל אביב.
0: בטוח.
1: זאת אומרת, לכל המערכת, הקטע של השקט, הקטע של היעדר כל הטיסות המתישות הזה, התרכזות בלהחזיר את תואר האליפות, כי איך שזה נראה כרגע, זה גם יכול להיות בפער דו-ספרתי, נכון? מכבי חיפה, באר שבע, בואו נדבר בהמשך על ביתר, כולן יכולות להיות איפשהו במשוואה, אבל כשאתה רואה את העוצמות של מכבי תל אביב, ואתה משוכנע שבינואר הם ידחפו עוד שחקן, ואם הם יפספסו מבחינת הגולרים, עד ינואר, אז בטוח שזה יהיה חלוץ, יביאו עוד שחקן בינואר, זאת אומרת, מכבי תל אביב כרגע היא מפלצתית. מסכים איתך שמבחינת סגנון, מבחינת שיטה, זה הכל קני מילר. אבל, אחרי שאמרתי על קני מילר, עם כל הכבוד, אתה צריך בו בשחמט את הכלים על המגרש, ומה שעשה גבי קניקובסקי לכל הקבוצה, זה השפעה חסרת תקדים.
0: עכשיו,
1: הוא גם חזר הרבה יותר טוב.
0: ובאיזה פרק זמן?
1: והוא חזר הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, ואז אתה רואה איך הוא שחרר, בחיים לא ראיתי ככה את סיסוקו, איך הוא שחרר את סיסוקו, מה קורה עם דור פרץ שיכול להיות יותר רגוע, זאת אומרת, גבי קניקובסקי, וזה ככה...
0: הברומטר של מכבי תל אביב, חד משמעית.
1: בליגת העל, תמיד, בליגת העל, זה בדיוק כמו השחקן הזה, ברז'או, שעכשיו הביאה מכבי חיפה. אתה לפעמים מביא שחקן אחד, שהוא ערך מוסף, משנה לך את כל הקבוצה. זה עוד התחיל בימים של סולארי, שלקח אליפות עם קריית שמונה. שחקן אחד שמשנה לך את כל התמיל. ופתאום קיבלנו מכבי תל אביב, סבבה, אבל מאוד שבלונית, חסרת מעוף, אנמית, הגיע גבי קניקובסקי, זה פשוט מלאכת מחשבת כל דבר. מעבר כמובן לתקומה של דוידה, מעבר לזה שוורלה יוצא...
0: וורלה, אדיר, וורלה, אדיר, אדיר. עוד פעם, חסר במספרים, בן אדם בלי מספרים, אבל בואו, שחקן צוין.
1: אני אומר, מעבר להכל, ראית כאילו גבי קניקובסקי, פתאום החלוצים הופכים להיות יותר טובים, ואחלה. אז בסדר, גם איך אומרים, מודה ועוזב ירוחם, וגם לדעת לתקן טעות, וגם לדעת מה שנקרא להודות באמת בכישלון, כי כל הסאגה הזו בעבר עם גבי קניקובסקי הייתה סאגה.
0: 100 אלף יורו שהפכו להיות כמה מיליונים.
1: כן, אבל בסופו של דבר, לפעמים אתה לא מסתכל אחורה, אתה אומר מצוין. לפעמים כל אחד מחשב מסלול מחדש, כי גם גבי נראה לי הרבה יותר טוב, הרבה יותר...
0: גבי, קודם כל, גבי מאוד מרוצה.
1: דרך אגב, לידיעתו ולתובנתו של רן בן שמעון.
0: כן.
1: שכאילו יש לך שחקן שחקן, מה שנקרא להשתמש.
0: אבל שמה לדבר על גבי, אם יש לך, הוא חסר לנו בלם.
1: כן, אז אני...
0: אבל אחרי זה נדבר על זה. אבל אני אגיד לך משהו, גבי קניקובסקי מצוין, דור פרץ מצוין, ורלה, אתה רואה את זה, בוא, הסנטה, שהיה על פניו הזר הבכיר במכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, אין לו מקום בהרכב היום. כי באמת אין לו מקום בהרכב, כרגע קמרה טוב, בוא, הטברניר הזה, למרות שהוא הגיע עם משקל עודף, הוא עדיין חלוד, את לא רואה את זה, במנהיגות.
1: במנהיגות.
0: במנהיגות.
1: זה חשוב.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה מה שחסר למכבי תל אביב, לגמרי, בחלק האחורי.
0: לגמרי,
1: כל הכבוד, אף אחד שם לא קמרה, וראינו את הסנטה גם במספר,

0: כבר מעידות בהתנהגות,
1: אבל תשמע, דוד, אתה נדבר על ההתנהגות המחפירה שלו, אבל דוד המצוין. כן, כן, אז דוד המקצועית מצוין, וגם סוקלר יודע את העבודה שלו. תשמע, מכבי תל אביב, באמת כרגע, היא מעל הליגה, בוא נהיה אמיתיים.
0: מה זה מעל הליגה? ב-20 דרגות מעל הליגה.
1: אחלה, אם היא מנצחת את באר שבע, רביעה בטרנר, רביעה להפועל תל אביב, שלישייה למכבי חיפה, בוא, מה נשאר? נשאר לה עוד ביתר ירושלים, נגיד? זהו, כל היתר זה מה שנקרא לשחות אני אומר לך, יכול להיות לה סיבוב מושלם שרק ניצחונות במכבי תל אביב.
0: כרגע עוד פעם.
1: יש לה מכבי נתניה בשבת.
0: תראה, אי אפשר עוד פעם. עזוב, כל משחק הוא בפני עצמו.
1: אני רואה גם שייטת.
0: יש תרחיש שלמה אחר. כל משחק, אני לא יופתע אם פתאום המשחק עם מכבי נתניה יסתיים בטקו. הכל יכול להיות, אבל מבחינת שקט בתוך המועדון, שהגיע מה שנקרא מחר נסגר החלון הנוכחי, והגיע לשקט, הגיע ליעדים, הגיע לשחקנים, הגיע לתמיל, הגיע לסגנון, הגיע לשיטה, הגיע לקטע שבאמת הכל משומן, מכבי יכולה להיות רגועה. תוך כדי תנועה יכול להיות אקסטיין בטקו מול מכבי נתניה, ופספוס נקודות פה, פספוס נקודות שם, אבל אתה רואה בתמיל שזה שם, תוך דגש על הקטע איך אתה משחק עם החלוצים, כי אני מסכים איתך לגבי הפוטנציאל של סוקלר, אתה רואה פתאום שמדמון...
1: מדמון נכנס את מומדים?
0: עולה מהספסל, כן, אתה רואה, אבל מדמון מגיע פעם בארבעה משחקים, נכון. לכן עדיין יש סקפטיות לגביו, אתה רואה גם שליוס, שבכלל נשכח אי
1: שם. שכחו מזה ליוס
0: יפה, בכלל. פתאום ליוס נכנס, זאת אומרת, מבחינת הליגה הישראלית, מבחינת השחקנים, אתה רואה שמכבי באמת שם פעלה יפה, כאילו וזה התחבר יפה. בסופו של דבר, גם הרבה הודות לדור פרץ, שאחת מהמחאות שלו, זה שבו, הוא רוצה לקחת אליפויות ורוצה קבוצה,
1: הוא הביא את גבי קניקובסקי יותר מכל אחד אחר למכבי תל אביב, הוא שכנע אותו, הוא שיגע אותו, את הנעלה, את המאמן, את קני מילר, זה אחד, שתיים, בוא דור פרץ, לא נכנס לנעליו של רן זהבי, בוא נגיד הנעלה כבר מתחילות להיות קטנות על דור פרץ, דור פרץ היום המנהיג של מכבי תל אביב, הוא הפנים היפות של מכבי תל אביב, עוד פעם, דבר אחר כך על דוידה, על ההבדל בין דור פרץ לדוידה, דור פרץ זה המכביסט האולטימטיבי, הפסון שלו, הצניעות שלו, היכולות המקצועיות שלו, הווינריות שלו, דור פרץ זה מכבי תל אביב, זו מכבי תל אביב, והשני אחריו זה גבי קניקובסקי. זה בדיוק הפנים שצריכות להיות למכבי תל אביב.
0: אז בואו נמקד בקני מילר, שאתה מפרסם אתמול, שמכבי תל אביב תממש את האופציה על קני מילר, ובאיזשהו מקום, אמנם פתיחת העונה, אבל אם אתה רואה מאמן שמתאים למרקם, ואתה רואה מאמן עם פוטנציאל, ומאמן שהמנהל המקצועי יכול לשאף אותו תוך כדי תנועה, וצובר ניסיון, אם אתה מממש את האופציה ו-no-cut, גם אתה מונע מקבוצות אחרות לפנות
1: אליו. בדיוק.
0: כי כל זמן שהוא על המדף, יכולים תוך שנייה לגנוב אותו.
1: רע, זה פעם ראשונה שבעידן מיץ' גולדר, ששחקנים היו, היוו משקל משמעותי בצירופו של מאמן. תראה, מכבי תל אביב זה לא סוד, ניסו, בדקו, ונרן, בדק מאמן פה, בדק מאמן שם, בשורה התחתונה היה לחץ גדול מאוד של שחקנים, רצו את קני מילר, וזה לא כי הוא נוח להם, כי הם ראו שיחד עם קני מילר, הם ראו צוף שלי העונה שעברה, כולל השחייה בגביע, הם גם בתקופה שהיה שם השיקור, איך קוראים לו? דיילה. גם בתקופה שהיה שם רוני דיילה, אז עדיין קני מילר היה יותר דומיננטי מדיילה, הם היו מחוברים אליו, הם רצו אחריו, הם דיברו איתו כל הזמן, ובסופו של דבר הם אלה שבגללו קני מילר מגיע, ולכן מכבי תל אביב רואה את החיבור, מכבי תל אביב רואה את הפסון, בוא תשמע, זה שחקן עם עשרות הופעות בנבחרת סקוטלנד, כמו שאמרת, היה עוזר מאמן, אבל למד הכל, שנה שעברה השתפשף, השנה הוא הרבה יותר טוב, למרות עוד פעם אירופה, אני שם את זה ככוכבית.
0: צעד מצוין.
1: ולכן מכבי תל אביב...
0: אם אתה מרגיש שיש לך את המאמן הטוב האולטימטיבי,
1: בדיוק,
0: ויש לך את החשש, כמו מקרה קניקובסקי, שאם אתה לא מממש את האופציה, בסוף השנה מישהו יבוא ויקח לך אותו.
1: אגב, הוא כוכב, תבין, הוא כוכב בגלאזגו, בסקוטלנד, הוא כאילו, הוא שם דבר.
0: ושומעים על ההצלחה שלו.
1: כן, בדיוק. וזה לא כמו רובי קין, אגב, רובי קין, עצם עובדה שהוא אימן במכבי.
0: מכבי מבריק שמממשת את האופציה, כי אני אומר לך ש1000% הוא היה בסוף השנה מאמן בסקוטלנד.
1: גם אני חושב.
0: 1000%.
1: בגלאזגו כזה, סלטי כזה, כאלה.
0: קל, מגיע, דנדי.
1: תראה, אוי ואבוי, אם הולך לדנדי. אבל דנדי, איך קורא לסרט הזה, זוכר את זה?
0: כן, וקרוקודיל דנדי.
1: קרוקודיל דנדי. תשמע, קני מילר הוא כוכב בסקוטלנד, זאת אומרת, זה אחד מה-all of fame שלהם, מבחינת נבחרת, מבחינת שחקן, מבחינת שנים. ותראה מה קרה לרובי קין, שאימן בישראל, מה שנקרא, אכל אותה. שהוא בא לישראל, אכל אותה. אבל באירלנד הם הרבה יותר קיצוניים, אז לא לקחו אותו למקומות אחרים. בוא, סלטיק נגיד, לא לקחו. אותו יקחו. למה? כי הוא בשר מבשרם.
0: כן,
1: את ממש. קני מילר. רובי קין לא מאמן בסלטיק, בגלל שהוא מאמן במכבי תל אביב.

0: אצל קני מילר זה לא יקרה.
1: בוא נדבר על בשר מבשרנו, ונחליף את הפלח לתצוגת הנפל של הפועל תל אביב, תצוגת הנפל של מאמן הפועל תל אביב, אחרי שהסתיים כל פסטיבל מספרי הסיפורים ומתרצי הצירוצים, זה בסופו של דבר רביעה.
0: לגמרי.
1: ואנחנו זוכרים את החמישייה בזמנו של גיא לוזון וקובי רפואה, ספג חמישייה.
0: מי שמקבל חמישייה הולך הביתה.
1: יפה.
0: בהפועל תל אביב.
1: הרבה הלכו הביתה, בוא נגיד ברדה רחוק מללכת לא. הביתה, זה יש סלחנות כלפיו, הכל טוב ויפה, ובסופו של דבר אוהד של הפועל תל אביב, הולך בבושת פנים הביתה,
0: לגמרי.
1: הולך מושפל הביתה, הולך אחרי שספג רביעה, ואגיד לך מדוע. בגלל שהפועל תל אביב פיתחו ציפיות, פיתחו אשליות, הרבה מאוד מהפרשנים ואנשי התקשורת נקבו בשם של הפועל תל אביב כאלופת המדינה הבאה, היא זו שתהיה אלופה. בהפועל תל אביב פינטזו שהם כבר צמודים למכבי תל אביב, רק שהפערים הם פערים כל כך משמעותיים בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. להפועל תל אביב יש עוד כברת דרך ענקית כדי להגיע להיות מכבי תל אביב. אולי תצליח לגנוב איזה דרבי השנה, אבל בתמיל שלה, מבחינת אופי, מבחינת הכנה, אתמול זה היה שיא השיאים השלילי, ומי שהיה אחראי למחדל הזה זה אליניב ברדה. אמר לנו חכם גדול מאוד, שעבר משחקי דרבי ועבר כדורגל בפרופיל הכי גבוה שיש, אתה לא משחק רולטה בדרבי.
0: נכון.
1: אוקיי, 2-1, אתה שומר על אותה תבנית, ואתה מנסה לעקוץ עם ה-2-2. אתה יכול לעשות זה כדורגל, גם בשנייה האחרונה אנחנו זוכרים 1001 מהפכים. היה לך הזדמנות עוד בתחילת המשחק לעשות את כל השינויים המבנים. אתה בעשרה שחקנים ואתה משחק רולטה. מקבל שני שערים. מה זה חשוב עם השער האחרון? הוא בשנייה האחרונה של המשחק. גם שם משחקים כדורגל. ובסופו של דבר אתה מפסיד 4. והמפסיד 4 הזה זה על הקטע כאילו של אליניב וברדה. גם אפילו בהכנה מנטלית של חלק מהשחקנים, שעוד מעט ניגע בהם, אבל אני רוצה עכשיו להתמקד בברדה, שקרסו מנטלית. אז גם ברדה, יש לו לעבור כברת דרך. באמת, הדרך ראויה, וההתקדמות של הפועל תל אביב, הירואית ומטאורית. הפועל תל אביב שהייתה בליגה השנייה, ובזמנו סיימה בטקו עם אפולה 1-1, ואמר המאמן המפורסם מסיידגו, גם טקו להפועל תל אביב באפולה זו תוצאה טובה, והלך הביתה והגיע ברדה שם בהפרש של 12 נקודות.
0: מכפר שלם.
1: מכפר שלם, והגיע גיא פרימור, שינו את כל תמיל המועדון, היום הפועל תל אביב חזרה להיות אימפריה. אבל הפועל תל אביב, אם תספר אך ורק על תהליך ותהליך ותהליך, אני לא מקבל את זה, הפועל תל אביב יכלה להביא גולר, אם היא הייתה רוצה, כסף יש על המדף בשפע, אבל יש את כל המצגות שהציגו על דאפה, אז חייבים, אם נביא גולר, איפה ישתלב.
0: אבל דאפה לא נדים לו בכלל לשחק.
1: יפה, ובסופו של דבר גם הוא לא משחק, ויש את הקטע כאילו של תמיל הצירים, זה הכל מבחירה. הפועל תל אביב היא מבחירה. אף אחד, גם אם ברדה יתהלך בבית קפה או אחר, ויגיד חסרים לי, לא חסרים לי, הפועל תל אביב יכולה להביא מה שהיא רוצה. ככה היא בחרה לשחק, נהדר. יש פה התקדמות אדירה ויש פה שחקנים שעושים התקדמות אדירה, אבל זה לא אומר כלום. לא לגבי העונה הבאה, שחקנים יצאו מהפועל תל אביב, שחקנים יעברו לאירופה, אני לא מכיר את המילה תהליך, הפועל תל אביב
0: בטח אחלה, לא בהפועל תל אביב.
1: אחלה, אחלה, אבל הפועל תל אביב לקחת אליפות, שזו המטרה שהציבו למעשה הרבה מאוד פרשנים. זאת אומרת, אמרו, הפועל תל אביב תהיה הפתעת העונה עד כדי אליפות, אתה רואה שהמרחק כרגע, יכול להיות סנסי שתוך כדי תנועה הם השתפרו, אבל אתה רואה עדיין את המרחק האדיר הזה.
0: אני רואה, קודם חושב שהייתה פה איזושהי הסתנברות מהסיפור של ההצלחה באירופה, כי הייתה הצלחה באירופה. בואו, אני צריך את דודו גורץ, קטוביץ' ולהפסיד 1-0 לטלנטה בדקה 72, אמרו וואו וואו זו הפועל תל אביב. אבל זו הפועל תל אביב שמול קבוצות כאלה, מול בטח הטלנטה, יותר קל לה לשחק. כשהיא מגיעה פייבוריטית, הרבה יותר קשה לה. אבל אתמול, מול מכבי תל אביב, מגיעה הפועל תל אביב, קצת אפילו אולי זכוכה, קצת מאמינה בעצמה יותר ממה שהיא באמת. אני חושב שזה שהציבו אותה כמועמד, הפרשנים הציבו אותה, חלק מהפרשנים הציבו אותה כמועמדת לאליפות, זה נחמד, זה נחמד. זאת אומרת, לא כמועמדת, כאלופה. גם אני חושב שאגב, היא מועמדת לאליפות, היא מועמדת כמו ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי, אבל כאלופה, הציבו אותה כאלופה, לא, היא לא שם, היא לא שם. ואני אגיד לך יותר מזה.
1: דרך אגב, אני נגיד, העמדתי את ביתר ירושלים כאלופה, אבל הקטע שראיתי את היכולת של

0: לאלמוג כהן כמאמן. אני, מה שנקרא, הייתי פזיז ונימר. אני בגדול רחוק מלהאמין בו כרגע, אז דברים משתנים.
1: בוא נראה, אני אומר זה מוגדר, רז, זה מחזור ארבע.
0: אז אמרתי, גם הפועל תל אביב, כרגע שאני רואה, נגיד דרבי כמו אתמול, שמשפיל את הפועל תל אביב, זה משהו שעושה, בוא, בכל זאת.
1: אני אגיד לך משהו, הפועל תל אביב מאוד בנתה על משחק ההגנה שלה, אבל מה שקרה לאליאני ורדה, שאחרי השוויון של טוריאל, אגב, בסוגריים גול גדול, אבל לא פחות גול של אופק מליקה, אני חושב הפועל תל אביב יצא פתאום יותר מדי קדימה, קיבלה פעמיים, בוא, ליידנר זה שוחה לרוחב לגמרי, אחרי פתיחת עונה מצוינת שלו אתמול. אוקיי.
0: אנחנו אחרים מדברים על ברדה.
1: עכשיו רק על ברדה, אוקיי.
0: רק על ברדה.
1: ברדה היה צריך להבין
0: לא שלחתי לך את הדיונים.
1: לא, אני מכיר אותם בעל פה. מכיר אותם בעל פה, אל תדאג, סמוך עליי. ברדה לא הבין שמכבי תל אביב יוצאת בדיוק דרך דוידה ודרך ורלה, ואלו הגולים שמשם הם הגיעו, זה אחד. שתיים, ברדה, בחילופים, תשמע, אני בוגר הפועל תל אביב, 1996, משם אני מסקר את הקבוצה הזו. מי שמקבל רביעה בדרבי, זה בכלל לא מעניין, קיבלת את זה דקת 90, בואו גם הפועל תל אביב, ניצחה את הדרבי האחרון שלה, דקת 90 ו-94, אני יודע מה, איראן זהב הביא אליפות להפועל תל אביב, דקת 95-94. נו, אז מה? מה זה, לא דקות של משחק? הפועל תל אביב קיבלת כמו רביעה. לא מעניין אותי אם אמרת או לא אמרת, או כן אמרת. כתוב לך תוצאה, 4-1. כישלון אדיר לאליאני ורדה.
0: מי סוחר אחרי שבוע איך היה משחק?
1: ברור, מה הוא עשה ומה הוא עשה, והאם הוא חג ולא הוא חג, זה עכשיו טוב לתוכנית, אבל מחר כבר לא נשכח איך מה היה. לקבל רביעה בדרבי זה ללכת אחורה משמעותית, כמו שאמרו אתמול בהפועל תל אביב, וכל התירוצים האלה, כמו שאמרת, של אליאני, אמרתי 2-1 ו-4-1 זה 0 נקודות, בוא, זה לא מעניין אף אחד. השפלת את הפועל תל אביב.
0: בדקות הראשונות שחקנו.
1: השפלת את הפועל תל אביב. פינצ'רת לאוהדים, להרבה מאוהדים, היו איזה ציפיות, את האמת, אני מרחם על אוהדים של הפועל, כי היו להם איזה ציפיות שהם באים למשחק הזה, לא לתיקו, באים לנצח.
0: אני נגיד אמרתי...
1: ותוך, אחי, בוא, עזוב, אפילו במחצית הראשונה, שהייתה כאילו שקוע... ראית מכבי תל אביב יותר טובה? ראית מכבי תל אביב יותר טובה מהפועל תל אביב, כל הכבוד.
0: אני נגיד, בערי התחזית, אני הלכתי על תיקו.
1: גם אני אמרתי תיקו אתמול.
0: תשמע, קיבלתי אתמול מלא הודעות, איך לא אני, לא שכטר, ולא דודואו, אף אחד מאיתנו לא לקח את הפועל תל אביב. ועניתי אתמול, קיבלתי מאות הודעות, שאני עדיין חושב שיש פער, שאם הפועל תל אביב תצליח בהגנה, ואסף צור ביכולת הירואית, היא תצליח לגרד נקודה, אמרתי, יש פער אדיר. הפועל תל אביב עוד צריכה לעשות הרבה צעדים, כדי להיות רבע מכבי תל אביב. אז אף אחד לא לקח הפועל תל אביב, בסופו של דבר, הפועל תל אביב הוכיחה את זה. אתה מכיר את זה, הוכיחה את זה, ועכשיו צריך...
1: רגע, אבל לפני ארגן, אני רק רוצה להגיד לך עוד שני משפטים.
0: על ברדה.
1: תראה, כן, על ברדה והפועל תל אביב. בסופו של דבר, הפועל תל אביב, אני מסכים איתך, אין תהליך בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב עם אדמון צפרה, הבנים הכי עשיר בכדורגל הישראלי, אין עניין של תהליך, אני לא מקבל תהליכים בדבר כזה. אבל. בוא, זו קבוצה שהייתה בליגה השנייה, היא עדיין רחוקה בתקציב 50 מיליון שקל ממכבי תל אביב. אי אפשר לסגור פארק הזה בשנתיים. אני חושב שמכבי הפועל תל אביב צריכה להיאבק על אליפות הדרג האחרון, גם העונה, ואני חושב שהיא כן תהיה שם, למרות הסיכומים המוקדמים, ובעונה הבאה, 100% רק אליפות, בלי אליפות, כישלון.
0: יפה, בואו נעבור לדיון הבא. שנייה רגע. אוקיי, בואו נעבור לדיון הבא, ואז כאילו נדבר על הביקורות. בהפועל תל אביב, הביקורות הנוקבות גם על טוריאל, גם על ליידנר.
1: כן.
0: אבל בוא נתחיל דווקא מ... בוא נתחיל רק שיחליפו את הפלח, שיבינו על מה אנחנו מדברים, ניתן להם... או, בוא נתחיל עם אושר דוידה.
1: עם אושר דוידה. אני חושב, אני דרך, אושר דוידה, ילד שגדל, ילד. בחור שגדל במחלק...
0: לא, רגע, הפלח זה הביקורות של הביקורות שנייה... הפלח, שנייה צנצי, רק שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים, זה הביקורת הקשה בהפועל תל אביב על טוריאל, ליידנר ואושר דוידה.
1: טוב, אז בוא, הנה, כתוב.
0: לא, כתוב,
1: קראנו
0: בדיון על ברדה. חבר'ה, שיבינו על מה אנחנו מדברים, וגם לא רק חגיגת השאר, שימו את השמות, תתחיל עם אושר דוידה.
1: טוב, תקשיב, לא מעניין אותי מה מקללים את אושר דוידה. לא מעניין אותי מה שולחים לו בוואטסאפים, או מה שורתים רשתות חברתיות. קודם כל, אתה בן אדם כפוי טובה. כי אתה גדלת בהפועל תל אביב, הם נתנו לך את הבמה. דרך הפועל תל אביב יצאת לסטנדרט ליאז', היית שם נער פוסטר, וחזרת למכבי תל אביב. אתה עכשיו בא ועושה לי ירי, ירי, מרסס כאילו את האוהדים של מכבי, של הפועל תל אביב. מי אתה ומה אתה? עכשיו, אני אגיד לך משהו. בחיים הוא לא יהיה גבי קניקובסקי. כי גבי קניקובסקי זה אישיות. בחיים הוא לא יהיה דור פרץ, שבחיים לא יהיה במקומות האלה. הוא לא מלא שדור פרץ לא תראו אותו במכות, וגבי קניקובסקי לא תראו אותו במכות, ואושר דוד, אתה תראו אותו מרסס את אוהדי הפועל תל אביב.

0: הוא אלי אקספרס של ערן זהבי, במקרה הטוב. במקרה הטוב הוא אלי אקספרס של ערן זהבי. שחקן כפוי טובה, שבחיים שלו לא יהיה אישיות. תמיד יהיה כאילו אחד כזה נגרר אחרי אוהדים של מכבי תל אביב ורצות אותם, שהוא מפסוט. וואו, איזה יופי, איך ריססת את אוהדי הפועל תל אביב. עכשיו, אני, אין לי בעיה עם אושר דוידה, כי אני מכיר את האיש. אין לי ציפיות ממנו. איפה טובה התאחדות לכדורגל? איפה? תגיד לי, דין טוריאל כדין אושר דוידה בכרטיס הצהוב הזה? איך כזה? אתה יודע, אני זוכר אז בזמנו, שעשו לטוטו תמוז, אוהדי ביתר ירושלים, נעמו לעברו, וזרקו עליו בננה, והוא עשה להם כזה, השתיק אותם, אני זוכר שהשופט, איך קוראים? השופט, גרינפלד, הרחיק אותו. עכשיו אני אומר, דוידה, אתה מרסס את אוהדי הפועל תל אביב, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? כאילו איזה חוצפן אתה. עכשיו לבוא ולתרץ את זה, עשיתי את זה גם למועדי מכבי חיפה. אל תעשה את זה לא פה ולא פה, ואני אני חושב שטובע את אחדות הכדורגל מחויב, אני לא מצפה גם ממנו, אני יודע מאיפה הוא מגיע ומה הנחת היסוד שלו, אני חושב שאושר, אני חושב שגם טובע את אחדות הכדורגל צריך ללמד את אושר דוידה לדין. אתה לא יכול, זה מבוא לאלימות. אגב, קראתי באחד המקומות שדברים כאלו גרמו, בוא, גם אתמול, אם לא, אתה ראית בבלומפילד ששמו כאלה מחסומים? יש כאלה מחסומים בירידות מהאולטרסים, 10-11 ו-4-5, אם לא הדבר הזה, זה פואט 2 הולפים לחיות. כי אוהדי הפועל תל אביב קופצים עליו. למה אתה עושה את זה? למה אתה מטריף? שמת גול? אחלה, תשרח, חוץ לאוהדים שלך, תחגוג, אתה במשחק מצוין, מכבי תל אביב, וואו, איזה כיף. זה שחקן שבחיים שלו לא יהיה אישיות, ואסור לו גם להיות בנבחרת ישראל.
1: תשמע, דיברת ונקפת 7 פעמים בטייטל הזה אישיות. אז אין בכלל מה להשוות בין אושר דוידה לגבי קניקובסקי, זה בכלל עולמות אחרים. מבחינת רמת האישיות, מבחינת רמת האינטליגנציה, כל אחד הוא משהו אחר, באמת, מסכים איתך, דור פרץ, גבי קניקובסקי, הם בשבילי אילוי, אני לא מכיר אותם ברמה האישית, אבל אני רואה מהסגנון ומהרעיונות. דבר ראשון, הייתי ממליץ לאופר רונן ללמד את אושר דוידה להתראיין. בוא נגיד שאנשים עשו כברת דרך בזכות מועדונים, ראה אפילו אלון מזרחי, שבזמנו, מכבי חיפה, אתה זוכר, עבדה איתו, בצורה מסודרת, ובאמת הפך להיות מרויין יותר, מה שנקרא נוח, מכיל, מסביר. אז דבר ראשון, לעבוד עם אושר דוד על הקטע ביטחון מול מצלמות ולהתראיין, לדעת להסביר. זה הכי חשוב מבחינת אושר דוידה לעתיד. הקטע של האישיות זה אושר דוידה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, לא נפלת מהכיסא, גם
0: לא,
1: אני לא
0: נפלתי. לא, הראשון שהייתי אומר שעשה את זה.
1: יופי.
0: אלי אקספרס של ערן זהבי.
1: אבל אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אין לי אפילו שמץ של בעיה.
0: אוקיי.
1: צנצי עם האקט הזה של אושר דוד, אפילו שמץ של בעיה.
0: למה?
1: כי בן אדם שחווה על הבשר שלו לאורך שנים, נעצות בצורה הקשה ביותר, מודעות אבל בצורה הקשה ביותר, הצקות לבת הזוג שלו, ברמות הקשות ביותר. בוא נגיד שראינו כולנו את המודעות לכאורה איומות על פטירתו של אושר דוידה שהופצו על ידי אוהדי הפועל תל אביב עם המעבר שהיה. חווינו ואנחנו שומעים כאן שתקשורת על הכל. עכשיו בן אדם...
0: למה? אז למה הוא עושה את זה למכבי חיפה?
1: שנייה, צנצי, שנייה, אני אסיים את זה. בן אדם הוא לא בוב ספוג. בן אדם, זאת אומרת, אם אתה ברמת האישיות של גבי קניקובסקי, אין בעיה, אתה מכיל הכל, ויש עוד 1,000 שחקנים, אנחנו מזכירים כל מיני את קניקובסקי, דור פרץ, יש 1,000 שחקנים, מה שנקרא, מכילים, זורבים, תגיד מה שאתה רוצה, תכתוב מה שאתה רוצה, הלאה, אנחנו מתעסקים
0: במגרש. גדולה.
1: יפה, שזו גדולה. אבל אנחנו מדברים על אושר דוידה, וסכנים כן. בפרופורציות, אנחנו מדברים על אושר דוידה. בכל זאת, בחור צעיר, שהקטע הראשוני שלו, בעקבות כל מסע ההכפשות, האיומים, הנעצות למשפחה שלו, משהו חווה, היינו באקט שהוא חסם את כל האינסטגרם שלו, או הסיר כל זכר אדום. אתה בטח זוכר את זה, כי אתה פרסמת את
0: ברור.
1: זה. הוא הסיר כל זכר אדום. עכשיו, ברגע שאתה רואה את האקט הזה, אתה מבין את עומק הרגישות, ועד כמה הדברים מחלחלים. זאת אומרת, לא נפלתי מהכיסא
0: לא נפלת מהכיסא שזה אושר דוידה אבל נפלת
1: שזה אקט
0: כן אבל
1: יפה,
0: אבל איך אתה עם האקט
1: אבל גם לא אין לי בעיה
0: אין לך בעיה עם האקט
1: זאת אומרת אין לי בעיה okay. תשמע ראיתי דברים יותר קשים מבחינת חגיגות הקטע של הריסוס מסכים איתך בקטע שתקרא לזה התרסה תקרא לזה התגרות ברור אני הרי שמעתי מה שאושר דוידה אמר אבל כאילו אתה יודע הוא חיבס את זה כאילו במילים יכל להגיד את זה אפילו יותר מה שנקרא בערבובים יותר חלק מאשר כאילו לגמגם מול פופי ולהגיד כי זה

0: נשמע לא אמין. אני עם הקטע שזה התגרות, עם קטע של התרסה, אבל גם פה לא הייתי מוציא, בניגוד אליך, לא הייתי מוציא יותר מכרטיס צהוב, מה שנקרא, אלו, לא על דבר כזה מרחיק שחקן. ובוא נגיד שזה לא היה כזה דרמטי, ברור.
1: מה דרמטי? בן אדם אמר ריסס, ריסס, ירה.
0: ברור שאפשר לוותר, ברור.
1: תנועת ירי.
0: ברור שאפשר לוותר על זה, זאת אומרת, זה לא שאני מעודד את זה, כי אני מסכים איתך, מה שאמרת שזה ייגמר בעתיד בפואט 2, 1000%
1: זה ייגמר. אני אומר לך, זה היה קרוב ככה לפואט 2.
0: זה ייגמר בפואט 2, בוא, האירוע מסלים.
1: כן.
0: תגיד לי, בוא, אני אומר, זה ייגמר בפואט 2, האירוע מסלים.
1: אבל בוא, זה דוד...
0: אתה אומר את דעתך, שנייה, אני אסיים רגע, שנייה ותמשיך. אני אומר את דעתי, אתה אומר את דעתך, אבל עוד פעם, הקהל, כל אחד בבית יש לו את דעתו.
1: ברור.
0: במיוחד כל החבר'ה מהאולטרס, וכל החבר'ה...
1: של מכבי תל אביב?
0: של הפועל תל אביב. כל החבר'ה של הפועל תל אביב, האולטרס, שמה, אז אנחנו אמרנו, אז מה אם אמרנו? אתה מבין שלוקחים את זה ללב, אז אני אומר, 1000% זה ייגמר בפואט 2 בפעם הבאה שהוא יעשה את זה. 1000% הייתי מוותר, אבל גם אני לא עושה מזה כזו דרמה, כי אני אישית אומר לך...
1: כי אתה כזה, הייתי... אבל. כי אולי כי אתה כזה.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה המשפט הסיום אוקיי. לחלק הזה שלי, אוקיי. שאם אני הייתי סופג מה שספג דוידה, הייתי עושה אותו דבר,
1: אוקיי.
0: בדיוק הוא ספג. זאת אומרת, אתה מסכים.
1: אני מאמין שהוא ספג. אני יודע שהוא ספג.
0: כן, אתה יכול להרר. אני כאילו, לדעתי...
1: לא, אני חושב שהוא ספג.
0: לדעתי הוא ספג ו...
1: תגיד לי, למדור פרץ לא סופג, גבי קניקובסקי לא סופג. עכשיו נגיד לך משהו. בוא נגיד לך משהו. יכול אושר דוידה, מה שנקרא, להתחנף לקהל של מכבי, זה מגניב, אני ריססתי את אוהדי הפועל תל אביב, הוא תמיד יהיה משקל נמוך, ואני אסביר לך למה. הוא לא יהיה ערן, זה אגב, בכלל, קודם כל, המחלקת הנוער של הפועל תל אביב צריכה לבדוק את עצמה.
0: כותבים לי שהוא התראיין ככה בהנחיה של אופר, רונן, הדובר. אופר אמר לו מה להגיד, אז גם פה תהיה טיפה יותר משכנע, כי לא קניתי. זאת אומרת, לא קניתי.
1: עכשיו רגע, אני רוצה להתראה משהו.
0: אתה יכולת להגיד, אתה יודע, אני יכול לעשות השתלמות לאופר רונן, אבל יכולת להגיד, אחרי מה שסבלתי, דבר. בוא, כמו שאומר ערן זהבי.
1: אבל הוא לא רוצה להגיד את זה.
0: יפה, אבל ערן זהבי, עוד פעם, אתה מחכה את ערן זהבי? אז אתה לא יכול להיות ורבלי כמו ערן זהבי.
1: לא, אתה גם לא יכול לצחק כמו ערן זהבי.
0: יפה, אבל תהיה מסביר בסגנון של ערן זהבי, שהסביר את זה יפה, וכולנו ידענו מה הוא חווה, ומה הוא עבר מועדי הפועל תל אביב. אז תגיד.
1: אתה יכול להבאגה לעשות? אושר דוידה הוא משקל הכי נמוך שיכול להיות.
0: לא.
1: מבחינת אוהדי הפועל תל אביב?
0: כל הכבוד, אבל אושר דוידה היה עוד מהנוער.
1: נכון, שיחק, בטח, בטח.
0: זאת אומרת, אתן, והקטע שהוא...
1: לא, אני אומר משהו חווה, נכון.
0: זאת אומרת, זה כן היה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: בסדר, עוד פעם, ערן זהבי יש אחד. אבל בפרופיל גבוה, אושר דוידה עדיין משחק...
1: בוא נגיד ככה, מי משקל יותר גבוה? מי משקל יותר גבוה? סתיו למקין או אושר דוידה?
0: ברור שאושר דוידה.
1: מה? תגיד לי, מי זה אושר דוידה? שחק בליגה הישראלית, סתיו למקין כוכב בליגה הולנדית.
0: לא, במשקל...
1: כוכב בליגה הולנדית.
0: תגיד לי, על מה אתה מדבר? במשקל?
1: במשקל אושר דוידה יותר מסתיו למקין?
0: בלם יכול להיות, תגיד לי, על מה אתה מדבר? בלם?
1: ברור.
0: יכול, תגיד לי, על מה אתה מדבר? זה כמו שתגיד תגיד לי מה אתה, שגם סטויאנוב, תקשיב, עושה עכשיו תקופה יוצאת מן הכלל. על מה אתה מדבר? תמיד תלמד.
1: מי, ברלה?
0: צנצי, תלמד. תמיד, החלק הקדמי, ערן זהבי, אייל ברקוביץ', אלי אוחנה, טל בן חיים, שנייה, איתי שכטר, בלי קשר לתקשורת, תמיד הם רוקסטרים. מאור בוזגלו, הם רוקסטרים.
1: מלדיני לא רוקסטר, ברזי לא רוקסטר, בקנבר לא רוקסטר.
0: זה משהו אחר.
1: אתה לקחת
0: אותי בישראל?
1: בישראל,
0: חיים בר היה תותח ולא היה רוקסטאר.
1: אריק בנדו, אריק בנדו לא היה רוקסטאר?
0: אריק בנדו, שהיה יפה. אריק בנדו היה מה שנקרא
1: בטופ
0: של הטופ. עכשיו, סתיו למקין, זה לא עכשיו שהוא לקח איזה 10 אליפויות, נתת את ההשוואה הזאת.
1: אין בעיה, כי סתיו למקין במשקל המקצועי שלו, 8 דרגות מאושר דוידה.
0: אושר דוידה, בארץ, בפרופיל, שנייה. אושר דוידה כרגע, תחילת העונה, כנף מוביל, תותח, מה?
1: לא, רוצה שיש לנו קטע של טל בן חיים שדבר על אושר דוידה.
0: לא, לא צריך.
1: אתה לא רוצה לשמוע אותו?
0: לא, לא. זה סתם קוטע לי את חוט המחשבה כרגע.
1: מה שאתה מוצא.
0: עוד מעט. אושר דוידה זה שחקן כרגע, כנף מוביל, יפה בליגה הישראלית.
1: נכון.
0: בקבוצה שמעומדת לאליפות, בקבוצה שלוקחת כל שנה, שנתיים אליפות במכבי תל אביב, מה שנקרא כנף מוביל. ברור שהוא סטאר על חלל, גם בקטע, אוקיי, הייתה לו עונה פחות טובה, ותהיה לו תקופה פחות טובה. לא, אבל מבחינת הפרופיל...
1: לא, אין בעיה, איפה בנבחרת ישראל? נבחרת ישראל מעצבת פרופיל יותר...
0: אפשר לבטל את אושר דוידה?
1: אני לא מבטל, אני לא מבטל. אני אומר שסתיו למקין, אני עושה...
0: אושר דוידה...

0: הוא כנף צאצי.
1: אני אומר שאני חושב שסתם למקין הוא כוכב בליגה ההולנדית, ואושר דוידה הוא במכבי תל אביב בליגה הישראלית.
0: אבל בוא, דבר ראשון, הליגה מכבי תל אביב יותר טובה מ-7-8 קבוצות בליגה ההולנדית.
1: אני ראיתי את אושר דוידה שבא לסטנדרט ליאז'ה, אימפריה הבלגית, מה הוא עשה שם?
0: שחקנים יותר גדולים מאושר דוידה, שלא התאקלמו בבלגיה.
1: אז זה מראה לך, זה מראה לך את היכולות,
0: אני מדבר על העבר, לא נעים לי.
1: יש, אז זה מראה לך, אז זה מראה לך את היכולות המקצועיות של אושר דוידה, שהוא טוב לליגה הישראלית.
0: אבל אני לא מדבר על היכולות המקצועיות.
1: לא, אבל למה אני מחכה?
0: אני מדבר על הפרופיל.
1: אז רגע, למה אתה איתך?
0: שסתיו למקין, סתיו למקין, זה לא ערן זהבי.
1: הוא לא יהיה ערן זהבי, אין ערן זהבי.
0: הוא לא יכול להיות גם טל בן חיים.
1: הוא גם לא טל בן חיים, אבל טל בן חיים זה אותו אישיות בערך.
0: לא, אבל הוא לא יכול להיות טל בן חיים. לא, ברמת, אתה יודע, הוא לא יכול להיות ברמת המשקל.
1: לא, לא יכול.
0: אבל עדיין, מה שנקרא שחקן תותח, תותח, שמכבי תל אביב, כמו שאתה רואה, בינתיים שלחה את מלדה, שלחה את ליוס.
1: את יפה, אזו.
0: את, לא, את ליוס. שלחה את ליוס, שלחה עכשיו את אזו, שלחה את זה ושלחה את זה ושלחה את נידם, ואושר דוד השם, שומר, כנראה שהפוטנציאל שלו, כמו שאני חושב...
1: אני חושב שהוא פתח תעונה מצוין.
0: שנייה, הפוטנציאל שלו הוא עצום. יפה, ברור שהוא לא ערן זהבי.
1: לא.
0: אבל אני אומר לאופר רונן, כי זה פתאום נקלענו לדיון הזה, לפחות... כאילו, בהסבר תהיה אמין. אבל גם אם היית מסביר את זה ככה, אני איתך, אני עם אושר דוידה בקטע הזה, שכמו שערן זהבי סיפר לאומה מה הוא חווה מאוהדי הפועל תל אביב, ובן אדם, עכשיו תחשוב איזה אישיות ערן זהבי, שגם מתפוצץ. צנצי קשה.
1: בוא, גם ערן זהבי, בוא, גם ערן זהבי, זה לא דור פרץ באישיות.
0: צנצי קשה לשבת באולפן, קל לשבת באולפן.
1: אבל זה התפקיד שלנו, וזה התפקיד שלהם.
0: לא, שאתה חווה, שאתה חווה. ברמת של איחולים למחלות ולמשפחה ולילדים ומודעות אבל שאתה חווה את זה, זה קשה באיזשהו מקום. יש כאלו שמכילים, מתעלמים, ואז כאילו הדברים עוברים, ויש כאלו, במיוחד במעברים האלה, תשמע, אני אתן לך דוגמה אחרת, אני אתן לך דוגמה הכי תותח שיש של גילי ורמוט, שעשה את כל המעברים האלה, ובחיים שלו
1: לא
0: התבטא... ולא צהל,
1: לא.
0: ולא קינטר.
1: לעומת שכטר.
0: ולא איקנית.
1: לעומת שכטר, שהיה מקנית, והיה עושה, והיה רץ.
0: אבל לא ברמות כאלה.
1: לא כאלה, לא כאלה.
0: בוא, לא
1: אני
0: כאלה.
1: בכלל חושב שמחלקת הנור לא של הפועל תל אביב צריכה לבדוק את עצמה. איך אחד כמו ערן זהבי, אושר דוידה, רץ שלמה, כל החברה האלה.
0: עזוב את הדיון הזה, זה דיון רוחב, לא מעניין אותי.
1: לא, איך לא, לא מקצועי.
0: איך
1: מתנהגים ככה בסופו של דבר?
0: תסביר.
1: גם רץ שלמה. גם אושר דוידה, וגם רץ שלמה, יש לו המון המון, אתה יודע, אינטריגות כאלה, מועדי הפועל תל אביב. עכשיו אני אומר, בוא, אתה עוד שחקן מכבי תל אביב, אתה אומר בעצמך, קבוצה אדירה, מושלמת, תהנה מהקבוצה שלך, מה אתה צריך לעסק בקהל של הפועל תל אביב? אז הם כתבו לו, אמרו לו וכאלה, סתיו למקין, למשל, סתם דוגמה, שעשה את המעבר, למה אמרתי סתיו למקין? עזוב את היכולת המקצועות, שהוא 4 דרגות, 8 דרגות מאושר דוידה, מהליגה הישראלית. אני מדבר איתך ברמה הזאת, עכשיו, אגב, אושר דוידה, אמרת על מכבי, על הפועל תל אביב. תגיד לי, אושר דוידה, אמר אתמול, אתה אומר, בהנחיית אופר רונן, אז אני לא מכיר. אין בעיה.
0: אמרו לי, מה שנקרא, מידיעה.
1: סבבה, סבבה. הוא אמר,
0: אחלה, לגיטימי.
1: אין בעיה, גם זה לגיטימי. אין לי ביקורת עליו.
0: דודו בזק לא מתדלך.
1: הוא לא יהיה דודו בזק עוד 200 שנה, אופר רונן, אבל אחלה, מותר לו, בסדר גמור, זו דעתי. אבל רגע...
0: בוא, תלוי איך מסתכלים על זה.
1: בסדר, אני מסתכל מהזווית שלי.
0: מסוגל לעשות שינויים בתקשורת.
1: נכון.
0: מה שאופר.
1: נכון, בדיוק. אז לזה הכוונה. ולכן אני אומר לך ש... שהוא, הרי אתה אמרת שהוא, אפול תל אביב, אפול תל אביב, אפול תל אביב, ירדו עליו, מודעות אבל, זה, זה, זה. מה עשו לו עוד מכבי חיפה? הוא אמר, עשיתי אותו דבר לעודי מכבי חיפה. רגע, עכשיו עוד שאלה. מה עשו לעודי הפועל באר שבע? הוא פגש לעודי הפועל באר שבע בשדה תעופה, יש הרי סרטון שרץ, שהם פונים אליו, ואומרים לו, אושר, איך היה בטרנר אחרי ההפסד או משהו כזה, והוא מדבר אליהם בצורה מחפירה. מה עשו לעודי הפועל באר שבע?
0: מה עשו?
1: כלום. אז בסופו של דבר, זו אישיות. זה אישיות.
0: לא, אני לא.
1: אישיות, לטעמי, איש קטן, לטעמי איש קטן, שבמקום להיות כוכב כדורגל, מתעסק בשטויות.
0: זו טעמי,
1: זה לטעמי.
0: בחגיגה הוא לקח את זה אתמול לקיצון, אז מכבי חיפה בקטנה, אתה יודע, אתמול...
1: אתה יודע, מרסס, אני רוצה לשמוע אותו בית, אחדות לכדורגל, מה איתו? מעניין לי מה איתו. האם הוא מוטה?
0: רגע, שנייה, תן לי דוגמה.
1: אם אני לא טועה, אני אגיד לך מה, אני לא זוכר, אני אגיד לך משהו. דור תורג'מן, אם אתה זוכר, במשחק נגד מכבי חיפה בקריית אליעזר, עשה משהו דומה לקופים הירוקים, ואז המשחק הרי התפוצץ. קפצו עליו, וזה, וזה, וזה, התפוצץ המשחק. אני לא זוכר מה הייתה הנישה של דור תורג'מן, תכף אני אסתכל. אני חושב שמה שקיבל דור תורג'מן, ועוד פעם, יכול להיות שאני, הוא לא קיבל כלום. מה שקיבל דור תורג'מן צריך לקבל אושר דוידה, ואף יותר.
0: אלון, נשים לי עכשיו את טוריאל על המוקד, כן, צנצי. טוריאל, עוד מעט נגיע גם לליידנר.
1: טוריאל, חוסר אחריות, משווע. אתה אמור להיות הפנים של הפועל תל אביב. אתה אמור להיות הלידר של הפועל תל אביב. אתה לא מתעסק.

0: בושר דודה. עכשיו, אגב, אני אומר לך משהו, שאמרת, אנחנו נושאים פה באולפן, אני לא יודע אם אני לא עושה אותו את הדחיפה לאושר דודה, אני. זאת אומרת, אתה יודע, אני בנושא הזה, אני לא הייתי בא מול קהל ועושה את הדבר הזה, כמו שאתה מעיד על עצמך, אני לא יודע אם מישהו היה עושה דבר כזה.
1: לא, בקטע של...
0: כן, אבל אני אומר, אני לא יודע אם אני הייתי מוכן לספוג את זה, כשאני רואה את מה שעשה אושר דודה, אם אני כשחקן לקהל שלי, אני לא יודע, אני בן אדם מאוד לויאלי לכל דבר, כשאני נמצא בו אם אתה עושה דבר כזה לקהל שלי, שבו, בתכלס, הוא דחף, אבל מגיע לתצור.
1: כן.
0: הצהוב הזה גמר להפועל תל אביב את הדרבי ב-100%. זאת אומרת, יכול להיות שמכבי תל אביב הייתה מנצחת בסוף, אולי זה גם לא היה נגמר 4-1, אבל הוא גמר את הדרבי, כי אחר כך לעשות את הצהוב השני, לא הייתה לברירה עם ורלה, והוא גרם להרחקה שלו. אבל איפה אתה, איפה עכשיו? אני ורדה בא לה בסיום המשחק, וגם אומר לו, אתה חסר אחריות, ההחלטה שלך בכלל התעסק עם אושר דודה, גרמה לנו סופו של דבר לעשות את הדרבי הזה.
1: תראה, אין ספק שבקטע של טוריאל חייבים לקחת אותו פרויקט, להחזיר אותו לקרקע, כי אתה רואה קצת שהרגליים עזבו את הקרקע. אתה רואה בכל ההתנהלות.
0: אני לא בטוח אם הם כבר לא כבדות דווקא רז. אני לא בטוח שזה מהירות, אני חושב שזה דווקא מירידת ביטחון.
1: אוקיי, אז אתה צריך לקחת אותו כפרויקט, אם זה ירידת ביטחון, אם זה מהירות, אתה צריך לקחת אותו כשחקן הכי חשוב בקבוצה. הכי חשוב בקבוצה. וזה שחקן שלקראת דרבי אתה צריך להכין אותו גם לתרחיש הזה.
0: נכון.
1: גם לתרחיש הזה. אתה כל כך חשוב, אל תבזבז לי. אתה מבין? עכשיו הקטע של הדחיפה, כבר אושר דודה, כבר עזבת פיו-פיו, נגיד אם אתה דוחף אותו בפיו-פיו, וואלה, אבל כבר מתחיל לרוץ למרכז, קצת ניסיון, שחקן עם ניסיון לא עושה את זה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא כבר רץ למרכז, מה רצית? עכשיו, אתה לא במעמד כזה, כי המעמד שלך כל כך חזק בקרב אוהדי הפועל תל אביב, שאתה לא צריך להתחנף.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אם היית צריך להתחנף, אני מכיר את השחקנים האלה, כאילו דחפנו, הנה אני אכפתי. אבל אתה במעמד של כוכב. אם אתה לא תפנים את זה, סתיו טוריאל, שאתה במעמד של כוכב, שאסור לך ככה להפקיר את הקבוצה שלך, אסור לך ככה להתנהג, אסור לך לדחוף מצד אחד, ואז זה כמו, כבר כאילו, הלך לו המשחק, עבד לו המשחק, והפאול השני, זה מה שנקרא כמו, בוא תוציא לי אדום. זאת אומרת, זה מה שעברה, שיכלת לוותר עם קצת ניסיון.
0: למרות שאם הוא מוותר עליה, לדעתי, יברר לשם דגול.
1: יכלת אחלה, אבל יכלת לוותר, ידעת כבר שאתה עוסקן, זה אתה נותן לו.
0: חוסר ניסיון.
1: יפה, חוסר ניסיון. וגם הכנה לקויה של אלני ברדה. עכשיו, אם אלני ברדה בא אליו בטענות, כפי שאתה מפרסם, גם צריך לבוא בטענות לאלני ברדה. דבר כזה, עובדה. שחקן שהולך לאיבוד בדרבי ומוחק מדרבי, זה רק הוא והמאמן שלו, כי מה לעשות? הכל אמוציונלי, הכל בלגן, הכל בוקה ומבולקה, והוא הורחק שחקן אחד, סתיו טוריאל, אף אחד לא הורחק מעבר לזה, שחקנים גם עם צהוב שמרו את עצמם, כי זה חוקי הכדורגל.
0: כן.
1: יש לך צהוב, אתה תקבל
0: את
1: צהוב.
0: אבל זה מהלך שמוטט את הפועל תל אביב.
1: המהלך
0: של סתיו טוריאל, כמו שאליאל פרץ מוטט את הפועל באר שבע, ככה אותו דבר.
1: בסופו של דבר, המהלך הזה של סתיו טוריאל, אבל אני משוכנע שסתיו טוריאל יחזור לעצמו. מי שאני לא משוכנע לגביו, זה דורון ליידנר, ואני אומר לך את זה מהיום הראשון של העונה, דווקא אתה...
0: פתח טוב.
1: אני אגיד לדורון בדיוק, שצנצי דווקא הלך איתו, משהו אצלו, משהו לא...
0: לא יציב, לא יציב.
1: מרוכז, משהו, אתה יודע, הוא כזה ילד טוב, אבל שאתה מסוחרר ממדורי רכילות, וכל הזמן כותבים עליך ב-TRT וב-MTV וב-TLV. אתה יודע שכותבים עליך כל פעם.
0: TMI.
1: כותבים עליך לא בהקשרים של כדורגל. ומה שנקרא, הבת זוג שלך יותר מפורסמת ממך, בקטע כאילו של הרכילויות, ואז כאילו תמונות בכותל, שזה פוגש אותך שנייה.
0: הוא גם לא שימון גרשון, רגע, אני רק משפט אחד, הוא לא שימון גרשון שהיה כוכב, ומלי לוי כוכבת, ושניהם הכוכבים. כמו שאתה אומר, תרצה היא כוכבת, אחר כך נגיד, תרצה, ואתה דורון ליידנר. ועכשיו, כל הלהיכנס לכל הרשתות החברתיות, הייתי מציע להפועל תל אביב.
1: אני אומר,
0: גם להגיד לו,
1: תתחיל להוריד הילוך. דבר ראשון, את האמת, הייתי חודש בחדר עם ארז איסקוב בגולדסטאר בפיליפינים, והוא סיפר לי איזה בחורה מקסימה, תרצה, איזה אישיות, איזה אחלה בחורה. אז אני אומר, אחלה, דורון ליידנר, יש לו בת זוג נפלאה, והוא בן אדם נדיר. עכשיו, הוא נגרר לשם בעל כורחו. לא, אתה מציג את זה, כאילו הוא יכול לברוח משם. לא, זה בעל כורחו.
0: הוא יכול להגיד את תרצני, נמנע מזה.
1: תשמע, הוא איש כזה צנוע, כזה מקסים, שאני משוכנע שהוא נגרר בעל כורחו. יחד עם זאת, אתה צודק. זאת אומרת, תהיה חכם.
0: תוריד פרופיל. תוריד פרופיל
1: איפה שאתה יכול.
0: תוריד.
1: איפה שאתה יכול, ואנחנו, בוא. שומעים על זוגות שבאיזשהו מקום, אתה יודע, יודעים איך להרחיק את עצמם. אגב, תזכיר לי, תסתכל, שחקנית פשוט, יש לי בלקאוט.
0: מי?
1: של

0: הפכת להיות בעל כוחך, מה שנקרא רוקסטאר, במובנים של אתרי הרכילויות והכל, בגלל הזוגיות הזאת.
1: אבל אתה תפורה לזה.
0: תנסה, לא חשוב, זה, אני לא נכנס לזה, אף אחד לא תפורה של אף אחד, יכולה גם דורון, יכולה להיות גם תפורה של דורון.
1: לא יודע.
0: שאלה שיש זוגיות, אני מכבד את
1: כותבים,
0: הזוגיות.
1: כותבים תרצה ולידה
0: לא,
1: ליידנר.
0: אבל אני, לא, זה לא חשוב, אני נכנס פה למקומות שאני לא רוצה, כל אחד בכבודו במקומו מונח, מה זה חשוב שם של מי שכותבים ראשון, אף פעם לא הייתי דרך אגב שם בדיונים האלה. אני אוקיי. אומר, כללית, אתה יכול לשלוט על זה, אתה יכול לבסט את זה, כי מה לעשות, הכדורגל הוא אכזר, אכזר מאוד, ואנחנו יכולים לתת לך, צנצי ואני, אלף ואחת דוגמאות, שאתה צריך להיות מה שנקרא חכם, לדעת איפה לא, כי עושה רושם, נגיד, לשוחר הכדורגל הממוצע, שכאילו, זה נגיד העיקר. ואז, הוא גם נשפט יותר על טעויות. מה קורה?
1: אלא לעצמות הפרופיל.
0: יותר, כן. בדיוק, אתה נשפט יותר על טעויות. כל דבר כזה, כל טעות של מישהו אחר, שאתה עובר לסדר היום, זה לא אני ואתה.
1: בוא.
0: זה כללית, בקרב האוהדים, אני מדבר עכשיו בשם האוהדים, אתה נשפט יותר, הראש שלך לא בכדורגל. זה היה כאילו, כמו ההרצאה שלנו, בקטע בשולי הכדורגל. לגבי הכדורגל...
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו רגע, בנושא הזה, בנושא הזה.
0: לגבי הכדורגל, בקטע ההגנתי...
1: לא, היה גרוע אתמול, מה זה? כל הגול... בוא, זה כמו קני מילר עמוד, שחק על דורון ליידנר. כן. על דוד, אתה... תשמע, קוקו עם ורלה מסתדר, דורון ליידנר עם דוידה לא הסתדר. מקצועית אני מדבר לך. גול שני שלו 100%, עוד גול של... בוא, דורון ליידנר היה גרוע אתמול, ואני אגיד לך מה הבעיה של דורון ליידנר. קודם כל, רק במשפט אחד, דרור קשטן, זיכרונו לברכה בזמנו, הוא ניהל את הזוגיות של מלי לוי ושימון גרשון, במה שנקרא, אז לא היו רשתות חברתיות, אבל הוא ניהל מתי אתה מוציא את השיר, מתי אתה לא מוציא שיר, מתי אתה הולך להשקה, מתי אתה לא הולך להשקה, אין כל הדברים האלה, זה הדבר אחד. דבר שני...
0: וגם עם מאסטר בזה, וואלה, וחכם...
1: מורדי?
0: לא.
1: לא, מורדי גרשון, כוונה שלי, לא.
0: לא, ארז נאמן.
1: אוקיי.
0: אני מקבל מה שאתה אומר דרך אגב. שיתייעץ, אתה יודע, עם ארז נאמן. שיתייעץ, יכול לבסט את זה.
1: חייב.
0: יכול להוריד, כי אם אתה תהיה רק שם, הקהל הוא אכזר.
1: ברור.
0: הקהל, כל טעות שלך תשפט.
1: מה שעכשיו אנחנו מדברים, תרצה, לא תרצה.
0: זה הקהל.
1: הקהל מדבר רק על זה. עכשיו אני אגיד לך משהו. הבעיה הכי גדולה של דורון ליידנר, שיש בחוש קוראים עכשיו יניק לילינדל.
0: טוב, מה לעשות?
1: ואם אני רואה את התמונה, הוא פותח כבר נגד הפועל פתח תקווה.
0: ברור.
1: ואם אני יניב ורדה, אחת הבעיות הכי גדולות של יניב ורדה, שיש לו קושי להגיב לדברים, ויש לו קושי בלשנות דברים. הוא מאוד מאוד, מה שנקרא, סכמטי כזה. ולכן אני אומר לך שיאני קלילנדל, שהוא שחקן על, אתה תראו אותו, סקום, אני אומר לך, הוא שחקן על, הוא הולך לתפוס את המקום של דורון ליידנר, ודורון ליידנר יכול להמשיך להצטלם בכותל, איפה שהוא רוצה, הכל נחמד, אבל אתה תהיה שחקן ספסל בהפועל תל אביב.
0: אז באמת, מהטופ של הכדורגל הישראלי, עוד מעט יהיה לנו גם את הבטן, בואו נעבור לדבר על התחתית של התחתית, של התחתית, ואומר כך, הפסד להפועל רמת גן, יסיים סופית את דרכו של יוסי אבוקסיס בבני סכנין. יש דרישה מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד מסיבית, מאוד מאוד אגרסיבית של האוהדים, מיכל לדוחי כבר להעביר את יוסי אבוקסיס מתפקידו, לפטר אותו. חל לדוחי זה לא אבו יונס, חל לדוחי מתקשה לקבל החלטות, מתקשה להגיב, בגלל זה סכנין נראית ככה ברמה המקצועית. בוא נגיד שחלד כיושב ראש, פעם ראשונה שכל המערכת עליו, ייתכן וזה מאוד גדול עליו. כרגע נראה לי שסכנין גדול עליו. עוד מעט אני אגיע לעיקר, אבל קודם כל בשולי הדברים, אומר זאת כך, אחרי הרבה מאוד שנים, סכנין מאורגנת, סכנין עוברת בקרה, סכנין מתחילה עם כל השחקנים, סכנין יוצאת למחנה אימון, רק בזכותו של חלד דוחי, זאת אומרת, הנה המחמאות בקטע, כי כל שנה, רק בשנה שעברה עם מימר, 9 שחקנים עברו רק במחזור הרביעי. שוב, צנצי ואני, מה לעשות? אנחנו מתפרנסים מזה. אז אי אפשר למכור לנו לוקשים וסדרים כרונולוגיים שהם לא נכונים. סכנין, רק בעונה שעברה, מימר לקח אותם עד כדי נקודה מהפלייאוף העליון, עד פרשת השרשראות וההלקאות, וההקאות גם. אבל בסופו של דבר מגיע יוסי אבוקסיס, מאז ועד היום, צנצי, ניצחון אחד מ-14 משחקים מול ריינה שירדה ליגה, זה המאזן, ניצחון אחד, מעבר לקטסטרופה, עכשיו אני זורם, יוסי עצמו אמר, גביע הטוטו זה דיזסטר, אבל מה אתם שופטים אותי, גביע הטוטו שאתם רוצים?
1: חכו חכו לליגה.
0: גביע הטוטו, כן, זה ככה, ולפעמים גביע הטוטו ככה, אתם עושים מה שאתם רוצים, חכו לליגה. בליגה זה אוי לבושה ואוי לחרפה. אפשר להפסיד, אפשר לעשות את הנקודה.

0: נקודה יחידה, נקודה מפוארת עם האוטובוסים בנתניה, אפשר, גם אפשר, אפשר הכל לגיטימי. אפשר להיות מאמן מיושן עם השיטה הזו של 5-3-2, לא לשנות שום דבר, ואז אתה גם מסרס שחקנים שיש לך, איזה 8 שחקנים באגפים, שחקנים מצירתיים, אתה מסרס, כי אפשר להרכיב את כולם שאתה משועבד לשיטה. הכדורגל מחפיר, הכדורגל קטסטרופלי, זה לא נתפס. אני מבין את יוסי אבוקסיס שנאחז בקרנות המזבח, כי צצי ואני הגענו למסקנה שהמועדון היחיד שישאר לך פתוח זה הפועל חיפה, ששם אתה תהיה...
1: יש שם הצלחה בינתיים.
0: שישית, לא. בשנים הקרובות,
1: כן.
0: בהפועל חיפה תהיה אופציה שישית, אבל כרגע זה שני טעמים בלבד. אבוקסיס לא יוותר על שקל בשכר, וסכנין חובה משבר כלכלי ותוכנית הבראה, והדבר השני צריכים להגיד מעבר לצד הכלכלי, שבצד הכלכלי הוא הלק ורחה לדוחי, ימכור עוד 20 מרצפות, ובסוף יפטר את אבוקסיס וישלם לו, כי אפשר להמשיך ככה. בוא, עם כל הכבוד אתם מבזים את סכנין, זה מועדון חשוב בכדורגל הישראלי, עם מועדים, אי אפשר לשחק כדורגל כזה. שוב, אפשר להפסיד, אי אפשר לשחק כדורגל כזה. זה אוי לעיניים שכך רואות, זה לא טוב, לא לליגתה, לא לכדורגל, אין פה כלום. אפילו שאחרי שאמרתי את כל זאת, אני כן אופטימי עם הפועל רמת גן, שניתן את הקרדיט ונגיע, אבל הדבר השני, צאנצי, זה האלטרנטיבה היחיד שיושב בשוק, זה שרון מימר,
1: שלא יכול לחזור לשם. לחזור.
0: לא תמצא, כי מרקו בלבול לא רוצה,
1: לא
0: שזה יכול להיות אופציה אדירה, הוא לא רוצה.
1: לא יבוא לשם.
0: מה תמצא? זאת אומרת, אתה מבין, אתה לא יכול עכשיו לעשות ניסוי ומאמן הנוער, אתה לא יכול. זאת אומרת, סכנין תקועה.
1: תקועה.
0: עם מאמן לא טוב כרגע, לא מתאים כרגע, עם קבוצה לא מאומנת, קבוצה גרועה, עם יושב ראש חסר ניסיון שלא היה מעולם יושב ראש, היה מנכ״ל.
1: אבו יונס היה מעיף אותו? לקבל... את יוסי אבוקסיס?
0: מה אתה גמור? כן. מה אתה? אבו יונס כבר היו שני מאמנים. במחזור
1: חמישים. בקיץ ואחר.
0: יפה, אבל אני אומר, כאילו צריך להגיב, אבל אלטרנטיבה, תמיד אני אומר, אני אין לי בעיה, תמיד, אתה מכיר אותי כל החיים, מה אני אומר לכם תמיד בראשון בכותרות?
1: חלופות. רגע, אז מי יש?
0: אין לי בעיה עם הביקורת.
1: תציע לו, תציע לדוחי.
0: אין לי בעיה עם הביקורת הכי קשה בעולם, אבל תמיד תגיד לי את האלטרנטיבה.
1: תציע לדוחי.
0: לא, בעיה. בעיה, בעיה. בעיה.
1: אין לו.
0: בעיה, בעיה. אין לו. משהו, כרגע, בעיה. מה זז?
1: כלום.
0: מה זז?
1: כלום. תשמע, אני אגיד לך משהו, דיברנו ביום חמישי.
0: אני אישית, עוד פעם, אתה יודע, עזוב, אני אוותר אפילו על הגילוי הנאות, המצב כל כך קטסטרופלי.
1: שאת מי היית מבין?
0: את לחמן.
1: וואלה.
0: וואלה.
1: לחמן היה מגיע סתם מעניין אותי.
0: התקני, התקני. זאת אומרת, לחמן התקני. זה לא עכשיו לחמן כבר לא מאמין, 6 שנים, 7 שנים.
1: אני לא הייתי מביא את לחמן, אוהב אותו מאוד, לא הייתי מביא אותו.
0: אתה צריך טירוף.
1: אני לא הייתי מביא אותו.
0: משהו אחר.
1: מה זה טירוף? אתה צריך מקצועיות, מה זה טירוף?
0: אז הוא כן מקצועי. טירוף תביא לי, שיהיה פגן,
1: אז תביא שיהיה.
0: לא.
1: טירוף, בוא נביא טירוף.
0: אתה משווה את לחמן לשיהיה?
1: לא, אני אומר טירוף, אני לא משווה את לחמן לשיהיה.
0: פרופסור בכדורגל.
1: אין בעיה. אז בוא, תשמע, כל הקטע של הטירוף, של פעם תמיד הייתם מוכרים.
0: אוקיי, היום אתה חייב לעשות משהו.
1: אני, יש לי בעיה, אין לי. אבל לחמן,
0: אני לא מבין. נאות, אני עובד עם לחמן.
1: לא, אחלה, הכל בסדר גמור. אני לא תמיד לחמן. לחמן מבחינתי מחוץ ללופ, לא קשור לכדורגל כבר.
0: אני מביא את לחמן או קלינגר. אתה יודע מה, פונה אליהם.
1: אתה יודע מה, קלינגר, קלינגר, אגב, אני אומר לך ב-100%, שקלינגר יבוא.
0: לא, פונה אליהם.
1: אין בעיה.
0: פונה אליהם.
1: אז לקלינגר יותר לגיטימי לפנות מאשר ללחמן. בואו, כל הכבוד.
0: אוקיי, בזה אני זורם איתך.
1: זה קודם כל.
0: אבל בעיניי לגיטימי לפנות ללחמן.
1: אוקיי, בחייתי לא.
0: אתה פחות. אני חושב של... מי יש? תן פתרון.
1: אם אני שם רגע את ניר ברקוביץ' בצד כמובן, כן? מי עוד יש לך שם? וואלה, תשמע, אין לי מאמן, אומר לך אמיתי. כי שרון מימר, כמו שאמרת, הוא לא יכול לחזור לסכנין בתביעות איתם. אין, איזה מאמן יכול להיות שם? אין. נועם שם.
0: לא, מה, הוא עושה הצרכה? מעניין מה שאתה אומר. יפה, עוזב בשנייה.
1: כן.
0: עוזב, הוא מאוד מוחזב שם. מאוד.
1: גם נראה לי שהוא מוחזב ממנו קצת.
0: מאוד מוחזב ממנו, כן. אבל אתה צודק, אהבתי דרך אגב. אהבתי, מביא את נועם שם.
1: כן.
0: וואלה, אהבתי. וואלה, איך הגעת לזה? מישהו כתב לך את זה?
1: לא, לא.
0: וואלה, אהבתי.
1: סתם, אני רואה אותו פשוט כושל בכפר שלם, אז הוא לא יצריך בסכנין.
0: אלוני גדול, אלוני גדול. עזבו את ליידנר, כוכב גדול הוא כבר לא יהיה, אז הוא מפתח את היום שאחרי כדורגל.
1: צודק, צודק.
0: ואלון כותב בסדר מבחינתי, הנה, צירפנו גם את אלוני לדיון, זה ענק. יובל נעים זורם?
1: לא.
0: לא זורם.
1: גם לא אלישע לוי.
0: כן. מה? לא, עוד מעט, אלוני, בהמשך.
1: גם לא אלישע לוי.
0: עם הנבחרת. מה?
1: גם לא אלישע לוי.
0: כן, אלישע גם לא. אבל עוד פעם, צריך למצוא, תשמע, אתה מסכים איתי שזה דיזאסטר?
1: לא, הוא חייב.
0: אתה גם?
1: אני אומר עוד פעם, אתה יודע מה, קודם כל,
0: תוכן וואז, אתה גם כאילו קראו לי טעון.
1: קודם כל, ביום חמישי, לא בכדי, שמנו אותו על המוקד.
0: נכון.
1: זה עוד היה לפני הפועל חיפה. עכשיו, אני מסכים איתך במאה.

0: אחוז, שאם הוא מפסיד להפועל, אם הוא מפסיד להפועל רמת גן, צריך לסיים את דרכו, כי בוא, זה...
1: אבל מה אתה עושה?
0: סלובו? כותב לי בבליקי.
1: לא, אני מבין את בבליקי, אבל סלובו אחרי הנה, וגם, סלובו גורש משם.
0: אבא סואן.
1: סלובו גורש משם, תגיד לבבליקי. סלובו, אתה לא זוכר את הפרשה?
0: מי רוצה, אתה יודע מה, אני אשאל לך שאלה אחרת. מי רוצה לבוא לסכנין?
1: לא יודע.
0: כי קלינגר, למשל, גם אתה פונה אליו,
1: לא... אבא סואן?
0: לא.
1: לא.
0: אבא סואן לא.
1: לא, ואדמדיה לא.
0: אדמדיה לא?
1: מה פתאום? לא ראית בריינה? זה גדול עליו, צנצי, אמרתי לכם. מה יהיה בריינה שהאדמד יגיע אחלה?
0: מי עוד יש לי?
1: הוא במקום שמי...
0: יש איראן, קובי רפואה.
1: גם גורש משם.
0: כן? נכון, קובי רפואה, נכון.
1: כולם היו שם.
0: נכון, אז זה הבעיה של סכנין.
1: בגלל זה אני מביא את לאחמן.
0: אבל זה הבעיה של סכנין.
1: בגלל זה אני מביא את קלינגר.
0: בסדר, מה?
1: לא, אני מביא משהו חדש.
0: אתה לא יכול... מה זה חדש? לא, זה ישן.
1: אלישע, זה הצלחה הכי גדולה.
0: נכון.
1: אתה זוכר, יבוריה.
0: ברור, ברור. אגב, גם מרקו בלבול הצליח בענק שם.
1: מרקו
0: גם יוסי אבוקסיס בעבור.
1: רגע, אופטימלי?
0: אין, לא מגיע. לא יבוא בחיים.
1: אבל אופטימלי זה מרקו.
0: בטח. כן. מה אחלה, אני חושב ש...
1: אז מה? מה אתה עושה? מה אתה עושה עם סכנין?
0: גיא צרפתי?
1: תשמע. אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד עדינה. לא, הם יבלעו אותו. גיא צרפתי יבלעו אותו.
0: באמת, אני לא בטוח, לא בטוח.
1: יבלעו אותו.
0: לא בטוח.
1: גיא צרפתי זה הסיפור היום הכי עצוב בכדורגל. אתה יודע מה? אלוני, תן רגע שנייה קטן, פלח קטן, סיפורו העצוב של גיא צרפתי.
0: ושים עמוד האש, שים עמוד האש, מוזיקה.
1: לא, רציתי את זה לחמישי, אלוני, אבל שים בקטנה. את סיפורה העצוב של גיא צרפתי.
0: אבל עם מוזיקה כזאת, אתה יודע.
1: רגע, אלוני כותב לי ככה.
0: דרמטית.
1: שבהמשך יהיה לנו את מי של דיין, סבבה, אז אפשר זה.
0: הנה, כולם כותבים, אתה יודע מה, מה עם טלב טוואטחה? אמיתי עכשיו, וואלה, אחלה רעיון. טלב טוואטחה.
1: לא.
0: לא היית מביא אותו?
1: לא, לא.
0: למה?
1: זה גדול עליו.
0: מה, למה גדול עליו?
1: כי אחרי מה שהוא עבר בכפר קסם, ובסוף הלך הביתה, גדול עליו, זאת אומרת, אני חולה על טלב, לא אבל אני... אתה רואה גם שבליגה הלאומית, כרגע הוא לא מאמן, לא נותן לו מועדון כזה, לא רוצה לרסק את סכנין. אתה, אני יודע שאתה שונא.
0: לא, חסר לך, ממש, איזה שטויות, את סכנין?
1: כי אתה מציע להם הצעות כדי
0: שיתרסקו. ממש אתה שונא את סכנין, אחלה סכנין של העולם, הכל טוב.
1: תקשיב, לבלוע את יוסי,
0: מאשר טלב.
1: ואני אוהב אותו.
0: אני מביא את גיא צרפתי, אומר לך אמיתי. אומר לו, וואלה, גיא, כך, יש לך את ההזדמנות.
1: שבע, אתה צריך להביא.
0: כותב לי בבליקי, מה עם החמוד הזה, מראשון, אלעד ברון?
1: לא, יבלעו אותו.
0: ברור שלא,
1: הוא יותר גרוע, זה לא שם.
0: יש מישהו בלאומית שאתה יכול להגיד לי, הוא איזה שהוא פסון?
1: אלון, אני כותב לי, טוב, מה עצוב. אוקיי, הסיפור הוא מאוד מאוד, הסיפור של גיא צרפתי, זה הבבואה של כל מה שאני וצ'אנסי מדברים לאורך כל השנים, ויושבים באולפנים, זה סיפור דרמטי, עצוב, אפילו כמו טרגדיה ספורטיבית, זאת אומרת, זה בן אדם, שהיה לו כבר עולם, עולם ביד היה לו עולם, הוא היה המאמן הכי מעורך על ידי בוני גינסבורג בנבחרות הצעירות. זאת אומרת, אחרי שהוא עבר את התלאות במכבי נתניה ופוטר וקרס במכבי נתניה, ועוד לפני כן עשה ניסיון בהפועל פתח תקווה ופוטר מהפועל פתח
0: תקווה. מכבי חיפה שלא רוצה שימשיך.
1: יפה, והיה עם ברק בחר במכבי חיפה, ואז הבין, צריך לחשב מסלול מחדש, היה בנבחרות הצעירות, וואלה, קיבל את הנבחרת השנייה של אופיר חיים, אופיר עכשיו הולך לצעירה, היה מקבל 1000% את נבחרת הנוער פיור, 1000%, הכי מעורך, יש לו גם מהלכים בהתאחדות, מעריכים אותו, הכל טוב ויפה. הבחור חזר למכבי חיפה, והיה במכבי חיפה יותר נזק מתועלת בעונת הבלעות, בסופו של דבר גם המערכת לא רצתה אותו, הוא לא רצה, ועוד פעם הוא נפרע מברק בחר, הלך לברק בחר, הגיע לשם בחור בשם דוד מרטן, הוא עוזר המאמן, וגיא צרפתי הלך. גיא צרפתי החזיק בתזה שהוא יהפוך להיות מאמן מבוקש בכדורגל הישראלי, ומה שנקרא סירב בעדינות להצעות קרי לבל של מודיעין. עכשיו, קרי לבל לפני אדם לם, רעננה פרסה לו שטיח אדום, המורבים ברעננה, יפה, פרסו לו שטיח אדום בו לרעננה. מועדון ראוי, אימפריה בליגה הלאומית. תקשיב, אחלה מועדון שבעולם, צנצי בליגה הלאומית בו לרעננה. תבין גם, תחשב פרופורציות. זאת אומרת, לך, תעבוד, תתחיל ממשהו, תעבוד קדימה. אתה בונה לעצמך מה שנקרא עילה, אבל זה מול המראה, רק אתה מסתכל על עצמך. אתה לא מורח ככה בכדורגל ועל ידי בעלים. היה לך הצעות בלבל השלישי, שני, בליגה הלאומית, וואלה, לך, תתקדם, תחשב מסלול מחדש. ואז איפה הזבנג הגדול של גיא צרפתי הגיע? אחרי שהקבוצות שפנו אליו מינו מאמנים, הוא היה נעול, אני מקבל את אשדוד. צנצי, כפרה, תחשוב עכשיו, תעצום עיניים, ואתה איש של אגו, בוא, אתה...

0: אחד מהאנשים של אגו והכי תחרותיים שיש, אז תחשוב עכשיו ברמת הכתבים, מה שנקרא שכאילו אתה כמו מעלם ולא סופר, שפתאום מקבלים את התפקיד בו חשקת. ועכשיו אני אגיד לך, סיאסים בתולדות הכדורגל הישראלי, גיא וייזינגר לא אימן מעולם. גיא וייזינגר היה מאמן שוערים של גיא צרפתי. גיא צרפתי לפני אימונים, הוא וברק בחר אמרו נכון, לגיא וייזינגר, נכון. מה אתה צריך לעשות באימון, תכין לנו את המצבים הנייחים. ג'קי בן זקן, כרגע, בצד גאוני, כי אני רואה פה מתפתח איש מקצוע אדיר, גיא וייזינגר קיבל את אשדוד, שהוא היה בתחרות, גיא צרפתי היה שם, ג'קי הרי אמר, וגיא צרפתי הפעיל לחצים לקבל את אשדוד, צנצי, תחשוב מה
1: לא
0: זה.
1: הוא לא סקר עליו, איך?
0: אני יכול להגיד לך שזה משפיע אישית על גיא צרפתי בצורה דרמטית. בוא, כולנו תמיד מדברים, אחת מהגדולות של התוכנית הזו, זה שתמיד אנחנו מדברים מעבר לכדורגל. אז כאילו ליבי, ואמרתי לאלוני, בגלל זה, זה סיפור מאוד עצוב, מה יקרה? אני לא יכול להגיד לך, זאת אומרת, כרגע הוא רק יכול לקבל קבוצה מהלבל...
1: מהליגה הלאומית.
0: לאומית.
1: הדרג השני.
0: או שבאמת סכנין ישמעו אותך, ויגידו בוא נלך...
1: יש לי עכשיו מישהו פה חבר מסכנין.
0: בוא נלך, ניתן צ'אנס.
1: והוא אומר בדיוק מה שאמרת, אם הוא מגיע לסכנין, אוכלים אותו.
0: את גיא? כן. אוכלים אותו.
1: זה מה שכתב לי עכשיו חבר.
0: עוד פעם, לא רוצה לעשות לו עוול, עוד במיוחד שהוא בחוץ. תקשיב, אוכלים אותו, אבל הלוואי. הנה, אני אומר לך, הלוואי, זה סיפור עצוב. תחשוב, מאמין השוערים, צנצי. תחשוב מה זה בשביל גיא צרפתי, ואני שומע את מקורביו לועגים ומדברים כל יום על זה בבתי קפה. תחשוב מה זה עבור גיא צרפתי, מאמין השוערים, צנצי.
1: לא, לא, זה...
0: תחשוב.
1: זה אלבון,
0: תראה,
1: בשבילו.
0: תראה, עכשיו, אני... הגדולה, הרי אלוני, העורך שלנו היום, הוא עורך הכדורסל הטוב ביותר בארץ.
1: נכון.
0: שכל היום מייצר, בוא נגיד שכאילו בערוץ לא היה שני לאלוני מבחינת הכדורסל.
1: לגמרי.
0: והדברים שהוא מביא משמעית. והמעוף. אני יכול להגיד לך שהוא הוצא מיניים עכשיו אלוני ומדמה את מה שאמרתי. מה שאם נגיד עכשיו היה פתאום עידן גולדברג, איש המדיה שלנו מקבל את הקטע שלך.
1: שהוא גם תותח.
0: שעידן, אבל בתחומו.
1: בתחומו.
0: בתחומו, עידן מספר אחד. עידן נחשב
1: במדיה. אבל גם עידן רוצה להתקדם.
0: ובסושיאל מספר
1: אחד. הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בארץ.
1: לגמרי.
0: אבל תחשוב, מאמן השוערים, איך... בניתי לך סיפור?
1: כן, כן, כן.
0: לא ירד לך סימון
1: על עכשיו. לא ירד לי.
0: לא, אבל לא
1: קלטה. לא ידע, לא חשבתי על זה שהוא באמת היה כאילו מה שנקרא בהיררכיה מתחתה במכבי חיפה, והוא מקבל והוא לא רוצה אותו.
0: אהבת?
1: סוף עצור. אגב, כותבים לי, כותבים לי גיא צרפתי. גיא צרפתי, אגב, אני חושב שהוא כן איש מקצוע טוב. אני חושב שהוא כן איש מקצוע טוב.
0: למי?
1: אבל אומרים לי, אומרים לי...
0: אלוני, למי? נו, מה אתה רוצה? ונו, מה, אני חייב להגדיל אתכם שתצברו. אלוני אומר, כאילו,
1: התחנפת עליו.
0: כן, אני חייב להגדיל אותך. אחי, בוא, יש
1: עדים בחוץ. למה להגדיל? לא צריך להגדיל אותו, הוא גדול.
0: בוא, יש עדים, לא, יש עדים בחוץ שמנסים להרדים אותך. אתה יודע, היוצאים האחורים למיניהם. אז כאילו, תהיה כל הזמן עירני.
1: תמשיך. הנה, יש לי חבר, חבר קרוב של גיא צרפתי, אומר, במודיעין, אנחנו רוצים אותו.
0: אלוני מתחתן.
1: הוא לא הזמין אותי.
0: לא הזמין אותך?
1: לא.
0: אני אפרסם את התאריך וכולם מוזמנים.
1: אין בעיה.
0: יפה, אלון תיזה.
1: אלון, בסדר, אם הוא לא רוצה, לא רוצה.
0: לא נגיד, זה חשאי, הוא כמו בשבק.
1: הבנתי, אוקיי.
0: עכשיו הוא ישקול, הנה הוא.
1: תשמע, אני רק יכול להגיד לך משהו, שאבא שלו, זיכרונו לברכה, שהיה אחד החברים הכי קרובים שלי, היה בחתונה שלי, היה בבריתה שלי.
0: אז אלון אומר, היה בבריתה שלי. אם הוא היה, זה מספיק.
1: בסדר, אין בעיה. אז אני לא מחזיר לו את הצ'קים.
0: כן.
1: טוב, אבא, הכל טוב, אני נהנה.
0: כן, הוא אומר שמר...
1: לא, לא, אין, הזמן הנהנה, שם כבר לא מגיע.
0: הוא אומר שמור על נתק, אבל תגיע להם.
1: אני לא מגיע, עכשיו הוא כותב לי עדידה, אני מזמין אותך.
0: בסדר,
1: תגיד לי, מה אני בריאה? מה, אני קני מילר?
0: ישבתי איתו על המוזמנים, אתה במעגל העשירי.
1: אין בעיה, הכל טוב.
0: תקשיב, בוא נמשיך. אלוני, אין בעיה, תעלה את מישל. תעלה את מישל מתי שאתה רוצה. שים את מישל. כאילו, אתה יודע, יש משחקים ששני הירושלמיות.
1: ברור, אני נוסע לבית ירושלים.
0: מה? יאללה, אתה נוסע לבית?
1: נוסע, בטח.
0: נו, דבר.
1: ביתר ירושלים?
0: יש הרבה מה להגיד.
1: ביתר ירושלים?
0: אחרי זה נגיע אלון בהמשך לרוני לוי, יהיה זמן.
1: ביתר ירושלים מנצחת היום את מכבי פתח תקווה.
0: ביתר מנצחת...
1: את מכבי פתח תקווה בבלומפילד. קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה התחילו יפה.
0: מה אתה אומר על ביתר?
1: ביתר ירושלים, אני חושב ש... בוא, עדיין, ללא ננה אנטווי וללא לירדן כהן, קשה מאוד. קבוצה, בוא נגיד, הם הורידים לה 30% מהיכולות שלה. ירדן שוע, טוב שלא פותח, ירדן שוע לא בכושר טוב, כל הדיבורים האלה, איך ירדן שוע לא פותח? הבן אדם לא מסוגל לרוץ, אתם לא מבינים? הוא לא מסוגל לרוץ.
0: לכן, אתה רוצה שאני אתייחס לזה?
1: כן.
0: לכן הדיבורים של אלמוג, אלמוג סתם מחבא, סתם מערבב.
1: אגב, אמר לך, אלון מתחנף, אז זה התחנף, זה חנופה לירדן.
0: כן.
1: כן.
0: נו,
1: זה ההבדל בין מנהל מקצועי, שיכול לעשות מה שהוא רוצה, לבין מאמן, שהוא צריך להגיד, לא, אבל ירדן, אנחנו נחזיר אותו.

0: צ'ק בתדרוכים,
1: כן.
0: כן. ירדן עוד ישפיע בעתיד.
2: כן, כן, מה? תגיד לי, לאן הלכת?
0: יש אופציה, החזרנו אותו מוקדם איתה, מי קונה את זה?
2: כן.
0: מי קונה? לא קונה את זה.
2: ירדן לא טוב,
0: כן,
2: לא מוכן.
0: לא, בדיוק, לא טוב.
2: לא עשה שום דבר, לא תורם לבית ירושלים, וטוב שהוא לא שם.
0: הרי מי שפצוע.
2: כרגע, כרגע.
0: אז מה, מר אלמוג כהן, אם הוא פצוע, ויש עכשיו פגרת נבחרת, שני דברים. אחד, הוא יכול לפתוח בהרכב, ויש אחרי זה פגרת נבחרת שיחלים. דבר שני, אם לכאורה אתה מסכן אותו, אז שינוח במשחק הזה, ויחזור אחרי פגרת הנבחרת. די, אלמוג, בתמיל שמצא לנכון...
2: ברקי ניוז, איתי חזות, הוא שאל להפול לממסמך אשדוד.
0: עכשיו?
2: כן. איתי חזות מהפול באר שבע.
0: וואי, איזה טעות.
2: באמת?
0: כן.
2: למה, למה?
0: מה? אתה יודע, אתה יודע מי תותח?
2: נו.
0: אתה יודע מי תותח על? לחמן.
2: הוא אמר להם את זה?
0: לא, לא. כי אני...
2: למה אבל אתה אומר טעות, רז? בואו, לא, כרגע לא משתלט בהפול באר שבע.
0: לא, אני אגיד לך שני דברים. למה לחמן תותח?
2: כן.
0: כי אתמול באקו לחמן שידר את המשחק, וג'קי אמר לו את זה, ואמר לו, הרי ג'קי ולחמן מלחמה, אל תוציא ולא הוציא מילה.
2: בסדר, גם אני, קורא לנו גם לנו הרבה פעמים כאלה דברים.
0: ג'קי אמר, אני מפיל תותח. אחד, לאשדוד, זה וואו.
2: נכון.
0: אבל אני חושב שאיתי חזות הוא שחקן ליגת העל.
2: אני לא. אני לא חושב שכרגע. לא כרגע, לא כרגע.
0: הוא יכול ללכת לאיבוד שם.
2: לא יודע, אשדוד למה, אשדוד, מכל הקבוצות בליגה הלאומית, אני הייתי הולך לאשדוד.
0: השאלה מה הבטיחו לו. תראה, וייזינגר יכול לפתח אותו, השאלה מה הבטיחו לו, שמע, זה וואו, אני מחזיק
2: את זה. הנה, אגב, אומרים לי לחמן אמר את זה אתמול בשידור.
0: לא, הוא לא אמר על איתי חזות.
2: הנה, יש חבר שראה את השקול השידור אמר. כן? שקרף אותך.
0: כן.
2: שקרף אותך פעמיים.
0: כן?
2: כן, הנה.
0: כאילו, הוציא את זה?
2: הנה, לא, הוא אמר, לא, הוא אמר, הולכים להחתים שחקן טיל. נכון, הנה,
0: בוא.
2: עכשיו הוא מתקן את זה.
0: כן, בוא.
2: אמר שהולכים להחתים
0: שחקן טיל. יש לך חברים שקרנים? לא. שגם מתאים אותך, אל תשמע, עוד בסוף תגיד
2: ש... רק נגיד שגם גדי חזות, אבא שלו...
0: בסוף מאזריכים את קרלוס גרסיה.
2: אבא שלו, אבא שלו, אבא שלו, גדי חזות, שירה גם מאשדוד.
0: ברור.
2: בשלי הקריירה.
0: סבבה, אבל איתי חזות...
2: אני לא חושב, בוא, רז, הוא צריך לשחק כדורגל, ולכן אשדוד זה מקום מעולה לו.
0: הוא שחקן יותר טוב מאור יזו.
2: לא יודע.
0: אני אומר.
2: לא יודע, יכול להיות, אני לא מכיר.
0: דעתי, רגע, רק שלא ילך לי לאיבוד שמה.
2: למה שילך?
0: בליגה לאומית,
2: עם דור מיכה, יחנוך אותו, ילמד אותו דברים.
0: השאלה, דקות משחק, שמה, אתה יודע איזה תותחים, יש שמה כבר? שישחק.
2: בסדר.
0: אם הוא משחק והם עולים ליגה...
2: בוא, אלונה ברקת לא הייתה מעבירה אותו לג'קי.
0: יפה. אדיר, יאללה, יש לנו את הירושלמיות היום במשחקים, הפועל ירושלים עם טבריה, בית ירושלים עם מכבי פתח תקווה, ושאומרים ירושלים...
2: אומרים מישל דיין.
0: בוא, ביתר, הפועל, אומרים מישל דיין, מישל מה העניינים?
3: אהלן, חברים יקרים.
0: איך היה אומר טדי קולק? ירושלים.
3: ירושלים.
0: ירושלים. יאללה, יאללה.
3: חתימה טובה, חברים, לכולם.
0: חתימה טובה, מבורכת, אמן. כפרה עליך. מישל, תגיד לי רגע.
3: כפרה עליך, תגיד רק לילדים שלך.
0: כן, באמת, ככה.
2: בטח, מה, שאתה לא... כאילו תלך כפרה עליך.
0: באמת, אנחנו אשכנזים נטולי
2: מוסר. הוא מחדרה, הוא לא מבין.
3: אשתך והילדים, השאר זה קצת...
0: זאת אומרת, רק למשפחה, רק
3: למשפחה. ברור, כי אתה יודע מה המשמעות של
0: זה. האמת?
2: לא, הוא לא יודע.
0: שמעתי את זה ברחוב בחדרה.
2: בוא, נו.
0: מישל, תגיד לי רגע. אני וצנצי לא קונים את החנפניאדה, את הליקוקיאדה, את הליקלוקיאדה של אלמוג כהן לירדן שואה. ירדן לא טוב, אלמוג, בצדק אולי, אתה עוד מעט תפרשן מהזווית שלך, לא רוצה להשתמש בו, עובדה שהוא על הספסל הזה, זה פצוע, איזה נעליים, איזה נחזיר אותו, האם ביתר ירושלים צריכה להמשיך לשחק ככה מול סכנין, ללא ירדן שואה, ואלמוג כהן זכותו, הרי אנחנו יודעים, בלשון המתה שהוא לא סבל אותו עוד בעונה שברה.
3: תקשיב, קודם כל, הפריבילגיה של מאמן, אנחנו יודעים את זה. אני קצת קשה לי עם ה... אתה יודע, עם ה... אני שומע אותך כל הזמן, נהנה, אבל ליקוקיה... כי יש פריבילגיה למאמן, רק. אתה יודע את זה. וזה את מי לבחור לשתף. זה אוקיי. בסדר גמור.
0: סבבה. או...
3: נכון?
0: דרך אגב, אני... לא, מקצועית אני מסכים איתו.
2: גם
0: לא.
2: אני.
0: מקצועית, מישל, אני מסכים איתו.
2: לא, הוא מדבר לך במעטפת, במעטפת שהוא אומר. הוא עוד יחזור, עוד... קיבלת החלטה, הלאה, נקסט.
0: כן, יחזרו אותו מוקדם מדי. זה הקטע, זה הקטע. מקצועית, אני מאוד מסכים.
3: אם אתה מקבל החלטה והיא מקצועית, אני מסכים איתך. אם אתה מקבל החלטה והיא מקצועית, נטו, אז
2: לך איתה. לא, מישל, אני אגיד לך משהו. גם אומרים לי בביתר ירושלים, אלמוג כמנהל מקצועי, היה, אתה יודע מה שנקרא, הרבה יותר קל לו, כי הוא לא צריך, אתה יודע, מי כמוך יודע מה זה?
3: אבל נדב, אתה יודע, אנחנו מדברים על משהו שהוא מובן מאליו.
2: אוקיי.
3: הלו, זה ברור כשאתה יושב ממעוף הציבור.

0: מקור, ורושם לך את הדברים בניחותה, ויורד במחצית, וכותב לך ראשי פרקים, איפה או מה. תראו, לראות את המשחק מלמעלה, ולראות בגובה הדשא, זה שני סיפור, לפעמים אתה יורד לגובה הדשא, ואתה אומר, מה זה, איך אפשר, זה כאילו, אני לא מבין מה הולך פה במגרש.
1: לא, אני מדבר, מישל, אני מדבר, עזוב את זה, אני מדבר ברמה של, כאילו, האינטראקציה בינך לבין שחקנים. כשאתה מאה מקצועי, אתה למעלה, אחלה, הכל טוב ויפה. כשאתה למטה, אתה צריך לנהל אותם, להיות איתם בדין ודברים. אתה לא יכול לבוא להגיד לירדן שואה, לך הביתה, כי אתה מאמן, אתה רוצה אותו, אתה לא רוצה לבית חדר, יש המון דברים שיש הבדל בין מנהל מקצועי לבין מאמן.
0: בכל שמדובר בכוכב הקבוצה, בשביל זה אני חושב שהתגובה של ברק יצחקי, שהוא ידע, אתה יודע, הוא ידע להביא את השחקנים אליו.
2: חד משמעית.
0: ולא פעם, ולא פעמיים, בהחלטות לא פשוטות. אני זוכר עוד את הספסול של ירדן שואה בנוף הגליל, במשחק של אחד הראשונים של ברק. אתה צריך לדעת להביא את השחקנים אליך. אתה יודע, אפשר גם לספסל כוכב, וגם לתת לו מולך להרגיש, הכי טוב בעולם.
1: סבבה. זה מאמן, זה מאמן צריך לעשות.
2: אבל מישל, כל יום הוא לומד משהו אחר, הוא פשוט
0: נכנס
2: כל כך לא מוכן לתפקיד, הוא לא הבין את התפקיד הזה.
0: ברור, כי זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, רז. זה ברור שהקושי לרדת לקווים, למי שלא היה שם, ולבוא, קודם כל יש לו עין מבחינה מקצועית, יש לו באמת אנשים שהוא יש מקצוע מעולה.
1: נכון.
0: אבל זה שונה
1: לגמרי.
0: מזה שיש עליך 20-25 אלף צופים על הגב, ואתה בשנייה צריך לקבל החלטה איך אתה עושה את ה... תראה, ברק, זו הייתה הגדולה שלו. חבר'ה, בשנה שעברה הם חזרו כמעט איזה 12 פעם מפיגור בחילופים שהוא עשה, אם אתם זוכרים את המשחקים האלה של הפיגור 2-0 ונגד מכבי תל אביב. לכן אני אומר, בוא, כמה משחקים הוא מאמן? 5? 6 אולי. אתה יודע מה?
1: לא, נגיד 4,
0: עם גביע טוטו 5,
1: 8 משחקים.
0: 8 משחקים. חבר'ה, זה, אתה יודע,
1: זה כלום.
0: ברור, ברור.
2: לא, אבל אני לא מסתכל על זה, על זה. הוא נכנס לתפקיד.
0: על מה אתה מסתכל? על מה?
2: הוא נכנס לתפקיד, הוא נכנס בגישה, אז מה שאני חשבתי ואמרתי לברק יצחקי, וגם הייתי על הדשא, את זה אני אעשם. אז מה? זה כאילו רק שינוי?
0: אני מבין עכשיו שזה לא.
2: אני בטוח. אני בטוח. היום הוא מבין שזה לא.
0: אבל רז, אני בטוח.
2: ביתם נראית מזעזע.
0: כשהוא הולך אחרי המשחקים, שני המשחקים שהיו לו, שלושת המשחקים, עזוב בסכנין, הוא חזר ל-back to base, מה שנקרא. באמת לדעת שלבוא לסכנין, לשחק עם הבסיס של כדורגל, של מלחמה, לא חשובה התוצאה. אותו דבר גם היום, חבר'ה.
2: בדיוק. אני רוצה להתמקד איתך בהיום, ומי כמוך מכיר את זיו אריה, ולאורך השנים זיו אריה.
1: עשה צרות עם הפועל ירושלים.
0: הסטטיסטיקה שלו מול הפועל היא סטטיסטיקה של הצלחה גדולה, שתדעו מול ביתר. היא באמת. והיום יש קבוצה, ביתר ירושלים תגיע היום, עם, לא יודע, 22, 24, 25, לא משנה, whatever, כמה קהל יהיה, אבל באווירה ביתית, אבל עדיין, אני אומר לכם, עדיין, עם הלחץ הזה של גם החוסר ביטחון, של משחק המעבר של הקבוצה היריבה, זיו אריה יבוא באמת, הוא לא ילחץ גבוה, זה בוודאות, אולי בחלקים מסוימים, אבל ביתר ירושלים צריכה להערך, ורק אם אני חוזר טיפה רז לנקודה של פתיחת העונה, אני חושב שגם בניית הקבוצה הייתה צריכה להיות שונה.
2: מה במיוחד? תן לי את הדשא.
0: אני אגיד לך. בניית הקבוצה הייתה צריכה להיות שונה קודם כל, באיפה שראו, בתך שם שערות שחקה כדורגל מצוין וזה, אבל היא גם הייתה פגיעה בחלק האחורי. עכשיו, למה הייתה צריכה שש רציני? כי מה היה הגדולה של בית ארבע שנה שעברה? ששיחק את השדה, היו מלא מחזיקי כדור שמתקתקים, היה עדיונה, היה בן שימול, היה בן דור מיכה, זאת אומרת, רוב המשחק רז ונגב, הכדור היה אצל ביתר, הם פחות היו צריכים להתגונן. וכשהם איבדו את הכדור והיו צריכים להתגונן, אז הם גם סבגו את השערים האלה. היום אין לה את זה. אין לה את השחקנים האלה שיודעים לתקתק את הכדור ולהחזיק את הכדור, מה שנקרא, בהנעת כדור, באמת שהרוב, הסטטיסטיקה תלך לזכות ביתר. אז היו צריכים להביא גם סוג של שחקנים אחרים. אני כל הזמן טענתי, ולא רק אני, הרבה אנשי כדורגל, שצריך גרזן באמצע, צריך את השש.
1: הקולומביאני הוא גרזן באמצע?
0: לא.
1: נכון, גם אני חושב שלא.
0: הוא סוג של שמונה.
1: נכון.
0: הוא סוג של שמונה כנף.
1: נכון.
0: הוא לא. עכשיו, שימו לב, בחלק הקדמי, כמה שחקנים תואמים,

0: הם הביאו. לצורך העניין עכשיו את אורי עזו. אורי עזו בא במשבשת של אנסה, של מוזי.
1: הוא יכול להשתלב, מישל?
0: תראה, אורי עזו פוטנציאל בלתי רגיל. השאלה, אם הוא יקבל את ה... אני, אם הוא היה שואל אותי,
1: okay.
0: אני אומר, אם הוא היה שואל אותי, ואני גדלתי שם במשפחה, אני הייתי אומר לו, ללכת לשחק. אני לא יודע, אני לא יודע באמת מבחינת אלמוג, כי הוא הוכיח את זה בעבר שלו, אלמוג, שהוא יודע לתת, לקחת שחקנים כאלה, לתת להם את המפתחות ולהאמין בהם. אורי עזו, אם אתה רוצה להפיק ממנו פוטנציאל, של 100% להוציא ממנו הכל.
1: אז איפה הוא יכול לשחק? מישל, איפה? בוא עכשיו נעשה, אני ואתה סימולציה.
0: רק בכנף שמאל.
1: נו, יפה. כנף שמאל עמוס ושחקנים.
0: אז זה מה שאני אומר. לכן אני...
1: אז בשביל מה הביא אותו? אז בשביל מה הביא אותו? אמר את מול קלינגר ביצי עיתונות, שזה טעות להביא אותו.
0: אני לא יודע.
1: רכש מיותר. מיותר.
0: אם זה היה תלוי בי, לך תשחק בהפועל ירושלים, לך תשחק במכבי נתניה, לך תשחק
1: אבל הסיכון של ביתר ירושלים הוא נמוך, זה נכון.
2: אתה לא מבין, אלמוג עכשיו בכוח, בגלל שהוא שמע שקלינגר אומר שזה רכש מיותר,
1: ייתן לו שחק.
2: בכוונה, ברור, זה אלמוג. אבל תגיד
0: לי רגע, מישל. זה מצוין, אתה יודע מה זה מצוין? זה מצוין.
2: שייתן לו, זה עניין שלו.
1: אני אגב מאמין בו.
2: תגיד לי רגע, מישל, שאתה רואה את ההתפתחות של זיו אריה ברמה ההתנהגותית, ברמת
1: הרעיונות,
2: ברמה, עכשיו אני אמרתי לצנצי בשיחות בינינו בתקופה האחרונה, שמה לעשות? זאת הפועל ירושלים שגם סירסה לו את המצב רוח, המלנכוליות.
0: אני לא חושב שזה נכון.
2: רגע, מישל, מישל, תן לי רק להשלים בבקשה. לא השלמתי על זה. אני אומר, בגלל המלנכוליות של שירצקי, של איך אומר לו, אורי שירצקי, המלנכוליות, כל הזמן מה שנקרא,
1: שיירון.
2: הקטע שהכל כזה עצוב, מלנכולי, אנחנו מעל, הכל בסדר, לא חשוב איך שתתנהל, זה הקטע שלנו, המיליה, הכל גרם לזיו אריה לראות אחרת ממה שאני רואה אותו במכבי פתח תקווה פתוח יותר.
1: חיוכי.
0: חלוק עליך בגדול, חלוק עליך בגדול. חלוק עליך, למה? אני אגיד לך שאם הוא ירצה לעבוד עוד שני עשורים בכדורגל, לא יהיה לו את המרחב עבודה וחופש עבודה.
2: בגלל זה. אז בגלל זה,
0: נו. מבחינת שי אהרון...
2: אז אתה מחזק אותי.
0: לא, אתה אומר כאילו...
2: אז אתה עוד יותר מחזק אותי.
0: זה לא קשור לשירה.
2: אני אומר פתאום... אתה רק מחזק אותי. שנייה, שנייה, תן לי, אז כנראה אתה לא הבנת. אני אומר, ראית את זיו אריה ברעיונות, בסגנון קפוץ, לא מדבר, לא עונה, מתנסה. יפה, בגלל הקטע... לא, לא, בגלל הקטע של המערכת, שמה שנקרא עטפה אותו, שהוא היה מעל המערכת, שזה הסגנון של המערכת.
0: שיבנו אותו לכוחם של המועדון.
1: אני רוצה, רגע, אתה רוצה לשמוע משהו מידיעה? מתוך חבר שעובד במכבי פתח תקווה? אבי לוזון, נתן הוראה לזיו אריה, לדעת לעמוד מול תקשורת בצורה מכבדת.
2: כן.
1: אבי לוזון נתן תורה.
2: אז אתה גם מחזק אותי.
1: תותח אבי לוזון.
0: אבל הוא לא היה צריך לעשות את זה. אני מאמין, אתה צודק, רז, אתה צודק.
2: אז אתה מחזק אותי. אתה עוד יותר מחזק את התזה שלי.
0: תשמע, אני אגיד לך מה. הוא עשה חשבון נפש בקיץ עם עצמו.
1: לא, זה יותר אבי לוזון מאשר חשבון נפש.
0: אני לא חושב, לא. אני חושב שגם הוא עשה חשבון נפש עם עצמו. והוא יודע שהוא מאמן כדורגל באמת מהטובים. אבל... בסוף בסוף אתה יכול להיות מאמן הכי הכי גדול בעולם אם אתה, אם התקשורת שלך מול התקשורת מול מול מול האנשים מול השחקנים לא תהיה טובה, בסוף אתה טיפול, לא יעזור כלום.
2: כן,
0: לא יעזור כלום, אתה לא תחזיק מעמד.
1: אין בעיה, אבל אני חושב שכמו שרז אמר, גם הוא גרם לעצמו לאיזשהו אנטגוניזם, גם של הקהל שלו, גם של השחקנים. עזוב את המערכת.
2: גם המערכת שלו.
1: לא, המערכת שלו גרמה לזה, אבל הוא גרם לעצמו.
2: שרצקי בחיים לא יהיה אבי לוזון ויגיד לו דבר.
1: ברור שלו, ההפך.
0: מה זה חשוב?
1: אל דבר.
0: אתה יודע למה?
2: מה זה חשוב?
0: אתה יודע למה? בדיוק מהציבה שרז אמר.
2: איך הוא ברח, איך הוא ברח בזמן.
1: נכון.
0: אבל בדיוק מהציבה שרז ציין. אתה יודע למה הוא התנהג ככה וגרם לעצמו? בדיוק מהציבה שרז ציין. שבמועדון הפכו אותו כאילו לאין בלתו. והוא לקח את זה למקום, אז הוא גם מבחינת כדורגל. מבחינת תקשורת וזה, הוא לקח את זה למקום.
1: אבל אולי זה גם היה לא נוח, מישל. אולי זה היה לא נוח.
0: נכון, נכון. היום אני שמח, כמו שרז אומר, הוא השתנה, הוא הרבה יותר פתוח.
1: אני לא יודע אם השתנה, זה אבי לוזה נתן לו רעה.
0: אז אני, מה זה משנה? התוצאה הסופית זה מה שאנחנו רואים.
1: כן,
2: מישל, בוא נעבור.
0: זה לא רלוונטי. התוצאה הסופית זה מה שאנחנו רואים. ובוא, לזכותו באמת, כשהוא עשה פה עבודה, הוא קיבל את זה. היום הפועל ירושלים... היא בסיפור אחר, היא מאמן אחר.
2: כן, אז רגע, בוא נדבר על הפועל ירושלים. מישל, כי אני גם אומר לצנצי כל פעם, שמישל היחיד במדינה שאתה מדבר איתו על הפועל ירושלים, שקצת הרבה פחות מעניינת במילים עדינות, אבל מישל ישר עם...

0: מצוקה, השטה, הווקה, מלמוד, מלמוד. זה, תקשיב, אין עליך. זה, תקשיב, אני נקרא מזה. אין, אין.
1: למה?
0: כי אז אתה יודע,
2: שמע, זה הוא הפועל ירושלים.
0: אתה היחיד שמדבר ככה בתשוקה, כל הכבוד על הקבוצה הזו.
1: זה לא עניין של תשוקה, אתה יודע שאצלכם לא בחלתי, כשהייתי צריך לדבר דיברתי.
2: הוא לא אומר את זה כביקורת.
1: לא, אני יודע.
2: הוא אומר את זה שכל הכבוד לך, איפה.
0: הפוך, אני אומר, אתה רוצה לדבר על הפועל ירושלים, זה רק אתה.
1: אבל זה משהו שנשאר בתוכי.
2: מלמוד,
0: אבגדיש. אתה היחיד שיודע גם, תקשיב, אתה גם בשמות, אתה היחיד ששווה לדבר איתו על הפועל ירושלים. אני כבר לא אומר לצנצי. אז דבר, בוא נדבר על הפועל ירושלים.
2: ישראל דפה.
1: היום, כן, היא שינתה, תראה, שינתה את פניה. אני, ליאור, זה ילד שמאוד קרוב לליבי. אני לא, אני גילוי נאות, מאוד אוהב אותו. באמת מתפלל שהוא יצליח, מתפלל. ואני חושב שהוא בא עם הדרך שלו, באמת, אבל אני גם, אתה יודע מה, גם כשפגשתי אותו פה ב, ב, ב, בירושלים, אמרתי לו, תקשיב, אתה בסוף, אתה יודע, אם אתה לא תעמוד על שלך, אתה תשלם את המחיר, אתה צריך לחזק את מרכז ההגנה שלך. אתה חייב, כי אני חושב שבחלק הקדמי הוא באמת מאויש לציפיות של הפועל ירושלים, חבר'ה, הוא מאויש לעשות את הגולים.
2: מה עם אלמגור? הרבה זמן אמרת אלמגור. הוא אמת, מישל מת על אלמגור.
0: דיסטלפלד.
1: אלמגור, מלמוד, לאיש, מלמן.
2: הנה, הידי, מישל, חיכינו לזה.
0: ענק, ענק, ענק.
1: אבל אני רוצה לומר לך.
2: זמיר,
0: זמיר.
2: כבר לא. זמיר, נדב זמיר. עכשיו תינה זמיר.
1: נדב זמיר זה המפתח, המפתח שלהם. אבל באמת, אני חושב ש...
2: מי אמר? אני חושב שהמפתח זה ישראל דפה, אגב.
0: אבל צריך לנצח את טבריה, עם כל המפתח. חייבים לנצח את טבריה, מישל.
1: נדב, אתה אל תפיל על ילד שבתחילת הקריירה...
2: וואלה, יותר כישרוני מאח שלו, לדעתי.
0: כן, כישרוני.
1: הכל טוב. אני אגיד לך מה הוא צריך לעשות, שאח שלו, אני חושב כבר יפנים, להתעסק נטו בכדורגל. כל נגיעה הוא עם השופט. כל מאבק עם הבלם הוא עם
2: השחקן. דניאל לא שם.
1: כדי שהוא צריך... כי דניאל היה שם.
2: וואלה.
1: שנה שעברה הוא היה שם.
2: אז הוא חונך באפול תל אביב אחרת קצת.
1: לא, לא, זה לא קשור. זה הוא, זה האישיות שלו, הרצון, התשוקה שלו הזו. אתה יודע, עם בלמים. אבל אני חושב שלאט לאט הוא יפנים את זה, ובטח ליאור ייתן לו את ההכוונה. אבל הפועל ירושלים היום פוגשת קבוצה, אני לא יודע להגדיר אותה, אני חושב שזה עוף החול של הכדורגל
2: הישראלי. כן, לגמרי.
1: באמת, שמע, הם זורקים אותם לתהום, והם מטפסים עם ה...
2: אתה יודע, זה כמו שיש לך את המשחקי וידאו, אז יש לך את המכשיר הזה שאתה נותן להם, הם יורדים לך ועולים, יורדים לך ועולים.
1: כן, זה צולם גנבים, מטפסים אחד על השני עד שהם מגיעים. אבל תקשיב, אני מצדיע להם, באמת.
0: פתאום כתוב לך ביטן, זלמנזון, קלמנזון.
2: כן, כן.
1: מקצועית אני מצדיע להם, באמת, אתה רואה את הרוח, וזה לזכות חודדה. הוא הכניס בהם את הדבר הזה, חבר'ה. אני חייב להגיד לכם.
0: כן,
2: אבל הוא כבר איננו.
0: זה כבר אחרי.
1: ברור, ברור.
0: דווקא נותן את כל הקרדיט לקריספיל, שעבד עם חודדה, שבע שנים.
1: לא, לא, לא, עוזר שלו, אין ספק, אין ספק.
0: עובד איתו שבע
1: שנים. אבל אני אומר, היום הפועל פוגשת באמת במשחק קשה, חוץ קשה, וזה מבחן. אם היא היום מנצחת, היא מחברת ניצחון שלי, שש נקודות, זה כבר שם אותה במקום אחר. זה שם אותה במקום שונה לגמרי, גם מבחינת הביטחון של השחקנים. הגיע דרך אגב, הגיע השחקן בפרופיל מאוד גבוה, שכמעט 200 אלף יורו שכר.
0: הייתי עד פה לשיחה בין יונתן כהן ללחמן, ולחמן הוא היה אצלו בנבחרת. בזמביה.
1: צ'יפולה, כן, צ'יפולה זה תקשיב.
0: נתן לו הרצאה, בוא נשחקן.
2: אני יכול להגיד לך משהו, בתור מי שהיה במונדיאל, במיאמי וכל זה, צ'יפולה זה הרשת האוכל המקסיקנית הכי טובה בארצות הברית.
0: וואלה.
2: בטח, אמר לך הזמן.
1: אבל מדובר חברים, מדובר בשחקן, הפועל ירושלים לא שילמה 200 אלף יורו לעולם לשחקן. פרופיל מאוד גבוה, שחקן שהשתדרג אותה בחלק הקדמי, הוא יכול לשחק ליד 9 כמו דמשקן.
2: אגב, דמשקן התחבר יפה מאוד.
1: מי?
2: דמשקן.
1: נכון, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. אני חושב שהוא תורם הרבה גם בקטע המנהיגותי בזה, ואין לה פועל מנהיג במגרש, אבל השחקן הזה יכול להוסיף המון, ושימו לב לשחקן שהגיע מרמת השרון, המושאל של הפועל, חבר'ה, אבדול סלם, זה שנכנס...
2: וואלה, הוא טוב.
1: תקשיבו, אני אומר לך שהוא יהיה הפתעה שלהם.
2: אז רגע, אז אבדול סלם, אגבדיש, אלמגור, מלמור, לאיש...
0: אידוקו, אידוקו, אידוקו טוב, אין דו אידוקו.
2: אידוקו, אבל לא, אין לו מספר.

0: אבל הוא טוב.
1: אבל עזוב אותי טוב, אני צריך מספרים.
2: אני אגיד לך, הוא שחקן של מאמן במדרש. קודם כל, הוא מטריד את ההגנות בצורה... אבל הוא, הבעיה שלו, שבכדי להפקיע שער, הוא צריך להגיע לשישה מצבים. נגד קריית שמונה זה עבד לו מצוין, פעמיים, שני בינגויים, ובואו נקווה שהיום במשחק מוטבריה...
0: יאללה, כן, אנחנו משדרים את המשחק הזה, באמת, כן. בשעה 7:30.
2: אתה רואה, אני כבר עם מתיחות, רז, אני עם מתיחות כבר מתכונן.
0: כפרה עליך, אין עליך
2: בעולם. עוד פעם, תרד מהכפר הזה, די.
0: נכון.
1: די, מספיק.
0: אז רגע, אני אגיד גמר חתימה טובה, אפשר כבר להגיד?
1: אפשר.
0: זה עכשיו...
1: אפשר.
0: עכשיו כבר...
1: רצוי אפילו, כן? כן,
2: בטח, רז, עכשיו אומרים, מי...
1: עכשיו זה נקבע.
2: מי צאת ראש השנה, עד כיפור, זה גמר חתימה טובה.
1: עכשיו הכל נקבע.
0: מישל, אז גמר חתימה טובה.
1: לגמרי.
0: אוהבים אותך.
1: אחלה על מגור.
0: אין עליך בעולם. אין עליך בעולם.
1: אמן לכולם.
0: יפה. מיד אחרי המהדורה המרכזית. סיפורו של איתי שניידרמן, אני הכאב והקיר. משחק כדורסל שגרתי בליגת הנערים בין מכבי רמת גן לחוף הכרמל, הפך את חייו של איתי שניידרמן בן ה-16, כדורסלן צעיר ומבטיח, על פיהם. במהלך המשחק איתה התנגש בעוצמה בקיר ונפגע קשה בראשו, מה שהחל כרגע אחד בלתי נתפס על הפרקט, הפך למסע ארוך ומטלטל של שיקום, כאב, התמודדות ומשפחה שנאבקת להחזיר אותו לעצמה. הסרט מלווה את איתי ואת הוריו מהרגעים הקשים ביותר של הפציעה, דרך המאבק היומיומי בשיקום ועד לניסיון לחזור לחיים ולחזור מחדש לפרקט ולחלום מחדש על כדורסל. אנחנו עם הסרט היום אחרי המהדורה המרכזית, סרטו של הרשלי, שזה מה שנקרא לפנתיאון. אז מה תדבר עם חן שניידרמן? בואו נראה קטע מהסרט.
3: יאללה,
0: מה,
3: מיד
0: הסוף
3: וחזרה. הכיסא שם מוכן שהוא יישב עליו?
4: כן.
5: אנחנו בדרך למיטה, היא פשוט העבירו אותנו חדר.
6: יושבת על
5: כיסאות
6: שם.
5: איפה? כיסאות?
3: בוא
6: נשב קצת על כיסאות.
5: יאללה,
3: וואי,
5: חיים
3: שלך.
6: כבר
5: נשאתי
6: למיטה.
5: קר לך?
6: חם לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, די.
5: הוא סובל מכל רגע. בוכה, הוא צועק, תורידו אותי, תחזירו אותי, תושיבו אותי. מבחינתי זה היה כאילו, וואו.
7: אתה רואה?
3: אתה רואה למטה?
7: לא, אתה יכול להסתכל מה יש למטה, תראה.
6: לא רואה.
7: תסתכל, תפתח עיניים, תראה.
3: זה
7: מרפאות
3: חוץ ויש שם מלא משחקים.
6: אבל הם קטנים.
7: לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא יכול לשבת פה. לא, אתה לא יכול, אנחנו הולכים לחיר.
5: הייתי מתוסכל, הייתי עצבני מאוד. עשיתי את העצבים על כולם בהתחלה.
8: הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. הערב מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
0: אין על הרשלי בעולם, אחד מהסרטים המרגשים ביותר, כאמור מיד אחרי המהדורה המרכזית, עם אולפן מיוחד, גם איה רונן תהיה, ולא נעשה ספוילר, אבל הדמויות המרכזיות בכדורסל הישראלי, אל תפספסו, וחן שניידרמן מצטרף אלינו, אלן חן.
9: אלן, צהריים טובים, מה קורה?
0: שמה, אצלנו בסדר, עד כמה באמת הסיפור, הרי ליווינו אותו מהשנייה הראשונה את הסיפור הזה, ואתה גם היית אצלנו ביציע העיתונות, והתעדכנו דרכך, דרך נירה, זה משהו באמת שליווה אותנו. יצא לך לראות את הסרט עוד לפני?
9: אז כן, אני הוזמנתי לראות את הסרט לפני כשבועיים בערך. הוא עוד לא היה גמור ב-100%, אבל ב-95%. סרט מאוד מאוד מרגש, בועט חזק בבטן. לא משהו פחות ממה שציפיתי מהרשלי שיעשה סרט כזה.
0: כן.
1: טוב, אם יש מישהו שעשה סרט, זה הרשלי.
0: עד כמה באמת שאתה אומר...
9: הוא באורן חורש, האורן.
1: באורן חורש, כמובן.
0: כן, פתאום אתה רואה את הדברים מול העיניים, את כל מה שחווית. זה, אתה יודע, זה מחזיר אותך, איך באמת התחושות, מחזיר אותך לאחור פלשים, או הסוף הטוב, זה מה שבסופו של דבר מנחה.
9: כמובן שבסוף אנחנו חווים את הרגע, והיום אנחנו במקום הרבה יותר טוב, ואנחנו מבסוטים, אבל...

0: אבל הסרט הזה והפרומואים שכל הזמן רצים מחזירים אותנו למקרה ולתקופה, אחת המאתגרות שהיו לנו בחיים שלנו, ומלווה בהרבה הרבה דמעות והרבה אמוציות.
1: כן, מה בעצם הנזק? אתה יודע, אנחנו ראינו עכשיו את ה... אני עדיין לא ראיתי את הסרט, ואני שמח שלו, כי אני רוצה לראות אותו היום בהקרנה, הקרנת הבכורה שלו, מיד אחרי חדשות הספורט, אבל אתה יודע, אפילו ה-10 שניות, 20 שניות האלה שראינו עכשיו, תשמע, כולי צמרמורת לראות בכלל את איתה, איך הוא הולך, אני רוצה לשבת, רוצה לך את המיטה, קודם כל, מה הייתה הפגיעה, מה הייתה הפגיעה ומה המצב?
2: ומה המצב היום?
0: איתי נפגע בחלק האחורי של הראש בפגיעה, והמוח בעצם אף קדימה ויצר לו דימום. פגיעה בחלק הפרונטלי הקדמי.
1: וואו.
0: חלק הפרונטלי הקדמי משתלט על כל הנושא הקוגניטיבי, ההתנהלותי, של התסכול, של הרגשות, וזה מתווסף לכל הפגיעה הפיזית שהייתה בעצם. איתה היה 10 ימים בעצם מורדם, לא מורדם, פשוט היה מחוסר הכרה, שכה ולא זז.
1: מחוסר הכרה, זאת אומרת, מיוזמת הרופאים או?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא מיוזמת הרופאים, פשוט לא התעורר מאז המכה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: היינו 10 ימים שהיינו כל יום, חיינו את אותו רגע כדי לראות שהוא מצליח לחזור ולהתעורר בכוחות עצמו. ומרגע שהוא התעורר זה הפך להיות מסע מטורף של, של עוצמות בלתי רגילות של הילד הזה, ילד 16 שנלחם בעצמו. וזה בסוף הנושא הרגשי מאוד מאוד השפיע, היה לו קשה להתנהל עם הדבר הזה, היה לו קשה להיחשל, היה לו קשה לא להצליח לקום מהמיטה או לשבת. אתם תראו בסרט היום רגעים שהוא לא יכול ללכת בקו ישר, הוא לא יכול
1: לפתוח את העיניים. בדיוק, תפתח את העיניים, דקום, אני אומר לו, למה? כי היה לו קשה בגלל הפגיעה לפתוח את העיניים?
0: הפגיעה שלו הייתה ממש מעל העיניים, כל האזור של העיניים.
1: הבנתי, ואז הוא פותח, זה מקשה עליו.
0: כאבי תופת.
1: וואו.
0: ברגע שהיה פותח, זה גורם לו לכאבים. אנחנו לא יכולים לחוות את מה שהוא חווה, אבל לפי מה שהפרופסור היה מסביר, זה כמו שנייה לפני שהראש עומד להתפוצץ.
1: שיעור.
0: כאבי תופת מאוד אדירים, הוא לא יכל לפתוח, הוא לא יכל ללכת, הוא לא רצה להתרומם.
1: משככי כאבים לא עזרו במקרה זה?
0: כמעט ולא.
1: מה אתה אומר?
2: כן, אתה יודע, אם מדברים על גולת כותרת של כל האירוע, אז זה, מעבר לפגיעה, זה אחרי זה המאבק שלך, שכל האולמות, הכל מועד לפגיעה, ילדים משחקים, הקירות קרובים. מה קרה עם זה מאז?
0: אז אני שמח שאיגוד הכדורסל לקח את היוזמה, ובעצם החליט שהוא מתחיל, הוא לא ממגן, אבל הוא הולך לבדוק כל אולם ואולם, שהם עומדים בסטנדרטים ובתקנים שהוא החליט יחד עם מכון התקנים. וכל האולמות צריכים בימים אלה להגיש דוחות לאיגוד הכדורסל, יש בן אדם שמונה במיוחד שזה, לראות שכולם...
1: זה מתחיל אבל לזוז, כן, בשורה דתו. כן, זה זז.
0: זה זז, השאלה
1: כמה זה זז.
0: השאלה אם מישהו יחטוף את זה. השאלה אם באמת...
1: אני חושב שכל מי שמחזיק אולם, מתחזק אולם, מנהל אולם, אחריותו הבלעדית היא למגן אותו.
2: לפחות באולם...
1: לא לפגוע בילדים.
2: רגע, באולם שאיתי נפצע. מגנו את הקיר, לפחות שעה.
0: בעולם שאיתי נפצע, מגנו את הקיר בערך שבועיים אחרי שקרה המקרה. אבל אני קורא לכם היום באמת לראות את הסרט ולראות את האולפן של אחרי הסרט, כי אני חושף שמה, חושף שם א' את אובי המזרון שהיה שם. עכשיו זה אולם שכביכול עמד בסטנדרטים והכל, אבל עם מזרון של פחות מסנטימטר אחד, ועם ידיעה ברורה של אחראית על האולם, על הביטחון של האולם, על הבטיחות של האולם, 8 חודשים לפני זה היא קיבלה התראה שהאולם לא עומד בסטנדרטים.
1: תבעת אותם, כן.
0: אין לי שיכול לפצוע. אין, עדיין לא, כי מחכים לראות מה יהיה הנזק הסופי, וזה תהליך שלוקח שנה עד שנה וחצי כדי לדעת מה יהיה הנזק הסופי של איתי. אבל אני בהחלט...
1: אני הייתי תובע אותם חד משמעית, מה זאת אומרת? בוא, זה סיכון חיי האדם, תרתי משמע במקרה הזה של איתי. תגיד לי, הכי חשוב...
0: רשלנות.
1: רשלנות, ברור. תגיד לי, מה עם איתי זה הכי חשוב? כרגע.
0: איתי פיזית במקום מצוין, הוא חזר להתאמן, אפילו התחיל לשחק קצת עם הקבוצות.
1: רגע, הוא עדיין במכבי רמת גן?
0: עדיין במכבי רמת גן, עד לי קטל,
1: סנסי. אוקיי, אוקיי, בכיף. אני גם שחקתי במחלקת הנוער של מכבי רמת גן, אגב. עוד באורדיה.
0: השתפרנו מאז.
1: כן, נראה לי. לא, לא בטוח, לא בטוח. אני הייתי בתקופה של קבוצת בוגרים עם אמי נאווי וניר ריכליס ואמיר בינו.
2: איזה, כפר גדולה.
1: ברור, מה, בכפר המכבייה. קראו לזה מכבי רמת גן, כפר המכבייה בזמנו.
0: נכון, גם אני אז הייתי במחלקת הנוער באורדי הפתוח.
1: נכון,
2: אז מכבי
1: נכון,
0: חמת גן הייתה. אבל חוזר רגע לאיתי, כן. אז עדיין יש לו כל מיני עקבות מבחינה קוגנטיבית ומבחינה רגשית. זה משתפר, זה הולך ומתקדם, אבל יש עוד דרך גם בנושא הזה.
2: אז כאמור, הסרט, היום אחרי המהדורה
1: המרכזית. סרט, ואחר כך אולפן נלווה, עם כל האירועים וכל האורחים.
2: ויש הפתעות באולפן הנלווה, הרבה מאוד הפתעות, וכמו שאומר חן, אל תפספסו, אל תחמיצו. בוא, זה הרבה הרבה הרבה יותר חשוב ממה שאתם חושבים, כי יש גם להורים
1: בדיוק.
2: מסקנות.
1: אני חושב שבאמת כל מי שהורה, הורה של שחקנים, מי שמחזיקים,
2: צנצי, כולם היום הורים של ילד שעוסק בספורט.
1: נכון. אגב, רק אני אגיד לך משהו, חן, אנחנו, שאנחנו משחקים כדורסל, באולמות, אתה יודע, בראשון וכאלה, היו לא את הקיר הזה של הדבר הזה שאין בו כלום. היו את המזרונים הגדולים האלה של הטרמפולינות, כאלה היו שמים. אז פחות היית מוגן. לכן אני אומר, אני מקווה מאוד שהסרט הזה חייב לעשות שינוי בתפיסה אצל כל מי שמחזיק, כי אחרת יהיו לנו עוד הרבה איתיים כאלה לצערנו בפגיעות, ברוך השם, איתי תושש, לא בטוח שלא יהיה אסון במקרה הבא.
2: יפה.
0: אני במשפט אחרון, איתי תושש, אבל הוא היה רחוק מילימטרים בשביל להיות בין החיים, וצריכים לזכור את זה כל הזמן. וגם היום שרואים אותו רץ על המגרש, צריכים לזכור שאנחנו עדיין נאבקים בבית עם הרבה הרבה תסמינים של הדבר הזה. והסרט הזה הוא לא רק להורים, הוא גם להורים על הבטיחות ועל כל מה שצריך, אנחנו ההורים לשים לב, אבל זה גם לילדים, השחקנים שנפצעים ומאבדים תקווה ומורידים מעצמם, לראות באמת איך הילד הזה כנגד כל הסיכויים, בתקופת החלמה מטורפת, הוא הגיע לשחק חזרה, וזה מקור השראה לכל אחד, ואני מזמין את כולם היום, אחרי חדשות הספורט, לא לפספס.
2: חן, הרבה הרבה תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אתה זוכר את היווני הזה שאז נגח ונשאר צמח וכאלה.
2: נשאר צמח, השחקן שנגח. אנחנו ככה, בואו נעבור לסיפור של רוני לוי, עם רוני לוי, עד שאלון יגיד לנו, לעבור למסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב,
1: לקראת
2: המשחק מול הפועל תל אביב.
1: סופר קאפ החברתי.
2: אז מתי שיגידו לנו, נעבור, בוא נלך לקצה של רוני לוי. הסיפור מאוד פשוט. זה סיפור שעלול להסתיים מבחינת רוני לוי, בדיוק כמו שהוא הסתיים מבחינת יוסי אבוקסיס. זאת אומרת, רוס קסטין הולך ונינל על רוני לוי. הכדורגל של מכבי נתניה מחפיר מבחינת הסגל שיש לרוני לוי, מבחינת איכות השחקנים, הכדורגל מחפיר. קל וחומר, ההפסד המבזה, אחד מההפסדים המבזים ביותר בתולדות מכבי נתניה, מבחינת קבוצה שהגיעה אנדרדוג, הפועל רמת גן, מכבי נתניה מפסידה 2-0 לקבוצה שעד עכשיו רק הפסידה. שהיא עולה חדשה של להשוות בינה ובין האימפריה של מכבי נתניה לבין היעלומים, זה מה שנקרא מרחקים אדירים בין מועדונים. באה מכבי נתניה ומשפילה אתמול את האוהדים שלה ומפרקת כל חלקה טובה, ויש אחראי במערכת. זאת אומרת, עכשיו מכבי נתניה משחקת מול מכבי תל אביב. במקרה של הפסד, אל תתפלו אם אנחנו חוזרים עם מאמן אחר אחרי פגרת הנבחרת, כי אנחנו חוזרים רק אחרי 3 שבועות לשחק, יש את פגרת נבחרת ישראל, או אז אם יהיה מאמן, זה יהיה רק מאמן זר. זהו, קסטי נינל זה מאמן זר. אבל בכל הקטע מסביב וכל מה שקורה, גם אם הפסד למכבי תל אביב, ייתכן, ובגלל הצירוף עכשיו של עוד שני שחקני רכש, רוני לוי יקבל עוד 2-3 מחזורים. זאת אומרת, מבחינת רוס קסטין, שעון החול החל לעבוד. עכשיו, רוני לוי לא צריך לבוא בטענות לאף אחד, כי בהודעה המפורסמת של מכבי נתניה, רוס קסטין כתב, אני מתייעץ עם זה ומתייעץ עם זה, ויש לי צוות זר וצוות מקצועי וצוות כזה וצוות כזה, והשם של רוני לוי לא היה שם. זאת אומרת, רוני לוי יכול להיאבק עד מחר, בסופו של דבר הסוכנות קובעת, היועצים של קסטין, יש יועץ מקצועי צנצי, מאיפה?
1: ג'וליו, הברזילאי.
2: הברזילאי, הוא זה שקובע, עם כל הכבוד לרוני לוי. אבל, והאבל הוא גדול, אחרי שאמרתי את כל זה, צנצי, בסגל שיש לרוני לוי, אתה לא יכול להפוך ככה בקלות לרוני אנלי. למה אמרתי, אתה יודע, אני בערי התחזית אמרתי, הפועל רמת גן מנצחת.
1: באמת?
2: כן.
1: וואלה, אתה ענקית מבחינתי.
2: כן, אמרתי, הפועל רמת גן מנצחת. עכשיו, תשאל למה, באיזה אווירה הייתי, לא שאני מאמין גדול במסי דגו, אבל רוני שידר כל הזמן.
1: תוסתנות.
2: וגם, כן, שמעתי את האנשים שמקורבים לרוני, כן. שמשדרים, אין לי ואין לי ואני חייב רכש, ובלגן שמעתי, יותר נכון, אני אקרא לילד בשמו, ביום רביעי שמעתי את פרימו,
1: אוקיי.
2: שהוא קרוב מאוד לרוני לוי, מספר על המערכת יחסים שם, מספר על הקטע...
1: שאפילו מאיים בפיצוץ,
2: כן.
1: אם הוא לא קבל את השחקנים. יפה. אז הוא קיבל אותם אגב.
2: יפה, שבקטע...
1: אבל נראה לי הפיצוץ יהיה מצד שני.
2: שלושה שחקנים, כאילו חייב, חייב, חייב. אמרתי, בוא נה, רוני, עושה פה עוול למאור לוי, לזערורה, לנדב נידם. לדולב חזיזה, לכולם, בוא נה, יש לך פה אחלה סקט.
1: אוסבילו.
2: יפה, דבור.
1: דבור.
2: אחלה סקט.
1: עזיזה, תגיד לי, יש שם אחלה, בני פלדמן.
2: אחלה סקט.
1: יש שם אחלה סקט שבעולם.
2: ופתאום חסר לי, מצוין. חסר לי, אמרתי, הם מגיעים באנרגיות של המאמן. זאת אומרת, אתם שומעים את המאמן?
1: לגמרי.
2: הקרמה, תלך לרעתם והלכתי, תקשיב.
1: וואלה.
2: כן.
1: לא יודע, אני בחיים לא הייתי אומר הפועל רמת גן.
2: שכטר ודודו.
1: מה עשו? נתניה?
2: מכבי נתניה. גם אני הייתי אוכל נתניה. אמרתי, הפועל רמת גן. זה עירר אותי. ששמעתי את פרימו, אמרתי, רוני פרק את השבוע.
1: אני אגיד לך משהו, קודם כל, זה שיש שופרות וכאלה שמנסים לבוא ולהגיד, רוני לוי, הוא יפוצץ את הכל אם לא ייתנו לו, אז קודם כל נתנו לו, אגב, הביאו לו איזה בלם, שישחק איזה 40 דקות, עוד פעם, לא יודע אם זה הוא בחר, לא בחר, אבל הבלם הזה שהגיע מבנין, זה לא תלבנין, הוא הגיע מבנין ולא שחק איזה 40, הוא שחק 40 דקות כל העונה שעברה בלודוגורץ, אבל עדיין הוא שחקן בפרופיל יפה מאוד, והביאו גם שחקן ברזילאי גם בפרופיל יפה מאוד. זאת אומרת, ההנהלה של מכבי נתניה, בניגוד לכל הטענות וכל השופרויות עם טרנינגים וכאלה, בו בשורה התחתונה, מכבי נתניה קיבלה אחלה סגל שבעולם. יש לרוני לוי היום קבוצה שחייבת לעשות פלייאוף עליון, לא פחות מזה. כל התירוצים, הגיע, לא הגיע, כן הגיע. בוא נראה את קני מילר, הגיע, לא הגיע, בחיים לא תשמע ממנו מילה אחת. אליניב ברדה, לא תשמע ממנו מילה אחת. גם לא ברק בחר, רק מי שכולם מדבר. רוני לוי, רוני אין לי, גם אלמוג כהן אפילו לא מדבר מילה. רק מכל המאמנים, רוני לוי. ואתה מסכים איתך אגב, דבק פה כבר רוני אין לי. אני אומר ברחוב, אומרים לי רוני אין לי. מה שאמרת. עכשיו, מכבי נתניה, בסופו של דבר עשתה משחק גדול נגד ביתר ירושלים, אבל בוא, לשחק נגד ביתר ירושלים, ההיא, זה הכי קל שיכולה להיות. אגב,
2: אני אכלתי אותה, אני אהבתי על נתניה.
1: בלי שני מגנים, בלי זה. וואו, איזה נתניה, איזה נתניה. אז אני אומר לך רק משהו. סכנין טקו, סכנין החלשה טקו, הפועל חיפה טקו, שהפועל חיפה מובילה, ואת רון תמסית הפועל רמת גן, ושחת מכבי תל אביב יום שבת, ולכן אני אומר לך שרוני לוי...
2: הם יכולים לעשות טקו עם מכבי תל אביב.
1: בסדר. אבל עדיין לא נראה רע מאוד מאוד מאוד.
2: בוא נהיה לך פה. אחלה סגל, תסתכל, בונה, זה כמו, את יודע, סילבס אפילו נגמל מזה כבר, עם הקטע אין לי, אין לי, אין לי, כי הפועל חיפה בכם לא הייתה כזו מושקעת.
1: נכון.
2: בוא, סילבס, את יודע, המאמנים האלה יכולים לשחות לרוחב ולדבר עם עצמם, יש פה השקעות אדירות בתקציבים, וגם מה שעשה רוס קסטין, יש פה אחלה קבוצה,
1: כן.
2: אין לי, אין לי. מסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב, ובהמשך יש לנו אורחים מאוד מאוד חשובים, והפתעה כאן באולפן.
3: Okay. Waiting for Armando. Okay. טוב. אנחנו נתחיל ברשותכם. I would like to start this afternoon with five words. That was quite a year. And now, with your permission, I will continue in Hebrew. אחר צהריים טובים לכולם, ותודה שאתם מכבדים אותנו בנוכחותכם. אני, למי שלא מכיר, דוד רוזנטל, סמנכ"ל התקשורת החדש של מכבי רפי תל אביב, עונה ראשונה. מקווה לעוד הרבה, נראה שיהיה כיף. ואכן, בהמשך למה שאמרתי קודם באנגלית, זו הייתה חתיכת שנה. לפני מכבי רפי תל אביב עמדה משימה בלתי אפשרית שכללה התמודדות על כל התארים, תוך לוח משחקים קשוח במיוחד ומציאות שכידוע הייתה ועודנה מורכבת. אמרתי בלתי אפשרית? במכבי אין כזה דבר בלתי אפשרי. במשך 94 שנים טיפחה מכבי תל אביב מסורת של מצוינות שהפכה אותה לאחד המועדונים המצליחים, המוערכים והמאותרים ביותר בעולם הספורט. במכבי תל אביב חונכנו לנצח כל משחק, יהיו הקשיים והמאמורות אשר יהיו. ואכן, עשינו זאת. ניצחנו על המגרש ומחוץ לו. מכבי רפי תל אביב זכתה באליפות המדינה ובגביע המדינה, ולאחרונה גם באות הנשיא בספורט. אות המוענקת למועדונים שהצטיינו בעשייה חברתית קהילתית ובתרומתם לחיזוק החוסן החברתי. כמובן, לא נשכח את האנשים שמאז ומעולם הובילו אותנו לפסגה שבה אנחנו נמצאים,

קהל האוהדים המסור שלנו. זה שמלווה אותנו בכל רגע, דוחף להצלחות ונותן הצגות. זהו מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. אלוף בכל מקום ובכל מסגרת, בספורט ובמה שמסביבו.

אנחנו תכף נעבור להצגת השחקנים, אבל לפני כן אני רוצה לציין איש יקר שנפרד מאיתנו ב-2026. השנה נפרדנו מדמות בולטת ביותר, מאחד הפנים המובילים של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב לאורך השנים, הבעלים המשותף דייוויד פדרמן, שהלך לעולמו בחודש פברואר. דייוויד היה גורם משמעותי ביותר במכבי תל אביב במשך עשורים רבים, ותשוקתו להצלחה ואהבתו לקבוצה סייעו לה להגיע יותר מפעם אחת לטופ של אירופה. יהי זכרו ברוך. וכעת נעבור להציג את סגל השחקנים והצוות לעונה הקרובה. ראשית, האיש שנכנס לעונה העשירית בקבוצה, מכביסט בדמו, הקפטן מספר 12, ג'ון די ברטולומיאו. איזה כיף לגלגל את זה, אתה מרגיש כמו רפי גינת כשאתה אומר את השם הזה. מספר 0, איפה לונדברג. מספר 1, ג'יילן הורד. מספר 2, ג'ימי קלארק. מספר 3, עמית אבו. מספר 4, גור לוי. מספר 5, ארמנדו בייקוט. מספר 9, רומן האיש והשלשה, סורקין. מספר 10, אושי בריסט. מספר 11, וויל ריימן. מספר 17, קיטון וואלאס. מספר 22, טי ג'יי ליף. מספר 23, דניאל טייס. מספר 26, שאתמול כבר לא התבייש לקפוץ בגולים צהובים בדרבי, ים הדר. אני מקווה שהוא לא התבייש. מספר 40, שיין הנטר. ומספר 50, נועל את הרשימה, אחרי שחזר הביתה, בונזי קולסון. המנהל המקצועי הוא קלאודיו קולדבלה. מאמן ראשי, עודד קטש. מנהל הקבוצה, האיש שיש לו מיליון משימות ואיכשהו זוכר את כולן, עמי ביטון. עוזרי המאמן, גיא פניני, נועם לוי, עדי עמוס ועמית לוי. מאמן פיתוח השחקנים, קורי קאר. ראש תחום יכולות גופניות, רגב פנן, ועוזרו, רועי רוטקוף. וכעת הגיע הזמן להודות לנותני החסות המובילים שלנו. בראש ובראשונה לנותנת החסות הראשית רפיד, שלאחר עונת בכורה מוצלחת פותחת עמנו עוד עונה. גם אדידס המספקת את מדעי הקבוצה וחברת הנדלן המניב המובילה אמי גרופ נכנסות לעונה שנייה של שיתוף פעולה. שלומי נחייסי, המנכ״ל של אמי גרופ, אני רואה אותך. מי שיעלו לנו לפרקט בפעם הראשונה הן ענקית הטכנולוגיה.

יזוהו ורשת האופנה גנט והקט, חלק מקבוצת אקסטרה ריטייל. דני תמר המנכ״ל גם הוא איתנו פה. אנחנו נרגשים לצרף אתכם למשפחת מכבי תל אביב. הרשימה הזאת עוד ארוכה. תודה לכל נותני החסות שלנו, אנחנו יודעים שאתם איתנו גם כשאנחנו כאן וגם כשאנחנו בכל מיני מקומות באירופה. זה הזמן לשאת דברים, להזמין לשאת דברים את האיש שבמשך 58 שנים, זה באמת בלתי נתפס, דואג שמכבי תל אביב תישאר בטופ העולמי, יושב ראש המועדון, מר שמעון מזרחי.

0: מכובדיי כולם, שנה טובה וגמר חתימה טובה. וכמובן, לכל החברות המאמצות ונותנות החסות שצועדות אותנו לאורך השנים. שוב נפגשים אנחנו בהיכל התהילה של המועדון, מקום בו שזורים הישגי המועדון מאז היווסדו לפני למעלה מ-90 שנה, כאשר בחודש יולי הקרוב ימלאו 50 שנה לזכייה הראשונה בגביע אירופה בשנת 1977 בבלגרד. ואם מזכירים אנו את בלגרד, הרי שבשלוש השנים האחרונות אירחנו את משחקנו ביתיים בבלגרד באותו אולם פיוניר שבו זכינו כאמור בגביע אירופה הראשון. בלגרד מארחת אותנו למופת, כאשר תוסיפו לכך את תקופת הקורונה שעברנו מספר שנים קשות ומאתגרות, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה ספורטיבית. בשנה שעברה זכינו לסיים עם זכייה באליפות ובגביע המדינה, שאינם הישגים בלתי מבוטלים עבורנו, כאשר שני תארים אלה הם הלחם והחמה של המועדון. למותר לציין כי עושים אנו את מרב המאמצים לשכנע את היורוליג להחזיר את המשחקים הביתה ארצה, כאשר אנו מונים בין היתר את העובדה שקיים כאן שקט מוחלט וכל חברות התעופה הן האמריקאיות והן האירופאיות חזרו לטוס ארצה, והעובדה שדובאי אמורה לארח את משחקי הביתיים בדובאי, והעובדה שהסופר קאפ נערך בסוף השבוע הזה באבו דאבי. יושב כאן מולכם סגל השחקנים של הקבוצה לעונה הבאה, וניתן לציין כי הצלחנו לשמר חלק נכבד מאותם שחקנים שהיו מובילים בקבוצה בעונה שעברה, כאשר אליהם מצטרפים שחקנים חדשים ואף שחקן אחד ישר חדש, בונסי קולסון, וכל זאת תודה לעבודתם המסורה והמאומצת של המנהל המקצועי קלאודיו קורדובלה וצוות המאמנים המסור בראשותו של עודד קטש, הממשיכים גם הם במלאכתם, וכן העובדה שהגדלנו את תקציב השחקנים בצורה משמעותית. תודה רבה ושוב שנה טובה וגמר חתימה טובה.
1: תודה רבה שמעון. אני רוצה כעת להזמין את מנכ"ל המועדון מר אבי בנטל.
2: צהריים טובים לכולם, עיתונאים, ספונסרים, צוות מקצועי, שחקנים וכמובן בעלים יקרים. Dear players, welcome to the new season. For our new guys, welcome to Maccabi family. אנחנו עומדים פה בפתחה של עונה חדשה.

0: עבורי זאת העונה השנייה בתפקיד. שנה שרוויה תהפוכות כמו שכולכם יודעים. אבל מה שאני למדתי בשנה הזאת היא שמכבי תל אביב הוא לא רק מועדון ספורט. מכבי תל אביב הוא מפעל שאפתני. מכבי תל אביב היא מערכת ששואפת למצוינות בכל שלב ובכל עת. המצוינות הזאת גם נמצאת בקרב על האוהדים שלנו. אני גאה לבשר היום שמצבת המנויים שלנו לעונה הקרובה חצתה 9,250 מנויים. כאשר אם אני אשקלל את המחויבות לליגה הישראלית, שזה בערך 1,000 כרטיסים ועוד מחויבויות נוספות, זה מביא אותנו כפסע מסולד אאוט. אין ספק שהקהל הביע אמון מוחלט במועדון, ואנחנו מתכוונים לגמול לו על זה גם במגרש וגם מחוץ לו. טיפה לגבי הערכויות לעונה הקרובה. אנחנו שדרגנו את חוויית הגיימדיי ואת חוויית יום המשחק כדי להעניק לכל המנויים שלנו וגם לצופים בבית חוויה מקסימלית. יש המון שינויים שאני מניח תראו אותם במהלך העונה כבר עם פתיחת ליגת העל וגם גם ביורוליג. השקענו משאבים רבים כדי להעניק את השירות הכי טוב למנויים שלנו ולכל מי שפונה אלינו. הטמענו כלי AI, הטמענו כלים נוספים, אני יכול לומר מעל 8,000 פניות שהיו למועדון, כולם נהנו באופן מוחלט, לא נשארה אפילו פנייה אחת פתוחה. הדבר השלישי זה שהשנה אנחנו בעצם ניקינו מול האוהדים שלנו את כלל ההתחייבויות, את כלל המתווים למי שמכיר משנים עברו, אפילו שאריות מהקורונה. זה עלה ממון רב, מיליונים, אבל מול האוהדים שלנו החלטנו שלא יהיו התחייבויות, אנחנו רוצים להיות שקופים ונקיים, כך שאנחנו פותחים את העונה הזאת עם דף חלק וגף זקוף. חברים, כמו בכל משפחה טובה, ובטח במועדון בסדר גודל של מכבי תל אביב, עם בעלים מחויבים שמשקיעים את הלב, הנשמה וממון רב, ייתכן ויהיו חילוקי דעות. הדבר נובע מאכפתיות ומתשוקה. אני יכול לומר לכם שמבחינתי ומול הצוות שלי במשרד אנחנו עסוקים בעבודה וכלום לא חוצה אותנו. מעל הכל ולסיום, אנחנו כולנו רוצים לראות את משחקי היורוליג חוזרים מארצה. הקהל שלנו חסר באירופה והבית שלנו חסר ליורוליג. מי שמוביל את המאמצים זה היושב ראש שמעון מזרחי. אני רואה את לוח הטיסות והנסיעות שלו. שמעון, אני לא יודע אם אני הייתי עומד בזה, שפו על זה. אני מאמין ומקווה שגם המאמצים יישאו פרי. נתראה כולנו בהיכל. תודה רבה לכם וצהריים טובים.
1: תודה רבה אבי. אתם יודעים, המאמן שלנו עודד קטש שיושב פה מולי אמר במספר הזדמנויות שלקח לו שבועיים להתאושש מהעונה שעברה. הוא מעניין, הוא כאילו לא יכול להכחיש את זה, הוא אמר את זה כמה וכמה פעמים. ועודד, אני גאה להגיד לך שכל סיום הוא התחלה חדשה, וזה לא בהכרח דבר קל, אז לפני שאנחנו מתחילים מחדש, בואו נחזור לסיום שהיה השער לפתיחת העונה הנוכחית.
2: שוויון 76!
3: Fight, never give up.
4: We're just trying to continue the tradition.
5: I've been living in the Shama.
6: Hey man, not much to say. See what it says up here? We do our talking after the fact. And we got the dog, and that's how we celebrate it. Shout out all the fans up there. See you. Let's go! It's been a very, very long season, man. You know, for us to fight through adversity, fight through ups and downs, still stay together, stay resilient through all the things that have happened.
7: And that's how you...
6: For us to come together and get this championship, it means everything. I'm super proud of everyone.
8: It's amazing. Champions. I'm happy for him. I'm proud of him.

0: אליפות 58. למה קמת לך?
1: אתה הולך לקלוע סל
2: ניצחון במשחק הזה? את האמת היא, זרקתי, מה יש לי להפסיד?

0: זרקתי, מה יש לי להפסיד? כאילו עכשיו הוא שיחק גורוין בשכונה, כאילו הוא קלה סל ניצח, סל אליפות, אבל זרקתי, מה יש לי להפסיד? אני רוצה להזמין לבמה את הג'נרל מנג'ר של הקבוצה. Please welcome Mr. Claudio Coldebella.
1: Shalom to everybody. Shana Tova. Wish you all the best for the new year. Welcome to our owners, our sponsors that always support us, all the members of the media. It's a pleasure to have you here. It's not so easy to talk after this emotional video. To see all the faces, smiling people, that's the most important thing at the end of the season. A few days ago we celebrate our new year, and in a couple of days we will start the new season. I think it's the perfect moment to wish us all the best in terms of health, happiness, and to stay together. I think that's the most important thing. We will have a long journey in front of us. As I always said, it's not a sprint, it's a marathon. The goal is to stay, as Avi said, the family, to stay together, to always go through the difficult moments and the most tough moments. We have an incredible team, so we have an amazing roster. David, was difficult to read all the roster. It's kind of long this year. But this is a new world that we are living. Basketball in Europe is growing a lot. There is a lot of competition. We see how the Israel League becomes so strong, EuroLeague, EuroCup. I believe that we are there to achieve all the goals that we want. We are there because we are an amazing club. We have an amazing culture. We are supporters from amazing people every day, like Ami, all the staff, all the people that maybe are not sitting in the stage now, but give us an incredible support. I see all the people from the office that is, they support us in the best possible way every time. So we just have to do our job. We cannot promise things that's not our way. The only thing we can promise is hard work, stay together and work every day to achieve the best.
0: תודה רבה לקלאודיו, ואחרון חביב, יעלה האיש, אני מקווה שצבר מספיק שעות שינה, כי יהיו לו עוד הרבה רגעים לא פשוטים העונה, מאמן הקבוצה עודד קטש.
2: שלום לכולם. טוב, שמחים, כמו תמיד, להתחיל עוד עונה, נרגשים, התחלה חדשה. אז קודם כל אני רוצה להודות להנהלה על המאמצים הלא פשוטים שאנחנו יודעים. קלאודיו בטח היה פה לפני, יודע כמה מאתגר. אנחנו יודעים איך שוק השחקנים ואת ההתפתחויות שקורות גם בליגה שלנו, בטח באירופה. אז על המאמצים הגדולים בבניית הסגל, אז באמת על היכולת לשמור חלק ניכר מהסגל שלנו, שזה מאוד חשוב להצלחה שלנו, המשכיות, ובטח על הצירופים החדשים שיהפכו לקבוצה יותר טובה. ואין ספק שיש לנו רוסטר ונקודת התחלה יותר טובה מהשנה הקודמת, וחובת ההוכחה עלינו. אנחנו מודעים לזה, כולנו, אני מדבר בשם הצוות, בשם השחקנים, אנחנו יודעים. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו גם רואים מה קורה סביבנו. כמו שקלאודיו אמר, אנחנו רואים את הקבוצות שהתחזקו בליגה.

0: ליגה שלנו, בטח באירופה, סגלים מטורפים, והתחרות רק עולה, ככה שאנחנו נצטרך למצוא את הדרך לעשות את הדברים יותר טוב. עברנו תקופה שאנחנו רחוקים מבית, בעצם הדלק של, בעצם האנרגיה ששחקנים מקבלים, אנחנו, זה קודם כל מהקהל שלנו, והיינו רחוקים מהבית, וזה היה לנו מאוד מאוד קשה ומאוד מאתגר. הצלחנו הצלחה חלקית, יכולנו יותר, ראינו מה קורה כשאנחנו חוזרים הביתה, אבל עשינו את המיטב, כמו שאנחנו מבטיחים לעשות גם השנה, ובאמת עברנו דברים יוצאי דופן וקשיים מאוד גדולים, ואני אומר את זה כי לא היינו מצליחים לשרוד ולהשיג את התוצאות שעשינו בסוף השנה, ולהשיג דאבל ולזכות באליפות, אם לא היינו עושים את זה ביחד כמשפחה, ואני אומר את זה לשחקנים, זו החובה שלנו. זו הדרך שבה אני, אנחנו הצוות, ופה במכבי אוהבים לעשות את הדברים. וזה האתגר שלנו כצוות, לבנות שוב מחדש, לקבל את השחקנים החדשים וליצור משפחה חדשה. כי לא נוכל לעבור את הקשיים ואת הדברים שעשינו בלי אנשים מצוינים, באמת אנשים אחד-אחד. יש לפעמים ביקורת על דברים מקצועיים, אבל באופי באמת זכות גדולה לאמן כל אחד מכם. זהו, מודעים לאתגר. נרגשים ומחכים באמת שנחזור כבר לשחק מול הקהל שלנו. זה הדבר הכי חשוב, וזהו, לאחל לכולם שנה טובה, בריאות, ושתעבור אלינו מערכת בחירות שקטה, מאוחדת, ושנצא כולנו מחוזקים. אז שנה טובה לכולם, ותודה מיוחדת לעמי, כי הייתי חייב, אני חייב לחזור הביתה בשלום.
1: אי אפשר לשרוד במכבי תל אביב בלי עמי. טוב, אנחנו תכף נעבור לשאלות, יהיו כאן הדוברים של קודם. אני רק מבקש ששאלות יופנו אך ורק, כנהוג במסיבות עיתונאים, אך ורק לאנשים שישובים כאן לצד הבמה. אז שמעון, קלאודיו, עודד וכמובן אבי, בואו לבמה.

0: אוקיי? מיקרופונים לעיתונאים מוכנים. אני אשמח אם רותם, מערוץ הספורט, תשאל את השאלה הראשונה. אוקיי.
1: קודם כל שנה טובה לכולם. אני אשמח לשאול את קלאודיו שימון בנוגע לעניין חזרת המשחקים לישראל. זה אנחנו יודעים שזה באמת הפקטור המשמעותי לקבוצות כאן ובעיקר למכבי. איפה זה עומד? באיזה קשיים נתקלים? מה התשובות שמקבלים מהיורוליג? ומה אולי איזשהו דדליין או איזשהו תאריך שהם לפחות כרגע נותנים כדי להבין האם המשחקים יחזרו או לא בקרוב?
2: אני יכול לומר שפנינו ליורוליג ואת הפנייה שלנו ליווינו בשלושה מכתבים מנושא משרה בכירים במדינה, כולל נשיא המדינה, שר הספורט, המפכ"ל, לגבי כל המצב הביטחוני בארץ, וגם פנינו לפגישה מיוחדת עם יושב ראש היורוליג שהיא תתקיים עוד ארבעה ימים באבו דאבי, ושם נמשיך את כל המאמצים אחרי שפעלנו גם לפני כן. אני מקווה שנקבל תשובות חיוביות, למרות שאת קוראת ורואה שכל יום יש התפתחויות או במצר הזה או בבאב אל מנדב בכל דבר אחר שלא עוזרים לנו משמעותית.
3: היי שמעון, אני אמשיך את השאלה של רותם. האם הבסיס של הפועל תל אביב בסופיה בפרי סיזון משפיע לרעה אולי לחזרת המשחקים לארץ?
2: לא הבנתי.
3: האם זה שהפועל תל אביב מתאמנת בסופיה כרגע ולא בארץ משפיע לרעה לחזרת המשחקים לארץ?
2: הפועל תל אביב תנהג כפי שנוהגת, אנחנו נהג כפי שאנחנו נוהגים, ואני מקווה שלא תהיה לזה השפעה.
0: שקדי מוואלה רוצה לשאול, משה מ...

0: רון רוצה לשאול גם?
1: שאלה לעודד. קודם כל שנה טובה. אנחנו ראינו בשנה שעברה וגם שנה לפני זה, התקפית הקבוצה הייתה מאוד טובה והייתה בעיה הגנתית די ברורה. כמה העובדה שאתם נמצאים פה עם סגל שהוא באמת יש המשכיות מאוד מרשימה, אמורה להקל עליכם לעשות את הקפיצה המדרגה הזו והגנתית, אז כמה אתם באמת מסמן את זה כדבר ש... שאתם צריכים להשתפר בו כדי לעשות את הצעד הזה ביורלי?
2: חד משמעית, אנחנו מודעים תמיד לחזקות שלנו וככה אנחנו רוצים לשחק, אנחנו גם מודעים לאיפה היינו צריכים להתחזק, ואין ספק שהגנתית היה לנו מקום לשיפור. זה מתחיל מאתלטיות, מגודל, מסגל עמוק ורחב, ואני חושב שעשינו את הצעדים בכיוון הזה, ואנחנו נרצה, כבר מהאימון הראשון שמנו על זה דגש, אנחנו רוצים להיות קבוצת הגנה חד משמעית הרבה יותר טובה.
3: יש לי שאלה לשימון. אנחנו יודעים שבעוד מספר שבועות הולכת לערך פגישה באגם קומו מטעם היורוליג עם ה-NBA בכל נושא הפרנצ'ייזים, ואמורה גם להתקבל איזושהי הצעת רכישה מטעם ה-NBA לפי דיווחים ברחבי אירופה. מה אתה יכול באמת לספר לנו על כל הצעדים הבאים של שהולכים להיות באמת מבחינת התחרות הזו?
4: אני יכול לומר מה שאני יודע, שה-NBA הייתה אמורה להגיש הצעה בכתב לגבי המגעים עם היורוליג. אני מבין שגם הפיבה מעורבת בזה. עד הרגע לא הוגשה הצעה בכתב, ואם היא תגיע היא תידון ב-5 באוקטובר במפגש שהפעם הוא של הבעלים ולא של הנציגים.
0: שנה טובה לכולם. אני רוצה לשאול את עודד, אתה פותח פה שעונה חמישית, רק מאמן אחד בכל ההיסטוריה של מכבי תל אביב ופתח עונה חמישית, זה יהושע רוזן, מאמן המיתולוגי. האם אתה מרגיש בר מזל בעניין הזה? והאם אתה מרגיש שיש לך איזה סוג של איזה חובה עבור מכבי להביא אותם לפיינל פור, מה שלא קרה ככה בשנים, וגם לך לא קרה בקריירה?
2: קודם כל הייתי לוקח את הקרדיט לעצמי, פשוט זו הייתה החלטת מועדון לפני 5 שנים, שמרגע זה נותנים, מאמן נשאר פה 5 שנים, לפחות לא משנה מה. למרות כל הקשיים שעברתי, הם תמיד נלחמו, לא, אני סתם, אני צוחק, אני גאה, זה מיוחד. נכון זו הייתה? אני שמח, אני באמת גאה מאוד לעשות את זה, ובכלל ובטח בתקופה המאתגרת שהייתה לנו בשנים האלה.
4: הוא וג'ונדי שוברים שיאים, הן מבחינת אורך אימון והן מבחינת אורך שחקן בקבוצה. ג'ונדי יהיה 11 שנים.
0: שווידלר שם רוצה?
5: שלום, שאלה לעודד. סגל שנבנה הוא בוודאות, המטרה צריכה להיות פלייאוף. עם זאת, סגלים מפלצתיים של הצמרת, זאת אומרת היורוליג, והריצה הזאת, למעשה יש שם סגלים שמתקרבים לסגלים של קבוצות NBA אלה ואחרות. האם תוכלו ללא ביתיות להתמודד עם זה?
2: כן, אמרת, אני שוב, אני לא אחד שאוהב באופן גורף להוריד ציפיות, ההפך, אני כן דורש ורוצה תמיד להסתכל למעלה, אבל אני גם צריך להיות, אנחנו צריכים להיות ריאליים. קודם כל בגלל העובדה שאנחנו מתחילים את העונה לא בבלגרד, לצורך העניין משחקים עם משחקי הבית שלנו בחוץ, ובלי הקהל שלנו, אני לא חושב שיש אחת, גם אם הסגל שלה מאוד מפוצץ, קח את אלופת היורוליג, אני לא יודע אם היא תתקשה לעשות פלייאוף, גם אם זה הסגל הכי טוב באירופה. אז שוב, אמרתי, אנחנו קבוצה שהתחזקנו משנה שעברה, אנחנו בנקודת פתיחה יותר טובה, אבל זה מי ש, כמו שאמרת, מסתכלים על הסגלים של היורוליג, וזה בטח לא מבטיח לנו משהו. אבל פה זה תמון בערך שאנחנו קודם כל קצת מזל להישאר בריאים, לקוות מאוד שהמשחקים יחזרו לישראל ושנצליח לחבר פה משהו שיעלה על סך על הקו, כי זו העבודה וזה האתגר שלנו.
0: אני רוצה רק לציין שמלווה

0: ועד מאמן ויושב ראש, יש פה גם ג'נרל מנג'ר ומנכ״ל, אתם יודעים, הם יודעים גם דברים.
1: Roy Jankelov, it's also my question for you, Claudio. Claudio, tell us a bit about the role of European players in Maccabi. This year, Maccabi have Daniel Theis, also Ife Lundberg, and we also have Jalen Horde. I think it's the first time in a long time that Maccabi have this many players from Europe.
2: Actually, we in terms of foreigners, of course, there is a part of regulation and everything, but we don't divide. We don't look about the passport. For sure, that's a good question, because it looks like we, you know, knowing your European players more, they know the FIBA part much better. We really believe that experience is it's important. Players that already play in EuroLeague, it's important. That's why our idea was to have a mix. And from the moment that every year is even less the time that we can gather together and have the preparation, the training camp and everything, we have to be try to be ready as much as possible. So having keeping a lot of players from last year, that I think was a successful move from us, and be able even to, you know, to achieve the targets, the player that we, with experience and some players that has great improvement for me, I think was something good. Time is short, we have to be ready as soon as possible, and this kind of mix I think will help us.
0: Shkadi.
3: שואל על אבי. אבי, אנחנו יודעים, וזה לא רק, לא רק שמועות, אלא יש איזשהו מחלוקת בין, בכל נושא הבעלות. איך זה משפיע ביום יום, ומי בעצם היום מנהל את מכבי תל אביב, ואתה רוצה לשפוך אור לאוהדים על מה שקורה.
4: חשבתי שסגרתי את הפינה הזאת בהתייחסות העדינה שלי בנאום, אבל לגופו של עניין, במכבי יש גוף שנקרא אקזקיוטיבה, שהוא בעצם בעלי המניות, שם מתקבלות ההחלטות. אני כמנכ״ל כפוף לאקזקיוטיבה ובעצם מנהל את האופרציה במשרד. אני לא מוצא איזושהי הפרעה או איזושהי הסטת תשומת לב. כפי שאמרתי בדבריי, אנחנו עסוקים בעשייה. הרעשים למעלה, גזרת הבעלים, זה שלהם, וגם זה יהיה בסדר.
5: שי בוקר, ישראל ספורט. עודד, מה הרשמים שלך עד עכשיו מהפרי סיזן ובעיקר מהטורדות שהיה לכם עכשיו?
6: אתה רוצה לענות במקומי ואני במקומך? נראה לי אם יבינו יותר טוב את שתי השאלות. קודם כל, אנחנו, טוב, עוד יומיים יש לנו משחק שהוא חשוב לנו למועדון, מן הסתם מאוד, משחק שסיים, שוב הפועל תל אביב, משחק שסיים את העונה האחרונה, והוא חשוב לנו. מצד שני, אנחנו עדיין באיזשהו תהליך של פרי-סיזן מבחינתנו. ולכן הטורניר שהיה לנו, היה לנו מאוד מאוד חשוב. שני המשחקים היו טובים לנו, למדנו מהם, ואת הדברים שאנחנו רוצים להשתפר בהם, גם כמה דברים, צריך לדעת גם מה לא לעשות, אבל זה חלק חשוב. אנחנו עדיין בתהליך של בנייה שיימשך בחודשים הקרובים, אבל תוך כדי זה אנחנו צריכים לנצח. זהו, אני חושב שאנחנו מוכנים לאתגר.
7: My question is for Claudio. Are we going to see in the upcoming season maybe young players coming into the team? We know there's a new assistant general manager, Sean Daniel. Would we see one or maybe more players come into the team?
2: First of all, thank you for the question. When we are talking about young players, it's something that I really feel that I like to talk. Maccabi has a tradition, as much as, you know, being an EuroLeague top club and everything, it's not easy to have players that can really have an impact immediately, can be in the first division and, of course, in EuroLeague. So it's something that you have to do really carefully. We are lucky enough, and I see alone there, that we have an amazing academy. That are really, really working hard in terms of quantity, because I really believe that one of the main goal of a club like Maccabi is to be part of the community with all the players.

0: had the chance to wear the yellow jersey. For sure, they will be fans of Maccabi in the future, and people and kids that following our program will be better person. That's sure. That's what the sport really does. In terms of having players that can really impact the higher level, we are focused on that. This is something that is really important. Sean is giving a great help of this. The relation between the, let's say, the professional club, so the main, the first team, and youth department, with all the assistant coaches, with Rege, with the strength conditioning coach and the physio, is a daily communication. We really believe that that's the way things has to work. A young guy that really has to believe that one day will follow John, Pat, he will follow Roman, he will follow Yam. This is what I believe. We are looking forward to have a next generation of Danny and other players that had the chance to grow up in our system and perform really well in the first division. That will be even a goal. That's why as a club, we really believe in Israeli players. I want to underline one more time this. Israeli players for us are so important. So important. I'm a big fan of the Israeli national team, and I'm really hope and wishing that in the next game we'll perform even better. When I came here, I said, for me, Maccabi is the national team. That's the way I grew up thinking about Maccabi. And I want to continue personally as a general manager to keep doing, investing in Israeli players. Market is very difficult. It's not easy to find new young guys, but when we have the chance, of course, we have to try to do our best in that.
1: מסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב משודרת בחמש פלוס, אתם מוזמנים להמשיך לצפות. אחלה של קבוצה יש של מכבי תל אביב. מיד אחרינו, ליגת העל לנוער עם אסף אקרמן ותום בנאדו, ומתפתחת שם ליגה לפנתיאון. ולפני שניפרד, שיעורי בית לצנסי לדרך. תקשיב טוב, תשמע בערבוב. בעקבות הפרסום שלך על הרצון של ביתר ירושלים בדוד הסנטה, התעורר עומר בוקסנבאום בהפועל תל אביב.
2: גם הוא רוצה?
1: שהוא בקשר חברי אדוק עם אבי יחיאל, ונסגר את העסקה.
2: אז הוא הולך להפועל תל אביב?
1: תבדוק.
2: מה, ברמה של עכשיו מיידית?
1: לא, ברמה שהם ישאירו אותו.
2: הבנתי.
1: עד סוף העונה, אבל תבדוק את זה.
2: מעניין.
1: התעורר בעקבות הפרסום, הפועל תל אביב התעוררו. תבדוק את זה.
2: לא הסנטה, הסנקה.
1: הסנקה.
2: כן.
1: דוד הסנקה שהוא אחלה.
2: כן, כן, מצוין.
1: שהוא אחלה שחקן. יפה, אנחנו נפרדים, כאמור, מסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב ב-5 פלוס, ומיד אחרינו, ערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער, תראות ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
5: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליט שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
6: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
5: הם יהיו כבר שחקנים?
6: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
5: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
6: קופה.
5: כן, אוקיי.
6: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
5: יום לפני.
6: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
5: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
6: ואני אסביר למה.
5: מה קורה ב-23 באוגוסט?
6: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
5: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
6: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
5: בתור אוהד הלייקרס.
6: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ואנשים מספרים לך סיפורים שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה.

0: הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו. אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, ה-24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it! hold it!
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביר, Hey ביר, יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey ביר, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey ביר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey ביר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey ביר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא, אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה, אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-H, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש היום קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם ותניח לניקס לאחת מריצות הפלאפ.

0: להופעה הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא
1: יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ של 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש, אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
0: פייטון פריצ'רד.
1: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
0: פנדמיק פי.
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק אונלי.
0: מייק אונלי
1: גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלושות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדנ"א של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבאה,

0: הפרטיות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס, אני אומר לכל הפחות ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה, הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
0: המנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th.

0: נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של ארבל, August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של ארבל.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין

0: לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמם? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום, בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסמון במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסמון בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין...

0: מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כליאה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובהק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדיג. זאת אומרת, מה זה מדיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור של...

0: לו מאוד מאוד איתי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של 3 קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'י יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי,

0: איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה, הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה על אותו
1: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מרבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מה, בלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.

0: צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה-מק? וונטה-מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה-מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאיו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש אוקיי. על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction,

0: על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפא. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת כן. עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים כן. מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזשהו החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי-דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינטגרד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה סירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10 או אזור 10,

0: 11-12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב, מייקה נורי, במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים ש, שלא, שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם אתה טימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תעשה לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. עליי נמסק.
1: 2016 NBA champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מקרים את דף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ את זה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן

0: לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט, תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון...
0: וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו... זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם

0: התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלן, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם, תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
0: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה

0: שם הפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפס את הברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנשטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
0: תראה, בעמדות
1: סתם הווינג, בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי...

0: אימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת ה... איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עליתה, יפה
1: זה
0: מאוד.
1: כבר, זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת דנבר, עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב. על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיעה בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור,

0: נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות, וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי, נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה

0: אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
1: כל הזריקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם משחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובוא נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L, M, N, O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M,
0: M.
1: N. יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי.

0: ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: דיין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול איך זורקים אותו מבחוץ. אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם טעונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
0: אם הוא בריא משחקים. לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל. ואתה יודע,
1: בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי?
0: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, יש לך, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שיראו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאיר רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור. אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו-טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים

0: הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיאסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99

0: שהיא אמנם זכתה ביורוליג עם טאוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט בשמונה באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד חמש אחריהן. מכבי אומנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק שלוש הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר שתי שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. שתי קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשת

0: שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ג'ל גריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'אל גיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוסנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'אל גריס לא לוקחת פסק זמן ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה 5, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'אל גריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות ל-3. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוסנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה,

0: אבל כנראה שסביר זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את עד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
2: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי ביחילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המאזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
5: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
4: כשאני רוצה לצחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו, אם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: סיפורו של משחק.
1: היום בסיפורו של משחק, אימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם התכונן לטקס ענפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על 4, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות 90 דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה, באיטלקית. מילאן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות.

0: יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם. להלן, ברסה של יוהאן קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילאן עשתה בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
1: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו, מילאן מול ברסלונה.
0: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות ה-90, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו, מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי, ברצלונה נגד מילאן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות.

0: אבל לפני הגמר הגדול, קצת היסטוריה. עד 1986, מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי ואחר כך גם את המדינה כולה. סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי ובעיקר אוהד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
1: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיע למקום 7, לא יותר מזה, וגם אפה בשמינית הגמר עם פארמה.
0: אל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה, הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
1: יכול להיות שבאמת, אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילאן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך בתוך איטליה, לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו, הוא גם הקים את קנאל צ'ינקווה, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדלן. בתוך מילאנו.
0: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול עיניו.
2: סילבו ברלוסקוני הוא איש שמבין כדורגל, והוא ראה את אריגו סאקי מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנאצ'ו, של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי עם... בוא נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית, של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילאן ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק עם מילאן, וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים.
0: אריגו סאקי היה אז מוכר נעליים בן 41, אחרי שנתיים בפארמה. הוא בנה את הבסיס על שחקני בית מבטיחים, ברזי, קוסטה קורטה וכמובן פאולו מלדיני, כמו דונדוני, אנצ'לוטי והשואר רוסי, ובעיקר שלישיית ההולנדים המדהימה, ון בסטן מאייקס וחולית מאיינדובן, אליהם הצטרף גם פרנק רייקארד מסרגוסה. השלישייה הזו, שהובילה ב-88 את הולנד לתואר אלופת אירופה, עשתה את אותו דבר באיטליה. התוצאה הייתה קבוצה מופלאה שזכתה ב-88 באליפות איטליה והמשיכה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילאן את ה-4-4-2 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי.

אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91, פאביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות כשבסוף 93 שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פפן, בובן, סביצ'וויץ' ודסאי נטלו את המקום.

0: מושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לקינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
1: פאביו קפלו הגיע ב-91 ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות, לקח אליפויות אירופה, והשתלט לגמרי גם על אירופה ועל גם על איטליה.
0: אבל חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ון בסטן, חולית ורייקארד, זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A, זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידע הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואטלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'יו, סמפדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין? פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילאן באותה עונה, 9 מהם בתוצאה 1-0, רק 4 בהפרש של שני שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטקורטה ופנוצ'י, ושני גרזנים כמו דסאי ואלברטיני במרכז השדה, רק להגיע לשער של רוסי היה משימה כמעט בלתי אפשרית. ב-1 במאי 1994, שבועיים וחצי לפני הגמר נגד ברסה, ביום מותו של ארטון סנה על המסלול באימולה, 200 קילומטרים משם, מילאן זכתה באליפות עם ניצחון נגד רג'ינה. התוצאה? נו באמת, 1-0. בששת המשחקים של שלב הבתים בליגת האלופות, שהיה למעשה שלב רבע הגמר, מילאן כבשה 6 שערים. ב-3 משחקים התוצאה בסיום הייתה 0-0. לא בדיוק פרסומת לכדורגל התקפי. ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילאן, הרי שזוהי ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקאמפ נור, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם דרים טים. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרים טים של המכדררים אצלנו בחמש רדיו. אבל בכדורגל הסכינן, ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו, הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומריו, סטויצ'קו ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד. הקפטן חוזה מריה בקרו והכישרון הצעיר פפ גוארדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
2: יוהאן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה 4-3-3, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייקס שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא, הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה, ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7, לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה-30 שנים האחרונות, לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
0: סלם ארגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה, וליווה את תקופת קרויף מהיציעים של קאמפ נו.
3: דוגמה הכי בולטת זה שג'והאן קרויף עלה את גוארדיולה לבוגרים, אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'והאן קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש...

0: ביטחון או איש מתאגרף.
1: אחרי 5 אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות ב4 אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, ב5 עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד, ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי למשל נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרחיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלט ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין. ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה 5 דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36-15? אז ברצלונה סיימה עם 91-42. יחי ההבדל.
2: El campeón por cuarta vez está en Barcelona.
0: בקאפ נו, כמה ימים לפני הגמר, היה משחק אחרון של הליגה, שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שער של רומאריו, דפורטיבו לקורוניה עם ג'וקיץ', החמיץ פנדל, וכמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
1: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך ל-4-1 בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת הסריי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו, שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר. אז אחרי טור ברחבי היבשת חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומאריו, סטויצ'קוב, קומן ובקרו, נגד מילאן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות ה-90 ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין יבשות. נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו נבחרות דרום אמריקאיות. הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות. הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני, משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידיאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי. 4-4-2 נוקשה, 3 קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילאן בשנות ה-70. קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך, בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש. היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי. עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן, האס ההתקפי של מילאן, היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסטה קורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
3: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן ככה, באמת, בכמה מילים, לחיסורים מטורפים. ון בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני שהיה שחקן היקר בעולם דאז פצוע. ברזי מורחק. קוסטה קורטה גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופה,

0: פייר פאפן היה בחוץ, ובריאן לאודו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מיני שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
1: קרויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באיצטדיון עם הגביע לפני המשחק. מילאן היא קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את רומאריו שקובע 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו היה כמובן זהיר יותר ויהיר פחות בהתבטאויות שלו.
2: לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילאן בגמר, היא מטטט אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה התנסות על הכדורגל האיטלקי ועל מילאן.
1: סיפור גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופה החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל טאג של פיפה. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן ואת ברצלונה, שתמיד היה במשהו הולנדי. שנים אחר כך בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של וופה נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה. התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי. כל הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה, לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דסאי חיסלו את הקישור של ברסה, וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיע להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים לנשום, ואחרי 22 דקות, ביתה מוזרה של סביצ'וויץ' הגיע איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת.
3: סביצ'וויץ', מסארו, גול דל מילאן! גול דל מילאן של מסארו!
1: שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי, שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה. ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב, אחרי בישול אדיר של דונדוני.
3: דונדוני, מורי מסארו, גול! גול דל מילאן, גול דל מסארו!
1: רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
4: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומאריו, ואולי איזו ביתה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
1: סטויצ'קוב, קומן, רומאריו וגוורדיולה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה. אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דיאן סביצ'וויץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד 3 שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על קפלו. בשנתיים הראשונות שלו במילאן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבונימיר בובן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן, כולל שיחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, 2 דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'וויץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
5: איזה שער של דיאן סביצ'וויץ', מילאן 3, ברסלונה 0, תראו עד כמה זוזבי זרטה זועם על ההגנה שלו.
1: המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זובי זרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרק.

0: ריקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58, תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא, ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים.
1: Fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan.
0: למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילאן הגיע לאתונה כקבוצה נוקשה שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת, ברצלונה נשארה בלי תשובות, ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הקישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה, זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוקח אחרי המשחק. פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד. גם ככה היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסטקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'רלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע, ולא כדי להילחם עליו.
2: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בוא ננצל לזה, אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים, בואו נראה להם.
0: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות? כשהעשן התפזר, התברר שגמר 1994 היה נקודת ציון בכדורגל האירופי. מהצד של ברצלונה, המשחק הזה סימן את סוף הדרים טים. קרויף עוד נשאר שנה וקצת במועדון, אבל הדברים התחילו להתפרק. ולא רק שברסה חיכתה 12 שנים כדי להגיע לגמר נוסף, אלא שרצף האליפויות שלה נקטע, והיא ראתה את ריאל מדריד מרכיבה את הגלקטיקוס שלה. כבר באוטובוס שלקח את הקבוצה לשדה התעופה, זובי זרטה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, כמו גם מיכאל לאודרופ המאוכזב, שעבר ליריבה הגדולה, ריאל מדריד. סטויצ'קו ורומריו, כוכבי המונדיאל בקיץ, הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגירסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס 3 פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה קטע מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילאן, ובעיקר האופן שבו הוא קרה, הפך לכוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי, ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריניו מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
3: ג'והאן קרויף תמיד היה מה שנקרא הפרופטה, כלומר הנביא של ברצלונה. אני חושב לטעמי שהוא אחד האנשים, אחרי לאו מסי הוא האיש שינה והשפיע יותר בהיסטוריה של ברצלונה, בעיקר כמאמן.
0: מהצד של מילאן, הקבוצה הזו של אמצע שנות ה-90, שהגיעה לשלושה גמרים רצופים באלופות והשתלטה על הליגה האיטלקית, לא תפסה את המקום הראוי לה בהיסטוריה של המועדון. כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה הולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של אריגו סאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מצליח ובלתי נסבל, זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו, והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה 4, פפ גוארדיולה, כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'רלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק וכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון וולס, אחד מבקרות,

0: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רם תכלס.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
2: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
3: בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
4: לפנתיאון
3: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
5: יהיה מושלב
6: דהרי התחתית
3: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.
7: דור בחסות.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
11: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
12: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
15: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב?

0: update.
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
3: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: חדשות הספורט, הכותרות. רצף ניצחונות או מפלה גמול העולה החדשה. הערב איתה ירושלים תארח את מכבי פתח תקווה, במשחק שינעל את המחזור הרביעי בליגת העל. עוד לפני כן נועלת הטבלה העירונית טבריה, תנסה להשיג נקודות ראשונות אחרי שיצאה מהמינוס מול הפועל ירושלים.
5: Four goals. Fantastic performance. All round really happy.
4: היום שאחרי הדרבי, האם המנצחת הגדולה מכבי תל אביב תתחזק לפני שחלון העברות ייסגר? הפועל באר שבע נערכת לאימון מסכם לקראת דינמו זאגרב מחר במחזור הראשון של הליגה האירופית. זלטנוביץ' צפוי לחזור להרכב.
6: לאור קטעים, אני חושב שליקה להשתחל בעונה כזו מאתגרת באירוליג, זה יסג גדול.
4: אמן מכבי תל אביב, עודד קטש סימן מטרות במסיבת העיתונאים לפתיחת העונה של הצהובים. המנכ״ל התייחס למשבר בין הבעלים.
7: כמו בכל משפחה טובה, ייתכן ויהיו חילוקי דעות.
4: טוב לכם, התקופה של בין החגים הביאה לנו שבוע גדוש בכדורגל, ועד מוצאי שבת צפויים לנו עוד 9 משחקים בליגת העל, ועוד אחד של הפועל באר שבע בליגה האירופית. ערב טוב אדר יעקובי.
8: היי שרון.
4: נהנית בדרבי אתמול, מה הכותרת?
8: היה משחק מצוין, כן. ומכבי תל אביב חוגגת את הניצחון הזה, אבל במקביל ממשיכה ועובדת נגד השעון כדי להצליח להנחית כאן כנף ימין זר. יש קצת קשיים, אנחנו נרחיב על זה.
4: עוד מעט נדבר על זה. שני משחקים שהתקיימו הערב ינעלו את המחזור הרביעי ובמרכזם. ביתר ירושלים שתנסה לחבר רצף ניצחונות מול מכבי פתח תקווה, וזה הזמן לעבור אליך, מוטי פשחצקי, עם כל העדכונים לקראת המשחק הזה שהתקיים בבלום.

0: ופילד.
1: שלום שלום, ערב טוב. ביתר ירושלים רוצה להמשיך את המומנטום בבלומפילד, מגרש הבית שלה, עד שאחרי פגרת הנבחרת היא תחזור לטדי. והערב זיו אריה ומכבי פתח תקווה. ביתר מגיעה אחרי ניצחון בדוחה על בני סכנין, אבל עדיין חסרה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, בעיקר שני המגינים הבכירים שלה, ירדן כהן, ננה אנטווי, שוב לא בסגל. אולי אחד מהם, כנראה אנטווי, יהיה בסגל למשחק הבא, גם כן בבלומפילד מול הפועל חיפה. אנטווי ככל הנראה יוכל לקבל מספר דקות. ירדן שוע יחזור בהדרגה לקבל את הדקות להן הוא מצפה, ואלמוג כהן יודע שההרכב שפתח מול בני סכנין הוא ההרכב הנכון כדי לנצח היום גם את זיו אריה, למעט שינוי אחד כשלוקה גדרני חוזר מהרחקה ישירות להגנה על חשבונו של ליאל דרי. בצד השני, מכבי פתח תקווה לא ניצחה בתשעת המפגשים האחרונים שלה את ביתר ירושלים, ואם זה לא מספיק הנתון הלא מחמיא הזה, אז זיו אריה מגיע אחרי הפסד לטבריה שהייתה בעשרה שחקנים, אז הוא מחליט לעשות שינויים, בעיקר בחוליית ההגנה. אולי זה מה שיעצור את קצב הספיגות הגדול של מכבי פתח תקווה. זיו אריה פוגש את ביתר, כשאם אין את הפועל ירושלים זה הלך לו לא רע. מעניין לראות איך זה ילך לו הערב.
0: תודה רבה. אנחנו נחזור עכשיו 24 שעות אחורה, כששתי התל אביביות הגיעו לבלומפילד עם המון ציפיות, אבל פעם זה היה חד צדדי. עומר לוטה מסכם את הדרבי הגדול הראשון העונה.
2: ברלה, מול ההגנה, מטמון, גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב מביסה את הפועל, 4-1.
3: What made you satisfied most tonight, coach?
4: Four goals. Fantastic performance. All round really happy.
2: הדרבי התל אביבי הגדול, הראשון של העונה, מכבי מארחת את הפועל לראשונה מעונת 2002-2003. שתי הקבוצות נמצאות בשני המקומות הראשונים בטבלה.
5: לאחר שהשן האבוקות התפזר, הבהירות היחידה שנותרה בספק הייתה התשובה לשאלה. מי תיתן את הטון בדרבי? ההתקפה הלוהטת של מכבי או ההגנה ההרמטית של הפועל? וכבר אחרי 19 דקות קיבלנו אותה. האדומים נתפסו לא מרוכזים, ומי שהיה שם כדי לנצל את זה הוא האיש בעל חוש הריח הטוב ביותר לשערים בכדורגל הישראלי, לפחות כרגע.
2: בן ארוש מקפיע, והנה 1-0 של מי אם לא? מי אם לא? הקפטן, דור פרץ!
6: דור, I wouldn't say he's any freer, or any more free than what he's already been, to kind of go and show you how good a player he is, and again it's another goal, like his numbers really are sensational.
5: אחרי שהורידה את הקוף מהגב בעונה שעברה, הפועל הייתה נחושה להראות שהיא שמה את ההיסטוריה לגמרי מאחוריה, ואם בעבר היא כבר הייתה נשברת אחרי פיגור מוקדם, הפעם הסיפור אחר.
2: טוריאל ברגל החזקה, פועט את זה לרשת של מליקה! איזה שחקן סתם טוריאל!
5: הפינג פונג נמשך, דורון ליינדר המשיך במשחק הבלעות שלו כשלא ראה את חברו האדום לשעבר אושר דוד המגיח מאחור, והורה כדור נוסף לרשת של אסף צור, וללב של אנשי שער חמש.
2: והנה דוידה עושה 2-1! לא יאומן! ועכשיו גם נהיה בלגן, כי דוידה קצת מתקרב בקהל.
7: גם עשיתי נגד חיפה, אז המשכתי, זה פשוט לא משהו מיוחד בגלל המשחק הזה. אם הייתי כובש לצד שני, הייתי עושה לצד שני.
5: אסתר סוקלר כבר הספיק להפקיע שער נוסף שבוטל, ועמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, המשחק קיבל תפנית חדה.
2: ברלה מוכשל על ידי טוריאל, זה יהיה צהוב שני באדום. סתיו טוריאל סיים את הדרבי. לא יאומן.
8: צהוב מיותר, אנחנו גם נדבר על זה. הייתה אפשרות גם לא לתת אותו את הראשון. לא היה קורה כלום.
5: במחצית השנייה עלתה כצפוי רק קבוצה אחת, שלחצה ותקפה בניסיון לגמור את המשחק, אבל ללא הצלחה.
2: וניקובסקי, שוב ברלה, בועט בימין, צור מתופף יפה ועודף לקרן, ומכבי תל אביב בעלה הילוך וקצב.
5: ככל שהדקות חלפו, כך האמינו בהפועל שעוד אפשר להקוץ ולחלץ תיקו שכולו ניצחון.
9: אמרנו ש2-1 ו3-1 או 4-1 כבר אותו דבר, אמרנו, באמת אמרנו, על התקפה כדי אולי לנסות ולהשוות.
5: ובהקשר ישיר או שלא, מכבי תל אביב באה על שכרה ובצדק. סיסוקו שלט בקישור, קניקובסקי ביצע פעולות גדולות, ואלו ברלה לא הפסיק להמלל את קוקו באגף, עד שהנוקאוט הגיע.
2: איזה משחק, מטמון מול מיימבו, בורח לו, וזה יהיה השלישי, והדרך...

0: play our football, whether it be home or away. And I think we've done that over the course of the first four games, but it's four games in a 36 league game season.
1: מאז שאליניב ברדה החזיר את הפועל תל אביב לליגת העל, היא הוכיחה שמדובר לא פעם בקבוצה עם אופי וזהות ברורים. אבל כשרוצים לתקוע יתד בצמרת הגבוהה, צריך קצת יותר מזה. אולי ההגמוניה הצהובה בעיר תמה, אבל את הפאזל ההדרגתי אותו המועדון האדום מנסה להרכיב בדרך לתארים, מכבי תל אביב כבר חיברה מזמן.

0: כן, חתיכת דרבי היה אתמול הדר, ומחר, זה כבר פחות מ-24 שעות, חלון העברות נסגר, ומכבי תל אביב רוצה להתחזק, לא יודעת בשביל מה היא צריכה, אבל בבקשה. מה האופציות שלה?
1: זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אם אנחנו לוקחים חודש אחורה, אז כולם בביקורת הלך מכבי תל אביב עוד לא התחזקה, ועכשיו ארבעה מחזורים שמכבי תל אביב בתצוגה תכלית, והיא עוד רעבה להספיק ולהחתים עוד שחקן אחד לפחות לפני הגונג של
0: סגירת החלון. זה וידוא הריגה, כדי לקחת האליפות.
1: את כל הקצוות, לסגור את כל הקצוות. צריך להגיד, מכבי תל אביב רצתה בלם, רצתה חלוץ, רצתה כנף ימין. אני מעריכה בכל הזהירות הנדרשת שבסופו של דבר עד מחר בצהריים זה יסתכם בכנף ימין זר בלבד. יש את מורגן בוקולה שנמצאים מולו במסע ומתן. לפי מה שאני מבינה, יש קשיים שם בעיקר מול המועדון שלו, לגבי אופציית הרכישה שלו, ובגלל שמדובר בשחקן זר, אז הוא צריך להגיע כמה שיותר מהר לארץ, לעבור בדיקות רפואיות, אז גם שם זה ממש מרוץ נגד השעון כדי להספיק להחתים אותו. וראינו את אושר דוד אתמול, אני חושבת שגם אם בסופו של דבר זה לא יצא, יש להם על מי לסמוך.
0: אז זה כאילו הצעד הזר, מה לגבי חיזוק ישראלי? יש משהו כזה על המדף? יש אופציה כזו?
1: אז הזכרתי שהם רצו גם בלם וגם חלוץ, גם אם הלמד היה החלוץ הישראלי, שהם הכי היו שמחים לצרף, אבל מכבי חיפה מערימה קשיים, ולא מוכנה, בטח לא למכבי תל אביב, לשחרר את גיא מלמד, על אף שהוא לא מרבה לקבל דקות אצל מכבי חיפה וברק בחר. ואחר כך התרכזו בעמדת הבלם. סירוטה היה על הפרק, אמנם זר, אבל כן, ישראלי, אז לא נחשב כזר, יהודי, אז לא נחשב כזר, וגם זה אני מבינה שכבר לא יצא לפועל, ולא יסתייע, ואני מניחה שמכבי תל אביב תסיים את החלון הזה, כשבעצם אסנטה הוא החיזוק לעמדת הבלם, אחרי שתו אני רגיעה להיות מגן ימני.
0: לניב ברדה דיבר אתמול על הרצון שלו להתחזק, מה קורה שם מבחינת חיזוק ב-24 שעות הקרובות?
1: שנדה סילבה עוזב רשמית את הפועל תל אביב, חותם במועדון חדש, זה מאפשר לרשום את לילינדל כשחקן הפועל תל אביב, אבל לילינדל הוא עדיין לא בכושר משחק, ויש 8 זרים להפועל תל אביב, גם ככה הם לא רושמים 8 לכל משחק, אחד צריך להישאר מחוץ לסגל, זה כנראה יהיה לילינדל גם במשחק הבא, בגלל שגם ביום שישי נגד הפועל פתח תקווה במשחק שמצפים לשחק, הוא לא יהיה קשיר ל-90 דקות, אז להערכתי הוא זה, אם לא יהיו הפתעות של פציעות של שחקנים בעמדה שלו, אז הוא זה שצפוי להישאר מחוץ לסגל, ולמעשה נראה את הופעת הבכורה של החיזוק של הפועל תל אביב רק אחרי פגרת הנבחרות. מעבר לזה, לא צפויים להגיע עוד שחקנים להפועל תל אביב, לא בגזרת הישראלים, לא בגזרת הזרים, כן, צפויים לעזוב. למעשה, כבר עזב, זה כן. כבר רשמי, אור ישראל מצטרף להפועל פתח תקווה.
0: טוב, בוא נעבור לאלופה, הפועל באר שבע, שכבר נמצאת ברומניה, במסגרת הליגה האירופית, לקראת דינמו זאגרב. מה חדש שם? איך נערכים שם?
1: זה חדש. רן קוז'וך עם לא מעט שינויים שהוא צפוי לעשות ב-11. גיא מזרחי, ויטור, זלטנוביץ' צפויים לחזור ל-11 שלו. זלטנוביץ' וויטור סבלו מאיזשהם פציעות, אבל רן קוז'וך מגיע גם בסגל מאוד מאוד חסר למשחק הזה. גם אליאל פרץ, גם דיופ מורחקים ולא יכולים לקחת חלק. רועי לוי וסטויאנוב בכלל לא נרשמו לסגל של הפועל באר שבע באירופה. ונטורה ורוטמן פצועים, אז המון חוסרים לרן קוז'וך, אבל כאמור גם לא מעט שינויים שהוא מתכנן לעשות ב-11 לקראת המשחק.
0: מקביל, את יודעת, הם נמצאים שם, הראש יש להם 24 שעות בשביל להביא חיזוק, יש כיוון כזה?
1: אני לא חושבת שהפועל באר שבע תרשום עוד שחקנים בסגל, אבל גם הם, יש להם עבודה בחלון העברות הזה, לצמצם אולי את הסגל, כן לשחרר שחקנים. איתי חזו צפוי לעבור לאשדוד, סטויאנוב צפוי בסופו של דבר כן להישאר בהפועל באר שבע, ורועי לוי מחפש עדיין קבוצה ככה נגד השעון, למצוא את עצמו באיזשהו מקום שיקבל יותר קרדיט, כאמור אפילו לאירופה, הוא לא נרשם כחלק מהסגל.
0: נדר, תודה רבה.
1: תודה שרון.
0: ועוד יומיים מתקיים הדרבי התל אביבי הראשון בכדורסל במסגרת הסופר קאפ החברתי.

0: טיב, היום מכבי תל אביב פתחה באופן רשמי את עונת 26-27 עם סיבת העיתונאים המסורתית בהיכל מנורה. גם רותם פלברג הייתה שם. תכף אנחנו נהיה עם רותם, אבל קודם כל נחזור טיפה אחורה למשחק שהתקיים הערב ממש עוד מעט ב-7:30 בשידור ישיר בחמש לייב. עירונית טבריה כבר השיגה 6 נקודות, אבל זה עזר לה רק כדי לצאת מהמינוס, והערב, כשהיא אחרונה ומחפשת את הנקודות הראשונות שלה בפלוס, היא תארח את הפועל ירושלים. יגאל גולדשטיין כבר נמצא באצטדיון בראל בנוף הגליל. ערב טוב, אתה עם כל העדכונים, כולל ההרכבים, יגאל.
1: ערב טוב, אז עירונית טבריה תנסה לצאת עם נקודות מהמשחק הזה, ולראשונה העונה גם להיות בפלוס, לאחר שהיא מחקה מינוס 6 נקודות מפתיחת העונה. מנסים שם לא לתת הרגשה של פייבוריטיות נגד הפועל ירושלים, למרות שמרגישים כאן טוב בעירוני טבריה, לאחר, אפשר להגיד, שבוע די עמוס, גם המאבק בין שני האנשים החזקים, אריה קלמנזון ומיקי ביטן, גם פרשת האירועים שמרחפת מעליה. היום מגיע אלון זיו למשחק הזה ללא מספר שחקנים משמעותיים, ללא בר כהן שקיבל אדום במשחק האחרון נגד מכבי פתח תקווה, וגם ללא דניאל גולני הפצוע, אבל מנסור בג'י יתפוס את מקומו של גולני ואמור לתת את הטון בצד הימין של עירוני טבריה. קייסגן חוזר להרכב על חשבונו של איתמר שבירו מן העבר השני בפועל ירושלים. רוצים לעבור משחק משחק, זו ההגדרה, מנסים שם להוריד מהלחץ, מבינים שמדובר משחק מאוד מאוד חשוב. כבר אתמול יוצאת הקבוצה של ליאור זאדה לבית המלון, רוצה להשיג כאן נקודות, ומי שמקבל את הקרדיט בקישור הוא קריסטי, שחקנה של בני ריינה בעונה שעברה, שמכיר את המגרש הזה בצורה מצוינת. הפועל ירושלים רוצה לייצר מומנטום לאחר הניצחון במשחק האחרון נגד עירוני קריית שמונה.
0: תודה רבה לך יגאל. בוופא פרסמו היום את האצטדיונים שיערכו את שני משחקי הגמר של ליגת האלופות ב-28 ו-29. ב-28 ליגת האלופות יחזור לאליאנס ארנה במינכן, אצטדיונה של ביין, שיערך את הגמר ב-2025 בפריס סן ז'רמן, זכתה בתואר ראשון בתולדותיה. ב-29 משחק גמר ליגת האלופות יחזור לקאמפ נו בברצלונה, לראשונה מאז הגמר הדרמטי ב-99, שבו מנצ'סטר יונייטד עשתה מהפך מול ביין מינכן. כזכור, הגמר הקרוב במאי 2027 התקיים במטרופוליטאנו במדריד. ניירובי שבקניה תהיה העיר האפריקאית הראשונה שתארח את אליפות העולם באתלטיקה, כך פרסמו היום בהתאחדות הבינלאומית שחשפה את הערים שיערכו את אליפויות העולם ב-2029 ו-2031. ניירובי כבר עירכה בשנים האחרונות אליפויות העולם לנוער וקדטים, ועכשיו יתחילו שם בהכנות לאירוע הספורט הגדול ביותר שהתקיים אי פעם במזרח אפריקה. שנתיים לאחר מכן אליפות העולם תחזור לגרמניה לראשונה מ-2009 ותתקיים בצון האולימפי במינכן, שירח לפני 4 שנים את אליפות אירופה. הזכרנו קודם לכן את פתיחתה של עונת הכדורסל. מכבי תל אביב פתחה עונה על עונת 26-27, בואו נשמע קולות ממסיבת העיתונאים.
2: צריכים להיות ריאליים. קודם כל בגלל העובדה שאנחנו מתחילים את העונה לא בבלגרד, לצורך העניין משחקים את משחקי הבית שלנו בחוץ, ובלי הקהל שלנו, אני לא חושב שיש אחת, גם אם הסגל שלה מאוד מפוצץ, קחת את אלופת היורוליג, אני לא יודע אם היא תתקשה לעשות פלייאוף. גם אם זה הסגל הכי טוב באירופה. אז שוב, אמרתי, אנחנו קבוצה שהתחזקנו משנה שעברה, אנחנו בנקודת פתיחה יותר טובה, אבל זה מי ש, כמו שאמרת, מסתכלים על הסגלים של היורוליג, וזה בטח לא מבטיח לנו משהו.
3: למותר לציין כי עושים לנו את מרב המאמצים לשכנע את היורוליג להחזיר את המשחקים הביתה, ארצה, כאשר אנו מונים בין היתר את העובדה שקיים כאן שקט מוחלט וכל חברות התעופה הן האמריקאיות והן האירופאיות חזרו לטוס ארצה.
2: כמובן שכל קבוצה בסטנדרט שלנו, במעמד שלנו, עם ההיסטוריה שלנו, לפחות לעשות פליין, אני חושב שזה פלייאוף, פליין, אני חושב שלהשתחל בעונה כזו מאתגרת ביורוליג זה יהיה הישג גדול.
4: במכבי יש גוף שנקרא אקזקיוטיבה, שהוא בעצם בעלי המניות, שם מתקבלות ההחלטות. אני כמנכ״ל כפוף לאקזקיוטיבה ובעצם מנהל את האופרציה במשרד.

0: אני לא מוצא איזושהי הפרעה או איזושהי הסתת תשומת לב. כפי שאמרתי בדבריי, אנחנו עסוקים בעשייה. הרעשים למעלה, גזרת הבעלים, זה שלהם, וגם זה יהיה בסדר.
1: הערב מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, נשדר את סרטו של אדיר שליקוביץ, אני הכאב והקיר. סיפורו של הכדורסלן איתי שניידרמן, שנפגע בצורה קשה בראשו במהלך משחק בליגת הנערים, עבר תהליך שיקום ארוך ומטלטל, ולרגע אחד לא הפסיק לחלום על החזרה למגרשים. הנה קטע מהסרט.
2: הסיכויים לפגיעת ראש בכדורסל היא לא... הוא לא באחוז נמוך.
3: מצב רגיל.
2: בסדר. בשביל זה הוא עם כסדה.
3: למה? זה גם כאילו הוא פרפיק.
2: בשביל זה, אבל בשביל זה הוא גם עם כסדה.
3: בסדר, אבל הכסדה זה תכן, אני באמת.
2: פיטר צ'ק שחק עם כסדה כזה כל החיים.
3: בסדר. באיזה שלב? עוד שנה.
2: לא, לא,
3: אנחנו ארבעה חודשים מהפגיעה. אני לא אגיד לך, לא, אני רק אומרת לדעתי. אבל אני רואה שאתה גם מבין. עכשיו, תראה.

0: עד היום הייתי בצד וישבתי אצל אחר, ותעשו מה שאתם צריכים להתפרק כדי להבין שהבריאות שלך היא לפני הכל.
1: אני מבין.
2: הבריאות לפני הכל. אני עקב הקיר מיד אחרי המהדורה המרכזית. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מגוון יעדים ספורטיביים. ערב חמים מחוץ לאולם זיסמן, שם מכבי רמת גן תארח את הפועל גליל עליון בגביע ווינר. בצלון עירוני ברחובות יהיה נעים יותר כשמועדון ספורט קריית גת תארח את בנות נתניה בליגת העל לנשים בכדורגל. בקליבלנד חמים עם סיכוי לגשם כשהגארדיאנס יארחו את שיקגו ווייט סוקס בליגת הבייסבול. בבוקרשט מזג אוויר מצוין לכדורגל כשהפועל באר שבע תארח דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
5: And that high up, even your fear has nowhere to go.
6: תלויה באוויר 2, בקולנוע.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
8: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
14: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: אנחנו סיימנו, נודה לצבי ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים. ב-8:30 הפועל חולון ועירוני קריית אתא נפגשות בגביע ווינר, שידור ישיר בחמש ספורט. מיד לאחר מכן המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, שערב טוב, המשך צפייה מהנה להתראות.

0: השידור בחסות.
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
8: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
9: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: How did you know you had dandruff?
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים.

0: בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
0: משדרים דרמה.
2: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
3: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
4: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
5: מה דרך?
6: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במשחק.
3: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
1: חדשות הספורט דוקו מציג.
3: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
1: אני הכאב והקיר.
3: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
1: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
7: ואיתי, נכין לך החלמה מהירה.
1: וסרטו של אדיר שליקוביץ.
8: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
1: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
3: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
1: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. הערב מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
9: בקטנה לשיפוטכם, ביחו את המהלך היפה ביותר במשחקי ההכנה של הישראליות ביורוליג. מספר אחת, שלשה על הבאזר של איפה לונדברג והיצחון על אריס. מספר שתיים, הדנק של טאיו דיאסי והיצחון של הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן. מספר 3, הריברס לאפ של קיטון וואלאס וההפסד של מכבי תל אביב לאולימפיאקוס. שחרור בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנה.
10: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
11: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
12: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
13: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: חדש מקרם אמן דיפנס דאודורן ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: סלמה החצי קונצרט
17: מאזדה CX-5 חדשה
16: מאסטרפיס לחן קאצ'י.
18: מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
19: מניפיק.
18: זה מה שאמרתי.
20: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
21: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
22: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
23: אפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף. מקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
24: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
25: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
24: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
23: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
24: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
26: אלה! ישראל!
27: שלום יהודה הרם.
28: שלום נדב.
27: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר,

0: בשביל מה אני בכלל נוסע?
1: נכון, היינו בזה תעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
0: ואז מה קרה?
1: ואז מה קרה? אז זה היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
0: בסנוקר.
1: בסנוקר. כדור שטוח שלי זה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי, וזה היה...
0: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
1: בכל אופן ניסה, כן, בכל אופן ניסה.
0: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
1: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
0: ב-2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, כן. מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה,
1: כן,
0: ואז הוא עדיין היה ילד.
1: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
0: אבל לא על זה בנו לדבר.
1: לא, לא, לא, אני זוכר, לא, לא, ברור, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבון, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
0: אליפות העולם לנוער.
1: עד גיל 20.
0: בהולנד.
1: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
0: נכון, אולי בהרכב.
1: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
0: אבל שוב, אנחנו רוצים, אנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
1: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק, תחזק.
1: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
1: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
0: הוא כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה בגיל
1: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
0: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, אבל לא יודע מי זה.
1: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
1: הם חברים בלב ובנפש.
0: זה בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד באמת אחד ל-100 שנה, כי סתם דוגמה, פלא, אבא שלו היה שחקן כדורגל, לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של, של, של ספורט, פה זה לא היה, כן. חלק מהעניין, זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא יכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתבכים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוביאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
0: עם אקדח
1: אבל כולו מלא דם פצוע, בפנים,
0: כן.
1: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
0: בוא נחזור לאיש שלנו, ללאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר, לא, זה גדול עלינו, הכסף הזה.
1: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית.
0: כן.
1: טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
0: בשביל
1: כאלה.
0: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
1: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
0: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
1: כן.
0: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, אתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
1: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
0: מזל או גורל.
1: או גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
0: הוא היה מגיע לריבר.
1: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
0: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
1: כן, ברור.
0: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה, מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה מהאולימפיאדה כדי לבדוק בכלל אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם שהוא הגיע למגרש אימונים אחרי חודש, הוא היה ב-2000 בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
1: כן, כן.
0: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
1: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה...

0: השמועה על ארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס
1: היה שוניור, במשחק של ארגנטינוס באמצע נגד, החורף מאה אנשים
0: פרגוואי, נכון, נגד פרגוואי נכון. על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה וגם נגד פרגוואי. תשמע,
1: הוא נכנס מחליף ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0. כן, וזה... אתה יודע מי היה יחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון מנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה. בשם משפחה, כן. כהן כזה. כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
1: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, הוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים ולצרופות, עד שהוא נסע לארגנטינה. תמיד יש את הקשר היהודי.
0: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300. אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים. ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה איזה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה. ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן,
1: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואיניאסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כעין וכאפס למה מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד. תראה, זה בכל זאת...
1: הוא האיש שנתן לו, האמין בו. אבל רונלדינו, אני חושב, יותר משמעותי. וזה מעניין. הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה, אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, שהוא התחיל לקבל. אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליאונל אנדרס או אנדרס ליאונל,

0: לא ידעו גם מה, וזה שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו? בשם
1: ליונל.
0: פרטי. זהו, שזה ליונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
1: נכון, נכון.
0: יש ליונל, ליונל. כמו היה ליונל אלוורס, כן. הקולומביאני, לא. מאיפה הם הביאו את זה?
1: האמת ש...
0: אולי עם העריצים של ליונל ריצ'י.
1: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
0: זהו, שזה שונה.
1: כן, כן.
0: זה שונה ממה שאנחנו מכירים.
1: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
0: ליו, לא ליאו.
1: ליו, בפירוש,
0: כן. כן, כן.
1: זה אפשר לשמוע.
0: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
1: איך אתה זוכר?
0: לא, לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
1: לא, חכה, אני תמיד אומר, שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
0: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
1: לא, לא, יש
0: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות, ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
1: ירימו אותו באוויר.
0: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו, קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
1: כן, אבל הוא
0: כמו... בעיקר בתקופה שהוא בריאל מדריד.
1: אבל הוא כמו נחום תקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
0: בגלל הגובה.
1: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
0: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
1: בוודאי.
0: הוא מאוד כעס על זה.
1: נדב, הוא, עכשיו, הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
0: למונדיאל.
1: למונדיאל, פחות משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, הוא ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד היום התנך?
0: הוא החליט, הוא החליט.
1: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
0: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
1: 18 שניות?
0: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
1: לא, לא, מחליף.
0: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפק כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
1: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
0: אבל
1: הרגל.
0: אבל לקבל כרטיס אדום,
1: זה היה הצגה
0: של... בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית
1: כן,
0: שלו,
1: זה יכולה להיות
0: קיבל...
1: מכה.
0: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
1: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
0: הוא רוצה להשתחרר הוא... ושלח את היד אחורה.
1: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
0: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
1: דייגו מרדונה, 5-1.
0: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
1: כן, וזרקו אותו מזה.
0: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה. אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
1: סרביה.
0: סרביה.
1: סרביה מונטנגרו.
0: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר,

0: עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
1: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
0: אתה תזכיר לנו.
1: הוא הוביל 1-0.
0: כן.
1: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום, הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור, בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה, הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
0: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
1: ברור, אבל החילוף הכל כך לא נכון.
0: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
1: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה. אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאגה, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
0: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אפילו לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה המאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר, נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
1: זה מה שרציתי להגיד לך. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
0: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
1: אין לי ספק בזה.
0: כן?
1: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
0: נכון.
1: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
0: שתי אליפויות.
1: שתי אליפויות, שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
0: הגרלת המונדיאל.
1: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק איתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר תמת. אבל מצד שני...
0: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
1: כן,
0: הסיבור.
1: אני חושב...
0: שחקן על המגרש.
1: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
0: לקח לך הרבה שנים, כאילו, עד שה...
1: תראה,
0: הדיסקט השתנה, התחלף.
1: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסקט.
0: כי זה זמנים אחרים.
1: זה זמנים אחרים. אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
0: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים. ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה עם היגואין מחמיץ?
1: לא.
0: כאילו,
1: לא.
0: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
1: לא.
0: אתה מבין? כאילו, כן, עד כמה זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
1: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת את אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
0: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
1: בוודאי.
0: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, ארגנטינה הערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת האמנון, כן שרת האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
1: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, אם הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי ש... ייתן לו כדור, ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו. לא משחק.
0: שוער מחליף.
1: אתה יודע מה, עד עכשיו...
0: הוא בסדר, הוא בסדר. אבל שוער מחליף.
1: כן, אבל סך הכל. אותה מנדי, בסדר. הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה, בוודאי. ואחר כך? אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
0: אז הכל תלוי בו.
1: ברור לי לגמרי.
0: הכל תלוי בו.
1: הכל תלוי בו.
0: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכולים לקחת. אם הוא יהיה
1: יעזרו לו, אם יעזרו לו גם. אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
0: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית. קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב. למרות שזה טורניר, קצת מושחת הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים והגדילו.
1: ואתה יודע כמה הם גזרו?
0: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו, בחצי גמר נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, גם, נשברתי, לא יכול יותר.
1: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול
0: להיות. אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
1: ספציפי.
0: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
1: אני האמנתי.
0: כן?
1: בפירוש אני
0: הוא
1: האמנתי.
0: הוא נראה גמור.
1: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון, לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך. הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
0: הבנתי שכאילו גם... מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
1: בוודאי, אבל...
0: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
1: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק.
0: כן.
1: זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח בכלל היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם

0: לא, שונאים אחד את השני.
1: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע
0: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
1: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי. אין, מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
0: הכדור הזהב.
1: אתה מבין?

0: תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד.
1: תחשוב.
0: וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול.
1: תחשוב שעשר...
0: אני חושב ש... אני, סליחה רגע, אני חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס, זה מה שגרם לאחד תמיד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזאת.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
0: סידן, לא.
1: קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים.
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה. ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסטוטה מבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שהיינו, שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן. זה, זה, זה. בגלל זה אני חושב של... אתה יודע, אין מגיע...
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג... זה אבסורדי.
0: תראה, אני... מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השבעת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
1: בתי משפט, העלמות מיסים.
0: בסדר, אבל אני, אתה יודע מה?
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו, זה אבא שלו.
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים, אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה, את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק... דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע, כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזשהו, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא הוא, הוא, הוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניו אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניו אולד בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
1: בסנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
0: לא, לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל

0: חמש או בגלגול 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו מוקלט, נראה ב-2022
1: כן,
0: מתי
1: כן,
0: הוא מסיים.
1: כן,
0: בסדר.
1: אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לאוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
0: תשמע, היום ארגנטינה במצב נוראי. אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שמץ של מושג.
1: זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים, איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בעתיד? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו?
1: תיאגו.
0: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר 1, והשני במספר 0.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגביע נגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר 7 שחקנים קולט השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של אני לא יודע איפה. הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן לך את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים. מה זה בישול? מה זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול 4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה.
1: דווקא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר.
0: תראה מה שאתה
1: זוכר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם הבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
0: משדרים דרמה.
2: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט.

0: שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: Welcome to my little box. This is my history. I started winning in 2003, and my last title was 2022. So it was 20 years winning. That's why you want to tell my story. You know, you don't do a documentary with a guy that win nothing.
3: The person that we present to you in that documentary is very much the person that I met. I think he's funny, he's aggressive, he's an egomaniac, he's all of the things that you want him to be, and that's what we love about him.
4: סדרת הדוקו על חייו של ז'וזה מוריניו מככבת בחודש האחרון בנטפליקס, ומי שעומד מאחוריה הוא הבחור הזה, ג'ו פרלמן. גר בלונדון, אבל אולי נתקלתם בו בדיזינגוף.
5: 1, 2, 3, 4.
3: I have a menorah here. This is actually a family one. This was a drawing with me and my wife. We got married in Tel Aviv in December. This is our ketubah. And then this is an eilat. Everything's Israel, man. I have lots of cousins in Israel. Between like Modi'in, Yerushalayim, and Tel Aviv.
4: שנתיים ליווה פרלמן את מוריניו. הכיר אותו מצוין. קשה למצוא מישהו שבילה באותן שנים יותר שעות במחיצתו של הספשייל וואן.
2: It's not like I come here and I think I'm special. The special one is some special shit some guys in England they found for me.
5: It's fine. I just love that you're saying that whilst there's a mural of yourself behind you.
3: He certainly believes he's special.
2: I think I'm a special one.
6: You have to live with the pressure with Jose, no? Sometimes it's too much. Push.
4: מוריניו הוא כידוע חתיכת טיפוס, והצילומים לא תמיד הלכו חלק, כי את המניפולציות שהוא עושה על השחקנים שלו, הפעיל הקונטרול פריק הפורטוגלי גם על צוות הצילום. הכל כדי לשלוט בנרטיב.
3: I would say that most of the days you didn't know what version of Jose you'd be getting. He definitely tried to manipulate us at times. So there was one interview that we did. At the end of the interview, he basically stood up and said, I hated that. I asked him what he hated, and he left the room. And it felt like maybe we weren't going to hear from Jose again. And 20 minutes later, we were actually on the same ferry as him, and he's sitting in his car, and he starts waving to us and talking to us about when we're going to be shooting again. So again, I think it was, he was just playing games with us. But as you can see from this picture, we're all awkwardly standing around on our phones as Jose is pissed off in the middle, which was lovely. But that's what working with Jose is all about. Every conversation, I think he's trying to win, because I think that is entirely what he's about. Bring your mind!
7: He's eyeless. Personalidad fuerte.
8: He's obsessed with the game. Bad loser.
9: He's won the week in England, in Italy, Portugal and Spain.
10: You have him as manager, you're going to win.
4: ליינאפ מרשים של כוכבי עבר עמדו בתור להתראיין לסדרה על המאמן הקריזמטי שעבורו חלקם היה מוכן לרדת מהמגרש רק על הלונקה.
11: You have to follow him 100%. If you're not doing that...
4: אפילו הנמסיס הגדול פפ כמעט היה שם, אבל תראו מופתעים. זה נפל על אגו.
3: We actually approached him and he agreed to be in it on the condition that Jose asked him directly. And when we took that back to Jose, he didn't want to do that.
4: את הסדרה התחילו לצלם כשמוריניו אימן את פנרבחצ'ה. קרנו הייתה בירידה, שיטות האימון שלו התיישנו, ופרלמן חשב שהוא מתעד את דמדומי הקריירה של הפורטוגל.
3: I don't think I spent the last few years with a happy person. He always thought he should be at one of the biggest clubs in the world, and when I asked him why he wasn't, he said he didn't know.
12: Y sí, ya es oficial, José Mourinho es el nuevo entrenador del Real Madrid.
4: אלא שאז, ממש רגע לפני שהעריכה מסתיימת, הגיעה החזרה הבלתי צפויה לריאל מדריד.
2: Could you think of a better ending for your documentary?
3: No, it was the perfect ending, and thankfully we hadn't finished. His belief has always been he needs to be at top flight football the whole time, so... He believes he's back exactly where he should be. Jose always said to us that Florentino Perez

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.

0: שתי הקבוצות שינו משמעותית את הסגלים שלהן מהעונה שעברה, ורבה נסתר על הגלוי, לפחות בינתיים, מבחינת הפוטנציאל שלהן, לעשות רעש העונה בליגה. הערב הן נפגשות למאבק ישיר על כרטיס לפליי-אין של טורניר גביע ווינר. למרות שמדובר בטורניר הכנה, עדיין יש תואר על המדף, ותמיד תמיד רוצים לנצח, כך שצפוי לנו אחלה משחק. ערב טוב, מועדים לשמחה, איחול גמר חתימה טובה, גם את זה כבר נתחיל להגיד, כי יום כיפור ממש מעבר לפינה. הפועל חולון, עירוני קריית אתא, זו המנה שלנו עבורכם במסגרת הטורניר הנהדר הזה, טורניר קדם העונה, ואנחנו כאן עם לא מעט אוהדים שמתחילים ונכנסים כאן בשערי היכל טוטו חולון. רותם פלדברג אחת ביחידה על הקווים, גור שלף לצידי, אני גיל ברק אתכם ככה לשעתיים של כדורסל, משוחרר, שמח, אני מקווה שגם איכותי. ערב טוב גור, חג שמח.
1: נהלן.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, חגים שמחים, הכל. כל הברכות האפשריות.
0: ושתהיה לנו עונת כדורסל טובה ושמחה, גם את זה אנחנו מאחלים.
1: ורציפה.
0: ורציפה. אמרתי בפתיח, סגלים חדשים, פנים חדשות, מה שלא משתנה, הגזרה של המאמנים. שניהם נשארו מהעונה שעברה, לשניהם יש סגנונות מסוימים שאותם הם ירצו להתוות, אני מניח, גם על ההרכבים החדשים. נראה לאן זה ילך.
1: הפועל חולון, כמו כל שנה, עם הרבה מאוד יומרות ועם רצונות להידבק לראש החץ בליגה שלנו לשלוש הגדולות, להפועל תל אביב, מכבי תל אביב ולירושלים. והמשימה שלה לא תהיה קלה, יש קבוצות אמצע טבלת טובות כדוגמת העמק, גלבוע, חולון תרצה להיות שם, תרצה לסיים בארבע הראשונות, חולון תשחק הערב עם ארבעה זרים, אבל כמובן תרשום במשך רוב העונה חמישה זרים,
0: okay.
1: עם האולם הנהדר הזה, האולם הביתי, עם דחיפה של הקהל. מצד שני, קריית אתא עוד שנה שהולכת להיות שנה קשה, שנה של להילחם על ההישארות בליגה הבכירה.

0: מה שעברה הצליחה לעשות את זה יפה מאוד, אבל הם מודעים, קריית אתא תשחק עם ארבעה זרים, עם המון שחקנים צעירים, ועם אחד שהוא זקן השבט במרכאות הישראלי, תומר אסייג, יצטרכו לקבל ממנו הרבה מאוד גם יכולת, גם מנהיגות, ואז אולי קריית אתא תצליח במשימה שלה לצלוח עוד שנה בליגה הבכירה.
1: כן, שנה שעברה סיימה במקום העשירי בליגת ווינרס על קריית אתא, פועל חולון במקום החמישי. אם אתה שואל את שני המאמנים, שתכף נדבר גם עליהם, הם היו רוצים לסיים את העונה הנוכחית במקומות גבוהים יותר, כל אחד בגזרה שלו. בוא נעיף מבט על משחקים במסגרת טורניר קריית ווינר שהולך ככה, הוא מתכנס לו לקראת השפיץ לאט לאט. ראשון לציון אתמול, מנצחת ככה על הקסקס את עירוני אילת, תוצאה זמנית עכשיו בין באר שבע לבין אשדוד, באר שבע מובילה בשתיים הפרש, כבר הייתה בפיגור כמעט דו ספרתי לקראת סיום המחצית הראשונה מול העולה החדשה מאשדוד, מחר רמת גן גליל עליון, בחמישי הרצליה וראשון לציון, ירושלים מול באר שבע דימונה ביום שישי, כשבאמצע הגביע הסופר חברתי שמציג רק את הדרבי התל אביבי הגדול. אנחנו כמובן עם שידורים ישירים של כל המשחקים הללו שלפניכם. אז אנחנו פה לא לבד, אנחנו יחד עם רותם פלדברג. ערב טוב רותם, שנה טובה, חג שמח, אנחנו איתך.
2: ערב טוב, שנה טובה לכם, וגם לאוהדי הפועל חולון. כן, כן, חזרו להיכל הטוטו, כאן לבית, משחק באמת ראשון ביתי, ומקווים לצאת עם ניצחון. נגיד שלפי כל הערכות של אנשי חולון, כ-1,300 אוהדים הולכים להיות כאן ביציעים, לתמוך, לעודד את הקבוצה, להשיג באמת את הניצחון הראשון, ובאמת, כמו שאמרתם, להשאיר את האופציה הזו לפלי-אין במסגרת המפעל הזה. נגיד שדרו טלוול, שחקן הקבוצה, זר חדש, קרא את שריר הרך האחורי, יעדר למספר חודשים, ובחולון כבר עסוקים בלמצוא שחקן אחר, גארד אחר, שיחליף אותו. גרי קרי, שסובב מפציעה בקרסול, גם היום ינוח, בתקווה אומרים במועדון של המשחק הבא, כבר בליגה הוא יהיה קשיר, או אפילו באמת בשבוע הבא, במידה בנצחו כאן הערב. ושחר אמיר, חולה, הייתה התלבטות האם כן יעלה לפקט או לא. בסופו של דבר, לא ישחק הערב, אז כן יש פה שרים, אבל מצד שני באמת רוצים להשיג את הניצחון הזה. בצד השני, קריית אתא, קבוצה מאוד מאוד צעירה, גם היא הפסידה בסיבוב הקודם, ואמרו במועדון, לא נראינו טוב. היום רוצים לשפר את הדברים, להביא ליישום את כל התרגילים, כל הדברים שעבדנו עליהם. היה לנו מספיק זמן, גם בחג, גם כדי לנוח, נזכיר. ג'ורדן כהן עדיין בחוץ עם פציעה בברם, מקווים מאוד שהוא יחזור לאימונים מלאים עם מגע כבר בעוד יומיים. מעבר לזה, כמו שאמרנו, קבוצה צעירה, קבוצה שתילחם על המקום שלה, אבל כרגע הם מסתכלים משחק משחק, סל סל. זו הטקטיקה של הקבוצה של אלדד בן טוב, אז באמת אוטוטו אנחנו נדע מי תשאיר את הסיכוי לפליין בגביע ווינרס.
1: תודה, תודה רותם. מעניין. הכל מעניין, והכל יתכנס תכף לכדי כדורסל על הפרקט. כולם פה, אתה יודע, גור, מניעים, מה שנקרא. אנשי המזכירות והכרוז והמנהלים פה ובחניון.
0: לאט לאט.
1: בדיוק. לאט אבל בטוח. אנחנו עם הצגת השחקנים, כשקריית אתא כבר על הפרקט, תעלה ותבוא המארחת, הפועל חולון.

שלישי.

אנחנו עם ההמנון הלאומי, התקווה.

0: יאללה, כדורסל, תכף זה קורה. מאבק ישיר כאמור על כרטיס לפליי אין, המנצחת תשמור על הסיכוי שלה להפיל לרבע גמר הטורניר. אנחנו ממבט על החמישיות, חלק מהשמות אנחנו מכירים, אנחנו מקיפים בעיגול את אדם אסונוגו מהפועל חולון, כמובן את סם היוריו שמגיע מבאר שבע ואת יאיר קרביץ, בצד השני יובל לוין שהיה, הלך וחזר עוד בעונה שעברה, זה אולי השם הכי מוכר יחד עם מקסים פילוננקו הצעיר שמקבל קרדיט לפתוח כאן. שאר השמות לפניכם. אחרי שעירוני נס ציונה כבר הבטיחה את רשות הבית הזה, בית ב' ואת המקום שלה ברבע הגמר, כאמור המאבק הזה הוא ישיר על הצטרפות לנס ציונה ולשמינייה שתמשיך הלאה במפעל. נגד נס ציונה חולון פתחה לא טוב, עלה במינוס 16 ברבע השני, הצליחה למחוק את הפער. בסופו של דבר נס ציונה הייתה טובה יותר. אדם אסונוגו היה שחקן הבולט בחולון עם 13 נקודות, 8 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות ו2 חסימות. אדם אסונוגו הוא הדמות המרכזית בהפועל חולון, גם האונגו.
1: כן, ראינו אותו שנה שעברה, מצד אחד ראינו דברים יפים מאוד שלו עם המון כדורסל, מצד שני ראינו אותו מסתבך בעבירות, הוא יצטרך להבין מה שהיה צריך להבין גם בשנה שעברה, את המשמעות שלו, כמובן שיריצו אותו הרבה מאוד למהלכי פיק אנד רול כשהוא בהגנה, גם הוא יצטרך להיות חכם באיך שהוא משחק ובכל מה שקשור בעבירות, וגם כמובן יצטרכו לראות איך מתזמנים את דקות המשחק שלו בשביל שהוא יישאר רענן ונייד.
0: מבחינת קריית אתא, היה לה מחצית ראשונה תמודה יחסית מול היריבה שלה, מול נס ציונה. נקלעה לפיגור גדול מדי באיזשהו שלב.
1: כן, היה משחק, משחק בשליטה די מוחלטת של נס ציונה. נס ציונה כבר באיזשהו שלב עשתה המון, המון חילופים מקריית אתא, הצליחה לחזור לעניינים, עד מרחק סל או שניים, אבל אז סדרת חילופים חזרה בנס ציונה, הצליחה להישאר עם הניצחון, בניצחון חוץ. המשחק הזה שוחק באולם רמז בקריית אתא.
0: כן. Okay. המפגש היחיד בין הקבוצות הללו במסגרת קביע ווינר נערך ב-17 בספטמבר 2024. נדבר על המשחק הזה מאוחר יותר. אדר פאר יחד עם אור זרור, דווקא אדר פאר לא בתמונה, אור זרור משמאל, עידן שטיין גם הוא בתמונה, והנה אדר פאר שופט היורוליג הבינלאומי, גם הוא כאן בשחור עם המשרוקית. ויאללה, שיהיה משחק טוב לכולם, שתהיה עונה טובה לכולם, לשופטים, לשחקנים, להנהלות, לאוהדים, וכמובן לנו הצופים. פול חולון, צהוב, סגול, מסורתי, כמובן. מבחינת קריית אתא והמדים, שנה שעברה היה להם את הלבן חום הזה במכנס. חזרו קצת למקורות, לכחול הזה המיוחד. תוך כדי תנועה אנחנו כמובן עושים לכם היכרות עם פרצופים, השמות, היכולות, ההיסטוריה, הרזומה של השחקנים החדשים. על מנת שנתחיל לשנן ולהתרגל. כי אנחנו נפגוש את האנשים האלה מדי שבוע. ילד בנטוב בצד האורח, פרדרג קרוניץ' בצד המארח, הם מעל הקווים. יש פה כמה וכמה וכמה מאות אוהדים, רובם ככולם חולונים. יאללה כדורסל! כדור לא הגיע לשיא הגובה, ולכן קריית אתא, היא תפתח ראשונה
2: בהתמודדות.
0: יובל לוין, הופה, כבר מאבד כדור על ידי, בעקבות החלקה שם של וודס. סונוגו.
1: כל עוד הוא יקבל את הכדורים האלה הוא יהיה מאוד מאוד יעיל, ראית סבלנות, הטעיה אחת, הטעיה שנייה וטאץ' טוב, סירה נהדרת גם.
0: הצד השני פילוננקו, הוא ינסה להרוויח שתיים מן הקו ו...
1: גם פילוננקו בצד הזה, הוא יצטרך לחסום, לנוע עם ידיים טובות, גם הוא יש לו לא מעט כדורסל בעדיין.
0: 2-0-8, ותיקים שבינינו זוכרים את אבא שלו, פאבל.
1: פאשה.
0: פאשה.
1: אתה היית באוניברסיטה, ראית אותו מטביע בעל כיסאות?
0: בוודאי.
1: כל שידור אני אומר.
0: ליגת הקיץ של אריה מליניאק באוניברסיטת תל אביב. היינו מקבלים ארטיק ומניפה.
1: איזה להיט הוא היה.
0: מניפה מקרטון.
1: גם הליגת קיץ הייתה להיט, וגם פילוננקו אבא היה להיט.
0: כן, שיחק פה בשנות ה-90, אפילו תחילת המילניום. אחת משתיים לילד.
1: למה אצלו לא רשום ג'וניור ב... הלוח ה...
0: כן, נכון.
1: תוצאות, העבירות.
0: תאר קרביץ יחד עם היוריו עכשיו. שעון הולך ועוזל. הג'אמפ הזה מדויק, נקי, המון ביטחון.
1: יופי של שעון.
0: לודל אריס ג'וניור. הגיע לכאן מפרומטיאס היוונית, לכן שחק בפינלנד, והחליף שלוש אוניברסיטאות אמריקאיות. מחפש לעשות לו לעצמו שם ביבשת האירופית. שם את חולון 5-1. קריית אתא מסתבכת, מסתבכת, זה כבר סוף שעון. הלך ה-24. היה פה איבוד כדור. זה 24 חדש לכחולים. לא מצליחים לעשות מזה נקודות.
1: יש להם כבר שלושה איבודי כדור בדקה ה-20.
0: זהו ריבלדו סוארס. סנוגו מחזיר לו. סוארס, לאה יוריו, אבל יובל לוין עורב יפה מאוד למסירה הזאת ולוקח נקי. הצד השני, דייוויד גרין, סוחט עבירה מקרביץ.
1: נראה יותר מבוגר מגילו, גרין. סיים קולג', שמאלי, גם הוא שמאלי.
0: שנגלה מגילו.
1: 24, לא?
0: כן.
1: 24. גם הוא שמאלי, גם קרביץ שמאלי, ואם אני לא טועה... גם סוארז שמאלי.
0: וודס. זהו סי בנדה.

0: נייקי סיבנדה, פילוננקו כמעט מאבד. לוקח יפה מאוד את הכדור החוזר הזה מעל כולם, האריס. תראה את המהירות, תראה את המהירות, תראה את הפטלטלות! וואו!
1: תשמע, קודם כל, האריס התחיל את המשחק הזה עם אסיסט לסנוגו. אחר כך הוא קבר שלשה, ועכשיו ראינו אותו גם שועט בהתקפה המתפרצת עם תנועה ואתלטיות נהדר.
0: קוראים לו קולדוול הריס ג'וניור, מאוניברסיטת צ'רלסטון, עבר לבוסטון קולג' ולמיסיסיפי סטייט. עד עכשיו, מראה יכולות. 7-1, חולון. שתי דקות שכדורסל מאחורינו, פילוננקו מקבל איפה שצריך לקבל, מוציא את הכדור הזה החוצה. קצת בלגן בהתקפה של קריית אתא, אז גרימר עם שלשה. מדייק. תראה את המהירות בצד השני, ועוד שלשה פנויה, איזה קצב ואיזו פתיחה לקלודל האריס.
1: כל הנקודות של חולון מהידיים שלו, בין אם בקליעה או באסיסט הראשון במשחק.
0: 8 נקודות כבר להאריס, בצד השני לוין, לא מוצא את השתיים הראשונות שלו, היוריו מנקה, קרב יצמרים את הראש, הולכים למי שצריך ללכת, שמפרגן, זאת חולוניה, זה אדם הסונוגו, אבל מעל כולם, זה האריס, הקהל כבר מאוהב.
1: תקשיב, הפלדה פה מרחף, קודם כל חורך את המגרש פה, כדור נהדר של קרביץ, אפילו בלי להקפיץ, אסיסט שני, פאול וסל. איזה הצגה שלו בפחות משלוש דקות.
0: 8 נקודות, 2 אסיסטים, כדור חוזר אחד, ובעיקר, אולי הדבר הכי חשוב לעשות פה, זה להדליק את הקהל, לרתום אותו אליך, עושה את זה כמו גדול.
1: קצב מהיר, קצב מהיר בכדורסל של היום זה כמובן מצרך מבוקש, בטח עם קהל ביתי.
0: אדם הסונוגו. שם כבר את חולון ל-13-4. צד השני, שתי זריקות, ירוויח סיבנדה. גם סיבנדה עבר שתי אוניברסיטאות. מאוניברסיטת מיאמי עבר לפיטסבורג. הוא בכלל הסתובב בכל אירופה, היה בפינלנד. אחרי זה במרוסיה היוונית, אחרי זה במרכז פנדי הטורקית, אחרי זה בג'ירונה הספרדית, הרושפקה הטורקית, ועונה שעברה בקמניץ מגרמניה. הוא רק בן 27.
1: קמניץ.
0: אמר לי מולי קצורין, אל תגידכם, קמניץ. היא עם קוף, תגושה.
1: הוא לא יודע.
0: אני מה שמולי אומר לי על כדורסל גרמני, אני...
1: אתה יודע שמה היה
0: שם
1: בקמניץ.
0: מה היה?
1: אתה לא יודע?
0: לא זוכר.
1: חכה שמולי יסרס לך. יש לי כמה חידות שלך.
0: שם פה את כל הצופים שלנו במתח. סיבנדה, מזהק פעמיים מן הקף. 3 דקות של כדורסל, מלהיב מאחורם. היוריו. שיר לסוארז. הולך לאיש החם. לאיש החם. לאיש הלועט! מה עושה פה קלודל האריס ג'וניור? בית ספר, זה מה שהוא עושה. 3-3 יש לו, בצד השני, סוף סוף, אנחנו מזכירים לראשונה את ברנדן מדלי בייקון על 2.15 מטרים.
1: כן, פעולה יפה של יובל לוי עם התלישה, החדירה לתוך הצבע והמסירה. הנה פה סוף המהלך.
0: היה פה גם בסוף העונה שעברה, אתה יודע, אחרי המשבר עם כל המלחמה וזה, שהגיע הנגלה השנייה של הזרים, שלא פתחו פה את העונה, אז מדלי בייקון עשה משחקים טובים, החלק ההוא של העונה. נכנס נתנאל ארצי, בקיץ הזה שיחק עם נבחרת ישראל, היה טופ במדעי הנבחרת בסך הכל,

0: להתחשב בקמפיין, לא מי יודע מה. עכשיו הוא סוחט עבורה ויזרוק פעמיים. יותר גדול מהסייג, לוקח אותו לסל, קצת נדחף. וזוכה בשתי זריקות.
1: קצת איבד שיווי משקל.
0: רפול חולון תמשיך לקלוע 17-18 נקודות ב-3 דקות 40, אז היא תקלע פה 200 נקודות ותנצח בקלות. 2-2 נתנאל ארצי מקו העונשין, 18-8 חולון בדו ספרתי. הנה הסייג, קצת לחץ עליו, צריך לעבור את קו החצי, עובר, לשים את האיש שלו על הגב ולהרים זריקה, זה שטוח, הריבאונד, ריבאונד של כוח, לא של מיקום, לא של סנטימטרים. מתמקם עכשיו, נדחף. אדם הסונוגו, כשאתה באוויר נדחף, לא חשוב מה הגודל שלך.
1: קודם כל מבחינת ההגנה זאת עבירה טובה, אבל מבחינת ההתקפה, המהירות שבה הגיעו בחולון לצד השני, הנה סונוגו פה מתמקם, שאתה רץ מהר, ההגנה לא מסודרת, וסיבן דהן ברירה אלא לעשות עבירה.
0: הנה קרוניץ' יכול להיות מרוצה מאוד, מארבע דקות נהדרות של כדורסל של הקבוצה שלו, היורי עוד לא עוד זריקה, ארצי. הולך לסנוגו, שלושה עליו, זה אומר שמישהו פנוי, קוראים לו יאיר שרביץ. הזריקה שלו עקומה וקצרה.
1: כן, ובחולון לאורך העונה צריכו להבין שסנוגו יקבל את הכדור, יקפצו עליו שניים ולפעמים אפילו שלושה שחקנים כמו במהלך האחרון, שחקנים אחרים צריכים להיות מוכנים.
0: הסייג, קצת תקוע, סיבנדה, לוין מרים את השלשה. למין ראיתי אותו בחימום זורק פה שלשות באחוזים פנומנליים. קיוויתי בשבילו שזה ייכנס גם לזמן המשחק. מראה לי שכך עם פני הדברים. 18-11 חולון. 5 שלשות כבר נקלעו במשחק הזה. עם החטאה אחת בלבד. שתי הקבוצות. ארצי! איזה נתנאל ארצי.
1: אגב, פה הייתה יותר עבירה מאשר ההגנה של... מאשר העבירה של הסייג שהייתה.
0: דרס את חלקו לתוך הטבעת והשתלם לו. סיבנדה, חצי מרחק, עולה לג'אמפ, נקי ומדויק, יש לנו פה קצב אש.
1: אטלט נהדר, סיבנדה לאורך השנים האחרונות גם שיפר קצת האחוזים שלו מחוץ לקשת.
0: 20-13, אנחנו רק עברנו עכשיו את מחצית הרבע הראשון, תראה את הקרוסובר הזה של קרביץ, את ההוצאה להיוריו, את הפרגון לאפה. איזו הפועל חולון זאת, כמו מכונה עובדת.
1: כן, והעבודה טובה של היוריו, אתה יודע, לא מכריח זריקות, עוד לא זרק, או מסירה נהדרת שלו לפינה.
0: נכנס מספר 6 בקריית אתא, דניאל שרון. סייג. מדלי בייקון, גם פה הנעת כדור יפה לפואנטה נכונה ומוצלחת.
1: מה, החמישייה הזאת משחקת יותר טוב מהחמישייה הראשונה, עם ויזה היה שם, עם רוץ ועם גריפ.
0: שבע שלשות גור, שתי הקבוצות. אחוזים יוצאים מן הכלל לשתיהן. נראה אם זה נמשך גם בהתקפה הזאת של חולון. סנוגו, יורו סטפ, צעדים.
1: הגנה טובה גם של החבר'ה בכחול. גם יובל לוין, גם סיבנדה, גם שרון, סליחה.
0: יודעים לנוח, שני השחקנים ש... קלו 16 נקודות מתוך ה-23 של חולון. גם הריס יורד לנוח, גם סנוגו. עלה ברנדון ג'ונס ג'וניור. מספר 30, לשמור על מדלי בייקון. הסייג, מפרגן לו. ארצי שולח אותו לקו ואומר להדר פאר, היה רק כדור. פאר אומר לו, לקחת לו גם את היד. בוא נראה. שימו לב לארצי. רק לא בטוח.
1: תראה, ארצי מאוד מאוד אגרסיבי. מדלי בייקון ארוך ו... פחות חזק פיזי, אז זה נראה כאילו פאול.
0: 12-15

0: לא הפריזורה.
1: הכי גבוה
0: בליגה?
1: אני
0: חושב שכן. ממה שהספקתי לראות. שנה שעברה היה סקפינצב גבוה ממנו. סקפינצב כבר לא בהפועל ירושלים.
1: עוד לא אמרו לך מה היה בקפניץ.
0: אני לא... אני עסוק בלשדר בינתיים, כי אין פה הרבה שריקות גם, אין פה פסקי זמן.
1: וטוב שכך.
0: המשחק רץ. זה רק 5 הפרש שהיה כבר כפול לטובת הצהובים. הנה קרביץ. ג'ונס מגיע לחסימה, זה הולך ליוריו. קרביץ עכשיו הולך לג'ונס, אבל הדיני היה טוב. ויוצאת קדימה קריית אתא עם הסייג, לחצי מרחק.
1: זה הזריקה שלו. מה, יצאו יפה מאוד. היי, וודס הוא פליימקר של פעם. הוא קודם כל מחפש את המסירה. ראינו אותו, לדעתי הוא לא זרק לסל, וגם במשחקים הקודמים ראיתי אותו כך. אבל יופי של יציאה של קריית אתא עם מסירות של חולי ווודס, עם זריקה שהיא הלחם והחמאה של הסייג.
0: נת כדור יפה עכשיו של חולון, שמחפשת עוד שלשה, לא מוצאת אותה. מאבקים שם מתחת לסל כשסנוגו איננו, הולכים לחבר'ה בכחול.
1: הנה וודס.
0: והנה מדלי בייקון.
1: עם התיקון.
0: ואנחנו על נקודה הפרש בלבד, ריצת 9-0 של קריית אתא. ארצי, מסתבך, עוד איבוד כדור. הסייג מלקט, יוצא קדימה. האם היתרון עובר לקריית אתא? עובר גם עובר לגרוניץ' נמאס, ריצת 11-0 מהממת.
1: תראה, קודם כל, בעל הבית של קריית אתא, ואמרנו את זה בתחילת המשחק, זה תומר הסייג. הוא לא התחיל בחמישייה, פה אנחנו רואים את הסיומת שלו, אלה האזורים שלו, גם הג'אמפשוט שלו מקודם, גם הדברים האלה. הוא מרים את הראש, הוא רואה שאין לו למי למסור. אז הוא ממשיך, תוסיף לזה סדרת חילופים גם של קריית אתא, אבל גם בצד השני, חולון, בלי האריס ובלי סנוגו על הפרקד, וזאת ריצה של קריית אתא.
0: אני תוהה, האם אתה מוציא את שני הסטארים שלך במכה, אם אתה לא משלם את זה מחיר.
1: אחד מהמאמנים בליגת העל אתמול אמר לי שהחבר'ה האלה, הקבוצות באות בטירוף לטורניר הזה, לטורניר ווינר. אתה יודע, אבל בסוף אתה צריך לחלק את הדקות, זה תחילת העונה, זה לומדים לאט לאט.
0: ועדיין? אריס יחזור עכשיו. כך אני רואה, אני מבין מהסימונים. סקור מאוד גבוה. יש לנו סקור גבוה מאוד לרבע ראשון, ויש עוד שתי דקות ברבע לשחק בו.
1: ויופי של כדורסל, אתה יודע, כדורסל מהיר, כדורסל עם פרגון.
0: אחוזים גבוהים מכל הטווחים. פול חולון משתפת עכשיו את לירן אזולאי, בן ה-23. שיעזור להאריס, שכמו שכבר צפינו, חזר בניהול המשחק. זהו, אזולאי. מקבל את האנדוף הזה מהארצי. ומקבל חזרה מנתנאל, עכשיו זה כבר סוף שעון. אזולאי אל תורים. 3 שניות, 2 שניות. חייב להרים את הזריקה, הזריקה הזאת בזמן. ונכנסת.
1: קודם כל הייתה הגנה טובה, וגם אזולאי לא התבלבל, מצא שם את... מי זה היה?
0: סוארס.
1: סוארס, והוא לא שמאלי, כמו שחשב.
0: היתרון חוזר לחולון, צעדים. אז גם ריבלדו סוארס פותח טוב את המשחק הזה. ובכלל, השלשות פה זה הסיפור. 5 מ-7 לחולון.
1: או אזולאי, פחות משתי שניות. עוד 3.
0: 50 נקודות משותפות, יש עוד 100 שניות לשחק ברבע הראשון. הנה אריס. ג'ונס עוד לא לקח זריקה, עכשיו הוא לוקח כניסה לסל בשביל להשאיר אותה לארצי. שמנזיל.
1: נפתיע לא רק אותנו, גם את ארצי עם המסירה ג'ונס. ארצי מצליח לסיים עם זה.
0: היה רחש בחש בקהל, מה אתה מוסר לו?

0: אם יוצאים מזה, יצאו מזה שתי נקודות, אז יוצאים. דקה לסיום הרבע הראשון, הנה החטיפה של ג'ונס,
1: שירו
0: נקודות ראשונות. קוראים לו ברנדון ג'ונס ג'וניור, 2-0-3, בן 27, בעונה שעברה שיחק בספורטינג מפורטוגל. והנה אחרי פסק הזמן, ריצת 7-0, צהוב. כמעט עוד עיבוד כדור, היה פה דיפלקשן, אבל רק כמעט. אחלה קריית אתא, אבל היא חוטפת 30 נקודות ב-9 דקות, אחלה זה לא. חזר לשחק סיבנדה, הולנד וודס. לוקח את האיש שלו, איזה זריז ומהיר, אבל לא מדויק פילונרקו. איך הוא לא עושה מזה נקודות?
1: לא להאמין. לא נורא.
0: לא להאמין.
1: הלך יפה, אבל הריבה עוד קצפה.
0: ארבע שניות הבדל בין השעונים, כן? נלמד לתת דנק במצבים כאלה. סוארז. שתי שניות להתקפה הזאת של חולון, סוארז עם הסייד סטפ, לא מדויק, ג'ונס שם גבוה מהאיש שלו, בגרין, שולח אותו לקו.
1: פורוורד אתלט, ראינו, עדיין היה, אם לא מספיק, לא מספיק ביטחון בשביל לסיים מהלך, שני מהלכים אחורה, מסר שם על הארצי, אבל עדיין ראית את התנועה שלו, את ההקפצה, פה ידיים ארוכות, מיקום טוב ושתי זיקות עונשין.
0: אז תראה איך פסק זמן הופך פה.
1: כן.
0: היה מינוס נקודה, פתאום ההגנה מתעדקת וההתקפה. חוזר הריס, מסדר את העסק. חולון, מאז אותו פסק זמן, עם 8 רצופות ללא מענה.
1: ומהפסק זמן הזה, הם חזרו עם אזולאי, זה לא שהם חזרו עם...
0: לא, הם חזרו גם עם הריס.
1: נכון, אבל אתה יודע, זה לא החמישייה שפתחה את המשחק בסערה.
0: באמת, בלי קרביץ, בלי סנוגו. אבל ג'ונס עם 4 רצופות. מחזיר את ההפרש ל-8, כמעט משום מקום, זאת זריקה לבאזר, זה הרבע הראשון. בסופו הוא רבע חולוני, רבע של 32 נקודות, מול 24 של קריית אתא, הקהל מאחורינו מבסוט.

crac crac crac.

0: בוא נקיף בעיגול כמה מספרים. 5-8 מחוץ לקשת חולון, אחלה 62%. גם בצד השני נהדר, עם 3 מ-4, שזה 75%. 11 נקודות היו לקולדוול האריס בארבע דקות הראשונות של המשחק. לאחר יתרון דו-ספרתי שנמחק לו כליל עם ריצת 11-0 עם קירת אתא, הגיעה ריצה חולונית משלה של 9-0 בשביל לשים אותנו על 32-24 ו-10 דקות. רבע שני עומד לצאת לדרך. לא לפני שהרותם פדר, תעדכן אותנו בהפסקה.
1: עדן בן טוב אומר לשחקנים שלו התקפית, לקח לנו קצת זמן להיכנס, אבל נכנסנו לקצב טוב, וטוב מאוד אפילו, אבל הגנתית. שם אנחנו כרגע מרים את החולצה שלנו. ספגנו הרבה יותר מדי סלים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לאפשר. 32 נקודות תוך 10 דקות, זה משהו שאנחנו נהיה חייבים לצמצם, בטח עד...

0: מחצית. מעבר לזה, ארצי, מספר 21, הוא פשוט הורג אותנו, נותנים לו לזוז יותר מדי בחופשיות, להיות משוחרר, גם לזריקות, גם למסירות, אז עיקר העניינים בפוקוס במרכז ההגנה עליו.
1: תודה רותם, בינתיים ג'ונס הולך בכוח, סבלנות, וטאץ'.
2: וראית את הכישרון שדיברנו עליו, שחקן גבוה עם היכולת לחדור לטבעת עם הקפצה אחת, עכשיו גם ריבאונד שלו, ואוטלט.
1: מתפרצת בצד השני, אז אולי צריך לסיים את זה לבד. הריצה של חולון נמשכת, ובן טוב אומר, בשביל מה הייתה פה הפסקה בין הרבעים? בשביל שישאר אותו דבר.
2: קיבל ביטחון ג'ונס, והוא השחקן המרכזי בדקות האחרונות בחולון. ראית את הפעולה שלו, ראית את הריבאונד, ועוד יותר מהריבאונד, זה האוטלט המהיר. המסירה החוצה. הנה התנועה שלו, שתי הקפצות. סל לא קל בכלל על רדלי בייקון.
1: לא השתמש בלוח, זה מייצר עוד יותר רגש. ורק נאמר, היה 24-23 קריית אתא. 13-0, זו הריצה של חולון. זה רק להעביר אלדד בן טוב את האובייס, שזה... תוכלו לשמור. שחקו דיפנס, יהיו אגרסיביים. שוב, אנחנו מסתכלים פה על קצב מטורף, חולון עם תוצאה של כמעט מחצית. רק התחלנו את הרבע השני, עוד לא חצי דקה פנימה.
2: באמת.
1: חולון רצה, קולעת, זורמת. שוב, בשביל קבוצה שרק הכירה אחת השנייה לפני שבועיים, נראית מחוברת. ומובילה ביתרון נאה. הנה וודס. שיר את זה לסיבנדה. מקבל צוארס מולו, יורד נמוך. שוב וודס. פיק אנד רול גבוה עם בייקון. כדור הולך לפינה. לשרון, שחודר. יפה מאוד. סוף סוף עוצר את הריצה המשוגעת של הצהובים. עדיין 10 הפרש חולון. דקה בתוך הרבע השני, 36-26. זהו, אז אולי, מקפיץ אולי קצת יותר מדי. נשאיר את זה לאריס. אומר זוזו, תנו לי אחד על אחד מול לוין. צורק מעליו. ימינה מדי. ריבאונד! צהוב. פאול של לוין, נכון.
2: הייתה פה תמונה על פאול על דניאל שרון, הלך יפה לריבאונד, היה צריך להיות יותר אגרסיבי ולהחזיק אותו חזק יותר.
1: לא אהב את השריקה הזאת בן טוב, אומר לו אדר פאר, הייתה כאן עבירה, גם הייתה.
2: כן, הייתה עבירה, הוויכוח היה שלפני זה בחצי עיבוד כדור של דניאל שרון, שגם שם הייתה עבירה.
1: כן, מילה דניאל שרון 2-0-3, ממחלקת הנוער של מכבי רחובות, היה גם בבוגרים שלה, הוא רק בן 21. לאה פיפה שלו עם חדירה טובה. סוף סוף מחזירה את קריית אתא. לשינוי על הלוח מבחינת הסקור שלה. קהל של חולון הגיע, תשמע, יש פה את התופפים, יש פה את הדגלים.
2: החבר'ה הצעיפים.
1: ביציע שלהם עומדים, אתה מכיר את החבר'ה שעומדים? לא יושבים. דבירת כדורסל יש. כאן משחק לא רע בכלל. הריס, פתאום פנו, יזיטיישן קטן. סוארס, חופשי, מקשיט, סוארס. שמע, הצמד הזה הולך להלהיב את הליגה. אם וכאשר הדברים יישארו כך, לוין, קרוס אובר, הוא כבר בצבע, לוין. עבד יפה מאוד, אבל בלי הסיומת, ג'ונס משתלט, מי לוקח את הכדור, בייקון, ללוין. סוף סוף נקודות. יש משהו הרבה יותר אסרטיבי במשחק שלו.
2: גם הפעולה הקודמת לריבאונד, גם ריבאונד להתקפה, הוא ו...

0: באמת לבייקון שם. סוארז לארץ. ארצי אומר לו, אני מדפיק לך חסימה, תשתמש. ג'ונס מול שרון. אחד על אחד, העזרה לא ממש באה. עכשיו היא עורבת לה קצת מאוחר. ג'ונס כבר מתחת לסל!
1: זה לא יאומן, אתה יודע, אני מסתכל.

0: לוליו השוודי. גם את לוליו אנחנו מכירים, עוד נעימים שלך כשחקן.
1: איזה טיול היה בלוליו, חבל לך על הזמן.
0: הטיול לא היה ביוליו, הטיול היה בשוודיה.
1: הטיול היה בלוליו. היה לוליו, זה היה סופרוליג. אחרי זה היה פגרת נבחרת.
0: תחילת המילניום.
1: אז היה יום חופש. איזה טיול היה שם במשחלות שלג.
0: תוציא לנו את העיניים, תוציא לנו. 42-28 חולון, מתחילת ההפרש שלה לוין. מפטר על שלשה בשביל חדירה. איזה חור שם בצבע, ואחלה משחק ליובל לוין עד עכשיו.
1: כמו שאמרת, מאוד אסרטיבי לכיוון הטבעת, וטוב שכך, בין אם בקליעה או בהקפצה לתוך הצבע.
0: שבע נקודות ליובל לוין, עכשיו דקות של חולון ללא האריס. זה עלה לה בפעם האחרונה בריצת 11-0 של קירת אתא. בוא נראה מה קורה עכשיו, אז אולי. יופי של כדור לג'ונס. דווקא את הזריקה הזאת הוא מחטיא, ובייקון מאבד לסוארז, שבעניש. שמע, הוא גארד גדול, ידיים טובות, אינסטינקטים. נראה מצוין עד עכשיו ריבלדו סוארז, יש לו כבר 8 נקודות.
1: שרון, עם עוד סל, שלשה במקרה הזה.
0: כן.
1: שמע, קריית אתא, ראינו אחרופות הסל האחרון,
0: הנה, חוטפת גם. ושרון! אך, תתעלה. יכול היה צריך ללכת חזק, אולי ביד ימין גבוה.
1: להטביע בגודל שלו, זה צריך להסתיים בדנק. אבל איבודי כדור של קריית אתא, ראינו גם איבוד כדור של חולון. מה אנחנו באיבודי הכדור? שבע...
0: סוארז, עם החדירה, סוארז, אין עבירה. יש מתפרצת בצד השני, לוין. שניים על אחד, לוין רצה לבד. עבירת מגן, מסתבר. אוקיי.
1: אם הוא מוסר שנייה לפני, ניסן.
0: כן. מכניס את שני האסים שלו, שלושת האסים שלו, גרוניץ', היוריו עם סנוגו, עם האריס. רוצה לסיים את המחצית הזאת כמו שצריך, ולא לתת לקריית אתא את התחושה שיוכל לשחזר את הקאמבק מהרבע הראשון. אזולאי מקבל תשואות. אירן אזולאי. משחק במקף קריית מלאכי. לפני שהגיע לשם ממחלקת הנוער של מכבי יבנה.
1: כדור יפה של
0: אליצור יבנה, סליחה. כן. 44-35 חולון. למעשה חוזרת החמישייה הראשונה של קרוניץ' לפרקט. כולה. אריסו אחד מהם, הולכים לסונוגו, מול פילוננקו. לוקח את הזמן, סבלנות, לוקח אותו לסל, ובורח לו הכדור. הסייג. אבי צודף.
1: יד אתה דווה. היא אומנם ספגה 44 נקודות, אבל היא מחפשת לחטוף ולרוץ.
0: צריך לומר, גם ההגנה של חולון סופגת 35 נקודות ב-14 דקות, רחוק מלהיות חגיגה.
1: משחק זורם, וטוב שכך. סלים יפים, אחוזים גבוהים.
0: סיבנדה. תומר הסייג, הולך ימינה, עוצר לפולאפ הזה. לוין נגע אחרון. אבל זאת הזריקה שלו, האלבו. מרגיש בנוח הסייג, ממשיך בקבוצה הזאת מהעונה שעברה. חבר'ה ביציע, באים לראות כדורסל. כאן ליגת ווינרסל בהווה. תכף חילוף, גרין ייכנס אצל בנטופ. חולון מחפש נקודות, הולכת להאריס עם אותן 11 נקודות מדקות הפתיחה. יאיר קרביץ, על קו הבסיס, לסנוגו. כדור חוזר של היוריו. מאבד. לא בעניינים היוריו. הנה הסייג. שרון מחזיר לו.
1: תחסום, חביבי, תחסום.
0: הנה, מגיע פילוננקו. להתגלגל, לקבל ולאבד. ועכשיו זה שניים על אחד, ולאחד הזה קוראים האריס. וואו! וואו! איזה אטלט. זה גלודל האריס ג'וניור. אני לא צפיתי דן כזה שתי ידיים, שתי רגליים. כל כך עוצמתי וכל כך בקלות. מדובר במטר 93 של שחקן. עד השני, סיבנדה.

0: בחוץ, ריבאון פילוננקו.
1: כמה לאפים כבר הכתיעו?
0: פחות שלושה, הוא.
1: הוא שרו אחד, שניים, ודניאל שרון גם. ותרשתי בצד. דניאל שרון עייף. שניים, שלושה מהלכים. ביקש חילוף, עכשיו עושה עבירה בשביל לרד לנוח, עבירה שנייה שלו.
0: רוץ חוזר, חזר לו היתרון לתלו ספרתי מבחינת חולון. אנחנו מקיפים לכם בעיגול את הריס וסוארז יחד 21 נקודות, תוסיף עוד 9 של ארצי.
1: ומצד שני, רוץ וגרין בקריית אתא שכרגע הם על הפקט, 3 נקודות בלבד ביחד.
0: כן, מי שקולע עם סיבנדה ולווין, 16 נקודות יחדיו. יאיר קרביץ, לא נקודות, אבל יש לו 3 אסיסטים. סנוגו משאיר את זה לאריס, הנה קרביץ. סוארז עולה למעלה. עכשיו הכדור יורד למטה, לאיש גדול וחזק.
1: קיבל את הכדור כבר 3 פעמים במקומות נכונים, צריקות יחסית בסדר, לא נכנסות פנימה, ולורנקו עובד קשה.
0: 4 דקות להפסקה, 46-35 חולון, לוין רוצה עוד אחת. זאת הולכת שמאלה מדי, היוריו ראשון, ומוסר דווקא לפילוננקו שמפרגן לגרין. גם אני ואתה היינו בקצל פעם, ולמדו אותנו אף פעם לא להחזיר כדור, בטח לא לאמצע המגרש, ובטח לא מתחת לסל.
1: כמו שאומרים, לא לרחבה.
0: קרביץ, 3-3-3 על השעון, לקרביץ 3-3 על הגב, ולסונוגו. בתוך השלוש שניות עושים אליו עבירה.
1: תראה, את גרין אומר לפילוננקו, למה החלפת? פילוננקו אומר, שמעתי מהספסל חיל סוויץ', הוא צודק, אבל הם לא צריכים להחליף, לא צריך להשאיר את סונוגו עם סכנה.
0: לוין יורד לספסל, דקות טובות שלו, חולי חוזר. עוז חולי. היה מחובר לאליצור יבנה המון שנים. עושה את המעבר לקריאת אתא. הנה סנוגו. רביץ. יוריו, זה כדור נהדר, ומפה חייבות להיות נקודות. איזה כדור מושלם של היוריו.
1: הולכים אליו יפה, וסוף סוף זה משתלם, וכדור, כמו שאמרת, יופי של טיימינג ויופי של מיקום.
0: מיקום נהדר. הנה חולי מאבד. בוא נסתכל על עיבודי הכדור.
1: לא יודע אם זה מעודכן, אבל לפחות 8.
0: 9?
1: 9.
0: 8 בצד השני. אז אנחנו מדברים על 17 עיבודי כדור משותפים משתי הקבוצות, שזה עיבוד כדור לדקה, שזה ממוצע לא מחמיא לשתיהן.
1: תראה, בן טוב הוציא עכשיו את פילוננקו מכיוון שהוא קצת, הוא לא הסתדר. תסתכל, זה בסדר. הוא ניסה לעשות מאמץ, הוא ילמד להיות יותר פיזי, ויש בו עוד עניין. חייב להיות לחץ על זה שמוסר, שהוא לא יקבל את הכדורים האלה בקלות.
0: לקריאת אתא אין עבירות לתת יותר ברבע הזה, לחולון יש עוד 3. אנחנו נכנסים לשלוש הדקות האחרונות של המחצית. הנה היוריו.
1: שוב פוסט-אפ, טוב שכך.
0: הולכים לקרביץ, היה שם צפוף, בוודס. נעשה מזה 2! נעשה מזה 2. פסק זמן של קרוניץ' כועס, הוא כועס. ממש רותח פה על השחקנים שלו. וודס, 1.82 מטר ביום בהיר. זריז הוא בטח. פה הוא מזהה שאריס מאחוריו. מחליף הילוך. שם את השתיים.

משחקי גביע ווינרסל ממשיכים במהלך השבוע הזה, אנחנו נהיה ברמת גן, נהיה בירושלים, נהיה בשאר המקומות, וגם נהיה ביד אליהו ביום חמישי, אז ישוחק הסופרקאפ החברתי, הדרבי התל אביבי הגדול, בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, בהיכל שביד אליהו, במחצית של המשחק שלנו, נביא לכם את תמצית או עיקרי הדברים ממסיבת העיתונאים הרשמית של פתיחת העונה שערכה מכבי תל אביב מוקדם יותר היום, עם כמה ציטוטים מעניינים. אתה יודע, אנחנו בתור ניטרלים מחפשים את הדבר

0: אנחנו רוצים לשמוע יותר מהכל אולי, וזה חזרת המשחקים האירופיים לישראל. הגיע הזמן כבר אחרי 3 שנים, שנראה פה את היורוליג בתל אביב, אצל שתי התל אביביות שלנו, ויפה שעה אחת קודם שמעון מזרחי התייחס לזה היום, ואמר שנעשים כל הזמן מאמצים. אנחנו מניחים שעונת היורוליג לא תיפתח בארץ מבחינת שתי הקבוצות הללו, אבל מקווים שכמה שיותר מהר נקבל את היורוליג אצלנו. הנה הפעולות של קולדל האריס, תראו, כמעט מושלם. חטאה אחת מחוץ לקשת, דרך אגב, יש לו 3 מ-4 מהטווח הזה, כל השאר, ללקק את האצבעות, כולל 4 אסיסטים ללא איגוד כדור. מחצית הזאת בינתיים רשומה על שמו. הנה היוריו, נשאיר את זה לארצי. רביץ. היוריו, יאללה.
1: חצי חדירה של קרביץ והוצאה החוצה, אתה יודע, שוב, נגיד, לא בטוח שצריך לעזור מהצד החזק. יוריו זורק וגם קולה הפעם הראשונה, נכון?
0: כן, ראשונות שלו. לא זרק הרבה, לא זרק בכלל כמעט. וודס מאבד את הכדור כי ארצי מזהה את זה יפה, ותראה את אריס בצד שני. ארצי לבד! עבירת תוקף, אומר אור זרור.
1: ניתן לארצי קרדיט על החטיפה, אבל זה טעות של וודס. אתה מוסר לי שחקן 2-15 כדור על הרצפה, בוא נראה.
0: אני לא הייתי שורק על זה כלום.
1: לא הרוויח את זה ביושר, את התוקף, אבל...
0: חולי, כן.
1: ניתן לו גם קרדיט על ההתייצבות.
0: 51 נקודות, חולון קולעת ב-17 דקות וחצי. ארצי עכשיו עושה עבירה. ואמרנו, הקבוצה של בן טוב נראית לא רע לפרקים, יודעת לעשות נקודות ודברים יפים, אבל היא חוטפת, והיא לא תנצח ככה, היא תחטוף פה 100-110. אתה לא מנצח פה.
1: תחרות סלים, סלים, כמו שהיינו אומרים בשכונה, כשאתה קריית אתא ואתה משחק מול חולון בחוץ, אז זה לא דבר מומלץ. תשמע, רוניץ' פה משתף שחקנים, ולא בטוח שנראה אותם משחקים בליגה.
0: היוריו יוצא חזק לאג' על וודס, והנה גם חוטף. עוד חכם היוריו, שנים היה מזוהה עם באר שבע. זו את כדור רע מאוד של קרביץ. בצד השני, וודס. וסיבנדה. הכדור הזה חוזר לנייקי סיבנדה. מי ששומר עליו זה נבו שנכנס. חולי, מקשיט! ריבאונד, כחול אצל גרין. יותר על שלשה בשביל חדירה. שריקה לעבירה של אור זרור. אוקיי. ים נבו בחולון. נותן לו את הקרדיט. נספר לכם שהוא ב-19, 1.99 מטר. מחלקת הנוער של מכבי רחובות. קבל דקות. יוריו... יש לקרוניץ' אומר, חטפתי איזה ברכייה, הייתי רוצה שיבדקו לי את זה. סם היוריו, אמריקאי, ישראלי, נשוי פה לישראלית. 3 השנים האחרונות, הפועל באר שבע.
1: בוא נגיד שאנחנו מקווים בשבילו שזה ברכייה.
0: דקה 36 להפסקה, 51-40, הרבע הזה הוא ככה על הדו ספרתי של חולון. מתחילתו, התוצאה של הרבע הזה, 19-17 לצהובים. אין עבירות לתת לכחולים, צריכים לשים לב לזה אם אתה שואל אותי. הריף צריך לעבור את קו הזמן, אם אתה קו החצי, אם אתה שואל אותי, עבר. קרביץ הולך לג'ונס שנכנס במקום היוריו. סונוגו. אריס. ג'ונס, זה כבר סוף שעון. קרביץ חופשי לגמרי! קרביץ!
1: וזה עוד מהלך שאתה יודע, הלך לפוסט-אפ, מי זה היה? לג'ונס, אם אני לא טועה? הוא מוציא החוצה לקרביץ. כן, זה הלך לג'ונס.
0: שלשה שמינית ב-67% לחולון במחצית הזאת, וזה כידוע
1: טוב מאוד.
0: על הכיף כיף.
1: הנה הפוסט-אפ, והנה, אתה יודע, 4 שחקנים בתוך הצבע, קרביץ יכול להסתרק ולקלוע.
0: בן 27, יאיר קרביץ, אתה יודע, מהדור ההוא של ה...

0: אנדר 20 שהביא פה, הביא פה אליפויות.
1: נו, איפה היו אליפויות?
0: בדרייבים.
1: ואיפה אחת לפני?
0: בקמניץ, יפה. אוקיי, כבר הגעתי לזה בדרכים הכלכלות.
1: קיבלת עזרה.
0: בישלתי לך את השאלה ואת התשובה לעצמי.
1: מה עם רותם?
0: מה איתך רותם? מה נשמע? תני לנו איזה...
2: אני בסדר גמור, גם סמה יובר בסדר גמור, אמר לצוות הרפואי שהוא בסדר, הוא מדווש על האופניים שם, שמו לו איזשהו טייפ מסביב לאזור הירך, הוא אמר שהוא יחזור לשחק.
1: טייפ, גם אנחנו בסדר עם הצוערת.
2: טוב לדעת.
0: שתי הקבוצות בדרך לעבור את 100 הנקודות במחצית הזו ביחד, כי אנחנו על 97 משותפות עם 54-43, חולון, 50 שניות להפסקה. קרביץ, לוין, מנסה להפריע לו, הכדור הולך יופי לג'ונס.
1: הכוונה הייתה טובה, הביצוע קצת פחות.
0: ג'ונס אומר, נסחבו אותי, לקחו אותי. עכשיו פסק זמן של בנטוב, כי הוא אומר, אני יש לי 2 for 1, ואני מה-2 for 1 הזה רוצה להוציא את המקסימום.
1: אין עבירות לתת.

0: 54-43. חולון שולטת ברבע הזה עם 22-19. אנחנו 49 שניות להפסקה. בנטוב לקח פסק זמן, רוצה 2 for 1.
1: בוא נראה.
0: יש לו מספיק זמן כדי לייצר פה שני מהלכים טובים. השאלה היא מה יקרה בין לבין ומה יקרה בכל אחד מהם.
1: יפה שחולון, עונה בלחץ על כל המגרש ולא בפעם הראשונה.
0: אבל הוא זובר את קרביץ ומגיע לטבעת, מפרגן ללוין החופשי והמחתיא, אבל סיבנדה, גם הוא לא עושה נקודות.
1: שידיים ארוכות יש לו.
0: מגיעה אחרונה כחולה, נכון.
1: תשמע, הגיעו אבל לזריקה טובה, נגיד בהתקפה 1-2, ויש להם עוד 7 שניות. שידיים ארוכות.
0: כן, 2.15 מטרים, זה בא ביחד בדרך כלל. אריס 13 נקודות, בינתיים הוא השחקן היחידי בשתי הקבוצות בדאבל פיגרס. נבו לא שקע לפינה, ואריס אומר לו...
1: גם פה, אתה יודע, אתה עוזר בצד החזק, אין אף אחד שיכול לעשות את הרוטציה. הזריקה, אם אתה מוסר לפינה, אם היא מגיעה, המסירה, זה זריקה פנויה לחלוטין.
0: אנחנו נסיים את הרבע הזה בעוד 10 שניות של התקפה קריית עתאית. פיקנרול גבוה של וודס עם בייקון, וודס עדיין עם הכדור, עכשיו יש כבר 3 שניות להתקפה ולא יוצא מזה כלום, יוצא 2 for 1, 2 for 2 לחולון מהאירוע הזה, 2.5.
1: פוגע בטבעת הכדור או בקרש?
0: לא. אני הולך לסנוגו.
1: אתם איפה הוא עומד?
0: השומר שלו רדום.
1: רוצים עוד שנייה.
0: אוקיי. יש צ'אלנג', על מה הצ'אלנג'? של קריית אתא. רוצה, אני מניח, פסק זמן בין טוב. בשביל זה הצ'אלנג', אחרת אני לא מבין למה ועל מה.
1: מה פסק זמן? כדור של חול...

0: עכשיו קרוניץ' יכול לתכנן. קרוניץ' יכול לתכנן כדור, כדור של חולון.
1: נכון, אלא אם כן הוא צודק בצ'אלנג'. נכון.
0: וואלה, אתה יודע מה? נגע בבדלי בייקון, ואז אולי בהריס.
1: בוא נראה.
0: שלוש צהוב, האם נגע בסוף? אחת, רגע, הופ. או שבסנוגו.
1: לתחושתי הריס מהזווית הזו.
0: תחת לסל.
1: בוא נראה את הזווית הזו.
0: זאת זווית טובה.
1: בלו, ילו.
0: מהריס, יד ימית של הריס. תן להם.
1: מה צעקו? תתרגם לצופים.
0: תן להם ותוריד עוד שנייה.
1: תן להם ותוריד שנייה.
0: כן, אני אומר היד של הריס.
1: יפה, צ'אלנג' לג'י.
0: לקח את הצ'אלנג' והיה לו גם זמן לתכנן.
1: כן, כנראה ידע על מה הוא מדבר. שאלה אם עושים בשנייה וחצי, זה המון זמן יחסית. מוץ מהפינה, אבל נחסם על ידי קרביץ נהדר. שמע, מחצית ראשונה טובה מאוד של הפועל חולון, בעיקר התקפית. לא רעה של קריית אתא, אבל תראה, לא מספיק טובה הגנתית.
0: בשלב כזה של העונה, אחלה של מחצית. בדיוק, אפשר לבוא ולצקצק ולהגיד, תשמעו, אין הגנות, מה אין הגנות? לא, יש הגנות לא רעות בכלל. יש גם אחוזים גבוהים. יש 8 שלשות לחולון ב-67%, יש 4 שלשות. לקריית אתא ב-40 אחוזים, שזה בסדר, כולל הזריקה האחרונה. יש יופי של פרגון, יש מהלכים יפים, באופן יחסי לשלב הזה של העונה, אחלה של מחצית.
1: אחד המצטיינים היחידים בקריית אתא במחצית הזאת הוא יובל לוין. בוא נשמע אותו מסכם מחצית.
2: יובל, אתה רואה את התוצאה, רואה את הנתונים? מחצית קצת מאוססת, הרבה עיבודים, הרבה לאפים שהיו יכולים להביא אתכם למקום אחר.
3: לא פתחנו כמו שאנחנו רוצים, כמו שהתבוננו. אנחנו מפשלים בהגנה, בריבאונד, בזריקות החופשיות שלהם. נשחק אגרסיבי יותר, נתרכז, נסגור לריבאונד, ואני בטוח שנעשה עבודה יותר טובה מחצי שנייה.
2: מבחינה הגנתית, באמת, איך עוצרים את ההתקפות שלהם?
3: נשארים צמודים אליהם, לא עוזרים יותר מדי, לוקחים את הריבאונד ורצים להתקפה, זהו.
2: תודה.
1: סיכם יפה יובל לוין, מאז ולעולם הבן של רינת זלץ האגדית. דיברו על עיבודי כדור 9 לחובת שתי הקבוצות. זאת אומרת, כל אחת עם 9 עיבודים זה הרבה יותר מדי, אבל האחוזים מכל הטווחים יותר טובים לחולון. האם אתה יכול לקלוע באחוזים יותר טובים מקבוצה שקולה 9-10 מהקו? התשובה היא כן, כשאתה קולה 8-8. אז 100% זה יותר מ-90. והנה אנחנו רואים חלק מהמספרים. גור, מה אתה מסמן לי?
0: תשמע, מלבד עיבודי הכדור שאנחנו רואים פה, לא מעט עיבודי, יותר נכון, הרבה עיבודי כדור, אז האחוזים הם גבוהים, ושוב, זה לא בגלל שהיו הגנות לא טובות. היו יופי של ביצועים, אם אפשר לקרוא לזה כך, התקפים.
1: יפה, 54 חולון, 43 קריית אתא, אנחנו יוצאים להפסקה עם מסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב, שפותחת את העונה בצורה רשמית, זה קרה מוקדם יותר היום. שובו אלינו אחר כך להמשך ההתמודדות בין חולון לקריית אתא, 54-43, למארחים.

0: בשוטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה על הפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
2: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
0: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק, ובעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הפך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה, ישראל!

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: והמשחק נגמר בטקו.
2: והמשחק נגמר בניצחון!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מעט.
10: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
11: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
14: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
1: והמשחק נגמר בטקו.
2: והמשחק נגמר בניצחון!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
17: וואו,
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
20: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
21: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי, הסופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה. הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
22: כל הקהל על הרגליים.
21: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סייד, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום רב, ערב טוב וברוכים הבאים, עונת 26-27 עדיין לא יצא לדרך, אבל מכבי תל אביב הערב במבחן בניסיון ככה להבין איפה היא עומדת, מה המרחק, מה הפערים אחרי הרצליה, אחרי ראשון, אחרי ארי סלוניקי, אולימפיאקוס, היריבה הכי גדולה, הכי קשה, הכי עשירה, אלופת היורוליג פוגשת את מכבי תל אביב, נכון, משחק הכנה ושם את מדר לא יכול למסור לו, אבל הנה תנועה מצוינת של פונזי קולסון והנקודות הראשונות שלו. וואלה, אז נכנס בתוך היער בין שלושה שחקנים. הורד מגיע כדי לוודא. לקח את סורקין כל הדרך ושם עליו את הנקודות טייסון וורד. בייקוט. לונברג גם דיברטולומיאו למגרש, לונברג נכנס עם זה פנימה וסיומת טובה, עוד יציב. מכבי מחפשת שלשה ראשונה, אולי ים, אכן ים הדר עם השלשה הראשונה. דורסי מזריקה והנה שלשה רביעית ברציפות. וואלס הסתבך שם, הוא מאבד את הכדור, מונטרו שולח את זה ואולימפיאקוס עולה ליתרון, מוחקת לחלוטין את הפער הדו ספרתי. סורקין, הורד הולך פנימה, מנופף בידיים, רוצה את הכדור, לא מוסרים לו, סורקין מגיע עד הטבעת, הוא מסיים.
1: כששני שחקנים קופצים, יש חור איפשהו.
0: סורקין לשלשה, וזה נכנס, רומן סורקין. אלפורניה מנסה את השלשה, ועכשיו היא נכנסת לו. מדר. בייקוט. הדור טוב שלו לוואלאס, תנועה טובה שם אחרי הגנה. ברצוקס כועס, מבקש פסק זמן. 17 שניות לסיום הרבע. סורקין. לשתי נקודות, לא נכנס, לוקח לעצמו את הכדור, חוזר וגומר עניין. מיליאם מקנטייר באל לוקח את זה, איזה תנועה יפה ואיזו סיומת.
1: דיברת קודם על זה שהוא לא מיודע מה קולה משלוש, כנראה שגם הוא יודע את זה.
0: קולסון ליף מקפיץ מעליו את השומר, התלבט באוויר מה לעשות עם זה,
1: אבל זה שוב, זה הסירוב שלו לזרוק משלוש, הייתה לו זריקה משלוש.
0: לא יורד להגנה. מבעיה פנוי, ועכשיו גם השלושה נכנס, ליף מגיע עכשיו רק.
1: לא, לא, זה טי-ג'יי ליף בשני צידי המגרן.
0: מאוד מתוסכל, ראית את תנועות הידיים שלו. ובצד השני מגיע העונש.
1: זאת טעות של ים עכשיו.
0: ומכבי בייקוט על המגרש. ים תופס שם את הרגל ואת הברך, וואו. יורד מדדל לספסל ים מדר. הול לכדור חוזר בדרך לניצחון של אולימפיאקוס. 5 שניות אחרונות, 77 אולימפיאקוס, 72 מכבי תל אביב, נשארת רק עם הכמעט ועם תובנות שהיא לוקחת מהמשחק הזה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: והמשחק נגמר בטקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
9: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: וואו,
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
13: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
14: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהוא לינק יהוד מונסון.
6: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
7: גולדסטאר.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
15: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
16: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
17: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
18: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
19: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס,
20: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הסופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית

0: משחק סופר מותח.
1: כל הקהל על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייד. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הפועל חולון, למעט איזשהו קאמבק בסוף הרבע הראשון של קריית אתא, שמחקה יתרון דו-ספרתי בשביל להוביל בנקודה, חולון שולטת בעניינים, עשתה פסק זמן, חזרה עם ריצה משלה ומשם המשיכה אל תוך הרבע השני עם שליטה בעניינים, ובסך הכל, אחרי 20 דקות של כדורסל בהיכל טוטו חולון, קולעת 54 נקודות וסופגת רק 43. אנחנו מתחילים כבר להבין נגור ולהכיר את החמישייה הראשונה של חולון, שהיא טובה מאוד, כל אחד בעמדה שלו, מנוסה יחסית, בטח בעמדות איוריו וקרביץ, תוסיף לה את סוארז,
1: ארצי גם.
0: סנוגו. לא, ארצי אבל לא פותח.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה מדבר על ניסיון בליגה שלנו, אבל כן, אתה יודע, חולון, כמה זרים... ראשית, יש שניים פצועים. הם עדיין עם ארבעה זרים במשחק הזה, אבל יש שניים שהם פצועים, אחד עם אמסטרינג, אחד אני לא יודע מה. אבל היית פה איכויות גם של האריס, גם של ג'ונס, גם של סוארז. ואת סנוגו אנחנו זוכרים ומכירים משנה שעברה.
0: מחצית השנייה, תכף יוצאת לדרך. זמן מצוין לחבור אלייך, רותם, אתם מסכונים מחדרה על משנה.
2: נגיד שבחולון אומרים, אנחנו משחקים טוב ואנחנו אלה שמכתיבים את הקצב, אנחנו לא מפחדים מקצב גבוה אף פעם, אבל 13 ריבודים, 10 ריבאונדים בהתקפה שלהם, זה משהו שלא יכול לקרות, נהיה חייבים לצמצם את הנתון הזה. מבחינה הגנתית אנחנו עושים עבודה טובה, אבל צריכים לבצע סגירות הרבה יותר טובות ונכונות. בצד השני, אצל קריית אתא אומרים, אנחנו לא שומרים טוב, מהססים מאוד בהתקפה, קרביץ וארצי מרגישים מאוד בנוח על הפרקט לעשות מה שהם רוצים. אנחנו חייבים לצמצם את עניין הלאפים, חייבים להכניס את הכדור לסל ולגלות הרבה יותר אסרטיביות בהתקפה.
0: תודה, תודה. המחצית הזאת נפתחת עם שלשה של החולים ועם החטאת לאפ מוזרה של סונוגו ועם עבירה על היוריו.
1: שלשה שנייה של גרין. 10 נקודות עד עכשיו וגם עבירה שלישית שלו.
0: רשמות שלך מגרין עד עכשיו?
1: לא יודע אם הפורטה שלו זה הקליעה, למרות שהוא פה מראה לנו שהוא לא מתבייש, עם שתי שלשות כבר. אני לא יודע אם הוא הבעיה, אני חושב שוודס... קריית אתא צריכה לקבל הרבה יותר נקודות מהזרים שלה.
0: תראה, הוא מסוג השחקנים שלא שיחקו, שוודס כמעט חוטף. לא שיחקו באף מקום חוץ באוניברסיטאות אמריקאיות. יוריו כבר עם השלשה השנייה שלו.
1: שקט ויעיד של היורים.
0: יוצא מארצות הברית, יוצא ממסגרת של קולג'ים לראשונה למקום כמו קריית אתא. גם בשבילו הכל חדש והכל מוזר. וניתן לו זמן התאקלמות. סירה לא מספיק טובה.
1: פעם שלישית כבר במשחק שמנסים למסור למדלי בייקון, כדור במותניים.
0: יוריו. נפל על הכדור החוזר, קרביץ יש לו זמן לכוון! הפועל חולון, 10 מ-14 מחוץ לקשת, היא כבר על 60, רק התחלנו את המחצית השנייה.
1: תעשה לי בקשה, תבדוק לי את הפלוס מינוס של היוריו. דברי בהתקפה שלו והאסיסט.
0: סם היוריו, פלוס מינוס 3, בסך הכל. אופה, אפרופו שלושה.
1: או שלושה שלו.
0: יאללה, גרין. 50% לקריית אתא מחוץ לקשת, 6 מ-12. שבצד השני 71% ועל כן 11 הפרש צהוב. האריס, שמע, יש פה החטאות של לאפים בעיקר בצד השמאלי, דרך אגב, של יותר מדי שחקנים ממצבים יותר מדי קורצים. מה זה קורצים? מצבים של סלים בטוחים,
1: החמצות מסמרות שיער.
0: שמונה אפס שבע לסיום הרבע השלישי, 60-49 חולון. וודס,

0: ארבע נקודות שקטות לוודס עם אחת מחמש מהשדה.
1: כדור לשם הגנה. יופי של הגנה של קרביץ.
0: מה הפך אותה ליופי?
1: אפשר, גוף מול גוף. וודס ניסה לקחת אותו לסל. הוא לא נתן לו להגיע בקלות לכיוון הטבעת. אילץ אותו למסור, איבוד קלות.
0: קרביץ מול לוין, יור יור, יפה, יפה מאוד, ובקורח צריך להיזהר מלוין.
1: יפה, הרב לא שם יפה.
0: לא נזהר. בצד השני זה שניים על אחד. זה ספידומטר, זה נייקי סיבנדה. המשך המעקב אחר איבודי הכדור, 14 לחובת כל קבוצה. זה מטורף. בשביל 22 דקות. קרביץ. כדור הולך ליוריו, לעוד אחת, זאת כבר שטוחה, ריבאונד כחול, והנה גרין פנוי! וגרין עם 8 נקודות מתחילת הרבע הזה, שולח את קרוניץ' למזכירות לקחת פסק זמן.
1: כן, שתי מתפרצות של קריית אתא סיבנדה בפעם הקודמת, יכול היה למסור לגרין, לא מסר, סיים בלאה. בוא, תסתכל את גרין כבר יוצא, סיבנדה רואה את זה, 1 על 0.
0: דיברת על נקודות מהזרים, מתחילות להיערם הנקודות. גריד כבר עם 15. אתה יודע כמה החטאות יש לו מכל הטווחים? אף לא אחת.
1: גריד עם 15, סיבנדה עם 11, וזהו.
0: 5 מ-5 מהשדה, 3 מ-3 מחוץ לקשת, ו-2 מ-2 מהקו לדייוויד גרין. ודיברנו על דייוויד גרין, מעניין אתכם האוניברסיטאות בהן שיחק. שיחק בהרבה אוניברסיטאות, החליף. התחיל בהופסטרה, משם ללויזיאנה טק, לרוד איילנד ולטולסה. לקריית אתא. סוג של קולג'. עשר שש ברבע הזה לקריית אתא, שקולת 10 נקודות ושתי דקות וחצי.
1: שתי שלשות של גרין, לאפ של גרין, לאפ של
0: סיבנדה.
1: סיבנדה.
0: אנחנו נספר לכם על 103, 101 לבאר שבע, בקונחייה על מכבי אשדוד, לאחר הערכה. חתיכת משחק בקונחייה, שידרנו אותו מוקדם יותר. המון שחקנים קנו שם בספרות כפולות, לשתי הקבוצות. רוברט טרנר, 35 נקודות, זה לא עזר לו. לובל קאבל קלה 22 בצד של באר שבע, כאמור 103, 101 בש לאחר הערכה. שבע הפרש בסך הכל, חולון הובילה בכפול כמעט, יש בשלב. הנה סוארז. סונוגו רוצה את הכדור אבל עולה לפיק אנד רול. האריס מחפש אותו, מוצא אותו. איזו מסירה נהדרת, ושוב,
1: החטאה שלו.
0: זה הכל...
1: הוא הכתיא איזה ארבעה להרביץ.
0: הכל בצד שמאל. או בצד ימין של המרקע שלכם. ווד לא יכול לחדור לצבע, לוקח תנופה. שוב, נתקל בגוף הגדול של קרביץ, לוקח זריקה קשה, אבל נכנסת. מי אמר, הזרים לא תורמים?
1: אני.
0: נתקע, אריס נתקע, אריס נתקע, ומאבד, וגרין עם 10 נקודות בפחות מ-4 דקות, שתי שלשות, שני דנקים.
1: דנקינגים.
0: וזה רק 3 הבדל.
1: וגם במשחק הקודם מול נס ציונה, קריית אתא הייתה במינוס 15, אולי אפילו יותר.
0: יופי, יפה למכדור. עשו אריס מחתיא. הזדמנות לשוויון, מפה לשם. אבל לוין מאבד. איבודי כדור. רעה חולה במשחק הזה. יש 30 איבודי כדור. 30. 30 ב-25 דקות. ב-24 דקות.
1: לא יכול להיות משחק מושלם.
0: מתחלקים חצי-חצי, דרך אגב, בדיוק. 15 מול 15. תכף שרון והסייג נכנסים אצל בן טוב.
1: חלק מאיבודי הכדור זה חוסר תאום, חלק זה עייפות, וזה חלק מההכנה.
0: אריס מכתיב מחוץ לקשת, סיבנדה לוקח את כולם לסעד, ושורח לו...
1: כמעט.
0: כמעט עיבוד. גרין, יופי לבייקון שמבטר על שלשה בשביל ש... ועל זריקה בשביל שסיבנדה ייקח שלשה. לא מספיק טובה, יוצא קדימה עכשיו קרביץ. יוצא קדימה קרביץ, הוא בצבע ומשאיר שחקן פנוי, זה סוארס, ומבטר על שלשה בשביל חדירה, אבל אתה לא עובר את הידיים הארוכות של בייקון, ובצד השני, שניים ושניים. רוץ מחכה לעזרה, קבל אותה עם סיבנדה, זה בלגן.
1: התעייפו קצת החבר'ה.
0: 5 דקות מאחורינו ברבע הזה. לוין, מסירה רעה, האריס קורא אותה מהר, וזאת עבירה. ואם שמעתם יי ברקע, זה כולם צעקו פה ביטי.
1: ביטי, כן, הרבה עייפות, גם איבוד הכדור. הנה יובל לוין אומר לגרין, חתכת, זה טעות שלי, נכון? אבל לא היית צריך לצאת החוצה. הנה פה תסתכל, הוא היה צריך לעמוד ולקבל את הכדור, לא משנה. מאמנים, שוב אני אומר, מעדיפים שאיבוד הכדור יהיה שניסית למסור לחבר לקבוצה. זה העבירה שעוצרת מתפרצת.
0: חילופים בשתי הקבוצות, ג'ונס נכנס בחולון, ניצחה איזשהו טוויסט, לא עושה נקודות כבר תקופה ארוכה. עברנו על שרון והסייג שיעמדו על ספסל המחליפים, יחד עם טרושקין עכשיו, חילוף משולש.
1: טרושקין סיים נוער בגלבוע.
0: סנוגו רוצה שלשה. וואו. דקות רעות של חולון עכשיו. 3 דקות אחרונות ללא נקודות. שוב הזדמנות לצמק עוד יותר את הפער מבחינת הכחולים. סייג. פיק אנד רול עם בייקון, משאיר לו קטנה, אבל סנוגו ידיים טובות. ועכשיו יתרון מספרי לצהובים. 4 מול 3, אבל העסק הזה מסתדר. מבחינת המאצ'אפ. אורן טרושקין. מקבל דקות ראשונות עכשיו. אנחנו רואים את אריס. עבירה עליו שיש לתת.
1: זה יופי של תלישה והאתלטיות שלו. גם העבירה הייתה מבחינת ההגנה בסדר. מחוץ לצבע, מחוץ לקטע השורש. הנה. התלישה הזאת.
0: סנוגו יורד וארצי חוזר. לא רגוע, סנוגו קצת התעייף אולי, ינוח קצת ויחזור. בצד השני פילולנקו, שתרם עד עכשיו נקודה אחת בלבד ב3 ריבאונדים ב8.5 דקות, חוזר, יש לו את הפלוס מינוס הכי נמוך בשתי הקבוצות, מינוס 17.
1: תראה את החמישייה שקראת את היופי, נראה מה היא תעשה, אבל... ארבעה חבר'ה ישראלים, זר, 3 צעירים.
0: סוארס, סל הזה, האחוזים יורדים. שרון, לטרושקין, תוקף.
1: לא בטוח.
0: תוקף עם הכתף.
1: מהלך יפה, גם במסירה של הסייע, גם פה שרון עם הסבלנות. בתוך הצבע, בתוך ה...
0: בתוך הריסטריקטד. אוקיי, מה שטרושקין אומר עכשיו לאדר פאר, צד שמאל למטה שם במסך שלכם. כל חולון ללא סל שדה כבר 5 דקות.
1: יכול היה לקחת שאלה כמו זה?
0: לא.
1: למה?
0: תוקף?
1: על העיגול.
0: לא חושב. הנה אזולאי. מי עושה נקודות בצהוב? לא ראינו כאלה מזמן. אולי ארצי שנכנס מול פילוננקו. זאת הקשה, אבל ארצי יודע מה עושים, יודע.
1: הייתה עזרה טובה של פילוננקו, הגיע בזמן. אילץ את ארצי לפיידאווי הזה.
0: דיברנו על שחקנים ללא החטאה, נתנה לארצי, 11 נקודות. מדייק מכל הטווחים עד עכשיו. טרושקין. לוקח אותו לסל, קרביץ לוקח את הריבאונד, יוצא קדימה, סוארס נמצא שמאל, אז אולי ברחוק, הנה הכדור מגיע אליו לשלשה מהפינה.

0: תן לו. יבין תכף חוזר בכחול. עדיין הקהל של חולון מתעורר. סיבנדה. ימינה מדי. ימינה מדי. קהל מרגיש שהוא צריך לתת את שלו.
1: כן, כיף של אווירה. כיף של משחק.
0: כן. הנה.
1: פוט פוט פוט.

0: רבע הזה. 8 נקודות בלבד לחולון, תכף ב-8 דקות. קרביץ. הולך הפוך מהחסימה של ג'ונס, בשביל להשאיר לסוארץ לשלשה מהפינה, ימינה מדי, ושרון יוצא קדימה עכשיו, יש לו שחקן פנוי מצד ימין, זה הסיאגו פה מלאב, שמשאיר לטרושקין. למה? לא הבנתי את זה.
1: קודם כל, טרושקין שמאלי, ראית כשהיה לו קשה לקלוע, לזרוק ולקלוע ביד ימין, אבל אז הרגע צריך לסיים.
0: חד משמעי.
2: בוא. אתה בסל, אתה בסל.
0: יורד טרושקין לוין במקומו לשתי דקות ברבע של רבע.
1: הוא הצליח להרוויח את הדקות שלו, וואלה, אתה יודע מה, לא רע בכלל, הוא שיחק. והתחשב בעובדה שהתוקף שהוא נשרק לו לא היה תוקף.
0: ארצי. אז אולי, ארצי בפינה רוצה, מקבל. כמעט בורח לו, לגמרי בורח לו.
1: יופי של הגנה, אתה יודע, אם היינו יכולים לראות את זה, אולי נוכל לראות את זה שוב. עוד פעם ניסיון לפוסט-אפ, ובקריאת אתא מבטלים את זה עם השמירה הכפולה, ואז שארצי כבר מקבל את הכדור, הוא בחוץ. הגנה טובה של קריאת אתא.
0: מבול של איבודי כדור במשחק הזה, מבול. 34. וודס. בכל זאת מרים. וצולף.
1: נקודות, זרים.
0: כן.
1: נקודה תשיעית שלו. הלו, זה 2 הבדל.
0: בוודאי, 2 שבריריות משהו, הכדור אצל ג'ונס. והוא קרביץ. סנוגו חוסה, מתגלגל, קרביץ. כמעט דרך שם בקו החצי. אבל עוד לפני כן העבירה היא של פילוננקו שלא מסכים.
1: העבירה היא שמעבר לתחום העבירות התקופיות. תשמע, חלק משכר הלימוד של החבר'ה האלה, של פילוננקו, של טרושקין, זה גם ששוקים להם עבירות שלא שוקים לווטרנים.
0: בדיוק, צריך להגיד, עבירה דרדלה שבדרדלות.
1: בסדר.
0: שתי זריקות קרביץ. מן הקו.
1: על השיפוט אנחנו נדבר בסוף, אני לא רוצה לפתוח פה.
0: אתה הראשונה מקו העונשין לשחקן של חולון. מקלקל משמעותית את האחוזים של הקבוצה שלו מקו העונשין. הנה הזדמנות לשוויון, אולי ליתרון של קריית אתא, עם שרון. לוין! אין אנד אאוט! הריבון של ג'ונס, שולח עכשיו, נתפס. ארצי יעשה מזה נקודות! עם הפאול! אני ראיתי את זה, אולי נתפס בגב, השופטים איכשהו הלכו פה לחוק היתרון.
1: זה בסדר שנתנו חוק יתרון, ובסוף גם הצדק יצא, פאול וסל.
0: תראו את ה... נתפס פה בגופייה, אז אולי, אבל ארצי מרגיש בנוח מול וודס. ולוין עושה את הפאול המיותר, לוין מתוסכל מהחטאת השלוש שלו. נתנאל ארצי, משחק במילה אחת מושלם. חוץ מאיבודי כדור, כן, ארבעה, אבל מבחינת האחוזים מכל הטפחים,
1: לא, משחק טוב בו.
0: פלולס. רוצה גם את הבונוס, נתנאל ארצי, יש לו. 14 נקודות, 5 חולון. 65-60, אנחנו עם דקה אחרונה של רבע שלישי. סימן הקאמבק של קריית אתא. הסייד, חצי מרחק בחוץ, ריבאונד של אריס, והוא רץ קדימה, עכשיו זה 4-2. אריס משאיר את זה לאזולאי, לשלשה במעבר. פחות.

0: השני סילנדה ממהר. עבירה שיש לתת, חולון נותנת, ויש לה עוד שתיים לחלק.
1: שנייה קבוצתית בסך
0: הכל.
1: האריס צוחק, כיוון שהייתה הגנה טובה מאוד שלו, אבל אתה יודע, צריכים איך לאזן את עניין העבירות, אז עבירה שנייה קבוצתית לחולון.
0: לוין עולה, יורד, חוזר. גם ללוין שלוש עבירות. צריך להיזהר בהגנה ב-37 שניות של נקבור. בוץ, מרים את הג'אמפ הזה. הריבון של סונובו, ארצי חופשי. ארצי לאחד על אחד. ארצי לאחד על אחד.
1: כן, אתה רואה את חולון רצה ב-3-4 הזדמנויות האחרונות, מכיוון שקריית אתא הולכת חזק מאוד לריבה בהתקפה. זה עולה לה ביוקר, היא חוטפת בצד השני במהירות.
0: מרים את הראש, סונובו יפה. שולח את ארצי לשתי זריקות מקו העונשין. אחת לכל קבוצה עד לסיום הרגע הזה, שש שניות יותר בין השעונים, שש הפרש חולון, ווץ, שיר על הגב את אזולאי, לחולון יש שתי עבירות לתת, שאלה אם ווץ מעודכן או מי מהקבוצות מעודכן, מי מהשחקנים, כאן לא עושים שום דבר,
1: יש עבירות,
0: מורידים שעון, חמש שניות להתקפה, ווץ מול ארצי, לוקח אותו לסל ווץ, ניסה להשאיר לחילוננקו ולא יוצא לו מזה שום דבר. לא תמיד חובה להשתמש בעבירות שלך, נכון? אני לא יודע איפה זה מתנקם בך אחר כך. שרון בטרושקין נכנסים עכשיו במקום פילוננקו ולוין, שלא יעשו עבירות שטותיות. חולון יכולה לייצר עוד שתי נקודות או שלוש לפני השריקה להפסקה בין הרבעים. אריס יכניס בשביל לקבל חזרה, אני מניח, בשביל להתחיל לרוץ. חמש שניות, ארבע שניות, שתי שניות לאריס, מרים את הג'אמפ שוט הזה!
1: וואו, ג'אמפ.
0: סקור נמוך ברבע הזה, 17-12 התוצאה שלו, ולכן התוצאה פתאום נראית הגיונית.
1: קריית אתא הגיעה מהמחצית הראשונה מאוד מאוד נחושה, ראינו את זה בדקות הראשונות, גם ההגנה, גם היציאה שלה להתקפות מתפרצות, 10 נקודות של גרין בתחילת הרבע, מצד שני חולון את סיום הרבע, מנצלת יפה מאוד התקפות מתפרצות.
0: הסיפור פה זה גם השלשות, כי האחוזים פתאום השתבו, 43 מול 41.
1: אתה לא יכול, קשה מאוד לשמור על 60, הם כבר הגיעו ל-70 אחוזים אם לא טוב.
0: כן, 74, 75. גם מקו העונשין חולון שלא החטיא בחצי הראשון, משאירה 3 נקודות מחוץ לטבעת. ארצי מוביל את רשימת הקלעים של הקבוצה שלו עם 15, בצד השני 17 לגרין. המכנה המשותף לשני השחקנים הללו לא החטיאו אף זריקה משום טווח, לא גרין ולא ארצי.

שופטים קוראים עכשיו לשחקנים לבוא, יקראו לשחקנים עכשיו לבוא לשחקנים של קריית אתא לפרקט, כי רוצים להתחיל את הרבע. מה שעוד רוצים פה זה לנצח.

0: שתי הקבוצות, אינטנסיביות, אנרגיות, לא של משחק קדם עונה, אלא של... כמו משחק ליגה חשוב, כי רוצים לנצח בסופו של דבר.
1: תשמע, אתה זוכר את העבירת תוקף ששרקו לטרושקין?
0: כן.
1: ודיברנו שהשחקן זה היה הריס ברק.

0: ממשיכים הטעויות שלנו, עדיין אותם ליפים, עדיין אותם זריקות שחייבות, חייבות להיכנס. אם אנחנו רוצים לקחת את המומנטום שהרגע התחלנו אותו לידיים שלנו לגמרי עד הסוף, חייבים להיות הרבה יותר אחראים עם הכדור.
1: תודה, תודה. אחריות עם הכדור זה חשוב כששתי קבוצות מעבדות יחד 35 כדורים, הנה 36. זה משהו שהוא הרבה למשחק שלם, בטח לא לשלושה רבעים.
2: נכון. מחשבה נכונה ללכת פנימה לסנוגו עם איזה חסימה אלכסוני, אבל סנוגו מאז תחילת המשחק, 7 נקודות עד עכשיו, משהו קרה לו השנייה.
1: אז היה יופי של כדור. מדלי בייקון מוריד את ההפרש שוב ל-2-4-0 מהיר של קריית אתא שלוחצת עכשיו על חולון בפתיחת הרבע הזה. סנוגו יודע שצריך לעבור קו החצי. דבר ראשון,
2: מדלי בייקון אמנם עם 8 נקודות, כדורים חוזרים יש לו 7 ולא מעט דוחחות מאוד ריבות.
1: אז אולי
2: 8-8
1: לא מוצא את הסטרוק מבחוץ,
2: אז אולי יהיה פה שוויון.
1: בדיוק. אולי אפילו יתרון כחול. הנה גרין מול ארצי, לא פשוט. בכל זאת מנסה לקחת אותו לסל, לא פשוט. לוין מחפש יתרון לקריית אתא. וקריית אתא מובילה פה 67-66.
2: בפעם השנייה במשחק.
1: שלשה שנייה של יובל לוין, גם הוא בדו ספרתי כבר עם 10. קריית אתא בפלוס. אז אולי.
2: תן לו בפנים, חביבי. תן לו בפנים.
1: ארצי, הנה, נותן לו בפנים. הלווין שנזהר מעבירה רביעית. ארצי חותך למקום פנוי, אבל מחטיא. צ'ונקי, כדרור אחד.
2: מוציא, מוציא.
1: איזה בלגן. אריש.
2: מסדר.
1: 2 דקות עברו מהרבע הזה ללא נקודות של חולון. אולי עכשיו. היא עם הזריקה הזו?
2: לא זריקה.
1: לא ולא. כל המומנטום כחול, הסייג עכשיו. לוי מחזיר לו. מבקש אותו בפיק אנד רול.
2: הוא רוצה את סנוגו.
1: לא יצא לו מזה כלום. לוי עכשיו. וודס חופשי, יש לו זמן לכוון. קריית אתא. פותחת את הרבע הזה עם 10-0.
2: מה, תומר אסייג, ה-IQ כדורסל שלו כל כך גבוה.
1: ממש.
2: הוא הביא את יובל לוין, לא בגלל שזה יובל לוין, כי אם זה היית אתה, הוא היה קורא לך, זה בגלל שזה סונוגו שומר עליו, וזה עשה את כל הסל האחרון.
1: ארצי, עובר יפה את האיש שלו, משאיר את זה לג'ונס, שעובר יפה את האיש שלו, משאיר את זה לאזולאי ששוקע לפינה, מקפיץ את האיש שלו, ג'ונס, זה כבר סוף שעון.
2: אה, אתה שומרת, מתלהבת, כל הכבוד. חילופים מתבקשים, ואולי גם פסק זמן.
1: אתה שואל אותי מי שחסר בדקות, כל דקות הקאמבק של קריית אתא לחולון, זה היוריו. גם בגודל, גם בפיזיות, גם בניסיון. קריית אתא במומנטום אדיר.
2: את אסייג פה הביא את סנוגו, שמאבד פה כל קשר עם שחקן כזה או אחר, חוזר באיטיות לאמצע הצבע, עד שהוא חוזר, יש כבר 3.
1: 70-66, קריית אתא. תוצאת המחצית השנייה היא 27-12 לכחולים. הנה וודס. סיבנדה. תקוע מול 2. שרון. מדלי, עבירה עליו. ביצים לו שם בדרך. חף על ידי ג'ונס שאחז בו. קריית אתא עלתה אחרת למחצית השנייה, עולה אחרת לרבע השלישי הרביעי. עכשיו חולון רודפת. בן טוב, עבודה טובה. עשה את התיקונים, את השינויים, את האג'סטמנטס.

0: הנה וודס. הכדור הזה נעצר בעבירה של קרביץ. ‫76, שליש מהרבע הרביעי ‫כבר מאחורינו, ‫עבירה שלישית של חולון כבר. ‫יותר מדי זמן עובר ועברה ‫בין השריקה האחרונה לבין חידוש המשחק. ‫בייקון יורד, לוי נכנס, ‫הולכת נמוך קריאת האטה. ‫החמש שלה זה שרון.
1: ‫שרון וגריד, שני הפורוורדים. ‫רגע, גם בצד השני אין פה איזה...
0: סיבנדה! לא מגיע לארץ המובטחת, בצד השני קרביץ ממהר, ארצי, לשלשה, ארצי, רק שתיים. אומר שלוש, השופטים היו קרובים. נעשה אולי לראות את זה יותר מאוחר, סוף סוף נקודות ראשונות ברבע הזה. ופה, אין שריקה, יש שריקה. נראה אם ארצי פה קולע שלשה או שתיים. קשה לראות מפה, הדר פאר צריך לומר, היה ממש על האירוע. בוא נראה אולי מכאן, לא רואים.
1: אולי מלמעלה. כמו שאומרים אצלנו, מצלמה מספר אחת, זאת.
0: נתפס את זה אחר כך.
1: הנה, הנה, הנה.
0: אולי עכשיו, בוא נראה.
1: איך נדבי הזה, זה מקצוען, בריחה.
0: לא יודע. דרך, דרך עם השפיץ של הנעל. 78-60. גרין, גרין, גרין, יוצא מן הכלל, הקטיץ את האיש שלו שכבר נותן כבוד לזריקה שלו ממרחק.
1: יש את הקולע שלוש שלושות, כמה? שלוש או ארבע?
0: גרין עם שלוש משלוש לשלוש.
1: שלוש.
0: 19 נקודות ללא החטאה עדיין משום טווח.
1: סיום יפה ביד ימין, היד החלשה, תן לו פוסט-אפ.
0: תן לו ריפוסט.
1: נכון.
0: לא קורה. מה שכן קורה זה קרביץ, שני מטרים מחוץ לקשת!
1: הופה, גם הוא עם שלוש לא שומעים.
0: יאיר, קרביץ!
1: קריית אתא מאומנת יפה במהלכי הפוסט-אפ, אבל חולון עם סבלנות מגיעה לעוד שלושה. איזה אתלט. וואו.
0: שתי זריקות וסיבנדה יכול היה לעשות מזה אנד וואן. הנה היוריו, דיברתי על החיסרון שלו שהוגש אצל הקרוניצ'ים, אז עכשיו הוא נכנס.
1: מזכיר לך ולצופים, יצא בגלל איזושהי פציונת.
0: קרביץ, יותר קרוב לקו החצי או ללוגו מאשר לקו שלוש.
1: גם קרביץ אחרי הזריקה לשלוש הראשונה שלו במשחק שלא פגע בשום דבר עם שלוש שלשות ועם...
0: 9 נקודות?
1: כן. לוח הכפר.
0: לכן 9. אחת עשרה 9 בשלשות לזכות חולון. סיבנד בזריקה הזאת, גם הוא בספרות כפולות, השחקן הרביעי בדאבל פיגרס בקריית אתא. מחטיא השנייה. חולון עם קולת פה היא משווה, שלשה והיא גם חוזרת להוביל. אריס עם קרביץ, איוריו, ג'ונס וסוארז בצהוב. קרביץ, הולכים לאריס עכשיו. היו לו 11 נקודות בשלוש הדקות הראשונות, מאז הוסיף רק 2.
1: וואו!
0: עושה את הסימן לחדר מקריית אתא, אני מחזיר את היתרון לחולון. איבוד כדור של הסייג. שטיין היה שם על הקו.
1: ואריס, אתה יודע, אנחנו נתנו לו קרדיט בהתחלה. הוא היה עם 11 נקודות מהירות, זה היה? הוא רק עם 13, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא נותן יופי של הגנה. הנה השלשה הרביעית של קרביץ.
0: כן, עם יד בפנים, שלשה...
1: להזכיר לך ולצופים, קרביץ זה
0: סחרופה. תראה, הוא מנצל עכשיו שני שחקנים על הפרקט בשביל להרים אולי עוד אחת, קרביץ! שלוש משלוש לשלוש, בדקה!
1: חמש שלשות! למספר
0: 33 על הגב, יאיר קרביץ עם אינדאוס! אינדאוס!
1: להזכיר לך ולצופים, זה שחקן שיש לו בעברו טריפל דאבל.
0: אמת, ממדי הרצליה. אבל הקרדיט פה לאריס, הוא יודע מי השחקן החם, הוא יודע, ומיד מחזיר לו בדאבל פס.
1: את התגובה של אריס אחרי השלשה שלו.
0: הוא יודע שזה האיש עכשיו שצריך לזרוק. היידי, יאיר קרביץ.
2: Delay to B, you got the ball. One leg, like that, not too far. Only clear to this corner. Tomer clear to this corner. Nike Endo, stay off catch. Don't dribble it. I want you to rip it when DG will go goals. DG, you will go like crazy on it. Okay? Flip the motion. Don't do it.
0: אך, ספורט בגדול וכדורסל בפרט, זה משחק של מומנטומים.
1: לא, עוד שנייה נגמר, מה זה let's wake up?
0: תראו את יאיר קרבי.
1: שלוש, שלוש, שלוש.
0: כן.
1: שלוש, שלוש. פעם פעם בעונשין שיצא מה... שיצא לקשת השלוש.
0: נזכיר לכם, פתח את המשחק הזה עם ארבול נוראי מחוץ לקשת, שהדליק פה את הקהל, השתיק פה את כולם. יאיר קרבי בדקה מופלאה של שלשות, עכשיו הוא גם לוחץ על וודס. 77, 73, חולון. 4, 40 לסיום.
1: אין עבירות לתת לחולון. תראה אתה תפלי עבירה קבוצתית.
0: רוץ תקוע. סיבנדה עכשיו. כדור נכנס לבייקון, מוצא את גרין, אולי לעוד שלושה. לא מחטי היום גרין. לא מחטי היום כדור. 22 נקודות, 8 מ-8 מהשדה, 4 מ-4 מחוץ לקשת, ורק נקודה חולון. איזה משחק אש.
1: משהו.
0: 4-0-4 לסיום. קרביץ. אריס מחזיר לו. קרביץ עם החדירה. קרביץ! עם הפאול! יאיר קרביץ עם 11 נקודות רצופות של חלון.
1: כבר לא היה לו נעים. אני עשה רגע אלף דבוק אליו, תסתכל. כבר לא היה לו למזוק. אמר, אני אלך, ואני אלך ימינה.
0: לצד החלון שלו.
1: כי אני שמאלי, ואני מסיים עם יד ימין.
0: וסופג את המגע. יאיר קרביץ בדקות מטורפות. דקות מטורפות. כל 11 הנקודות האחרונות של חולון שייכות לאיש אחד. אבל מהקו היום כבר הכתיש 3 זריקות. 3 זה ההפרש.
1: אמרתי לך שהוא צריך לצאת לשלוש.
0: סיבנדה. גרין, חותך. לוין בתוך הצבע. משאיר את זה לוודס. אם ההטייה הולך לשתיים, נקי ומדויק. יופי של מחצית יש לו להולנד וודס. יש לו כבר 16 נקודות.
1: דיברנו על זה, שקריית אתא צריכה את הנקודות של הזרים. והיא מקבלת אותם במחצית השנייה.
0: קרביץ! עכשיו הוא כבר נחסם. ובצד השני, שניים מול שלושה, זה לא מי יודע מה היתרון, אבל כשגרין מגיע בתנופה, זה היתרון!
1: סיבנדה מצא אותו יפה. בקריית אתא לא משנה הזמן, והתוצאה, ראית, אחרי ההחטאה של קרביץ, טסה לצד השני.
0: 80-79, קריית אתא פתאום.
1: בוא נעשה חטיפה, איזה מספר שלו.
0: לוין חוטף! רק בשביל להיחטף. מה אומרת השריקה? עבירה על קרביץ, של קרביץ.
1: יש פה 8 שניות.
0: 8 שניות בכלל.
1: הוא לא עבר את קם וחצית המגרש, אז יש צריך להיות 8 שניות.
0: באמת. וואו. קודם כל אנחנו, אתה יודע, דייוויד גרין צריך להגיד. לא בכל יום מגיע שחקן ל-24 נקודות ללא החטאה. והכדור הזה של קריית אתא, למרות שקרוניץ' רוצה צ'אלנג' על מה? על 8 סקנדס, הנה, הם מסבירים לו.
1: כן, כן, מאה אחוז.

0: 80 קריית אתא, 79 חולון, משחק שהתנהל, אתה יודע, run and gun וריצות, הופך להיות דרמטי עם אינטנסיביות של משחק עונה לכל דבר ועניין.
1: אמרתי לך, הקבוצות באות למשחק הזה, למשחקים האלה, אש.
2: ממש.
1: וטוב שכך. אחלה של משחק, תשמע.
0: אחלה משחק. הנה וודס, מול קרביץ. משתמש בבייקון לחסימה, אבל לא יוצא מנה כלום. שש שניות עכשיו להתקפה, וודס בתוך הצבע, וודס מסתבך, צועק, מאבד.
1: יופי של הגנה, ולא בפעם הראשונה של קרביץ עליו.
0: מאבד. כן, נחת לרצפה לפני ששחרר את הכדור. סונוגו נכנס במקום ג'ונס. הקהל של חולון על הרגליים. קרביץ, הריס, איוריו, סוארז וסנוגו. זו החמישייה של קרוניץ' עכשיו לשתי דקות 40. הנה הריס. סוארז הולך לסנוגו עם הפוסטה. סוארז חופשי לשלשה, הוא מקשיט, הוא מחטיא. איוריו נגע אחרון. איך האחוזים של חולון יורדים מחוץ לקשת? כבר 43 ובצד השני עלו ל-50. וזה הסיפור, וזו אחת הסיבות שקריית אתא מובילה בנקודה. תכף נכנסים לשתי דקות אחרונות. סיבנדה, סוף שעון, סיבנדה, מרים את זה בחוץ, ריבאונד, קרביץ מגיע אחרון.
1: יהיה פה צ'אלנג'.
0: כך אני חשבתי, קרביץ לא מסכים.
1: או לא.
0: בוא נראה.
1: היוריו לא בטוב.
0: קשה לראות, קרוניץ' לא לוקח צ'אלנג'.
1: אלה שהם לא בטופים. זלמנסון שם יושב בצד, יעץ לא לקחת.
0: וודס עובר על קו הבזיז! איזה זריז, מהיר, אתלט! שלוש הפרש קריית אתא. 82-79. קרביץ שם את לוין על הגב, משתף את ארצי. עבירת תוקף? לא. עבירת מגן שיש לתת לוין רביעית.
1: שומר נהדר, יובל לוין, באמת. כמה חטיפות יש לו ליובל לוין?
0: רביעית של לוין, חטיפות יש לו...
1: שלוש חטיפות. אבל היו לו כמה דיפלקשנים, תשמע, הוא נצמד כל הזמן, וגם פה, אתה יודע.
0: תשמע, אנחנו מדברים על 40 עיבודי כדור משותפים, אבל גם על 21 חטיפות, שגם את זה לא רואים כל יום. דקה 48 לסיום. העסק פתוח לגמרי. קרביץ, מי בא לעזור לו? סוארז. אריס עכשיו, איפה אריס של הדקות הראשונות של המשחק? ארצי, שלשה קשה, החטאה הראשונה של ארצי היום, איזשהו טווח.
1: והם ממש מאלצים את חולון לזרוק מבחוץ. שומרים טוב ומאלצים לזרוק את הזריקות האלה.
0: דקה וחצי לסוף, 82-79, קריית אתא. פיק אנד רול גבוה עם אדלי בייקון, וודס עובר את כולם. מוצא את גרין, וגם גרין מחטיא לראשונה הערב.
1: עוד פעם כמעט חטיפה של יובל לוין. ותשים לב שוודס הגיע שם לעמדה טובה לזריקה, ומסר, יכול היה לזרוק, צריך לחפש יותר את הסל. פה ההחטאה הראשונה של גרין הערב?
0: כן, אחת של גרין, אחת של ארצי. זה עייפות, זה לחץ, זה מני טיים. אנחנו על דקה ו-19 לסוף. יתרון 3 קריית אתא, כדור יהיה חולוני. בוא ננסה לשמוע אולי.
3: ברק, אור, סייד,

0: Zipper, Zipper. Zipper. Ravi, pass. Ate. Out there. It's a tall guy. Look at Travis, make good decision here. We have a disadvantage. We have a pass here. Wait, go there, you know. You go. You can go this way. You can go back. But you go with the speed. You can go here. Adame, good screen. Let me be ready. Rivaldo, after pass, you are in the middle and you choose the side. Hello. If they help pick from Hatsi, Hatsi, listen. After the screen, you make good screen. You can be open. No offense foul. Say, Adame, make good screen. It's a shot or it's inside game or shot. Come on.
1: Come on.
0: Come on.
2: המון זמן, פוזיישן אחד, שלוש הפרש. עם זה מתמודדת הפועל חולון עכשיו. רק נזכיר, לקריית אתא יש עוד שתי עבירות לתת, חולון ללא אופציה כזו. מה אתה אומר על הפעמון?
3: אדיר הפעמון.
2: כן? זה כזה של הפרות, לא? המון פרה, אומרים לי באוזן.
3: יותר גדול ממה שהפרה סוכנת על הצבא.
2: עושה את העבודה. סוארס, הולך לקרביץ. אריס לא מצליח לקבל את הכדור בצד אחד, אבל סוארס חופשי!
3: איזה יופי של תרגיל.
2: ומחתיא.
3: אני שומע את הקהל מאוכזב, ברור, כי זה תחתה, אבל יופי של תרגיל.
2: אני בא לעזור לוודס. קיבנדל. דקה האחרונה מתחילה עכשיו. תעשו לו ריווח, תעשו לו פינוי, צועק בן טוב. תעשו לו פינוי. הנה האחד על אחד ששווה, וואה.
3: צעדים?
2: שווה אולי פציעה. עזוב צעדים.
3: תעשו לו קטן. אני מקווה בשבילו.
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
3: ראית את החילוף?
2: אף אחד לא רוצה לראות פציעה בשום מקום, בשום זמן, לשום שחקן. לא נראה טוב הסיפור הזה. עבירה אין פה, יש פה מין דריכה לכאורה ללא מגע. או ללא מגע שגרם לפציעה הזאת. והוא יורד, מדדה, נעזר בתומכים. והקהל של חולון הוא קהל שמעריך ספורט, מעריך ספורטאים, ומעודד אותו. זה יפה. דניאל שרון נכנס במקומו. ‫47 שניות לסיום. כדור חולון, היא חייבת נקודות, כי הזמן... הוא רק 47 שניות. ארצי. קרביץ בא לעזור לו לעבור את
3: כמה חצי. הם ממשיכים ללחוץ כל הזמן, לא? כמעט 40 דקות, עוד פעם כמעט חטיפה שלו.
2: גם יש עבירה לתת, אפילו שתיים. אבל קרביץ טוב, בתוך הסל, קרביץ, נדחף. לא מאמין שלא שקעו על זה פאול. בן טוב ניגש אליי, אומר לי, תקשיב, אם יש פה סל, אני רוצה טיימאוט. אמרתי לו, אוקיי. אני אתן לך, תקריא לך מה שאתה רוצה. זה לא ישנה כלום אבל, כי לא, אני קובע. חצי דקה לסיום. קרביץ, לשלושה מהפינה.
3: למה ביארת? למה ביארת?
2: רוץ ממהר, רוץ. ילך אל הקו. מחצית שנייה אדירה של וודס, מחצית שנייה אדירה של קריית אתא, וזה כבר יתרון של שני פוזיישנים בין הקבוצות.
3: כמה נקודות היו לו במחצת הראשונה?
2: לדעתי שלוש.
3: שש.
2: שש. ויש לו כבר 19, מעליו גרין עם 24.
3: אמרנו, הם חייבים את הנקודות שלהם, הם חייבים, והם קיבלו. קיבלו מגרין, קיבלו מרוץ, עבודה נהדרת של יובל לוין, אבל חכים.
2: מחטיא! חולון רצה עכשיו, היא חייבת כמה פוזשנים. שלשה תעזור לה, אריס מרים אותה, אריס מחטיא אותה. עכשיו צריכה לבוא עבירה. או שהמשחק הזה נגמר לחולון. הנה עבירה, אין עבירה, יש חטיפה, אין עבירה, יש חטיפה, אין חטיפה. יש ניצחון מתהווה של קריית אתא. יש ניצחון של קריית אתא בעוד שלוש שניות. זהו זה. ניצחון מרשים, ענק, משכנע עם הרבה אופי ופסון של קריית אתא, שקולת 83, סופקת רק 79 מחולון, ומשאירה לעצמה את הסיכוי. להיכנס לשמונה הגדולות בטורניר גביע ווינר.
3: תשמע, אני אחזור על אותם דברים שאמרתי במחצית בסוף המחצית הראשונה. אחלה של משחק, באמת, יופי של משחק. זה רק תחילת העונה, זה שחקנים חדשים שברובם לא מכירים פה לא את המאמנים ולא את השחקנים שאיתם. המשחקים האלה הם נהדרים. קריית אתא הראתה פה אופי, חולון שלטה ברוב כל המחצית הראשונה, אבל מתחילת המחצית השנייה ראינו את קריית אתא ביכולת נהדרת, מאומנת, באמת מאומנת, עושה דברים של קבוצה שמשחקת ביחד לא מעט זמן. יופי של ניצחון עבור קריית אתא, ייתן לה הרבה מאוד ביטחון. גם חולון, חולון תהיה קבוצה טובה, אני ממש לא דואג. המשחק הזה היה משחק אחלה של משחק.
2: פועל חולון קולעת 25 נקודות במחצית השנייה, בכל המחצית השנייה, היו לה 32 רק ברבע הראשון. ארצי וקרביץ מובילים, דיברת על הזרים שצריכים לתרום. אם ארצי וקרביץ מובילים את רשימת הקלעים של חולון, מה זה אומר על הזרים של הקבוצה שלה? איפה הנקודות של סונוגו? האריס, היו לו 11 נקודות בשלוש הדקות הראשונות, מאז הוסיף רק 2. סוארץ היה עם 8 ברבע הראשון, מאז כלום. ג'ונס עם 9, וזה יפה, אבל לא מספיק. מול קריית אתא שמביטה את גרין עם 24 נקודות והחטא אחת מהשדה, וודס עם 19, סיבנדה היה נהדר, יובל לוין, תרומה יוצאת מן הכלל בשני צידי המגרש, ובסיום 83-79, חולון. אנחנו מחפשים ומוצאים את גיבור המשחק הזה. נשמע אותו מסכם. קוראים לו דייוויד גרין, יש לו 24 נקודות עם 9 מ-10 מהשדה. החטאה אחת בלבד, 4 מ-4 מחוץ לקשת, משחק נהדר שלו. איבוד כדור אחד ב-26-27 דקות. MVP חד משמעי למשחק הזה.
1: David, congrats on this win. You finished this dramatic game as the MVP of the game. How was it from your eyes, and how tough was this game?
4: We knew it was going to be a very tough game coming in. They're a very good team. They got very good players. But we knew it was going to be a fight to the end. So luckily, we were able to, you know, keep our composure when things weren't going good. And, we came out with the W at the end.
1: Now, you finished with 24 points, statistics very well. It's only a preseason game. What can we expect from you in the real season?
4: Just more of the same, more whatever really my team needs me to do that night. You know, we got a lot of good players, so scoring may come and it may go, but the intensity I play with, the rebounding, the toughness, the vocalness, you know, all of that, that's what you can expect.
1: Tell us a bit about your adjustment to the team, to the club.
4: Yeah, it's a big adjustment, you know, first time overseas, you know, just trying to get used to everything, but, you know, my coaches and my teammate keep me, you know, well prepared, and they keep my confidence up, so I'm able to go out there and perform.
1: Thank you so much.
4: Thank you. Appreciate it.
2: פעם ראשונה שלי מעבר לים, הרבה דברים חדשים אני חווה פה, אומר דייוויד גרין, שאומר שידענו שיהיה קשה המשחק הזה, התכוננו למשחק קשוח, ידענו שנצטרך להיות חזקים עד הסוף, נשארנו בתוכנית המשחק שלנו גם כשלא הלך לנו, זה ברמה הקבוצתית, ברמה האישית, אומר, אני אנסה לשחזר את מה שעבד לי טוב הערב, גם בעונה הרגילה של הליגה, אז סחטן עליו. תן על הקבוצה שלו שמחזיקה את הפועל חולון, שקלה 54 נקודות במחצית הראשונה.

0: על הרבה פחות מחצי במחצית השנייה, על 25 בלבד. אנחנו מחפשים את המאמן המנצח, אלעד בן טוב, שכאמור ממשיך עם הקבוצה מקריית אתא מהעונה שעברה, ומסתבר שיש לזה אלדד, מבחינת אלדד, יש לזה חשיבות, יש לזה כוח, וזה שווה ניצחון. אחרי שנתנה פייט גם מול נס ציונה, מגיעה להיכל טוטו חולון ויוצאת מפה עם ניצחון באמת מרשים, לפחות בדרך שבה הוא הושג. מה שכן ראינו במשחק הזה זה יותר מדי איבודי כדור לשתי הקבוצות. אנחנו מדברים על 41 איבודי כדור כאלה, כשדווקא קריית אתא איבדה יותר, 22 מול 19. המון חטיפות היו פה, 10 חטיפות לחולון, 11 בקריית אתא, אחוזים גבוהים מחוץ לקשת לקבוצה האורחת, 10 מ-21 זה 47 אחוזים, שבצד השני 38 לחולון. שתי מחציות שונות בתכלית, הראשונה הייתה לגמרי חולון עם סקור גבוה, השנייה הייתה לגמרי קריית אתא עם הגנה נהדרת. אז גם על ההגנה הנהדרת הזאת ובכלל ניצחון הזה של קריית אתא, בוא נשמע את המאמן שלנו מסכם.
1: אלדד, קודם כל ברכות, הצלחתם לנצח כאן משחק בצורה אדירה בסיום. איך אתה מסביר את הניצחון הזה? איך בסוף זה נגמר ככה?
2: יובל לוין החליט שהוא מכניס לכולם טירוף בחצי השני, וחטפנו בסוף 30 נקודות בחצי השני, אחרי חצי ראשון 54. היינו מבולבלים בחצי הראשון מאוד, 12 נקודות. אני לא יודע, לא קיבלתי סטטיסטיקה, ישר רצתי לנייקי לראות מה קורה שם. אבל אני מאמין שאיבדנו פחות, היינו יותר מפוקסים הגנתית, והעלינו את האינטנסיביות. אוקיי? ועשינו עבודה טובה בריבון, תקפית לא יום טוב שלנו.
1: תגיד לנו באמת מה מצבו של נייקי ממה שאתה יודע עד עכשיו?
2: צריך MRI ונראה משם.
1: איך ההתרשמות שלך באמת מהשחקנים הזרים? ראינו עכשיו הופעה של גרין נהדרת למשחק כזה, והוא אמר שיש עוד הרבה מה לקבל ממנו העונה.
2: הוא התראיין לפניי, אני מבין. חצי ישון רציתי להרוג אותו, הוא לא היה פה בכלל, הוא לא הגיע מוכן, הוא יודע את זה, הוא שמע את זה ברגע הראשון. חצי שני הוא היה גם הגנתית, גם התקפית, אני שמח שהדברים הלכו לכיוונו. הוא צריך להבין שאם הוא לא יהיה כל הזמן שם, יהיה לו קשה מאוד. ברגע שהוא שם באינטנסיביות, יכול לתרום לנו הרבה.
1: בסך הכל, מהסגל, מה שיש לך עכשיו אחרי שני משחקים, איזה דברים אתה לוקח איתך הלאה להעצים אותם, וכמובן, מה צריך עוד לשפץ?
2: צריך לשפץ עוד המון. אני מת על החבר'ה, יש אופי נהדר, יש חסרונות גדולים. אם האופי יהיה נכון ונתאמן קשה ונעבוד קשה ונופיע כמו שהופענו בחצי השני, אז נוכל לחפר על החסרונות האלה. אם לא, אז נס ציונה יגיעו לנו הביתה ויקלו 98 נקודות. זה בדיוק ההפכים.
1: תודה רבה.
0: כן, יפה הפקת הלקחים, בטח הגנתית, לא רק מהמשחק מול נס ציונה שהם חטפו באמת 98 נקודות בבית, הקבוצה שלו, אלא גם מהמשחק הזה, שבו במחצית הראשונה חולון חגיגה פה עם 54 נקודות, ובחצי השני הוא אמר שהקבוצה חטפה רק 30, אבל אנחנו נספר לו שחטפה אפילו פחות, 25 נקודות בלבד, 12 ו-13 ברבעים 3 ו-4, מאוד מאוד מרשים. מה שעוד מוסיף עוד פלפל לתמהיל הקבוצות האיכותיות שיש בליגה שלנו, על הנייר לפחות, גם ככה, עם התל אביביות ונס ציונה, הרצליה וירושלים כמובן, ושאר קבוצות שמכוונות גבוה, כולל הפועל חולון, אולי בעקבות המשחק הזה, כולל קריית אתא. זהו, זה היה המשחק שהיה. אנחנו מקווים שנהנתם מאחלה כדורסל של טרום עונה, לפחות כמונו. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, לרותם פלדברג כמובן על הקווים, ולהרבה גם לדור שלף. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך צפייה מענה, מלא כדורסל בדרך אליכם בימים הקרובים. אז תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל.

0: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
0: משדרים דרמה.
2: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבי יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
4: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי סופר קאפ של ליגת ווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
5: כל הקהל על הרגליים.
4: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: J'ai commencé à apprendre le piano il y a 6 ans, je pense. J'ai appris tout seul, en fait, avec YouTube. Actuellement, je suis en train d'apprendre Seven Years.

0: שחקנה של מנצ'סטר יונייטד, בריין אמבומו, הוא איש ברוך כישרונות, ולאחרונה הוא עובד על הכישרון החדש שלו בזמנו החופשי.
1: La musique, elle a pas vraiment porté de place importante dans mon enfance parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop à l'école. C'est un peu plus tard où j'ai commencé à prendre goût aux instruments et notamment le piano.
0: בזמן שהוא לומד נגינה על פסנתר מחוץ למגרש, הקריירה שלו פורחת מאז שהגיע למנצ'סטר בקיץ 25. שחקן נבחרת קמרון התכונן למשחק הבכורה שלו על הבימה הבכירה למועדונים באירופה, לאחר שעזר להחזיר את יונייטד אל הצ'מפיונס ליג.
1: Moi, ça représente un travail acharné de ma part, forcément, et aussi de l'équipe.

0: On a tous très bien travaillé, surtout la saison dernière. C'est un step en plus dans ma carrière. C'est très gratifiant de pouvoir retourner dans cette compétition après 3 ans. On sait qu'on a un club avec beaucoup d'attentes et les supporters sont très durs avec nous, mais je pense qu'ils peuvent l'être parce qu'on est des compétiteurs et on veut gagner aussi. Donc je pense que c'est une bonne exigence qui nous mettent.
1: החזרת התקווה בקרב אוהדי מנצ'סטר יונייטד תוזמנה על ידי המאמן שיודע בדיוק מה המפעל מצריך.
2: To win the Champions League for me was the ultimate and it was the best feeling I've had, and be nice someday to feel that again.
0: Michael Carrick c'est quelqu'un qui est très très ouvert, il ferme jamais la porte de son bureau si on a besoin de discuter. Voilà, il a une très bonne relation avec les joueurs. Si on a quelque chose à dire, on peut le dire pour faire avancer l'effectif. Et forcément, c'est toujours bien d'avoir un entraîneur qui a été joueur parce qu'il nous comprend aussi très bien.
1: לאחר שיונייטד חזרה לצמרת האירופית, אמבומו קיבל הזדמנות לעלות למגרש לצלילי המנון ליגת האלופות בחמישי בערב. מנגינה שהשתוקק לשמוע באולד טראפורד.
0: Quand je joue cette mélodie, c'est je comprends que c'est un rêve qui peut redevenir réalité.
1: המאמן של סבח, יריבתה של יונייטד, הוא ולדס דמברוסטס. קריירת האימון שלו החלה לאחר שהשתמש בפרס הכספי שזכה בגרסה הליטאית של שעשועון עושה פרסים שבו מחלקים מיליון יורו בכדי לממן את קורסי האימון שלו. הקבוצה שלו החלה את קמפיין הבכורה במפעל 9 שנים בלבד, לאחר שהמועדון נוסד, אבל נקלעה לפיגור לאחר כמעט חצי שעה. שערו הראשון של מתאוס קוניה בליגת האלופות, ואז סבח רצתה להבקיע את שער השוויון.
3: פאריס. מיקלס איז דאר!
1: האוהדים הביתיים שחררו הנחת רווחה, עד מהרה קבוצתם החלה להשתלט על העניינים.
3: קוניה, טילמנס, ברונו פרננדס.
1: הקפטן של יונייטד הכפיל את היתרון. ואז אמבומו בישל לבנג'מין ששקו את השער השלישי.
3: Goalkeeper Pondras, Šeško rolls in a third. 2 goals in just over 2 minutes.
1: יונייטד המשיכה מהיכן שעצרה במחצית השנייה. ליסנדרו מרטינז ניצל טעות בהגנה וקבע 4-0. סבח פספסה את ההזדמנות האחרונה לשער ניחומים מאוחר, אבל דמברוסקס מאמין שהם עוד השתפרו העונה.
4: I didn't feel that we were shaking or we were scared. We tried to play, and I think all game, all 90 minutes, we tried to do that. We are already expecting the next games to be better.
5: Être le premier entraîneur africain en Europe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est pas possible à toucher. J'ai pas de limite. Moi, pour moi, la limite, elle n'existe pas. J'ai mon expérience. Ça a été Yaya le joueur. Maintenant, c'est Yaya l'entraîneur.
1: שנים לאחר שזכה בליגת האלופות עם ברסלונה, ו8 שנים לאחר המשחק האחרון שלו במפעל, יאיה טורה חזר לבמה האירופית הבכירה ביותר כשהוא מוביל את סלובן ברטיסלבה הסלובקית. הדרך של טורה לתפקיד הראשון שלו כמאמן עברה באירופה ובמזרח התיכון. הוא פיתח סגנון שמבוסס על מה שלמד מוקדם יותר בקריירה שלו.
5: Yaya Touré, c'est quelqu'un qui est simple, c'est vrai qu'il y a des règles, un peu de discipline très importante, parce que ça, je le tiens de mon père, quand j'étais jeune, un père militaire, qui aimait le respect, qui aimait...

0: ponctuel, qui voulait que voilà, son fils soit quelqu'un, ses fils soient des gens qui sont très respectueux, ponctuels et qui aiment l'esprit de groupe, au fait. Et moi, en fait, dans ma philosophie de jeu, c'est très simple, c'est-à-dire prendre du plaisir tout en respectant, se respectant sur le terrain et en dehors du terrain.
1: לאחר שהוביל את סלובן בפלייאוף ליגת האלופות, הקבוצה זכתה למפגש עם האלופה המכהנת כבר במחזור הפתיחה. והוא קיבל הזדמנות להוכיח את עצמו ברמה הגבוהה ביותר.
0: Le résultat pour moi c'est pas assez important. Pour moi ce qui est important c'est que mes joueurs puissent s'exprimer sur le terrain de façon positive et voilà de respecter ses adversaires. Puis on va affronter Paris Saint-Germain qui est le tenant en titre deux années consécutives. Et avec un super entraîneur que j'admire énormément, qui est Luis Enrique, qui fait un super boulot. Aujourd'hui, la grande référence parmi les entraîneurs pour moi, c'est lui. Des années passées, quand je jouais au foot, je n'ai pas imaginé peut-être être à ce niveau. Ça fait plaisir d'être là.
1: לפני המשחק, שחקנה של PSG, ויצה כבר אצחליה, זכה בתואר שחקן העונה בליגת האלופות לעונת 25-26. זו הייתה תזכורת להתקפה שקבוצתו של יאיה התמודד מולה. נראה שהם לא נבהלו מגודל האירוע ועמדו היטב במשימה בדקות הראשונות, אבל אז החלה סופה שהם לא היו יכולים לה. אוסמן דמבלה דייק פעמיים בשש דקות, פרן טורס כבש את שער הבכורה שלו במפעל במדי אלופת אירופה. המאמן ושחקניו חיכו בקוצר רוח למחצית, אבל המחצית השנייה התנהלה באופן זה. פרן טורס כבש פעמיים והשלים שלושה, ואז שער ניחומים. סולימאן קמארה כיכב אצל הקבוצה האורחת ומזכיר בביטחון את המאמן שלו. 5-1 בסיום, ערב קשה למאמן מחוף השנהב, אבל חוויה חינוכית.
2: Je crois que sur tous les aspects de jeu, ils sont au-dessus, largement. Et pour ça, il faut être honnête. Ce qui va rester à faire, c'est de travailler et puis essayer de se rapprocher de plus en plus. Mais ça ne sera pas facile. Le chemin sera long quand même.
3: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
4: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פאני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
3: משדרים דרמה
4: התחזית. בכל חמישי, שכטר, עוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
5: לפנתיאון
4: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
5: יהיה מושלם
3: דהרי התחזית
4: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.
6: Welcome to my little box. This is my history.
7: I started winning in 2003, and my last title was 2022. So it was 20 years winning.
6: That's why you want to tell my story.
8: You know, you don't do a documentary with a guy that wins nothing.
9: The person that we present to you in that documentary is very much the person that I met. I think he's funny, he's aggressive, He's an egomaniac. He's all of the things that you want him to be, and that's what we love about him.
10: סדרת הדוקו על חייו של ז'וזה מוריניו מככבת בחודש האחרון בנטפליקס, ומי שעומד מאחוריה הוא הבחור הזה, ג'ו פרלמן. גר בלונדון, אבל אולי נתקלתם בו בדיזינגוף.
11: 1, 2, 3, 4.
9: I have a menorah here. This is actually a family one. This was a drawing of me and my wife. We got married in Tel Aviv.

0: יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט, אנחנו משדרים ברמה. תכלס.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
2: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
3: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
7: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
9: קלוט איזה מצב נייח!
10: קלוט איזה מצב נייד!
11: ווינר בסלולה!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
16: אל תיתנו ליופי לבלבל.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: The Golden Moment by Barkan Gold.
19: You have to use an opener.
20: Well, you don't have to.
19: Tuber, open for fun.
21: מיד המהדורה המרכזית, נדבר על המשחק בין בית"ר ירושלים למכבי פתח תקווה. כמובן, המשחק שהיה גם בין עירונית טבריה והפועל ירושלים. אנחנו סוגרים את המחזור הרביעי, אבל גם נזכרים למה שהיה אתמול בדרבי התל אביבי. גם מכבי תל אביב בכדורסל פותחת את העונה עם מסיבת עיתונאים שמניבה לא מעט כותרות. הכל מיד המהדורה המרכזית.
22: זה לא דרבי, זה סופר דרבי בחמישי. סופר קאפ של ליגת ווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח,
23: כל הקהל על הרגליים,
22: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סייל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
24: נבחרת ישראל בטניס יוצאת לסלובניה ליומיים של תחרות צמודה על הכרטיס לשלב הבא.
25: נבחרת ישראל מנצחת.
24: גביע דייוויס, סלובניה מול ישראל בשישי ובשבת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
26: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
27: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
26: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
28: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
29: טוב שואל.
28: מגדל, רואים רחוק.
30: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
24: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
31: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
32: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
33: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
34: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
1: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: את הזמן עירונית וריה והפועל ירושלים נפרדו בתיקו 2. הקבוצה מהצפון מחוקה רק שתי נקודות מהקו האדום.
1: לאור פלאים, אני חושב שלהשתחל בעונה כזו מאתגרת באירוליג, זה הישג גדול.
0: מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, סימן מטרות עם סיבת העיתונאים לפתיחת העונה של הצהובים. קל להתייחס למשבר בין הבעלים.
2: כמו בכל משפחה טובה, ייתכן ויהיו חילוקי דעות.
0: הפועל באר שבע דימונה פתחה העונה עם ניצחון 103-101 על מכבי אשדוד בהערכה בגביע ווינר. קריית אתא ניצחה בחוץ את הפועל חולון ומתקרבת לפליי.
3: Four goals. Fantastic performance. All round really happy.
0: היום שאחרי הדרבי, המנצחת הגדולה מנסה להתחזק לפני שחלון העברות ייסגר, מיד כל העדכונים. הפועל באר שבע נערכת לקראת דינמו זאגרב מחר במחזור הראשון של הליגה האירופית. זלטנוביץ' צפוי לחזור להרכב. לילה טוב לכם. אחרי מנוחת סופה של חג הקצרה, כדורגל הישראלי סוגר היום את המחזור הרביעי, וביתה ירושלים פותחת עונה חדשה עם רצון אז להשאיר את פתיחת העונה הגרועה מאחוריה, לייצר מכאן ועל הרצף של ניצחונות. מיד נראה מה היה בבלומפילד, אבל קודם כל לילה טוב לך, סגי כהן.
4: ערב טוב.
0: הכותרת שלך.
4: אנחנו בשלב הזה של העונה שהקבוצות שמשחקות כדורגל טוב מפסידות לקבוצות עם השחקנים הטובים. אלה לא צריכות להיבהל, אלה לא צריכות להסתנוור.
0: אז בוא נראה מה היה. הרבה לחץ הרי השתחרר בביתה ירושלים אחרי הניצחון הראשון העונה מול בני סכנין. הערב כאמור רצו שם לחבר הניצחונות. הם ערכו בבלומפילד את מכבי פתח תקווה. אלמוג כהן השאיר את שון וייסמן בחוד ההתקפה כשירדן שואה נשאר על הספסל גם הפעם. בצד של פתח תקווה, שהפסידו בשבוע שעבר בפעם הראשונה, פתח צוות בלמים חדש, איתן טיבי, ובשאר אבדח. ירושלים פתחה טוב יותר, דקה רביעית, תומר יוספי השאיר עם העקב לעומר אצילי, זה החזיר עם עקב משלו, וייסמן הסתנן לרחבה, שלח כדור מסוכן שחלף ליד המסגרת. תקופה אטרקטיבית, יפה, מהירה של השחקנים של אלמוג כהן, תקופה שהסתיימה בכמעט. דקה 11, הזדמנות ראשונה לפתח תקווה, חוזה קורטז פרץ מצוין באגף, לא ספר את קרבלי ובעט למסגרת, סילבה הדף. הוא גם הגיע ללירן חזן, אבל הניסיון שלו נעדף.
4: הוא היה מוסר לשני השחקנים שהיה בקורה רחוקה.
0: ביתר הייתה הראשונה שידעה לתרגם את המצבים שלה. דקה 19, התקפה מסודרת, הובילה למסירה ליוספי ברחבה. כדור הרוחב שלו הגיע לוייסמן, וזה כבש וקבע 1-0. ביתה עם התקופה סבלנית, יוספי עם מסירה מדויקת ווייסמן עם שער בחורה העונה מסדר יתרון למערכת. זה גם השער הראשון שלו בישראל מאז השישה במאי 2019 במדי מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. ירושלים המשיכה ללחוץ, דקה 28 הענישה שוב. יוספי מסר מהאגף השני להצילי, הוא חדר להרחבה, כדור שלו לכיוון המסגרת, קיבל הסטה מקורטס ונכנס פנימה, 2-0. אצילי בועט כדור טוב, אבל הנגיעה של שחקן פתח תקווה היא זו שהבטיחה שהכדור ייכנס. שער ראשון שלו העונה בליגה. בקה 31 ביתר הרגישה מקופחת אחרי שעבדך דרך על עומר אצילי ברחבה.
4: בצדק היא הרגישה מקופחת. אם זה לא פנדל, מה פנדל?
0: הנה, שם יראו את זה מקרוב.
4: עורך עליו, בכוונה ברחבה, זה פנדל בצהוב.
0: לא ביקשו התערבות ולא נתנו פנדל.
4: פנדל בצהוב, לא מבין את השופט, לא מבין את הוואר. פנדל בצהוב.
0: פתח תקווה המשיכה לאיים על השער, דקה 35. מקוניאץ, שעבר בין שני שחקני הגנה, שלח לפרוטס שבעט חזק אבל הקורה. יופי של מצב לאורחת שהייתה רחוקה כמה סנטימטרים משער מצמק. דקה מאוחר יותר האורחת שוב הגיעה לרחבה. הפעם היה חזן שלא הצליח להכניע את סילבה באחד על אחד. דקה 39, מצב נוסף לירושלים. וייסמן שלח כדור ארוך לעברו של אנסה. זה הסתבך לפני שהצליח לייצר מצב טוב, ובהפסקה 2-0 לירושלים. ביתה יצאה טוב יותר מחדר הלבשה. דקה 50, בוריס אינו שלח ביתה מ-25 מטר.

0: צריכה זינוק טוב של מאור ארליך שעדף לקרן. בדקה ה-68, עדי יונה עלה לדקות ראשונות העונה, ולמעשה הראשונות שלו מאז פברואר האחרון. שתי דקות מאוחר יותר, הקשר המוכשר כמעט כבש בנגיעה הראשונה שלו בכדור. אבל ארליך הציל בצורה טובה. שלוש דקות לסיום, גם ארליך לא יכולה להושיע. סילבה, עם כדור שוער ארוך שהגיע לירדן שועה, קפטן שלח רוחב, וג'ובנסקו קלו, כבש את השלישי של הצהובים שחורים. שני המחליפים של ביתר רשומים על השער הזה, שועה שמקבל העונה פחות דקות, עם מהלך מפרגן, קלו שער ראשון העונה בליגה שקובע 3-0.
1: עוד של שועה להוציא כזה כדור אדיר אחרי המאמץ שהוא השקיע.
0: על סף הסיום, פתח תקווה הצליחה לייצר מהלך מוצלח, כדור קרן סיבך את ההגנה, ויואב קורן כבש עם בעיטה ששינתה את הכיוון והטעתה את סילבה, 3-1. קורן שמושל מהפועל באר שבע מתכבד בשער בכורה במדי פתח תקווה, שער שקובע גם את תוצאת הסיום של המשחק. 3-1 לביתר המתוששת, והיא מושמת ניצחון שני ברציפות.
2: אנחנו צריכים לנצח את המשחק בסכנין, זה היה בסיס בשביל לשחק את הכדורגל שאנחנו יודעים לשחק. לא שכחנו לשחק כדורגל. אז אני חושב שעשינו משחקים מצוינים באירופה, והדבר העיקרי מבחינתי זה היה להראות היום שאנחנו קבוצה שרוצה לנצח את המשחק בכל מחיר, מחפשת התקפה, רוצה לגרום לקהל שלה שיתמוך בה, שיהיה פה טירוף.
3: אתה יודע, לא הייתי פה 7 שנים בארץ, ופעם אחרונה שהייתי בראש השנה, אז יום למחרת סבא שלי נכנס לקומה, והספקתי לחגוג איתו את ראש השנה, ועכשיו היה ראש השנה, אז אי אפשר שלא להיזכר, וישר, ברוך השם, באתי עם תחושה שאני נותן גול, וסבא שלי למעלה משגיח ורואה, ולא יכולתי לעצור את עצמי, ותודה לשם יתברך על הכל.
4: שם לב שאתה תמיד שואל אותה שאלה, אם אני נצליח 6-0, להפסיד 8-0, תמיד יש לך אותה שאלה. עניתי מה אני לוקח חיובי. עשינו מבחינת כדורגל הרבה מאוד דברים טובים. מוטי, מה אתה צוחק? כבר 7 שנים בירושלים, תמיד הוא שואל אותי אותה שאלה. פעם אני אשאל מה אני לוקח במשחק, אני אגיד את הפיצה.
1: הגששים, אתם שואלים אותם שאלות, אנחנו עונים אותם תשובות.
0: כן, כן. טוב, כן, לא, אני אוהבת את זה שהם מנתחים לעיתונאים את השאלות שלהם, נותנים להם... אבל ניחא, נניח לזה בצד. בבלומפילד, מוטי פשחצקי מחכה לנו, פשחה החדשות שלך אחרי הניצחון החשוב של הירושלמים שמביא קצת שקט למועדון.
5: לילה טוב, אחרי שני המשחקים הראשונים כבר היו כאלה שהספידו את ביתר ירושלים ואלמו כהן, אבל בשני המשחקים האחרונים ביתר ירושלים מצליחה לנצח, אם בסכנין זה היה על חודו של שער, הפעם כאן בבלומפילד ביתר הייתה עדיפה לאורך כל דקות המשחק מול מכבי פתח תקווה, ואפילו יש בשורות טובות, כמו כך שתומר יוספי חוזר לעצמו, עדי יונה חזר לשחק, וגם בלי ירדן שועה שנכנס רק בדקה ה-60, עומר אצילי, שעלה היום עם סרט הקפטן, יודע לקחת על עצמו יותר, ועוד לא דיברנו על אלכסי סרנה ואורי אזו, שני שחקנים שעברו בקרה, אמנם היום לא היו בסגל, אבל כבר למשחק בשבת נגד הפועל חיפה, ביתר ירושלים תקבל את שני השחקנים האלה, ויכולה להיות מאוד מאוד מרוצה, רגע אחרי ראש השנה. מכבי פתח תקווה, הפסד שני ברציפות, אחרי שהפסידו לטבריה ב10 שחקנים, הקבוצה של זיו אריה צריכה לעשות חושבים ולהבין קודם כל איך היא מסדרת את ההגנה שלה, רק אם זה יקרה, אז זיו אריה ידע גם לצבור עוד ועוד נקודות.
0: בשכה, תודה. אז סגי, טוב, ביתר, מאוד היה לך חשוב לנצח פעם שנייה ברציפות, אתה יודע, להרגיש שהיא כבר נכנסת לאיזשהו מומנטום, מה ראית, אם ראית בכלל משהו אחר בביתר?
1: ביתר שיחקה קצת פחות שבלוני. ביתר שיחקה היום קצת יותר לכיוון הרחבה, קצת פחות לרוחב המגרש. אלמוג כהן קצת, או אלמוג כהן או השחקנים, היה קצת רפיון בעקרונות המשחק. ביתר במשחקים הראשונים נראתה קבוצה שעסוקה יותר מדי בלממש את העקרונות של אלמוג כהן ופחות מדי בלשחק כדורגל. היום ביתר עם 29 מצבים לשער. 29 מצבים לשער אומר שהקבוצה שיחקה קדימה, שוחה שיחקה איטיב. הדבר שעדיין מפריע בביתר ירושלים זה בניית ההתקפות שלה כאשר היא לא זוכה בכדור בחצי המגרש של היריבה. עדיין יש לה בעיה גדולה.

0: גדולה בבניית התקפות בחלק האחורי, ונדמה לי שאחד הדברים שביתר צריכה להבין זה שלא כל קבוצה תחלק למתנות כמו שמכבי פתח תקווה חילקה היום, ושהיא תצטרך לייצר לעצמה יותר מצבים מתוך מהלכים מובנים שלה.
1: ראינו את שון וייסמן מבקיע את השער הראשון שלו, מתרגש גם מזה מאוד. איך אתה, מה אתה חושב שיכולה להיות התרומה של שון וייסמן לביתר ירושלים?
0: קודם כל התרגשות. שון וייסמן זה בן אדם שבאמת, זה בטריה, הוא מדליק הכל סביבו, הוא בטיפוס כזה. אבל אני חושב שהדבר החשוב זה שון וייסמן הוא הסיבה לזה שביתר שיחקה היום אחרת מפי שהיא שיחקה במשחקים קודמים. בתנועה שלו הוא מכריח את ביתר לשחק קדימה, הוא מכריח את ביתר לשחק עליו, הוא פנוי, הוא נוכח במגרש, הוא מורגש במגרש, הוא עושה את התנועות שלו קדימה, הוא דוחף את ההגנה אחורה, הוא מציק לבלמים כל המשחק, הוא שחקן שלוחץ, ולכן הוא כופה על ביתר לשחק כדורגל שהוא הרבה יותר כדורגל יעיל וכדורגל קדימה, מאשר כדורגל נכון ומסודר.
1: קצת שני, יש לנו את מכבי פתח תקווה. אתה חושב שיכולה לעשות יותר היום?
0: אני חושב שמכבי פתח תקווה יש בעיה מאוד קשה של איכות בחלק הקדמי, ואני חושב שיש לה בעיה שהאווסו אחרי שלושה משחקים טובים החליט שהוא כוכב כדורגל ושחק היום כאילו מרדונה. היו למכבי פתח תקווה מספיק הזדמנויות, בוודאי ב-20 הדקות הראשונות שבהם הייתה תוכנית משחק, ושיחקה את תוכנית המשחק שלה, היו לה מספיק הזדמנויות כדי להקשות מאוד על ביתר היום. אין לה איכות בחלק הקדמי. ההחלטות של השחקנים שלה הן גרועות מאוד. פה אפשר היה למצוא כדי שני שחקנים בקורה רחוקה ולא ל-1-0. כאן אפשר היה פשוט לתת את הגול בזמן ולא להסתבך עם הכדור ולבעוט אותו החוצה. כל הפעולות האלה הן פעולות של שחקנים שחסרה להם המודעות. מה עושה גם כאן? פס ימין על השחקן ומגלגל את הכדור פנימה. חסרה להם המודעות מה אתה עושה ברגע האחרון מול השאר. זה החלטות גרועות, זה פעולות גרועות, ודברים שזיו אריה צריך לתקן, ואני חושב שאפשר לתקן. הם לא שחקנים לא מוכשרים, גם כאן, מה אתה הולך על אחד על אחד איתו על כוח? אתה יותר מהיר ממנו, הוא יותר חזק ממך. לא הגיוני שתלך איתו על מהירות ולא על כוח. כל ההחלטות האלה של פתח תקווה היו לא טובות, וזה מאוד הקל על ביתר לגמור את המשחק בשלום.
1: שגי כהן, תודה רבה.
0: תודה לך, לילה טוב.
1: עירוני טבריה, היא פתחה טוב את העונה, כשהיא מנצחת פעמיים בשלושה משחקים, צריכה להתאושש מעונש מינוס ה-6 נקודות שניתן לה בתחילת העונה בקיץ. ערב טבריה עדיין אחרונה בטבלה עם 0 נקודות, ערכה בנוף הגליל את הפועל ירושלים. טבריה נתנה לקייס גנם מקום בהרכב הפותח בחוד ההתקפה. אצל ירושלים, שהגיע אחרי ניצחון בכורה מול עירוני קריית שמונה, ישראל דאפה פתח בחוד ההתקפה, כשעומר אבואב קיבל מקום בקישור. טבריה בלבן פתחה מצוין, כבר בדקה השנייה היא גם שמה את הכדור ברשת, נהנה קיבל כדור לראש, נגח פנימה, רק שהשער הזה בסופו של דבר נפסל בגלל נבדל קטן. המערכת המשיכה להכתיב את הקצב, דקה 11, הגבעה של גיא סנקר, הגיע לראש של עדן שמיר, שנגח מתיבת החמש כדור שנעצר במשקוף. סנקר המשיך להיות פעיל מאוד באגף שלו, דקה 33. ההגבהה שלו הגיעה עד לארי כהן שהיסס, נתן לכדור לקפוץ, ואז כשהוא ניסה לבעוט, הכדור נעדף לקרן. שלוש דקות מאוחר יותר, ירושלים סוף. סוף הגיע להזדמנות ראשונה. אוהד אלמגור הגביע קרן, הכדור חזר אליו, שלח בעיטה מפתיעה שנעצרה במשקוף. 5 דקות להפסקה, טבריה השיגה את פריצת הדרך, כדור ארוך של בצ'ו, נשלח לכיוונו של קייס גנם, יונתן לייש הרחיק גרוע דווקא לכיוון החלוץ שפרץ ולא נעצר, עד שהכדור קבע 1-0 למערכת. גנם חזר העונה לישראל אחרי שנה בטורקיה, וזה השער הראשון שלו העונה. צריך להגיד תודה לבלם של הפועל ירושלים, שמסתבך כאן עם הרחקה לא טובה, הפסקה 1-0 לטבריה. ירושלים יצא טוב מחדר הלבשה. דקה 47 כדור קרן הגיע לאנדרוי דוקו, שנגח לרוחב. דין ורסנה קבע שוויון אחת. ירושלים החליפה 3 שחקנים בהפסקה. ורסנה אחד מהשחקנים שנכנסו, והנה השער המהיר שלו. ורסנה המשיך להוכיח לליאור זאדה שהוא ראוי למקום בהרכב, כששלוש דקות מאוחר יותר גם נגח לקורה, אחרי עוד כדור קרן. דקה 56, מצב מעניין את טבריה. נהנה פרץ בצורה סוחפת לרחבה כשהוא עובר מספר שחקנים, אבל מול זמיר לא הצליח להמשיך בקסם, והשוער רדף את הסכנה. יופי של פריצה של הקיצוני מחוף השנהב. בדקה ה-77 ירושלים השלימה מהפך. הגבהה מאגף ימין הגיעה לנדיר אופק שהעביר רוחב, עידוקו נשאר חופשי כדי...

0: לנגוח פנימה מתיבת החמש, 2-1 לאורחת. דוקו המרשים, הוסיף שער לבישול שלו. ירושלים מנצלת מחצית שנייה טובה כדי להשתלט על המשחק. טבריה הצליחה לחלץ נקודה ממש על סף השריקה לסיום. 2 דקות בתוך תוספת הזמן. סנקר הגביע לרחבה, זיו מורגן התרומם גבוה, והנה השוויון הדרמטי במיוחד. סנקר, עם עוד הגבהה מצוינת, מורגן שממעט לכבוש עם שער שמחלץ נקודה לטבריה. שתי הקבוצות משיגות נקודה אחרי שכל קבוצה שלטה במחצית אחת. תיקו 2 בסיום.
1: כואב, תסכל, מעצבן, כי המשחק הזה היה... היה בשליטה שלנו, אני חושב, גם בחצי הראשון קיבלנו את הגול בדקות טובות שלנו. שוב חילקנו מתנה שצריך באמת להפסיק עם זה, אבל צריך פשוט לעשות את זה.
2: אנחנו בתוך הליגה, והיום כבר אנחנו לא צריכים להוכיח, היום אנחנו צריכים להצליח. היום אנחנו צריכים להביא, לייצר ניצחונות ולהתקדם קדימה בטבלה. הגיבנת שהייתה לנו, הורדנו אותה מהגב. היום אנחנו כבר בתוך הליגה וצריכים לטפס בטבלה.
3: זה חבל. חבל לקבל גול בדקה האחרונה, זה... צריך יותר ריכוז ולשמור על השער. זהו. איבדנו קצת ריכוז, אבל לקחנו פה נקודה חשובה גם, וממשיכים הלאה.
4: באמת שבסיטואציה שפתחנו את העונה עם מינוס 6, ואנחנו ככה איפסנו את זה במחזורים הראשונים, אז כל נקודה היא חשובה לנו, ואנחנו רוצים ליצור כמה שיותר נקודות להמשך, וכל נקודה חשובה כמו שאמרתי, ואנחנו שמחים על זה.
0: באצטדיון בראל שידרו את המשחק מיכאל וינסנדט וניר קלינגר. סיכום שלכם לדרמה?
5: אז היה טוב לכם כאן מנוף הגליל 2-2 בין עירוני טבריה להפועל ירושלים במשחק במסגרת המחזור הרביעי כאן בליגת העל. קלינגר עם סך הכל 2-2 שדי משקף את מה שראינו במשחק על סמך ההבדלים במחציות.
6: נכון, משקף מאוד. מחצית ראשונה טבריה טובה יותר, מגיעה ליותר מצבים, גם הם כאן מפקיע אחרי טעות של הגנת הפועל ירושלים. הפועל ירושלים עם חילוף משולש במחצית שהופך להיות מנטרה קבועה של ליאור זאדה, וורסנה הילד שגדל בנוער של הפועל ירושלים משווה, ואידוקו מעלה את הפועל ירושלים ליתרון.
5: נכון.
6: בסך הכל מחצית שנייה הרבה יותר טובה של הפועל ירושלים. שניות הסיום, גיא סנקר עם הגבהה נפלאה, וזיו מורגן עושה צדק בעצם עם המשחק הזה. אני חושב ש 2-2 משקף, מחצית אחת לכל קבוצה. זהו, אנחנו נהננו.
5: אנחנו נהננו, הכל. אנחנו בהחלט נהננו. עד כאן מנוף הגליל וחזרה אליכם לאולפן בהרצליה.
0: תודה רבה לכם. אז בואו נראה איך נראית את הטבלה של הליגה, סיום של 4 מחזורים. מכבי תל אביב מושלמת, משקיפה מלמעלה. מכבי פתח תקווה סוגרת את חבורת הצמרת במקום השישי. בחלק התחתון ביתר ירושלים עולה למקום השביעי, חולפת על פני מכבי נתניה. טבריה מטפסת מקום אחד. סכנין נועלת את הטבלה. ביום חמישי יערך הדרבי התל אביבי הגדול בכדורסל למסגרת הסופרקאפ הישראלי. הצהובים קימו היום את מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת עונת 26-27. רוטה פלברג ואדיר שיקוביץ היו שם.
7: מספר 26, שאתמול כבר לא התבייש לקפוץ בגולים צהובים בדרבי, ים הדר.
8: מסיבת העיתונאים המסורתית של מכבי תל אביב התקיימה אחר הצהריים, כשברקע קיץ סוער במיוחד עם סכסוך בעלים, אירוע שכנראה ייגמר אצל בורר, שיקבע איך ייראה מבנה הבעלות.
9: כמו בכל משפחה טובה, ובטח במועדון בסדר גודל של מכבי תל אביב, עם בעלים מחויבים, שמשקיעים את הלב, הנשמה וממון רב, ייתכן ויהיו חילוקי דעות. הדבר נובע מאכפתיות ומתשוקה. אני יכול לומר לכם שמבחינתי ומול הצוות שלי במשרד, אנחנו עסוקים בעבודה וכלום לא חוצה אותנו.
8: למרות רעשי הרקע, בעלי הבית העמידו תקציב C של 31 מיליון דולר, ועודד קאטה שהתחיל עונה חמישית במועדון, השאיר את השלד וקיבל את החיזוקים שרצה.
10: אין ספק שיש לנו רוסטר ונקודת התחלה יותר טובה מהשנה הקודמת, וחובת ההוכחה עלינו. אנחנו מודעים לזה, כולנו, אני מדבר בשם הצוות, בשם השחקנים, אנחנו יודעים. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו גם רואים מה קורה סביבנו. התחרות רק עולה, ככה שאנחנו צריך למצוא את הדרך לעשות את הדברים יותר טוב.
11: קולסון עם עוד חטיפה, מכבי תל אביב מראה לחץ מצוין על הכדור, מדר עם המסירה לקולסון במעבר.
8: הקבוצה מכרה עד עכשיו כ-9,200 מנויים, ואין דבר שהקבוצה זקוקה לו יותר מאשר לחזור ולארח את משחקי היורוליג בהיכל מנורה.
12: פנינו ליורוליג.

0: ואת הפנייה שלנו ליווינו בשלושה מכתבים מנושאי משרה בכירים במדינה, כולל נשיא המדינה, שר הספורט, המפכ"ל, לגבי כל המצב הביטחוני בארץ, וגם פנינו לפגישה מיוחדת עם יושב ראש היורוליג, שהיא תתקיים בעוד 4 ימים באבו דאבי, ושם נמשיך את כל המאמצים אחרי שפעלנו גם לפני כן.
1: בפעם ה-58 בתולדותיה, מכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל.
2: 4 חודשים אחרי סדרת הגמר המותחת מול הפועל תל אביב, בעוד יומיים הסופר קאפ החברתי מול האדומים, יהיה יופי של מבחן לקראת פתיחת היורוליג בשבוע הבא.
3: אנחנו עדיין בתהליך של בנייה שימשך בחודשים הקרובים, אבל תוך כדי זה אנחנו צריכים לנצח. זהו, אני חושב שאנחנו מוכנים לאתגר.
2: קבוצות היורוליג העלו תקציבים, בנו סגלים רחבים ועמוקים שיעמדו במרתון המתי של העונה, וקטש כבר סימן מה ייחשב הצלחה מבחינת המועדון.
3: אם המשחקים יחזרו לארץ, בטח זה ייתן לנו בוסט אדיר. אני חושב שיש הרבה קבוצות שיכולות לשרוד את הדבר הזה. כמובן שכל קבוצה בסטנדרט שלנו, במעמד שלנו, עם ההיסטוריה שלנו, לפחות לעשות פליין, אני חושב שזה פלייאוף, פליין, אני חושב שלהשתחל בעונה כזו מאתגרת ביורוליג, זה יהיה הישג גדול.
4: המאבק בין הבעלים המשיך להתפתח גם לפנות ערב, כששני המחנות המשיכו להחליף טענות והצהרות. רוטה פלברג, בחולון, תעשי לנו קצת סדר?
5: לילה טוב. מאבקי הכוחות בבעלות של מכבי תל אביב ממשיכים לספק בכל יום משהו אחר, והיום 3 הצהרות, 3 במספר. נתחיל עם ההצהרה הראשונה. ריצ'רד דיץ היום הוציא הצהרה שבה הוא אומר שהליך הבוררות מתעכב ב4 ימים בעקבות החלטה של משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי להכניס לעניין הבוררות את ג'ייסון לוין, אותו בעל מניות שהם רצו לצרף ככה לקבוצה וגם אחרו לו אחוזים. משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי טענו בהצהרה שלהם שהוא נחשב לבעל מניות כיוון שהם מכרו לו אחוזים לפי מספר האחוזים שאפשר למכור ללא הסכמה של שאר בעלי המניות, שזה עד 7.5%, ולכן הטענה הזו של דיץ לא נכונה. לאחר מכן דיץ הוציא הצהרה נוספת שבה הוא אומר שהטענות של משפחת רקנאטי ומזרחי לא נכונות, שהם צריכים להיוועץ אפילו בעורכי דין על מנת להוציא ידיעה נכונה, כי הדבר הזה בעצם לא נכון. למעשה הבורר הוא זה שבסופו של דבר יחליט מי יהיו הצדדים שקשורים בבוררות, על מי ידון העניין, ובסופו של דבר גם יכריע בעניין הזה של הבעלות. כאמור, העניין הזה, התהליך עצמו נפתח, אבל עדיין לא החל. ייתכן שזה ייקח כמה שבועות. מנסים כמובן ורוצים בשני הצדדים שהדבר יסתיים במהרה. האם זה יסתיים לפני תחילת העונה? זה באמת סימן שאלה מאוד גדול, כי אנחנו רואים שהימים עוברים, והעניין הזה רק גדל ומתפתח, והעניינים דה פקטו עדיין לא התחילו, אז אנחנו כמובן נעדכן ככל הנראה מחר או בימים הקרובים, בהתאם גם להצהרות נוספות של שני הצדדים.
4: רותם, תודה. הפועל חולון ועירוני קריית אתא נפגשו ערב בהיכל טוטו למאבק על הכרטיס לפליין בגביע ווינר. משם יעפילו 2 קבוצות נוספות לשלב 8 האחרונות בטורניר. הדקות הראשונות היו של המארחת, זה התחיל עם יכולת טובה של לאודל האריס. המשיך עם 3 של נתנאל ארצי, שהעלתה לי תורון דו ספרתי, 23-13. קריית אתא הגיבה במהירות, תומר אסייג סחב אותם קדימה לריצת 11-0, ואחרי 0:15 האורחים הובילו בנקודה. ברבע השני הגיעה התורה של חולון לטוס עם ריצת 10-0, ריבלדו סוארס העלה אותם ליתרון C שלהם, 39-26. עד המחצית הם שמרו על הפער הדו-ספרתי וירדו להפסקה עם יתרון 54-43. אתא שוב חזרה לעצמה ברבע השלישי, ודייוויד גרין שתלה 24, הוריד למינוס 3. בצד השני, נתנאל ארצי היה מוציא לפועל של חולון, 17 נקודות היו לו הערב, 10 דקות לסיום, חולון ביתרון 6, 66-60. הרבע האחרון הגיע, ושוב קריית עד חזרה למשחק בגדול. יובל לוין הפך לתוצאה, והאיש המאני טיים היה הולנד וודס, שכלה 19 נקודות והוריד 6 ריבאונדים. בסיום, קריית עד מצליחה לצאת מיכל טוטם ניצחון מרשים מאוד, 83-79.
6: שפץ עוד המון, אני מת על החבר'ה, יש אופי נהדר, יש חסרונות, חסרונות גדולים. אם האופי יהיה נכון ונתאמן קשה ונעבוד קשה ונופיע כמו שהופענו בחצי השני, אז נוכל לחפר על החסרונות האלה. אם לא, אז תיאנס ציונה יגיעו לנו הביתה ויקלו 98 נקודות. זה בדיוק ההפכים.
7: We played moments really solid. We played some moments without oscillation. We didn't control our offense or our defense. And that's something that we have to work for.
4: באולם הקונחייה, הפועל באר שבע דימונה ערכה לדרבי דרומי את מכבי אשדוד. עבור באר שבע זה היה משחק ראשון בטורניר. עובר טרנר שקיבל את תפקיד הקפטן של אשדוד, הוביל לפתיחה נהדרת של האורחים, ויחד עם יכולת טובה של קודוס וואהב, אשדוד הובילה בשבע אחרי 10 דקות. ברבע השני, באר שבע הראתה סימני התאוששות. קריס קולמן התחיל לייצר נקודות. אולן גוט עם שלשה הצליח להוריד את הפער למינוס 2 בלבד. אבל המילה האחרונה הייתה של שחר שלמון, ובהפסקה 48-42 לאשדוד. הרבע השלישי היה של הרכז החדש של באר שבע, לאבל קביל. הפוינט גארד בין ה-29 עבר בקריירה שלו בגיאורגיה, גרמניה, צרפת, פולין. הערב הוא הראה איזה ידית יש לו עם 4 שלשות ברבע אחד. סך הכל היו לו 22 נקודות הערב. ובאר שבע הובילה ב-5-10 דקות לסיום. רוברט טרנר, שהיה יוצא מן הכלל בערב של 35 נקודות, הוביל את אשדוד ברבע האחרון, והכל התנקז לדרמה בדקה האחרונה של המשחק. עם 4.4 שניות על השעון, גולן גוט בזריקה קשה, כבר שלושה ענקית, קבע שוויון 91, 13 נקודות ו9 אסיסטים, ו6 ריבאונדים היו לו הערב. רוביט, היה צ'אנס לנצל ניצחון, אבל זה לא הלך, המשחק הלך להערכה. גם 5 הדקות האחרונות היו צמודות מאוד, רוברט טרנר, במשחק אדיר, החזיק את אשדוד על הכתפיים, 31 שניות לסיום, קלה את השלשה שלו והוריד למינוס נקודה. 3 שניות לסיום, חייריק סמית מל מעקב, אלא את באר שבע ליתרון 2, טרנר ניסה לנצח את המשחק, אבל הפעם הוא לא הצליח. באר שבע מנצחת את המבחן הזה, 103-101.
8: I really like the way the guys didn't give up and had to have a little bit of luck on that shot to make it to get into overtime but then I thought we did a much better job defensively in the overtime.
9: הרבה אנשים יכולים להגיד מזל אבל זה משהו שאני עושה כל הקריירה שלי אז מבחינתי זה רק עוד זריקה אחת. אני שמח שזה נכנס, אני שמח שגם בסוף הצלחנו להוציא את הניצחון. אנחנו זה משחק ראשון שלנו, העונה הזאת, אנחנו עדיין אפילו לא סגל מלא.
10: זה סוג משחק שלפעמים עדיף להפסיד אפילו. כיוון שבסוף מדובר במשחק הכנה בשביל להתייחס לדברים שאנחנו עושים פחות טוב ויש הרבה כאלה, להתייחס להם ביותר חומרה, לפעמים אתה מנצח והמורל נותן לך איזושהי תחושה שגויה.
11: השידור בחסות.
12: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
14: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
15: וואו.
16: ראית?
15: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
18: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
19: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד. תבין.
20: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
21: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
22: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.

0: 4 goals. Fantastic performance, all round really happy.
1: אצלנו בהמשך המהדורה, היום שאחרי הדרבי, המנצחת הגדולה מנסה להתחזק לפני שחלון העברות ייסגר. הפועל באר שבע נערכת לקראת דינמו זאגרב, מחר, מחזור ראשון של הליגה האירופית. זלטנוביץ' צפוי לחזור להרכב.
2: קודם, שאלנו אתכם שאלה. כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, פעמיים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מעט.
6: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
8: קלוט איזה מצב נייח?
9: קלוט איזה מצב נייד?
10: ווינר בסלולה.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: The Golden Moment by Barkan Gold.
18: You have to use an opener.
19: Well, you don't have to.
18: Tuber, open for fun.
1: בואו נחזור עכשיו 24 שעות לאחור, כששתי הטלוויזיות הגיעו לבלומפילד עם המון ציפיות, כל אחת מהן, אבל הפעם זה היה חד צדדי. עומר לוטם מסכם את הדרבי הגדול הראשון העונה.
20: ברלה, מול ההגנה, מנמון, גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב מביסה את הפועל, 4-1.
21: What made you satisfied most tonight, coach?
0: 4 goals, fantastic performance, all round really happy.
20: הדרבי התל אביבי הגדול, הראשון של העונה, מכבי מארחת את הפועל לראשונה מעונת 2002-2003. שתי הקבוצות נמצאות בשני המקומות הראשונים בטבלה.
22: לאחר שהשן הארוכות התפזר, הבהירות היחידה שנותרה בספק הייתה התשובה לשאלה. מי תיתן את הטון בדרבי? ההקפה הלוהטת של מכבי או ההגנה ההרמטית של הפועל? וכבר אחרי 19 דקות קיבלנו אותה. האדומים נתפסו לא מרוכזים, ומי שהיה שם כדי לנצל את זה הוא האיש בעל חוש הריח הטוב ביותר לשערים בכדורגל הישראלי, לפחות כרגע.
20: בן ארוש מקפיע, והנה 1-0 של מי אם לא? מי אם לא? הקפטן דור פרץ!
23: דור, I wouldn't say he's any freer or any more free than what he's already been to kind of go and show you how good a player he is. And again, it's another goal. Like, his numbers really are sensational.
22: אחרי שהורידה את הקוף מהגב בעונה שעברה, הפועל הייתה נחושה להראות שהיא שמה את ההיסטוריה לגמרי מאחוריה, ואם בעבר היא כבר הייתה נשברת אחרי פיגור מוקדם, הפעם הסיפור אחר.
20: טוריאל ברגל החזקה, בועט את זה לרשת של מליקה! איזה שחקן סתם טוריאל!
22: הפינג פונג נמשך, דורון ליינדר המשיך במשחק הבלעות שלו כשלא ראה את חברו האדום לשעבר אושר דוד המגיח מאחור, והורה כדור נוסף לרשת של אסף צור, וללב של אנשי שער 5.
20: והנה דוידה עושה 2-1! לא יאומן! ועכשיו גם נהיה בלגן, כי דוידה קצת מתקרב בקהל.
24: גם עשיתי נגד חיפה, אז המשכתי, זה פשוט לא משהו מיוחד בגלל המשחק הזה. אם הייתי כובש לצד שני, הייתי עושה לצד שני.
22: אסתר סוקלר כבר הספיק להפקיע שער נוסף שבוטל, ועמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, המשחק קיבל תפנית חדה.
20: ברלה מוכשל על ידי טוריאל, זה יהיה צהוב שני ואדום. סתיו טוריאל סיים את הדרבי. לא יאומן.
25: צהוב מיותר, אנחנו גם נדבר על זה. הייתה אפשרות גם לא לתת אותו את הראשון. לא היה קורה כלום.
22: למחצית השנייה עלתה כצפוי רק קבוצה אחת, שלחצה ותקפה בניסיון לגמור את המשחק, אבל ללא הצלחה.
20: וניקובסקי, שוב ברלה, בועט בימין, צור מתופף יפה ועודף לקרן, ומכבי תל אביב, בעלה הילוך וקצב.
22: ככל שהדקות חלפו, כך האמינו בהפועל שעוד אפשר להקוץ ולחלץ טקו שכולו ניצחון.
25: אמרנו ש 2-1 ו-3-1 או 4-1 כבר אותו דבר, אמרנו, באמת אמרנו, על התקפה כדי אולי לנסות ולהשוות.
22: ובהקשר...

0: השיר או שלא, מכבי תל אביב באה על שכרה ובצדק. סיסוקו שלט בקישור, קניקובסקי ביצע פעולות גדולות, ואלו ורלה לא הפסיק להמלל את קוקו באגף. עד שהנוקאוט הגיע.
1: איזה משחק, מדמון מול מיימבו, בורח לו, וזה יהיה השלישי, והדרבי הזה סופית של הצהובים.
2: We want to play our football, whether it be home or away. And I think we've done that over the course of the first four games, but it's four games and a 36 league game season.
0: מאז שאליניב ברדה החזיר את הפועל תל אביב לליגת העל, היא הוכיחה שמדובר לא פעם בקבוצה עם אופי וזהות ברורים. אבל כשרוצים לתקוע יתד בצמרת הגבוהה, צריך קצת יותר מזה. אולי ההגמוניה הצהובה בעיר תמה, אבל את הפאזל ההדרגתי אותו המועדון האדום מנסה להרכיב בדרך לתארים, מכבי תל אביב כבר חיברה מזמן.

0: לילה טוב, תומר לוי.
1: לילה טוב.
0: אובייסלי, מכבי תל אביב מאוד מרוצים, גם מהדרבי, גם מפתיחת העונה הנהדרת שלהם. ובתוך כך, גם חלון העברות תכף מסתיים, ויש להם שם שהם סימנו.
1: כן, יש להם שם שהם סילמו, מורגן בוקאלה, כנף קמרוני שייך לקבוצת מצ הצרפתית. יש קשיים. נכון לרגע זה, אני לא יכול להגיד שהעסקה הזאת היא עדיין סוכמה. לא יכול להגיד שהוא עלה על מטוס בדרך לארץ. יכול להגיד שיש עוד שם שמכבי תל אביב בודקת למקרה שהעסקה הזו לא תצא לפועל. וגם שם העסק ככה הולך קשה. לגבי שמות ישראלים, כרגע אין. כי הם מאוד רצו את גיא מלמד ואלון תורג'מן כחלוץ ישראלי במקום אבו פרחי. לא מסתדר כרגע, לא מכבי חיפה ולא הפועל חיפה מוכנות לשחרר. היה את נושא סירות, הבלם יהודי ששיחק בעבר במכבי חיפה. גם זה, נכון להיום, נכון לשעה האחרונה, יורד מהפרק. ככה שזה נראה הולך להיות לכיוון באמת של בוקאלה או לא בוקאלה. זה מה שנראה לי, והם צריכים מאוד שחקן אגף. נכון שאושר דודה בכושר פנטסטי, אבל הם צריכים גיבוי לעמדה הזו.
0: כן, טוב, אני מזכירה, חלון עברות נסגר מחר בשבע.
1: בשבע, כן.
0: יש גם רצון להתחזק ב... אמרת, ישראלים נוספים, אבל כבר הישראלים האלה לא...
1: נכון.
0: חוץ מהשמות שציינת, אין עוד אופציות.
1: נכון.
0: אז האלופה הבאה בבאר שבע היא ברומניה, היא תארח מחר דינמו זאגרב, זה מחזור ראשון בליגה האירופית, למי שלא זוכר. מה החדשות שם לקראת המשחק הזה, מה מצבו של הסגל?
1: קודם כל, המון המון חיסורים לרן קושוך למחר. נזכיר שגם דיופ וגם אליאל פרץ מורחקים מהמשחק נגד סבח. פצועים, יש את איתי רוטמן ואת ונטורה, ויש שניים שלא נרשמו, שזה סטויאנו ורועי לוי. אז סגל ממש מצומצם, נוסיף את איתי חזות שהיום עובר כבר לאשדוד. אני מזכיר את זה כי לפני יומיים הוא פתח בהרכב נגד הפועל פתח תקווה. אז הוא כבר עבר לאשדוד, ועם הסגל הזה הוא צריך להסתדר. ויתור, גיא מזרחי, שחקנים שלא שיחקו נגד הפועל פתח תקווה בוודאות, יפתחו. גם זלטנוביץ' בתמונת ההרכב של הפועל באר שבע.
0: אוקיי, אלה חדשות. תומר, תודה רבה.
1: בכיף.
0: בוופא, פרסמו הם את האצטדיונים שיערכו את שני משחקי הגמר של ליגת האלופות ב-28 וב-29. ב-28, גמר ליגת האלופות יחזור לאליאנס ארנה במינכן, אצטדיונה של ביירן שאירח את הגמר של 25, בו פסג'ה זכתה בתואר הראשון בתולדותיה. ב-29, משחק הגמר יחזור לקמפ נוע בברצלונה, לראשונה מאז אותו גמר דרמטי של 99, שבו מנצ'סטר יונייטד עשתה את אותו מהפך מול ביירן מינכן. כזכור, הגמר הקרוב, במאי 27, התקיים במטרופוליטאנו במדריד. ענייני רוח גם באתלטיקה העולמית, ניירובי שבקניה תהיה העיר האפריקאית הראשונה שתארח את אליפות העולם באתלטיקה, כך פרסמו היום בהתאחדות האתלטיקה הבינלאומית, שחשפו גם את הערים שיערכו את האליפויות ב-29 ו-31. ניירובי כבר ערכה בשנים האחרונות את אליפויות העולם לנוער וקדטים, ועכשיו יחלו שם בהכנות לאירוע הגדול ביותר שהתקיים אי פעם במזרח אפריקה, אירוע הספורט הגדול ביותר שהתקיים במזרח אפריקה. שנתיים אחר כך, אליפות העולם תחזור לגרמניה לראשונה מ-2009 ותתקיים באצטדיון האולימפי במינכן. ברגעים אלה משחקים באירופה בהולנד, אייאקס. ניצחה את וילם טווי, 5-1, אוסקר גלוך, כבש ובישל. רוי רביבו, שפתח ברכב של אלצ'ה מול ריאל מדריד, שמוליכה 2-0, כרגע בתחילת המחצית השנייה. ובקביע הליגה האנגלי, ליברפול, סיבוב שלישי, ליברפול מוליכה 2-1 על טוטנאם, משחק על סף סיום. ווסטהאם הפסידה 2-3 לפולהאם, מנור סולומון עלה מהספסל בדקה 51. שאר המשחקים לפניכם. הערב, מיד בתור המהדורה המרכזית, נשדר את סרטו של אדיר שליקוביץ, אני הכאב והקיר. סיפורו של הכדורסלן איתי שניידרמן, שנפצע בצורה קשה בראשו במהלך משחק בליגת הנערים, עבר תהליך שיקום ארוך ומטלטל, ורגע אחד לא הפסיק לחלום על חזרה למגרשים. הנה קטע קצר מהסרט.
2: יום אחד הוא ישן בטיפול נמרץ עם ראות, ולי נתנו איזה חדרון שמה לשים את הראש, ולא הצלחתי לישון. ואני בסביבות 4 לפנות בוקר, אני מגיע לכל המיטה שלו מלאה בדם. שטופה בדם. הוא פשוט בצורה לא רציונלית, הוא היה פשוט תולש מעצמו את כל האירועים. הוא לא שלט בזה, הוא לא זה, זאת אומרת, הוא מחוסר הכרה, אבל הוא מאוד מאוד עצבני וכועס. מצבים שהיו קושרים אותו למיטה, כדי שהוא לא יפגע בעצמו. זה לא פשוט, זה לא קל, וזה לא נגמר, וזה לא עובר.
3: אני לא זוכר גם מה אמרו לי על מה שהיה שם. פשוט, גם אמרו לי תשעים שלו, פשוט הייתי...
0: תהליך השיקום ומה שעברה כל המשפחה הזאת, סרט חזק מאוד. עכשיו לתחזית. ערב חמים מחוץ לאולם זיסמן, שם מכבי רמת גן תארח את הפועל גליל עליון בגביע ווינר. באצטדיון העירוני ברחובות יהיה נעים יותר כשמ"ס קריית גת תארח את בנות נתניה בליגת העל לנשים בכדורגל. בקליבלנד חמים עם סיכוי לגשם כשהגארדיאנס יארחו את שיקגו ווייט סוקס בליגת הבייסבול. ובבוקרשט, מזג אוויר מצוין לכדורגל שהפועל באר שבע תארח את דינמו זאגרב מחזור ראשון של הליגה האירופית.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
6: And that high up, even your fear has nowhere to go.
7: תלויה באוויר 2, בקולנוע.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
14: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Gili.
15: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
16: ספורטפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
17: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
18: הספורטפי הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
17: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
16: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
17: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
19: אלה! ישראל!
0: אנחנו סיימנו. נודה לצבי הברון של התרגום המהדורה לשפת הסימנים. כאמור, מיד אחרינו הסרט חזק מאוד ומעורר ההשראה, אני, הכאב והקיר. סיפור השיקום של הכדורסלן איתי שניידרמן, שנפצע בצורה קשה בראשו במהלך משחק בליגת הנערים. לילה טוב לכם.
4: השידור בחסות...
20: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
21: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
22: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
23: ועם מוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
24: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
25: עכשיו בטים מרלן, 1+1 מתנה.
26: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
27: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
28: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
29: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
30: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
31: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
32: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
33: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון
1: אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
26: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
26: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי סופר קאפ של ליגת ווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
2: כל הקהל על הרגליים.
26: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סייל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בקטעי השיפוטכם אתם בחרתם. המהלך היפה ביותר ממשחקי ההכנה של הישראליות ביורוליג הוא הדנק של טאיו דיאסי. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
5: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: סלמה החצי, קונצרט.
12: מאזדה CX-5 החדשה?
11: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
13: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
33: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
34: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
35: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
36: חמש רדיו.
37: הפודקאסטים של חמש רדיו.
36: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
38: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
39: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
38: הם יהיו שחקנים?
39: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
38: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
39: קופה.
38: כן, אוקיי.
39: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
38: יום לפני.
39: אתה אמרת פה

0: שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, oh my god, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת צודק, התחלתי עם בונדים, זאת אומרת, צפים,

0: זקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלאס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שלו הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'יי מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות, השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה, האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה, יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה אם זה...
0: ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'יי מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מנסות,

זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפא הזה, את הכוכב,

0: רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק אונלי. מייק אונלי גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלושות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות ל-DNA של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת

0: כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 20.

0: 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך. 24 במאי, 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את זה.
1: וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלינץ, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאן, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב.

0: יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שהן שמות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות.
1: זאת אומרת,
0: ג'וניוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה. אוקיי.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כליה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן לו נאצי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובהק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על ארבעה, חמישה, גר...

0: ילדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי? צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו את המיד-ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של 3 קבוצות שהגיעה, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מה...

0: הכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה.

0: אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל ה-15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי אוקיי. מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה...

0: מביא את נז ריד, ש... כולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנה אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ידעתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: כן. שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע שיא נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה...

0: במו דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדרפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דרפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ו... דווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו אותה מזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דרפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה סירית בדרפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דרפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי,

0: שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מאטיאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במאטיאס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל עוד סתם. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטיאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון, הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עליי נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה,

0: ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניו וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנאות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה, שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה,

0: לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסר, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, לא, לא, לא, לא, הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו, ה-DNA של דטרויט,

0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה

0: אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים. אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום.
0: אבל... תגיד לי, שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים על דברים, על שמות של תרופות וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי. איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת.

0: ברמת האופי שלה, ברמת ה... איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: Indiana כזאת. Indiana Pacers?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה
1: זה
0: מאוד.
1: כבר, זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבלים אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנת.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות ו...

0: זורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא? חמישי. סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, לא. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30 ו...
0: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה.

0: כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G.
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: New Jersey? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: New York Knicks.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, New York Knicks.
0: M.
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי שואל אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו קליי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל?

0: אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ו... מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל. ואתה יודע,
0: בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד, לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלי אוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, יש לך, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות? אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד? פריז, ייקח תואר שלישי רצוף? ואיזה כוכבים יזרחו הפעם? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים ברמה. תכלס.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בוא נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
4: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
5: זה לא דרבי. זה סופר דרבי, בחמישי. סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
6: כל הקהל על הרגליים.
5: תואר ראשון של העונה. הסופרקאפ.

0: הפרטי, ליגת ווינר סייל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, 5855, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו,
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
4: שלום, מה קורה?
3: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
4: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
3: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
4: חודשים. נכון?
3: המון זמן.
4: חודשים, חודשים, חודשים. כן. באמת חודשים.
3: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה. כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
4: כן.
3: זה חשוב, זה משמעותי.
4: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
3: בין מקום שמיני לתשיעי.
4: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
3: 90 דקות.
4: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
3: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
4: לא, מוזר, מוזר, אבל...
3: עבר לך בראש משהו?
4: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
3: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
4: מה, אני תקע על זה עכשיו כל העונה?
3: לא נתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
4: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
3: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
4: לא.
3: לא?
4: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
3: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שהיא קיבלה 5.
4: נכון, בסדר.
3: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
4: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
3: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
4: הקרובה. יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
3: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
4: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני ראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
3: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקנו.
4: נכון,
3: זה...
4: נכון.
3: קשה לעשות השוואה.
4: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
3: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
4: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
3: כן, ונדייק

0: תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
1: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
0: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
1: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
0: המשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
1: לפני שהעולם מסגר,
0: נכון.
1: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו חמישה שערים בצ'מפיונס.
0: נכון. כולם באנפילד.
1: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו חמישה שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
1: לא,
0: משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. זה הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות
1: של...
0: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורז.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה... מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
0: היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח...
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך.
1: זה
0: לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה, וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה, תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה.

0: השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
0: וירץ.
1: וירץ, איסק, טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראו אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל? הוא כוכב כדורגל. הוא כוכב כדורגל. אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין גם מגן הימני שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה. אני, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרגה שני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. מה, מה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה.

0: זה קיבלה את נעימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה.
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות, אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
2: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו
0: לקורוניה. כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
2: קבע שלושר.
0: יפה. זה היה ב-2002.
2: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, עכשיו זה 24, כי הם...
0: לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
2: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מתאה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש ביירן בזה, אבל באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפריס לפאז'י. סן ג'רמן.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'י היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, והארי כן נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן.
0: הייתי אבל... במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'י ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
2: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה, אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה, זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז, שתכף ניגע בה, וגם ביירן מינכן, התחזקה בסייברי, לא, באמת, לא, אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
0: תשעה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שביירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
2: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
2: אז מה, אמבפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
2: למה, עם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
2: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא

0: החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלשת הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
0: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרונית,
1: לבחור שחקן.
0: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת אלופות, במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: זה, מה זה קשור אחד
1: לא,
0: השני?
1: אני חושב...
0: בסופו של דבר, רגע, יש 100 עיתונאים שבוחרים.
1: לא, לכבר, נכון.
0: נראה לך שאכפת לא, להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, כן. וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
0: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם PSG.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר הצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים לדבר על ליגת אלופות. אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
0: יום לפני הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300? כן.

0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז אתה מבין כמה סיגריות מעשנים שם?
2: קראתי שבכל שעה החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
2: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס, שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג, זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
2: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
2: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
2: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
2: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
2: כלום.
0: בכלום.
2: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
2: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
2: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
2: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
2: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
2: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
2: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
2: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
2: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
2: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
2: יפתחו לו את החוזה, מה?
0: יפתחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
2: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קרק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
2: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו, לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שזה...
2: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקרק את התהליך הזה.
0: כן.

0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב. ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל, ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, שהייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת okay. בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה אפילו לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב, היה שער ה-900 בהיסטוריה של בייר מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם. כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים.
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, ונפקע... לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטופסם הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול. יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובעין.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמדין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
0: מה, סלובה? למה, מה? תן לה.
1: ליגה אירופית.
0: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא...

0: היא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
0: בסדר?
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריז סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו,

0: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
1: מבחינת הליגה.
0: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
1: נכון.
0: בזה.
1: אתה צריך לעבור...
0: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
1: ברסט.
0: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
1: לא זוכר.
0: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
1: נכון.
0: מונקו, כן.
1: תמיד זה נגד צרפתיות.
0: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24
1: הנה,
0: נקודות.
1: הנה, ליברפול וזה... גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
0: זה לא... אני
1: זה שגם, לא מבטיח כלום.
0: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
1: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן תורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
0: יופי של החתמה.
1: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן תורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
0: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיק לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה? דזירה דואק, ורצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן תורס הוא גונסלו רמוס משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
0: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל
1: בגלל... הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים ה... בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
0: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, הוא איבד את זה.
0: לא,
1: והוא גם לא שחק, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר רצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה. אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשונות בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן תורס, בסדר. אבל ברגע שנגיע...
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פז'ה, עם העזיבות והגאות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בואי נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושער המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר... מה?
1: 6 דקות

0: ו-12 שניות.
1: מי, מי, מי?
0: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
1: מדהים.
0: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
1: כן.
0: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושה. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022 כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי עלינו את ארמדין דמירוביץ', שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים, בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא
1: מדהים.
0: בצמרת הגבוהה.
1: מדהים, מה זה? טורף.
0: כן.
1: 12 דקות. עכשיו, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
0: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
1: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
0: לא, ג'קו ממשיך שחק בשלקה.
1: נכון, נכון.
0: לדעתי... הוא פרש מהנבחרת.
1: פרש מהנבחרת,
0: נכון. כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך שחק בשלקה.
1: כן. אז...
0: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג, דמירוביץ', את יותר מדי את השערים.
1: מה הסיבה?
0: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
1: טוב.
0: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
1: המאמן של שטוטגרט, לא מי, מי...
0: הבן של דיטר הנס.
1: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
0: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי הנס.
1: אולי הנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי הנס ודיטר הנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה. אולי הנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן. עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה. תן, תן כבוד.
1: תתחיל, לא, אתה, אתה, אתה.
0: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
1: תראה...
0: אני אדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה כבר? 4 חמישיות?
1: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
0: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, עלות את
0: הלכה. כן,
1: כן. אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור לצנן, על פרופורציות.
1: לצנן, לצנן.
0: תצנן, חופשי, תצנן, תצנן.
1: כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
1: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן.

0: מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר?
1: עזוב איך שהיא נראתה בגמר, איך שהיא נראית עכשיו.
0: לא, אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י ביין, ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש לפי-ג'י נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחינתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש פי-ג'י ובאיירן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'י, או ברסה נגד באיירן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'י וגם באיירן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמה, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו. אינטר נהדרת.
0: כדורגל מצוין, צריך כדורגל מצוין.
1: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא ב-13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרו, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא, שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש, הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו, זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא, אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון. ואחרי זה יש פי-ג'י ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים. וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעית. בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
1: ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: אתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ולה...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפי-ג'י בגמר, אבל הייתה באה,

0: משחקת כדורגל ומפקיע ונותן
1: את זה. אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה מי
0: תהיה. לא צריך לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: וואו. 4. 2?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא אגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גבי... בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה, וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי. ומי
1: מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, מה? קטסטרופלית.
1: לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל... יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גבר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו, בשבוע הבא אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר. אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח. נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה,

0: אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה קיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
1: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מתחילים?
2: שני הצדדים של אופלי אבל?
1: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
1: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
1: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
1: יאללה, בוא נטיל אותו.
2: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף.
3: כל
2: כך קושה,
1: שופט כדורגל אני לא אהיה,
2: כל כך כושלת.
1: ויצא פאלי.
0: אז
1: מי אמרנו פאלי?
2: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה, מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
2: מהי מטרת העל?
0: מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
2: קל מאוד.
0: כן.
2: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
2: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
1: אתה בורח מהשאלה.
2: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
1: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
2: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: יפה, זו מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורי גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך יראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראל סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של
1: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה. בליגה הרצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה

0: אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת, כנראה.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של אופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, אני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
4: ברור,
1: האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
3: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3.

0: שאולי יקפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
1: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
2: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דן אוטורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר בשחקן, אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם פועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ'.

0: בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו, ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד? אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני טודיס, אני חושב שטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איתודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלו ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג. אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. כן. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר, איתודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
0: מה קרה אומר, לא אתם?
1: לא, חכה, אל תחזיר אותם.
3: רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על... הוא שאל

0: מטרת העל ביורוליג. נכון,
1: אני מסתכל על היורוליג. אי אפשר להפריד.
2: דפדפו, דפדפו.
0: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, אבל זה אי אפשר להפריד. אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
1: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה על המגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אתלט, אולי השחקן הכי אתלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האתלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון, הגנה יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בואו נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' של השתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה...

0: באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה ש... אני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים. כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
3: איתו. לי סיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
3: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה ש... מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
3: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים. אבל
2: ברור לכולם שזה שמתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, אנחנו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היורליג לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
0: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
3: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת ש... זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
3: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
3: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר
2: שהמאמן... אין לי בעיה, ברור.
1: מסכים 100% עם סן.
2: מסכים.
3: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
2: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גרינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם סער.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
1: זה לא לחצור את הכביש, זה טיסה מסופיה לתל
2: אביב. כן, תכנו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
3: כולם נהיו מוכנים
0: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
2: סופר מעניין, אנחנו נמליץ

0: צריכים להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים, אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן. יודעים.
0: כן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא, הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים, אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה, ועם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם, מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
2: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
4: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
4: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
4: ניתן.
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
4: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
4: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
4: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טובה, אבל אני לא מאמין
3: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים, סגל.
4: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
3: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
2: אני מאוד,
4: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
3: אני לא יודע אם יותר טוב מכבי סגל.
4: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: כן. מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין.
0: מכבי, לא.
3: היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
3: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
3: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה.
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב שנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
4: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו,
3: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
4: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר,
0: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
4: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד,
3: קבוצה שמפסידה שניים שלושה משחקים.
4: זו קבוצה שהמטרה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו, עודד קדש מאמן מעולה, והוא מוציא מהקבוצה הרבה, וזה, כן, כי היה עכשיו... לסקלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
2: למרות שהענה...
3: נרטיב שבו, אם מכבי תל אביב לא עושה פליין, יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קדש. צריך לשים את זה בזה, ואני...
2: כן, אני חושב שזה הנרטיב. כן, את העונה עם השנייה של בולדווין...

0: רשות, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל
1: פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני כן.
0: שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בוז ומזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל פור.
0: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעוד את קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן נורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן נורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה, זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורין. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלאס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל ב... underrated?
0: כן, underrated.
3: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא...